0: Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
1: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
0: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
2: Det, der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
0: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
0: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude og demonstrere. I nat enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredagen kan der også være enkelte byer, men også nogen sol.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Ukrainske forhandlere skal

0: I dag mødes med Donald Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og diskuterer forslaget til en våbenhvile for energiinfrastruktur og Sortehavet. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent. Mødet, der kommer i kølevandet på intensiveret angreb fra Rusland, skal finde sted i USA, fremgår det. Amerikanerne har dog endnu ikke officielt bekræftet, at der i dag finder et møde sted. I USA skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede over 30 andre på militærbasen Fort Hood livestreames. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America's Voice News. USA's seneste militær henrettelse fandt sted i 1961, og DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen kalder planerne om at livestreame henrettelsen for opsigtsvækkende og noget, der vil skabe debat. Og måske er det præcis det, Pete Hegseth og regeringen gerne vil have. De vil fremstå som dem, der på ingen måde viser blødsødenhed over for kriminelle, siger han. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran, og du kan læse mere om historien på dr.dk. I nat er der mellem 4 og 12 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Over 16 timer endte Folketingets åbningsdebat med at tage.
3: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
2: Ja, sådan lød det lidt efter midnat, hvor de tilbageværende i salen kunne forlade sine pladser. Åbningsdebatten var startet kl. 8 torsdag morgen, og politikerne nåede mange emner undervejs. Men ifølge DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
4: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
2: Sagde altså DR's politiske kurs. Men en række andre emner fyldte naturligvis også.
4: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
2: Ja, sagde altså her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og på DR.dk kan du få et overblik over åbningsdebatten. Og mere fra dansk politik, for regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste dele af sin SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på DR.dk og her i din radioavis. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis

0: elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
0: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude for at demonstrere. Fredagen starter først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
2: Du lytter til P4.

0: Daphne.
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
3: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde den lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det ærger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
4: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
3: Under en pause i Folketingets åbningsdebat i går holdt statsminister Mette Frederiksen dog fast i behovet for at skære i SU'en.
5: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
3: Ja, og regeringen ventes at præsentere finanslovsforslaget om godt 3 timer, altså klokken 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over det forløb, der har været også fra styrelsens side.
3: Da man i 2023 opdagede sæd fra den danske donor Kjeld, havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør deres anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
7: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tiden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
3: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. Er du en af dem, der skal tværs over landet i dag, når mange begynder deres efterårsferie, så er det værd at være opmærksom på muligt tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Og det er især på motorvejene, at der

0: forventes at være trængsel. I dag først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
1: P4. Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en fredag morgen den 9. oktober. En fredag eller en dato, som også er lidt bedre kendt som Verdenspostunionens dag. Ja, det er jo sådan en dag, vi alle sammen kender noget til, ikke? Men det er i al sin enkelhed en dag, hvor man simpelthen fejrer postsektoren. I mere end 150 lande, der fejrer man i dag posten, og der er faktisk nogle lande, hvor at denne her mærkedag simpelthen udløser en national fridag. Jeg tænker, at det må hovedsageligt være steder, hvor posten og pakkerne stadig kommer til tiden, at man har lyst til at fejre den slags, og måske lige frem for en fridag for det. Uanset om du har tænkt dig at fejre postbranchen i dag eller ej, så har du i hvert fald lige nu stillet din radio ind på P4. Klokken er 5:07. Og de næste sådan godt og vel 53 minutter, der vil jeg forsøge at levere soundtracket til din tidlige fredag morgen. Og det er et formål, hvor til jeg skal bruge en masse god musik, og så selvfølgelig også nogle faste morgenrutiner. Og så er det jo i øvrigt også, skal jeg lige huske at sige, en fredag, som er sidste hverdag, inden at morgenklubben holder efterårsferie i næste uge. Så vi skal have rigtig meget ud af denne her fredag, men for nu, der skal vi bare lige se at komme i gang, og det kommer vi her sammen med Emma Sehested Høgh og Badebro. Godmorgen.

0: The Script og The Man Who Can't Be Moved. Klokken er tæt på at være 16 minutter over 5, og derfor skal vi nu have fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen her med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i et nummer fra Lewis Capaldi. Sådan et af de der numre, der bare lige går helt ind og rører dig helt inde i sjælen. Det synes jeg i øvrigt, han har en utrolig god evne til at gøre, den gode Lewis Capaldi. Her, der får du ham på Before You Go.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

enormt meget humor, når man sådan oplever ham på slap line. Samtidig så har han heller aldrig været bange for at være fuldstændig sårbar og fortælle om nogle af de mentale kvaler, han har haft igennem sin karriere. Men ovenover alt det, der står der altså bare altid, at Louis Capaldi er en fantastisk singer-songwriter, som i den grad virkelig formår at formidle sine sange, og det gjorde han altså også denne her morgen, hvor nummeret Before You Go var vores godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt dansk musik. Det får du her fra Marcus Wau, og det sker alt

0: Duran Duran og Ordinary World. Klokken er tæt på at være sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, jeg har fået trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Louise fra Nykøbing F, og Louise, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er influeret af min teenage datter. Når man får børn, så håber man jo altid på at kunne præge dem med det musik, man selv synes er fedt. Men jeg må indrømme, at det kan jo altså også gå den anden vej. Så jeg vil gerne smide Cat's Eye og Hootie Fruity i forslagskassen. Så skulle der gerne være garanti for en lille dans i bilen eller på badeværelset. God dag til alle. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, den kan jeg virkelig godt skrive under på, den der. Altså, jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg i den grad har forsøgt at påvirke mine ungers musiksmag i sådan den retning, jeg selv er rigtig glad for. Altså, heftigt elektrisk forstærket guitarmusik. Men man skal altså også lige være åben over for, hvad de kommer tilbage med. Det var for eksempel sådan, at jeg blev enormt begejstret for Billie Eilish. Og jeg kan forstå på det hele, Louise, at det er at den vej, du ligesom er blevet begejstret for Cat's Eye, som vi her kaster os ud i med den kropslige kickstarter, som Louise altså har foreslået. Her er det Cat's Eye og Hootie Fruity.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hootie Fruity.

Louise fra Nykøbing F var blevet heftigt influeret af sin teenage datter. Og derfor så havde Louise altså foreslået Cat's Eye og Hootie Fruity som kropslig kickstarter. Og skal der ellers lige love for, at man fik pumpet en bassarm eller to af til den. Hvis du også har et bud på et nummer, der kan få dig ud på dansegulvet, så skriv du det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer, og så kan det jo altså være dit forslag, jeg hiver frem af den store forslagskasse, en af hverdagene her i Morgenklubben. Lige nu, der har jeg hævet en god gammel klassiker frem til os alle sammen. En sang, som jeg tænker nok kan sende de fleste ud på dansegulvet stadigvæk. Det er selvfølgelig ingen ringere end selveste Mr. Rick Astley. Oh, never gonna give you up.

Ella Augusta var det her med internetsangen. 6:08 er klokken, og hvis du lige akkurat har fået tændt for radioen, ja, så er du altså kommet på muligvis nok det bedste tidspunkt, synes jeg, her i morgenklubben. Ej, det er svært at sige det bedste tidspunkt, for det er jo lidt ligesom at vælge mellem sine børn. Alle tidspunkter er gode her i morgenklubben, men lige nu der er vi altså kommet til tidspunktet, hvor at vi skal have vækket hjernen med en musikkvik-quiz. Og i dag der skal der altså quizzes i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på og ligesom af den vej tvinge din hjerne i omdrejninger med, det lyder i dag sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Ja, hvem var det, der i 1991 fik et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det må du lige vente lidt med. Det ligger og venter på dig lige efter, at vi har været forbi Rune Rask og Hampenberg og Blæst og Back to Back. Alle sammen her samlet på en som dig.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Morten Hampenberg, blæst og back to back her på en, som dig fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikkvik-quiz. I dag så er vi i fuld sving med at quizze i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med countrypop-sangen Something to Talk About? Ja, svaret er, at det gjorde Bonnie Raitt. Nummeret Something to Talk About er faktisk oprindeligt skrevet af en kanadisk singer-songwriter ved navn Shirley Eichardt. Shirley selv måtte dog droppe en sangkarriere, da hun simpelthen ikke kunne tåle alt den røg, der ligesom var ude på spillestederne. Og i stedet for, så kastede hun altså sin kærlighed på sangskrivning og skrev en masse sange til alle mulige andre kunstnere. Og nummeret Something to Talk About, ja, det var faktisk et nummer, som hun skrev allerede i midt-80'erne. Men det var altså først i 1991, at Bonnie Raitt, hun fik fingre i nummeret, og i hendes version, ja, der blev det altså en kæmpe succes, som blandt andet inkasserede en femteplads på Billboard's Hot 100 hitliste, og det er sådan, eller var i hvert fald på det tidspunkt, rimelig usædvanligt for et nummer, som ellers hørte til på country hitlisten. Men på den måde, så fik Bonnie Raitt ligesom lavet en eller anden form for crossover fra country-musikken til popmusikken. Og i dag, ja, der var der altså et hit her i morgenklubben, hvor vi selvfølgelig runder musik-quiz-quizzen af med Bonnie Raitt og Something to Talk About.

I 1991 af Bonnie Raitt fik et kæmpe hit med nummeret her Something to Talk About, og Bonnie Raitt var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestartersang om et kort øjeblik. Inden da, så får du lige mumle her med 4 uger.

Mumle var det her med 4 uger, og med den så er klokken blevet næsten 6:09, og vi skal lige have vores sidste faste morgenrutine på plads, nemlig dagens hjertestartersanger. Der kan jo altså være alle mulige grunde til, at man ønsker en hjertestartersang. For det meste, så er det begivenheder som fødselsdage eller bryllupsdage, vi fejrer og markerer. Men en gang imellem, så er der altså også nogle af de her sådan lidt mere alvorlige mærkedage, hvor vi mindes dem, som ikke er her mere. Og den slags dage og den slags hjertestartersange, synes jeg også, der skal være plads til. For det er måske lige netop på den slags dage, at man har brug for at læne sig ind i det fællesskab, som vi har her i klubben. Og på den måde kan man ligesom blive støttet og hjulpet igennem det, der ellers kan være en rigtig svær dag. Og det er lige præcis sådan en mail, vi skal have fat i i dag. Det er en mail fra Pernille, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: godmorgen, Julie, og tak for endnu en dejlig morgen i dit og morgenklubbens selskab. Jeg har et ønske til en hjertestartersang fredag den 9. oktober. Den dag har jeg selv nemlig lidt ekstra brug for en hjertestarter. I 2020, den 9. oktober, døde vores Thor på 3 år, 8 måneder og 4 dage efter en hård kamp mod kræft i hjernen. Han var det gladeste, sejeste og fineste lille menneske, og vi savner ham hver dag. Denne her dag især. I hans ånd øver vi os på hver dag at kunne løbe igen, så til mig selv og til min familie og for Thor, ja, så vil jeg gerne ønske Car Park North og deres sang Håb. På forhånd tak, og en rigtig dejlig dag til alle i klubben. Kærlig hilsen, Pernille. Pernille, det er en af de tunge, som det er meget svært ikke at blive en lille smule berørt af. Jeg håber, at vi her i morgenklubben kan støtte op om dig på det, jeg tænker må være en helt igennem virkelig svær dag. Og jeg håber, at vi kan hjælpe dig en lille smule på vej med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her, der er det Car Park North og Håb.

I dag er det 6 år siden, at Pernille og hendes familie mistede deres lille dreng Thor, som blev 3 år, 8 måneder og 4 dage, inden han altså tabte kampen til kræft i hjernen. Og i den anledning, så ville Pernille meget gerne mindes Thor, og det ville hun meget gerne gøre med Car Park North og deres sang Håb. Hvis der er nogen, som du gerne vil mindes, eller måske fejre i en eller anden anledning, og som du tænker har brug for en hjertestarter-sang, jamen så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Lige om lidt, så er morgenklubben ved at være ved vejs ende, og det betyder faktisk også, at vi fra på mandag i næste uge er på efterårsferie. Jeg er her lige lørdag og søndag og laver morgenklubben, men så holder jeg altså en uges efterårsferie og er først tilbage igen, når

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en end de 81.000 regeringen i første omgang meldte ud. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som vi her i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, i morgen, det er jo så altså blevet i dag, og det er klokken 8, at regeringen præsenterer finanslovsforslaget. Du kan læse meget mere om det på dr.dk. Og så skruer jeg tiden lidt tilbage til lidt over midnat, hvor det lød sådan her i Folketingssalen.
4: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja. Efter mere end 16 timers åbningsdebat ringede Folketingets næstformand Leif Lahn debatten af. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et emne, der fyldte meget af debatten, nemlig udlændingepolitikken.
5: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men der var trods alt også tid til at debattere andre emner, fortæller hun.
5: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Og hvis du godt kunne tænke dig at få det helt store overblik over debatten, så kan du finde det inde på dr.dk i vores liveblog. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven ellers kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra os i DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver sundhedsminister Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023

0: opdaget, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de ellers spørger. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, det mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
1: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
0: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. I USA har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil, det oplyser New York City's borgmester Sohan Mamdani i et opslag på det sociale medie X. Et 5-årigt barn befandt sig i samme bil, men er uskadt. Forløbige oplysninger indikerer, at agenter omringede ham og et 5-årigt barn i hans bil og derefter affyrede flere skud. Vi mener, at barnet er fysisk uskadt, skriver borgmesteren. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser, og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump har ikke kommenteret på episoden. Først mest tørt, og der kommer også lidt sol i løbet af morgenen, men fra sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
2: Det her er P4.

0: Og et godmorgen her fra trafikken, og jeg kan fortælle, at der i øjeblikket er store forsinkelser på Intercity og Intercity Lyn fra Fyn, og det skyldes en signalfejl på Fyn. På Østbanen, ja, der er også et par aflysninger mellem Køge og Hårlev, og det skyldes en signalfejl. Du kan holde dig opdateret på rejseplanen. Ude på vejene, der er roligt, tæt, men indtil videre velkørende trafik, det er kun på rute 23, at der er lidt trængsel mellem Tømmerupkrydset og Hallas Allé.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Også godmorgen her fra Kvisten, Claus Würtzen.
3: Godmorgen, Søren Hansen.
2: Godmorgen, tak. Og så blev klokken 6:09. Det store spørgsmål, som altid.
3: Jeg behøver ikke engang at gå ind. Jo, lad os. Er det fredag.dk? Nu skal jeg lige hernede. Jeg ved det jo godt, ikke? Fordi det er en helt speciel fredag for mig. Jamen, sanden, det er det med store grønne bogstaver. Prøv at høre.
2: Ja.
3: Jeg har nær sagt babyramt. Jeg har været velsignet af babygråd og babygrin og pluderlyde her de sidste 4 måneder, godt og vel. Og nu er min kæreste og jeg altså nået dertil, hvor vi skal på date i aften. Så det er en fredag, jeg
2: hvor ser er det stærkt
3: frem til.
2: Ja.
3: Så jo, med store grønne bogstaver, specielt inde i mit hoved, ja, det er fredag.
2: Så det er ikke fordi, du har efterårsferie?
3: Nej, det har jeg bestemt
2: ikke. Nej. Ej, var det godt. Jamen, dejligt at høre. Så blev det alligevel trods alt en god start på den her morgen.

0: Benjamin Ingrosso var det her, Waste My Time, 13 minutter over 6. I går fortalte vi jo historien om, at forskellen på land og by bliver større og større. I hvert fald, hvad angår indbyggermæssigt osv. osv. I dag forstår jeg, at vi skal lidt den anden vej, Claus.
1: Ja, for i går der var historien jo meget det her med, at antallet af erhvervsaktive falder i en del af vores kommuner. For eksempel Odshad, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland. Og det er jo et stort problem, dels fordi det er masser af aktivitet, man går glip af, det er penge i kommunekassen. Men måske er der en lille bølge på vej den anden vej. Sådan en modstrøm, kunne man kalde det. Altså folk, der flytter fra storbyen og ud, hvor der er god plads højt til himlen og naboer, der man gider at snakke med. Altså ud her i vores del af landet. I hvert fald så oplever Vordingborg her i løbet af det seneste års tid faktisk bare, at først og fremmest en del børnefamilier er rykket til kommunen. Og det betyder jo, at deres indbyggertal rent faktisk holdt sig nogenlunde i niveau her de sidste tons tid, men måske ovenikøbet, eller de sidste års tid, måske er der ovenikøbet kommet lidt ekstra til. Og historien om den her modstrøm og måske en ny trend, der kan være undervejs, det er den, vi kommer til at fortælle meget mere om her til morgen.
0: Og derudover så limer vi det hele sammen med masser af den gode musik, som du kender det.
1: Yeah.
0: På P4. Prøv lige at høre den her. Oasis og Wonderwall.

0: Monopolet. Kære Sara Monopolet, de sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Mille fik vi her at gøre noget. Klokken den er 6:22. Og vi skal lige have lukket op for internettet og fundet ud af, hvad har vi egentlig været inde og søge efter siden i går. Og ja, det kommer måske ikke som nogen overraskelse. Noget af det, vi har søgt allermest på, det er ordet Folketinget.
1: Ja, der har jo været åbningsdebat en hulens masse timer, hvor de var i gang, politikerne derinde, og diskuterede rigtig, rigtig mange ting. Og nogle gange så går bølgerne jo altså også lidt højt på tingene, når folk fra, skal vi sige, modsatte sider af det politiske spektrum skal prøve at blive enige om noget, eller i hvert fald diskutere.
0: Det er rigtigt, for blandt andet så var der en lille episode, hvor Lars Boje Mathiesen, du ved, fra Borgernes Parti, lagde ud med at ville forbyde islam, og dernæst så sammenlignede han sig selv med modstandsfolkene under 2. verdenskrig.
2: Jeg har intet imod at sætte danskerne og danskere interesse først. De første modstandsfolk under 2. verdenskrig oplevede også meget modstand.
0: Og så skal det ellers nok være, at Enhedslistens Pelle Dragsted kommer op af stolen.
3: Ordføreren skulle tage og vaske sin mund med sæbe. Tænk at sammenligne sig selv med dem. Ordføreren skulle skamme sig.
2: Jeg er udmærket godt klar over, at kommunister og islamister har meget til sammen. De er begge to en totalitær ideologi, og jeg vil bekæmpe begge to. Så jeg har ikke brug for at få moralne formaninger fra en kommunist, som skal gøre sig gældende på, hvad der er frihedsidealer her i samfundet.
0: Og så kan det ellers nok være, at ordstyren, eller Folketidningens formand, kom op af stolen og fik løftet pegefingeren.
4: Jeg vil lige sige, at jeg synes, det begynder at blive en smule skarp. Jeg vil godt have, at vi stadigvæk holder en sådan rimelig god tone. Den næste er fru Ellen, jeg siger, der blev. Jeg nævner ikke, hvad jeg gjorde.
1: Jeg tror, det var Leif Lahn Jensen, Folketingets anden næste formand, der her lige bad medlemmerne af Folketinget om at holde den gode tone også her i debatten. Det fortsætter jo sådan set i dag med, at regeringen klokken ved 8-tiden fremlægger deres forslag til finanslov. Vi har allerede fået nogle ting at vide,
0: ja, men det har vi faktisk.
1: Klokken 8, der kommer så det samlede forslag.
0: Og jeg kan jo lige sige, hvis man gerne vil læse mere fra den blog i aftes og i nat, som det jo blev, så er der meget mere på dr.dk. En debat, Claus, der varede lige lidt over 16 timer.
1: For pokker.

0: Hun hedder som en Beyoncé, og den her, den hedder Irreplaceable. Klokken, den hedder godt 7:30. Vi skal ind til Carina på det her tidspunkt.
1: Der er stadig meget store forsinkelser på Intercity og Intercity-lyn fra Fyn. På omkring en halv til op til en hel times forsinkelser er der lige nu. Det skyldes en signalfejl på Fyn, efter at der har været brand i en såkaldt signalhytte ved Aarup. Så har vi nordgående på Køge Bugt Motorvejen. Der er der i øjeblikket pres på frem mod Ishøj-udfletningen. Det er næsten stillestående trafik, vi har i de to spor mod Motorring 4. Men ellers så ser det altså stadig ret godt ud på vejene i er velkørende de fleste steder. I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help. I don't want to upset you. I might have touched my feelings, and I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I might have touched my feelings, and I'm too scared to admit it.

Det er den her meget langsomt kørende trafik på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning frem mod Ishøjudfletningen. Der er nemlig sket et uheld i venstre spor. Det er lige når du fletter mod motorring 4, altså uheld i venstre spor, og det giver meget langsomt kørende trafik i de to spor mod motorring 4.

0: Det her, det var som en St. Clara, How I Love You. Og dermed så er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mens de unge familier og deres skatteindtægter strømmer til kommuner i omegnen af de store byer, så bliver det svært at få budgetterne til at hænge sammen andre steder i landet. For eksempel i kommuner som Odsherred, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland, hvor der bliver færre og færre af dem, som bidrager mest til kommunekassen. Men det er ikke givet, at bevægelsen fra land mod by kommer til at fortsætte. Det siger Henrik Manke, der er analysechef i den filantropiske forening Reel Dania.
3: Man skal i hvert fald passe på med at sige, at fordi at vi er flyttet mod byerne i de sidste mange år, at det så vil fortsætte i al evighed. Der kan godt komme en tilsandingseffekt, hvor priserne simpelthen bliver så høje, at man begynder at kigge rundt.
2: Og så får man måske øje på noget andet, siger han, og påpeger også, at præferencerne for det gode liv ændrer sig fra generation til generation. Under de store flyttemønstre er der faktisk allerede en modstrøm fra byen mod landet, så måske blødningen er stoppet, det siger Dorte Brink Lillelund, som er bosætningskonsulent i Vordingborg Kommune.
4: Vi oplever jo faktisk den største tilflytning i 8 år nu, også generelt set også af børnefamilier, så det er vi rigtig glade for.
2: De sidste 6 år har der ellers været et faldende antal indbyggere i den arbejdsdygtige alder i Vordingborg Kommune. I eftermiddag ringer skolerne ud til efterårsferie, og det betyder, at det i dag er skolernes motionsdag. Her skal der i år være særligt fokus på stor lille relationer. Det betyder, at eleverne ikke bare skal lave aktiviteter med deres egne klasser, men i stedet samarbejde på tværs af årgangene. Morten Jørgensen er formand for Dansk Skoleidræt, der arrangerer skolernes motionsdag, og han håber på, at eleverne ud fra årets fokus tager nogle menneskelige værdier med hjem i rygsækken.
5: Det er vigtigt, at de store får givet noget med på vejen til de små. Og det er vigtigt, at vi på de danske grundskoler også får arbejdet med de værdier, der ligger i at tage hensyn til hinanden og lære hinanden og få hinanden med i den kultur, der er det sted, hvor man er.
2: Morten Jørgensen og Dansk Skoleidræt efterlyser, at erfaringer fra motionsdagen kan finde vej til undervisningen resten af skoleåret. Han mener nemlig, at der også skal være bevægelse i løbet af en almindelig skoledag.
5: Det skal der både for variationens skyld, fordi eleverne efterspørger det, men selvfølgelig også, fordi vi ved, at det har betydning for læringen. Og det vil sige, at det, at vi bruger vores krop, og vi bruger vores krop også, når vi lærer undervejs i en skoledag, det er yderst centralt også for os at understøtte og sætte fokus på.
2: Det sagde altså her Morten Jørgensen, der er formand for Dansk Skoleidræt. Næsten 98% af landets skoler afholder motionsdag netop i dag her, før børnene går på efterårsferie. Det vil sige, at omkring 650.000 skoleelever deltager. Og hvilket vejr kommer de så til at boldre sig i?
0: Ja, i hvert fald her fra morgenstunden, og når det bliver lyst, måske en del sol til de heldigste, men så i løbet af eftermiddagen mere skydevejr, og så kommer der også udbredt regn ind over landsdelen. Temperaturerne de lægger sig på en 11 til en 13 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest og nordvest.

I får lige en opdatering vedrørende uheldet på Køge Motorvejen i nordgående retning i venstre spor mod Motorring 4. Bilerne de er kommet ind i nødsporet, der er ved at komme gang i trafikken igen, så forhåbentlig får vi afværget den helt massive kø, men altså I skal regne med noget køkørsel, som I møder frem mod 27 Greve Nord.

0: Anna Godthåb, som var det her. Uro fik du 6 minutter over 6:30.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4.
0: Og stadigvæk Claus Wiertsen og Søren Hansen. Og et kig på, hvad der ellers er tækket ind i nyhedsrullet her til morgen.
3: Ja, fordi nu har vi jo fortalt lidt om skolernes motionsdag, men det er jo ikke det eneste store, der foregår i dag. Det er også i dag, at man regner med, at Nobels fredspris skal uddeles. Eller det skal den, det er vist ikke bare noget, man regner med. Men hvem der får den, det står jo så stadig hen i det uvisse. Vi ved jo, der er i hvert fald en person, som meget håber på, at det er hans navn, der bliver råbt op. Og det er jo altså Donald Trump, den amerikanske præsident, ja. Som ikke helt kan forstå, at han ikke har fået den endnu. Og vi ved jo ikke, om det bliver ham, men vi kan i hvert fald se, at det, der hedder Polymarket, det er sådan et sted, hvor man kan indgå væddemål. Sådan en slags interaktiv bookmaker, hvor man indgår væddemål mod hinanden i stedet for mod et eller andet firma. De har altså ikke Donald Trump som en af de største favoritter. Det er en nødhjælpsorganisation, der beskæftiger sig med Sudan, der er størst favorit der. Det er 16%, der tror på, at de får det. Så er der ham manden, der står forbi, der står bag en nødhjælpsorganisation i Ukraine, som er nummer 2. Red Barnet er nummer 3, og så går det ellers dernede.
0: Okay.
3: Men ikke nogen Donald Trump på top 6, og så kan det være, at han må nøjes med at trøste sig med, at han jo rent faktisk indirekte fik sig en Nobelpris sidste år. Det var jo altså...
0: Det var brugt.
3: Det var nemlig Maria Corina Machado fra Venezuela, som gav sin pris videre til Donald Trump. Men du kan læse meget mere om historien og hvem favoritterne er, og det kan du altså på DR.dk allerede her fra morgenstunden.
0: Og lige nu kan du lytte til Alex Warren. Den her, den hedder Passenger 638.

0: Dejligt nummer. Dejligt liv. Alex Warren var det her på Passenger. Klokken 20 minutter i 7. Og der er jo så dejligt ude på landet. Alligevel strømmer vi til de store byer som aldrig før. Noget, der gør, at der bliver færre og færre til at bidrage til kommunekassen i landdistrikterne.
1: Men der er jo altså også nogen, der flytter mod strømmen. Og det har du blandt andre gjort, Marco Behrens. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: For 2 år siden, der solgte du og din kone Christine jo jeres rækkehus i Valby og flyttede til Møn. Hvad var det for et liv, I så for jer og for jeres 3 børn i det gamle hus der i udkanten af Stege?
2: Ja, jamen, jeg tror, vi så sådan en mulighed for at komme tættere på naturen, og så måske sådan helt grundlæggende at tage tempoet lidt ud af tingene for særligt vores børn.
1: Og hvad er det så for et fællesskab, I er blevet en del af på Møn, som I ikke havde i Valby?
2: Jamen, jeg tror, vi gjorde det jo i forbindelse med, at vores ældste startede skolen, så den der naturlige relation, der kommer til den der nye gruppe af forældre, det var dels nok noget timing, men så var det også bare nogle mennesker, som var både søde og lukke os ind, men også havde tid og lyst til at gøre nogle ting i det små og det nære, som måske også, apropos det der med tempoet, havde en anden hastighed, end det vi måske oplevede inde i byen.
1: Og det her med fællesskabet, hvor meget havde det ligget i jeres baghoved, da I besluttede jer for at ryge til Møn?
2: Det var da en stor ting, altså fordi vi har stadigvæk både venner og familie i København, så der er en stor ting at flytte væk fra dem. Så det at vi så hurtigt lykkes med at komme ind i en ny gruppe af mennesker, som bød os velkomne, det var da super vigtigt for os.
1: Hvad har I så givet afkald på ved at flytte ud af København?
2: Jamen, der er jo nok noget med der er nok noget med sådan udbuddet af forskellige tilbud. Altså i København, så har du jo rigtig, rigtig mange ting på hylderne over det hele. Og der er selvfølgelig et mere afgrænset udbud, når man rykker ud på landet. Men på en eller anden måde, så er det også sådan lidt befriende, at der er de ting, der er, og man går op i at støtte op omkring det. Så det er sådan fællesskabsdannende, men selvfølgelig er der jo, altså, der er jo ikke de samme 100 restauranter eller de samme 50 teaterstykker på en weekend, man kan vælge imellem.
1: Hvordan vejer livet på Møn op for, at I ikke lige kan vælge, om I skal have thai, indisk eller sydeuropæiske retter?
2: Jamen, jeg tror, at det der med at blive en del af et lokalsamfund, hvor man også selv oplever, at det betyder noget, at man er der, og at man har lyst til at støtte op omkring det, og det fællesskab, som det ligesom sætter i gang. Det der med at føle, at man er en del af at prøve at passe på noget, som betyder noget for en i ens hverdag med den gruppe af mennesker, som man lærer at kende, det virker meget meningsfyldt.
1: Og jeg ved, at noget af det, du savner ved København, det er det her med at cykle, blandt andet at kunne cykle til arbejde. Nu lever du så i stedet for et pendlerliv. Hvordan får I det til at hænge sammen?
2: Jamen altså, det er jo en forskel, og jeg tror, for os er det jo også muligt, fordi vi har valgt at gøre det, vi har med at have haft mulighed for at købe, når man rykker ud af byen, en stor ejendom, som også er så stor, at vi har kunnet flytte sammen med vores børns bedste forældre og få logistikken til at gå op. Så det der med at være 2 voksne mod 3 børn i Valby er ligesom gået til at være 4 voksne og 3 børn. Og så er logistikken nemmere til at gå op, og stedet her også stort nok til, at vi kan arbejde hjemmefra. For mit eget vedkommende som arkitekt med kontor inde i København, så har det også betydet, at vi kunne etablere et satellitkontor, der er tættere på de kunder, vi arbejder med syd for hovedstaden. Det er ligesom sat sammen på en måde, hvor at vi fortsat kan få det til at hænge sammen på tværs af generationer, at de der ting, de går op for os i vores hverdag.
1: Marco Behrens, tak skal du have.
2: Velbekomme.
1: Tidligere i Valby, nu altså i Stege.
0: Og det kan jo faktisk godt være, at der allerede nu er ved at ske noget, fordi det seneste års tid har Vordingborg Kommune nemlig oplevet den største tilflytning i 8 år. Så blødningen er måske ved at være stoppet. Senere på morgenen, der taler vi med en bosætningskonsulent i Vordingborg Kommune om, hvordan man går til sagen med at lokke folk til kommunen. Men lige nu her bliver det Dodo and the Dodos. Og giv mig, hvad du har.

0: DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Der er stadig meget store forsinkelser på Intercity og Intercity Lyn fra Fyn, og flere tog er nu forsinket i over en time. Derudover er der også spredte forsinkelser på Intercity-tog, og det skyldes en signalfejl på Fyn. Det er efter, at der har været brand i et sikringsskab, et såkaldt signalhytte ved Aarup. Så er der nordgående på Køge Bugt Motorvejen. Der er stadig lidt trængsel fra omkring Greve C og så frem mod Ishøj-udfletningen, men det er altså kun i de to spor mod Motorring 4, og det skyldes et lille uheld tidligere på morgenen. På de øvrige veje, der er I stadig rigtig godt kørende. Det er fredagsstemning på højeste plan.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

0: med dig.
1: Det her, der var konstellationen Søn, skabt til at være to. Klokken den er 6.53, og det er fredag morgen, og det er jo altså en dag, som ja, rent vejrmæssigt tager afsted, så den måske med en smule sol, når den står op, men så skal jeg da også hilse at sige, at vi har fået at vide, at det bliver skydevejr, der kommer masser af regn, og det blæser.
2: Ja.
1: Måske ikke lige.
2: Nej, det er blevet efterår.
1: Ja, det må man godt sige.
2: Det kan jo altså også noget, specielt hvis man sådan er barnehave eller børnehavebarn, fordi hvis du går ind på DR.dk, så finder du i øjeblikket en video med en helt flok børn, som bare synes, at den store mudderpøl er det bedste i hele verden. Og man for lidt godt humør, samtidig med, at man altså kan se på en vejrudsigt med blæst og regn og alle de andre ting her, jamen, så er den bare den gode ting. Det er flokken af, det er de små børnehavebørn, der står i kø her, en lang, lige kø, frem til tre mælkekasser, der er placeret sådan trip-trap-træsko, så de rigtig kan springe ud i den her enorme mudderbøl, der er i børnehaven der. Og så kan du høre, at børnene, de hæpper lidt på hinanden.
1: Jeg skulle til at sige det, der er altså gruppepres.
2: Ja, kom så. Molly, som der lige blev råbt på, hun fandt ud af, at det er alligevel ikke noget for mig, da hun stod op på de der to mælkekasser. Der var til gengæld et ordentligt plads der. Det er ikke kun os, der synes, det er genialt. Videoen er set over 20 millioner gange på Facebook, hvor influenceren Anders Hemmingsen jo altså i sidste tid har lagt den ud. Så lidt godt humør for morgenstunden nu også at finde på DR.dk, hvis man vil have lidt trøst på en regnværs efterårsdag.
1: Og hvis man endelig lige trænger til en lille pause fra det, eller har lyst til at lytte til en radioavis, det synes jeg helt klart, man skal, så er Daniel Enhus klar om en lille times tid, fremlægger regeringen nemlig sit finanslovsforslag. Og her gemmer der sig en slem overraskelse til studerende og ældre, der vil på seniorpension. Altså ikke de studerende, men de ældre. Det kan du altså høre meget mere om her, når

0: Det her, det var One Republic og Counting Stars. Efter radioavisen, der fortsætter vi vores morgensnak om den, hvad kan vi kalde det, omvendte flyttestrøm. For det ser faktisk ud til, at tingene er vendt, så der nu er flere, der flytter fra de store byer og mod de mindre byer. Men allerførst en radioavis. Nu er klokken 7.
1: Der er blandt andet endnu større besparelser på SU og forringelser af seniorpensionen med i talepapirerne, når regeringen om en time fremlægger sit forslag til næste års finanslov. Allerede i sidste uge kom det frem, at regeringen vil afskaffe SU'en fra omkring 80.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Men nu fremgår det af finanslovsforslaget, som vi har set her i DR, at endnu flere studerende vil få fjernet dele af deres SU. Og det er ikke i orden, siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie. Og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
1: Kritikken af den nye omgang besparelser vil formentlig gøre mest ondt på SF i regeringen, fortæller Rikke Gjøl Mansø, der er vores politiske analytiker.
3: De er blevet mødt af protester, der har råbt løftebrud imod dem på åbningsdagen den anden dag. Forsvaret fra regeringsdommer SF var, at der var en social balance i det, altså at det var forældre, der tjente over de her 710.000, for hvem børnene ville miste den hjemmeboende SU. Men nu viser det sig jo også, at man skærer i den for forældre, der tjener langt, langt mindre, så det vil selvfølgelig gøre ondt.
1: Når det nu så gør ondt på dele af regeringen, hvorfor foreslår den overhovedet så de her besparelser?
3: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
1: Seniorpensionen står jo også til at blive forringet. Hvad foreslår regeringen her?
3: Jamen, der foreslår regeringen, at det fremover skal være nedsat arbejdsevne i alle typer job, hvor i dag, hvis du skal have seniorpension, så skal du kun vurderes på det job, du lige har været i. Og det vil altså betyde, at det bliver jo langt sværere at få seniorpension, og derfor kommer man også til at spare 800 millioner kroner. Det er jo lidt en chat.
1: Ja, vi følger selvfølgelig finanslovs fremlæggelsen på DRTV, hvor du kan se det, og vi har selvfølgelig også mere om det i radioaviserne i løbet af morgenen. Styrelsen for Patientsikkerhed har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Det erkender styrelsen over for sundhedsminister Ida Auken. I en række tilfælde er styrelsen nemlig ikke gået på inspektion i sædbankerne, hvor loven ellers kræver det. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Ida Auken, som nu kræver en ny redegørelse fra styrelsen.
4: Jeg er meget utilfreds over, at styrelsen kommer nu og siger, at de har lavet fejl i tilsynet. Og derfor så har jeg bedt dem om at lave en redegørelse, så de kommer helt til bunds i den her sag. Og også, at de skal benytte sig ekstern juridisk bistand for at få ryddet alting op nu.
1: Det er den tredje redegørelse, som sundhedsministeren beder om at få lavet, da man i 2023 opdagede, at sæd fra en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Ja, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som den skal. Og at styrelsens redegørelse har været mangelfulde, er under al kritik, det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det viser sig nu, at styrelsen, de lidt kører og lægger asfalten samtidig. De laver en undersøgelse af deres egen praksis, hvor de efterfølgende har lavet en tillægsbetænkning, hvor de så redegør for, jamen vi har faktisk ikke gjort det, vi sagde, vi gjorde i første omgang. Det knapper tilliden til, om den undersøgelse, de har lavet, om den er grundig nok.
1: Ja, den nye redegørelse skal så være klar til januar næste år, og skal blandt andet vise, om de manglende inspektioner har haft konsekvenser for patientsikkerheden. Det har skabt protester i New York i USA, at ICE-agenter sent i aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Ifølge New Yorks borgmester Soran Mamdani, så befandt et femårigt barn sig i bilen, da agenter omringede den.

0: affyret flere skud. Det har fået flere på gaden i nabolaget Bronx, hvor skudepisoden udspillede sig.
1: It's shocking. We've never seen nothing like this going down in this neighborhood. This neighborhood is a nice neighborhood.
0: Det er chokerende. Vi har aldrig set noget lignende ske i det her kvarter. Det er et godt kvarter. Sådan noget sker ikke her, siger Jose Feliciano, der bor i Bronx. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og ifølge New Yorks borgmester, ja, så har han ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump, han har ikke kommenteret på episoden. Vi kan være lidt heldige at få lidt sol i løbet af morgenen, men så senere på formiddagen, så bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til kuling, og på Bornholm lokal hård kuling med vindstød af stormstyrke. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Togforsinkelserne ligger nu på mellem en time til halvanden på tog, der kommer fra Fyn. Og så er der også enkelte intercity-tog, der er aflyst. Og det skyldes signalproblemer på Fyn, efter at der har været brand i et sikringsskab ved Aarup. DSB forventer tidligst at kunne køre normalt igen omkring kl. 12. Så er der nordgående på Køge Bugt Motorvejen. Der har vi altså stadig kø i de to spor mod Motorring 4. Det er fra omkring tilkørsel Greve C. Det skyldes et uheld tidligere i Ishøj-udfletningen. Og der foregår altså stadig noget i nødsporet. Blandt andet er der noget blå blink. Det er politiet, der er til stede. Men ellers så har vi altså stadig rigtig godt kørende trafik rundt omkring på vejene.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og tak til Carina Elbæk. Klokken 10 minutter over 7. Og fredag er det, Claus. Du talte lige før, eller lidt tidligere, om, at du skulle på date i dag. Og det er jo fordi, du er lidt... hvad kan vi sige?
3: Det er langt siden
2: småbørnsramt. Ja.
3: Ja, det er 4 måneder siden, vi fik en lille datter. Og som du ved, Søren, så er det jo sådan med de der små børn. Der er sådan tidspunkter, ting, man glæder sig til, at det kommer til at ske. Og lige her i søndags, da min lille datter var 4 måneder gammel, så skete en af de her ting.
2: Nej.
3: Som man sådan en lille stjernestund. Hun roterede for første gang. Hun lå på ryggen, og så vendte hun sig om til maven. Og jeg lover dig for, der var jul i, hjemme i stuen, da vi så, hvordan hun lige fuldstændig overlænt læser over på maven. Og så ved, så tænker man, var det nu et tilfælde, eller var det noget, hun rent faktisk gjorde, så tilbage på ryggen. Og hun gjorde det, Søren, dans med igen, og jublen var ville nærmest ingen endetag.
2: Var det hende, der jublede, eller var det forældrene, der jublede?
3: Nej, det var nok mest os, der jublede. Mest, ja. Hun kiggede lidt fundet på os. Og siden da har hun sådan set nærmest roteret som en grillkylling fra ryg til mave. Og det er sådan set også gået hen og blevet et lille problem.
2: Nå.
3: Fordi hun kan fra ryg til mave, men ikke fra mave til ryg. Og i virkeligheden så viser det sig, at hun hader at ligge på maven. Men hun kan ikke lade være. Hun vender sig, og så går der måske 30 sekunder, hvis vi er heldige, og så hører vi... Mens hun blaffer med arme og ben og ligger og balancerer rundt på den der kuglerunde mave, hun jo altså så skal bevæge sig rundt på. Så det kunne godt være, at vi skulle have sparet lidt på julen der, da det lykkedes første gang i søndags.
2: Jamen, så må hun lære det. Sådan er det, Claus. Jamen, det er godt, der sker lidt.
1: P4. Letter.

0: Det er titlen Elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker. Det her, det var Christoffer. Klokken 14 minutter over 7. Mens flere og flere flytter mod de større byer, så bliver der knoklet hårdt i landkommunerne for at lokke nye skatteborgere til. Efter mange år med faldende indbyggertal har Vordingborg Kommune det seneste år oplevet en lille fremgang i tilflytningen.
1: Og måske kan du få en del af æren for det, Dorte Brink Lillelund. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er nemlig bosætningskonsulent i Vordingborg Kommune, så det er dig, folk ringer til, når de overvejer at flytte til kommunen. Hvad er det, der kan bekymre dem, der overvejer at flytte for eksempel fra København og så til Vordingborg Kommune?
2: Ja, det vi ved, som bekymrer dem, som overvejer at flytte til, det er det her med afstanden både til arbejde og så til deres netværk. Og som du siger, så kan de ringe til mig og få en snak om det, og jeg selv tilflytter og ved, hvordan det er, og kan give dem en god råd og ligesom få fortalt, at det er også muligt at få et nyt netværk hernede.
1: Men i forhold til pendlingen, så er der jo det antal kilometer fra Vordingborg Kommune til København, der er, og motorvejene, jamen, der er andre, der skal samme vej, og togene kører ikke altid, som man kunne håbe på. Hvad kan du fortælle potentielle tilflyttere, som kan gøre, at de tænker, nå, det skal nok gå?
2: Ja, altså det er også meget forskelligt, hvad folk gerne vil have for at arbejde. Vi har også mange gode stillinger hernede, men ellers så er der jo heldigvis også mulighed for at arbejde hjemme i dag. Og for dem, der bor omkring Vordingborg, og hvis togene de kører, så er det faktisk kun en time ind til København.
1: Og I er jo lige nu ved at optage en reklamefilm fra forskellige steder i kommunen. Hvad er det, I gerne vil vise med filmen?
2: Ja, vi er faktisk i gang med at lave omkring 18 små film med forskellige typer foreninger spredt ud over hele kommunen. Og det vil gerne vise det, de her bekymringer, man kan have med, om man kan få nogle nye venner og nogle nye og have en hverdag sammen med. Og de her foreninger, de kan vise de muligheder, der er for, at man kan træde ind i et nyt fællesskab og et nyt netværk.
1: Og det her med at kunne skabe et nyt netværk, hvor vigtigt vurderer du det er for potentielle tilflyttere?
2: Det, som betyder allermest for folk, det er faktisk det med at få et dejligt hus til at betale, og det med at komme tættere på naturen. Men vi ved, det, der har en betydning for, at man bliver her, og man faktisk trives og er glad, det er det her med netværket. Så det er noget, det betyder meget, og det er noget, det vi lægger meget vægt på, at vi har nogle gode fællesskaber og bliver en del af hernede.
1: Og vi fortæller jo her til morgen, at I det seneste år har fået tilflytningen til at stige i Vordingborg Kommune en lille smule efter mange år, hvor det ikke har set så godt ud. Hvad tror du, det skyldes?
2: Ja, vi er selvfølgelig hjulpet på vej af de der høje priser inden for København, men altså, vi ved også, at mange af dem, der flytter til, de gør det, fordi de har været hernede og haft nogle gode oplevelser, og fordi de måske kender nogen, der fortæller, at her er dejligt at bo nede. Det er omkring halvdelen af dem, der flytter til. Det er fordi de hører, at det her det er et dejligt sted at bo.
1: Og de eksperter, vi har talt med, de kalder det faktisk en modurbaniseringstendens, hvor flere i fremtiden vil søge tilbage til livet på landet. Er det også sådan, du ser den her stigning, altså som folk, der er bevidst rykker væk fra byerne og stresser jer?
2: Ja, det er simpelthen det, som mange af dem de siger, de har den her drøm om det gode liv. Og det gode liv betyder for mange det her med, at de har noget mere plads, at de har et fællesskab, hvor man kommer hinanden ved, og det der med at komme tættere på naturen. For mange af dem, der flytter specielt til Møn, har det også en stor betydning, at vi har Møns biosfæreområde dernede og Dark Sky.
1: Dorte Brink Lillelund, tak skal du have.
2: Selv tak.
1: Bosætningskonsulent altså i Vordingborg Kommune.
0: Og siden 2020 er der faktisk blevet 3,7% færre borgere i den erhvervsaktive alder i Vordingborg Kommune, altså færre mennesker til at betale skat til kommunekassen i Vordingborg Kommune. Så lyspunktet her gælder altså lige nu kun antallet af borgere, og det er altså dem, der er blevet en smule flere af de seneste år.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Og så er klokken 7.22. Jeg vil da sige, at da jeg kørte på job tidligere i morges, der var godt nok gammel i æblerysteren, og selv mågerne, der sad på gelænderet på den nye Storstrømsbro, havde svært ved at holde fast. Ida Sofie, hvad sker der?
5: Ja, hvad sker der med vejret? Der sker jo det at kalenderbladet viser oktober, og vi får en rigtig efterårsdag. Og jeg kan godt forstå, at mågerne havde lidt svært ved at holde fast, for det er altså en hård vind, der har været mange steder her hos os i morgentimerne. Jeg kan glæde jer med, at det aftager en smule i løbet af dagen, men det er altså stadigvæk sådan en jævn vind, vi får, og den skifter også. Den begynder først i nordvest, og så bagefter så kommer den altså fra sydøst, så når man lige tror, man har fundet læ, så skifter det altså, og så bliver man rusket lidt i fra en anden kant. Så en blæsende dag, og hvis man nu tænker, åh, det er fredag, det kunne da godt være, at jeg skulle til Bornholm i dag og begynde min efterårsferie, så er det så er der varslet kraftige vindstød, også på Bornholm, med helt op til lokalt vindstød af stormstyrke. Så vi er i den østlige del af Danmark, hvor det især blæser rigtig meget.
4: Mm. Ja. Og så kan vi vel også egentlig, som jeg forstod det, bryste os lidt af temperaturen i dag.
5: Ja. Der er simpelthen målt 12,2 grader i Kesser.
4: Nej, hvor godt. Ja.
5: Det er højdespringeren på kortet, og hvis vi skal finde den laveste, så er det altså 5 grader i Isenvad i Midtjylland. Så der er lidt et spænd, må man sige, på tværs af landet. Men dagen i dag, hvis man skal ud og snøre løbeskoene som skolebarn, så får man altså en tør og fin morgen. Det gør vi andre også. Men ved 11-tiden, så kommer det her regn altså fra vest, og det rammer først Lolland og Falster. Og senere på eftermiddagen, så følger Sjælland altså trop, og det her regnvejr, det slipper os først. Ja, jeg har lyst til at sige i aften, men der fortsætter faktisk med at komme vand ind over os til lørdag morgen.
4: Og så må vi jo så se, hvad weekenden kan bringe. Ida Sofie Sellerup for DR, det var som altid hyggeligt at have en dejlig fredag.
5: I lige måde.
4: Tak.
1: Du lytter til P4.

0: Og så skulle vi faktisk have Karina med. Jeg tror, hun har glemt at åbne for sin mikrofon. Jeg kan i hvert fald ikke høre den. Så vi tager lige noget musik, og så tager vi lige nogle trafikmeldinger lige om et øjeblik. Og så kan vi jo, Claus, i mellemtiden lige trykke på den her.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Fordi det er samtidig ikke bare P4 Morgen, det er fredag morgen.
3: Ja, det er.
0: Og
3: det
0: der er så mange fast. Gode ting ved fredag. Det tager vi talt om.
3: Blandt andet jo, vi skal dyste på den anden side af de regionale nyheder. Dyste i super god popmusik. Og jeg kommer til at vinde, Søren.
0: Ja, det siger du jo.
3: Jeg har fundet den bedste, men mere om det senere.
0: Lige om et øjeblik, så skal vi have regionale nyheder. Der er 2,5 minutter til klokken. Den slår 7:30. Og det her, det er Lis Sørensen. Den hedder Forvandling. Og det her, det er altså fredag morgen på P4.

0: Lis Sørensen var det her. Sangen den hedder Forvandling. Nu skal vi have de regionale nyheder her på B4. Klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom der overordnet set bliver færre og færre af dem, der bidrager mest til kommunekassen i de landlige egne, så kommer der faktisk flere tilflyttere til Vordingborg, end der har gjort længe. Det højeste antal børnefamilier i 8 år er i år rykket til kommunen. Det fortæller bosætningskonsulent Dorte Brink Lillelund.
3: Det, som folk har forbehold for, det er det her med, er det nu for langt til mit arbejde? Hvad med mine venner i Københavnsområdet? Mister jeg så dem og sådan noget? Ikke? Det er det, som folk de sådan nogle gange er lidt bekymrede for, og hvordan er det egentlig at bo dernede?
2: Men den sydsjællandske natur og fællesskabet på landet vinder altså oftere og oftere over bekymringerne. Og en af dem, der er kommet til, det er Marco Behrens og hans familie. For selvom flytningen betyder, at han har fået længere på arbejde og færre valgmuligheder, så betyder fællesskabet på landet mere, siger han.
4: Jeg tror, det der med at blive en del af et lokalsamfund, hvor man også selv oplever, at det betyder noget, at man er der.
2: Hvor vi hver især vælger at bo henne har stor betydning for kommunernes økonomi, det påpeger flere eksperter. Noget, der er blevet særligt tydeligt med de budgetter, som her på det sidste har været lukket, eller har været sværest at lukke i kommunerne langt fra de store byer. Vordingborg skal til næste år være værtsby for Royal Run, men i dag er det eleverne på Gåsetårnskolen, der slider løbeskoene i byen. Traditionen tro bliver der nemlig i dag sagt god ferie med skolernes motionsdag. Med på løbeturen får de et par særlige gæster, nemlig borgmester Michael Seiding Larsen fra Venstre og formanden for Danmarks Idrætsforbund Hans Natorp, der altså skal løbe med indskolingens elever. Noget som formanden ser meget frem til.
5: Det er virkelig en god tradition, der viser simpelthen sammenholdet og glæden ved at bevæge sig sammen. Og når man så gør det i fællesskab over hele landet på en gang, så får det lige et ekstra løft, som jeg er helt sikker på, man mærker helt ude i skolegården i den enkelte skole. Så det er en rigtig fin tradition, jeg glæder mig til at være med.
2: Dansk Skoleidræt, der arrangerer skolernes motionsdag, efterlyser, at bevægelsen fra motionsdagen også finder vej til undervisningen resten af skoleåret. Og Hans Natorm fra Dansk Idrætsforbund håber også, at dagen kan give eleverne blod på tanden til at dyrke mere idræt.
5: Jamen, jeg er helt sikker på, at de tager oplevelsen af glæden, fællesskabet og det med at bevæge sig sammen, at de tager det med hjem og forhåbentlig bliver inspireret til også at lave noget fysisk aktivitet sammen på alle de andre dage i løbet af året.
2: Og det sagde altså her Hans Natorp fra Danmarks Idrætsforbund. Lige over 96% af alle solgte nye biler de sidste 3 måneder i Region Sjælland, det var elbiler. Dermed er Region Sjælland den region i landet, hvor der er solgt den største procentdel af elbiler, og det er faktisk en stigning på 11,9 procentpoint i forhold til samme periode sidste år, det skriver Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Og ikke nok med, at en større procent af de solgte biler kører på el, så bliver der også indregistreret 25,6% flere nye biler fra juli til september sammenlignet med samme periode sidste år.

0: nu skal vi jo altså vende os til, at hun ikke vil hedde Cyrus mere. Nu skal det bare Miley. Det her, det var Bass Persuades. Klokken, den er 7:56.
1: Vært DJ Battle.
0: Ja,
2: dejligt. Jeg står allerede og smiler.
0: Ja, du gør nemlig.
2: For nu skal vi høre god musik.
0: Ja, jeg synes, specielt, specielt,
2: altså, hele tiden.
0: Ja, ja. Nå, specielt god. Ah,
2: okay. Hvis du stemmer på min sang. Vi har jo begge to et bud på en sang, som vi skal høre her senere inden radioavisen klokken 8. Og det bliver jo så op til dig ude ved højtalerne at bestemme, hvilken en af de to sange det bliver.
0: Ja.
2: Skal jeg lægge ud?
0: Ja, det synes jeg, du skal, Claus. Ja.
2: Vi skal simpelthen have en sang, som... ja, du kender den nok. Den lyder sådan her. Der er fredagsstemning, og alligevel så er der noget dybere i den her sang. Det er bare en skøn sang. Det er Tobias Rahim, det er Mookie Bar. Det er den, du skal stemme på, så vi kan høre den før radioavisen klokken 8.
0: Ja, ja, den er da meget god. Men prøv lige at høre den her. Altså, hvis ikke det her, det er armen i karmen, og så ellers bare derudaf på vej mod efterårsferie, og så tænker jeg, at det her, det er også det, som eleverne, de synger, når først klokken ringer ud i dag. Efterårsferie. Jeg skal ikke kunne sige, der er ikke måske et par lærere, der også synger halleluja, når de går hjem i dag.
2: Ja, men altså, var det ikke noget, man nynnede med på til en eller anden aerobic team tilbage i 1993?
0: Nej, nej, nej.
2: Altså, prøv at høre, du redder ikke verdensfreden med et Casio-keyboard. Sådan er det bare. Det synes jeg ikke, skal prøve at bilde nogen som helst ind. Altså, prøv at høre, Mookie, bare, der er bare så meget mere i den.
0: Ja, ved du hvad.
2: Ved du hvad? Sådan, du stemmer, og det gør du inde på vores app, den der hedder DR Lyd. Og det er altså der, du finder P4 Morgen Sjælland. Ja. Der er en afstemning, og der kan du stemme enten på Mookie Bar fra Tobias Rahim, eller på Dr. Alban her og Sing Hallelujah.
0: Ja, ja. Du ved godt, hvad du skal trykke. Så trykker jeg her, og så bliver det Harry Styles. Det her, det er som en As It Was. Klokken er 7:38.

0: Basset Brothers, det her, det var Harry Styles.
1: That's DJ Battle.
0: Som vi er i fuld gang med, fordi det er fredag, og fordi vi skal have fundet den absolute P4 Sjælland fredagssang. Ja. Claus og jeg har lagt en op hver, som battler.
2: Og min, det er jo altså Tobias Rahim og Mookie Bar, og skal du lige mindes om, hvordan den lyder, så er det sådan her. Og det er jo fordi, det er fredag. Der er en bar med i sangen her, Mookie Bar, som ligger over i Aarhus. Tobias Rahim er ham der går og tørrer bordene af og trækker glas med tilbage til køkkenet og sådan noget. Men det er jo altså en sang om mange ting. Ikke kun om det her med at gå på bar. Det er også, du ved, arbejdslivets frustrationer og kærlighed midt i kaos. Og, altså, der er så mange dybder i den her sang, i modsætning til nogle andre sange, som jeg kunne nævne. Så jeg synes, din stemme skal gå til Tobias Rahim og Mookie Bar.
0: Ja, det var meget godt forsøg, det vil jeg så sige. Men der er altså det ved det, at senere på dagen, så ringer klokken ud. Vi kører på efterårsferie, og det kan vi altså gøre i tak til den her. Du kan bare fornemme det, Claus.
2: Ja. Altså, ja, det er godt. Ja. Det er jo en sang, som har været spillet mange gange. Er den, den er fra begyndelsen af 90'erne, ikke?
0: Jo, det er i det område, der vi bevæger os.
2: En svensk tandlæge, der synger på engelsk.
0: Ja.
2: Ej, P4 Morgen, ikke? Det rimer ikke rigtigt, det.
0: Jo, det rimer rigtig godt. Man kan nå det endnu, og det er altså inde i vores app DR Lyd. Du finder afstemningsmodulet under P4 Sjælland. Og P4 Morgen.
2: Ja, og lad mig bare sige, du er nok en lille smule foran, men jeg har stadig i hvert fald en 10 minutters tid, hvor jeg kan indhente dig med mine Tobias Rahim og Mookie Bar.
0: Og mens vi får de sidste stemmer ind, så tager vi lige Ariana Grande. Den her, den hedder Hate That I Made You Love Me.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

0: Ja, det var hukkorm, som vi kender dem forfra. Sårbar. Klokken, den er 10 minutter i 8.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
2: Ja, yeah. Og så kigger du smilende på mig. Jeg ved godt, hvor vi skal hen nu. For luk afstemning. Klik.
0: Yes.
2: Ja. Ja, 24% stemte på Tobias Rahim og Mookie Bar.
0: Nå, det var da flot.
2: 76% stemte på Dr. Alban og Sing Hallelujah, som du altså synes. Og det er jo sjovt, for det er anden gang på en uge, at jeg oplever, at den vinder et DJ-battle. I fredags, der var jeg jo vært på P4 Eftermiddag på Bornholm. Ja.
0: Nå, der var den med
2: der også. Vandt den nemlig også. Så jeg burde jo have set i øjnene, at selvfølgelig løber den med sejren igen. Altså, oldies but goodies, det er jo bare den pose, man skal gribe ned i, hvis man skal have en vinder her. 76%, det er jo sådan en relativt klar sejr til dig, Søren.
0: Ja, det er så også okay. Og tusind tak til alle, der bakkede op om den. Så skal vi ikke bare...
2: Jo, lad os da få
0: lad
2: den.
0: Os få... Sing halleluja, og så syng der endelig
2: fuld det. Fuld det der.
0: Ja, alt, hvad den kan trække. Og endnu gang tak.
2: Ja, trods alt.

0: Så fik vi dagens battle-sang. Det var Dr. Alban og Sing.
1: Ja, det var
0: halleluja. Og jeg synes, det var rigtig, rigtig god. Det var rigtig, rigtig god. Nå, og apropos det der med ude i trafikken, så håber jeg, at det er lykkedes. Nu skal jeg lige hive fat i de rigtige håndtag, og det gør jeg så den her, tænker jeg på. Nej, vi skal have noget lyd på først, for det har jeg slået fra. Jeg kan lige sige, at min forvirring skyldes, at vi havde mistet forbindelsen fuldstændig til trafikcenteret. Men jeg tror, der vil jeg holde igen. Prøv lige at lade os høre.
2: Ja, men der er stadig, det ser stadig ret skidt ud for togene fra Fyn. Det er med meget store forsinkelser, og enkelte intercity-tog er også aflyst. Det skyldes brand i et sikringsskab, en såkaldt signalhytte ved Aarup, og DSB forventer tidligst, at man kan køre normalt igen omkring kl. 12. Så er der Sydmotorvejen i Nordgårding. Her skal du være vaks ved Havelån. Der ligger en skov i venstre spor, og det er mellem 46 Saxkøbing og 45 Guldborg. Og nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er den sidste oprydning i nødsporet overstået, så nu kan vi forhåbentlig få i gang i den sidste af den tætte trafik, der er i de to spor mod Motorring 4.
0: Dejligt, at der var hul igennem til Carina Elbæk i Trafiktårnet, så fik vi trafikken med. Og lige om et øjeblik, så skal vi have en radioavis med. Allerførst, så bliver det Pet Shop Boys.
3: P4 Trafik.
4: Kør bil, når du kører bil.
0: Og så skal vi have gang i Pet Shop Boys.

Så var der engang elektropop. Det her, det var Pet Shop Boys, Always on My Mind. Klokken er 8. Og det lader altså til, at vi har rigtig mange huller i forbindelserne her til morgen, og det betyder altså også, at radioavisen et eller andet sted er udeblevet, men det arbejder vi lynhurtigt på at få hul igennem til, så lad os se, om ikke at det lykkes. Ellers så må vi jo spille en plade mere, det kan vi selvfølgelig også godt. Vi prøver at se, om vi kan få hul igennem til en radioavis, det har vi heller ikke. Så ved I hvad, i stedet for en omgang nyheder her, så nupper vi musik fra Noah, tænker jeg. Det kunne faktisk være, at jeg skulle prøve at finde det nummer frem, og se om ikke vi kan lytte til den, der hedder Over Byen, hvis jeg ellers kan få systemet her til at spille. Ja, det er virkelig med udfordringer her til morgen.

0: redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger hun.
1: Jeg har tillid til alle mine styrelser, men jeg har nogle meget store spørgsmål til det forløb, der har været her, og derfor har jeg bedt om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de kommer helt til bunds i den redegørelse, de skal komme med, og de får ekstern juridisk bistand, så vi kan få alting frem.
0: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at den selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. New Yorks borgmester Sohrab Mamdani kræver alle ICE-operationer i storbyen stoppet efter immigrationsmyndigheden sent i går aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil.
2: I have said this directly, whether to the president or to the public.
0: Jeg har sagt det direkte til præsidenten og offentligheden. ICE undergraver den offentlige sikkerhed. Det gør os mindre sikre. New York City vil ikke se passivt, mens ICE skyder New Yorkere, sagde borgmesteren på et pressemøde for kort tid siden. Ifølge Mamdani, der befandt et 5-årigt barn sig i bilen, der agenter omringede den og affyrede flere skud.
2: They wore construction vests and masks that concealed their faces.
0: De bar sikkerhedsveste og masker, der skjulte deres ansigter. Der var ingen måde at identificere dem som ICE-agenter på. Skoledagen var netop slut. Gaden var fyldt med familie og børn, da ICE-agenterne åbnede ild. Befandt et 5-årigt barn sig på bagsædet, sagde Mamdani her. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. USA's præsident Donald Trump har ikke kommenteret episoden. Arrestationen kommer efter, at immigrationsmyndigheden ICE i sommer har anholdt

0: rekordmange personer på landsplan. Vi kan få en smule sol i morgen- og formiddagstimerne, men så bliver det også lidt mere gråt og skyet, og der kommer regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Erling Thisted var manden, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
1: P4. Du lytter.

0: Og det ser stadig ikke rigtig, rigtig skidt ud for togene på Fyn med meget, meget store forsinkelser, og der er også enkelte intercity-tog, der er aflyst. Og det skyldes altså brand i et sikringsskab, sådan en såkaldt signalhytte ved Aarup, og DSB de regner med, at det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid, før at man kan begynde at køre normalt igen. Så hvis du skal med tog til eller fra Jylland her i efterårsferien til efterårsferien i dag, så er det altså om at holde skarpt øje med dit tog, om det overhovedet kører. Jeg ved, at DSB har lavet en live-blog på det, der hedder dsb.dk, hvor du kan følge udviklingen, og der kan du blandt andet også få information om rejsegaranti. Så er der den her skål, der skulle ligge i venstre spor på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem Sakskøbing og Guldborg. Jeg har ikke hørt mere til den, end hvad lige forberedt på, at den stadig kan ligge der.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: På en lidt hektisk fredag på redaktionen klokken 10 minutter over 8. Ja, det var trafikken, Claus.
4: Ja, vi må jo konstatere sidste fredag før efterårsferien. Hvad sker der normalt der? En masse unge skoleelever vælter rundt i samfundet. Nogle er ude at løbe, andre spiller fodbold, nogle spiller rundbold. Masser af fysisk aktivitet. Det er skolernes motionsdag, vi er nået til. Og den skal vi selvfølgelig kigge nærmere på her til morgen på Pedersborg Skole i Sorø. Rasmus Troldborg, der er du jo.
5: Ja, det er jeg. Og selvom der normalt er om sommeren eller om vinteren, at der er OL, så er der faktisk også OL her i dag. Det starter her klokken 9 om en lille time, og der vil Pedersborg Skole altså holde OL for her til skolens motionsdag. Der er 5 discipliner. Det er hekstafet, det er speedlængde, spring, det er turbokast, det er hammerkaststart, og så er det speedbouncer. Og det går altså i gang her på skolen klokken 9.
4: Der var ikke mange af de der discipliner, jeg kendte så meget til, men vi kommer til at vende tilbage til dem her i P4 Morgen. Masser af livsglæde blandt glade skoleelever. Det er noget, du får her til morgen også.
3: Og lige nu får du altså også musik. Ja, det må du gerne løbe i takt til, hvis du har lyst. Eller danse, som han synger det her, den kære Rasmus Sebak.

0: 14 minutter over 8, så længe vi danser, fik du fra Rasmus Seebach.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og der skal som altid ikke bare danses, men i det hele taget gang i bentøjet for at kunne få efterårsferie på stort set alle landets skoler. I dag er det nemlig skolernes motionsdag.
2: Ja, motionen skal i år være med til at styrke det, der hedder store-lille relationer, altså relationer mellem eleverne på tværs af klassetrin, altså 8. klasse måske sammen med 2. klasse. Det er bare vand på møllen hos Pedersborg Skole i Sorø. De har, som flere andre skoler, længe arbejdet med venskabsklasser, der netop skal bygge bro mellem de store og små i skolegården. Og reporter Rasmus Troldborg, du er jo på skolen, der næsten er klar til at sparke motionsdagen i gang. Jeg ved, at eleverne har fået lov til at sove lidt længere. Hvornår begynder de sådan at dukke op?
3: Jamen, eleverne de begynder på deres fælles opvarmning i skolegården her 8.30, men jeg står sådan til at kigge ud over sportspladsen, hvor mange af de her ting skal foregå, og jeg står her lidt sammen med læreren, vi skal møde lige om lidt, og spejder efter 9. klasserne, der skulle sætte alting klar. De er ikke lige kommet endnu, men vi håber, at de kommer snart, så eleverne altså også kan lave noget OL her klokken 9, men Peter Thor Due, du er jo blandt andet idrætslærer her på Pedersborg Skole, og faktisk var med til at arrangere den her trimdag, som I kalder det, og ingen der ved, hvad trimdagen åbenbart står for, men altså, hvad er det, børnene skal i dag på den her trimdag?
4: Jamen altså, de skal ud i deres årgang, og så skal de igennem 5 discipliner, hvor de skal dyste, ikke mod andre som sådan, men hvor de skal på 8 minutter på posten, de er på, score så mange point som overhovedet muligt. Og så til sidst, så regner vi sammen, og så ser vi, hvilken årgang, der har scoret flest point. Og de er sådan delt op i 1. til 4., der dyster internt, og så 5. til 8.
3: Skolernes motionsdag på tværs af landet, de har jo fokus på de her store lille relationer. I bruger jo så mange andre i forvejen de her venskabsklasser, så det har faktisk noget, I har erfaring med. Men hvad betyder det for børnene at danne de her relationer på tværs af årgangene?
4: Jamen, altså jeg tror, det giver sådan en sikkerhed i forhold til nok især de små og bevæge sig frit rundt på vores skole, fordi de der store kanaljer ikke er så skræmmende mere, for det er nogen, de har haft legedage med, eller højtlæsning, eller som i dag, hvor de skal ud og side om side dyste noget skoleord.
3: Og nu kan jeg jo sige, nu begynder de første par 9. klasser at komme og sætte op, men altså, hvordan kan aktiviteterne til en motionsdag som det her hjælpe de her elever, bare fordi de kaster spydkast sammen, så betyder det vel ikke, at de bliver bedste venner?
4: Nej, det tror du ret i. Det gør de jo nok ikke. Men altså, det der med, at man er ude og grine og have det sjovt sammen, og når man jo er aktiv og har fokus på, at nu skal vi score nogle point, så glemmer man måske også lidt af, hvor farlige de andre kan være, eller utrygheden. Og så, når man står og griner sammen, så tror jeg også på, at man danner en bedre relation.
3: Men nu har I jo i forvejen erfaring med de her store lille relationer. I går jo i skole, og eleverne går jo i skole for at lære. Altså, hvad kan det have betydning for deres læring, at de bare også laver det her sammen?
4: Jamen igen, så er vi tilbage i det der med en tryg skolegang. Ikke? Jeg tror på, at hvis man går i skole, ikke, og er nervøs og utryg, men faktisk føler sig, at man er en del af et stort fællesskab, små som store, jamen, så tror jeg også, at ens læringsmuligheder er bedre.
3: Og nu går de jo i gang med her om en 10 minutters tid med opvarmningen, som du skal være med til. Så jeg vil sende dig til opvarmning. Tak for det.
4: Jamen, det var så lidt, og god dag.
2: Sådan lød det altså her fra Peter Thor Due, der er idrætslærer på Pedersborg Skole. Han talte med reporter Rasmus Troldborg, som vi vender tilbage til lidt senere.
0: Jeg kan lige sige, at her til skolernes motionsdag, der deltager omkring 650.000 elever over hele landet. Og Dansk Skole Idræt håber på, at motionsdagen kan inspirere til bevægelse. Mere bevægelse oven i købet resten af skoleåret. Og det kunne man så gøre i selskab med Santana og sangen om Maria. Maria.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd. Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Og så er det dig, Karina. Nu skal du få lov til at sige noget.
1: Ej, det ser altså rigtig, rigtig skidt ud for togtrafikken mellem landsdelene, og der er meget, meget store forsinkelser og aflysninger. Der har været brand i et sikringsskab på Fyn, og det er altså gået ud over signalerne til togtrafikken. Og DSB forventer altså, at der vil gå rigtig mange timer, før at togene kan køre normalt igen. Så har du planer om, at skal med tog til fra Fyn, Jylland på efterårsferie, så er det en rigtig god idé at holde dig opdateret på togtrafikken. DSB har lavet en liveblog inde på dsb.dk, hvor du kan følge udviklingen, og her kan du blandt andet også få information om rejsegaranti. Så skal vi til trafikken på vejene, og det ser altså rigtig fint ud. Der er ikke meldinger om problemer nogen steder.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og klokken den er små 4,5 minutter i 8:30. Claus, har du lagt mærke til, at der er gået lidt, måske lidt trend i det her med at indspille duetter?
3: Ja. Det er egentlig rigtigt. Det er ikke noget. Altså, der har gået mange år siden, man egentlig synes, at duetter var store, men det er som om flere og flere, også danske kunstnere jo i virkeligheden, kaster sig over duetterne.
0: Ja, lige præcis. Altså, jeg tænkte, om det hele startede med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, måske. Jeg kan rigtig godt lide
3: det. Ja, det er rigtigt.
0: Ligesom, det er rigtigt. Så begyndte det at rulle lidt. Ja. Og vi har jo hørt Darling her senest sammen med, hvad hedder han?
3: Albert Heath
0: med... Og nu kan jeg ikke huske, om det er den med en lille hus
3: i Jylland.
0: Og så før det, så tog han jo med Albert Heath.
3: Han har et eller andet med Jylland, fordi det var sammen med Sofie 1998,
0: ja.
3: De skulle cykle til Aarhus. Nej, til Horsens var det.
0: Til Horsens, jamen det er rigtigt.
3: Ved du hvad, måske skal vi to indsynge en duet. Jeg tænker, der vil være super meget salg i den hos vores forældre eller noget i stil.
0: Men ved du hvad, nu skal du prøve at høre her. Der er kommet en mere i samme kaliber. Den starter sådan her. Malte Ebert og Mumle.
3: Nå ja, den glæder jeg mig allerede til at høre.
0: Du lytter bare med.

0: Ja, ja da.
1: Hvad siger du så?
0: Ja, det kunne godt være en, jeg nynner med på vejen hjem fra arbejde senere i dag.
1: Lige om et øjeblik, så fortsætter vi selvfølgelig snakken om børnenes idrætsdag, eller skolernes idrætsdag. Først i regionale nyheder, klokken er 8:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
0: Selvom der overordnet set bliver færre og færre af dem, der bidrager mest til kommunekassen i de landlige egne, så kommer der faktisk flere tilflyttere til Vordingborg, end der har gjort længe. Det højeste antal børnefamilier i 8 år er i år rykket til kommunen. Det fortæller bosætningskonsulent Dorte Brink Lillelund.
3: Det, som folk har forbeholdt for, det er det her med, er det nu for langt til mit arbejde? Hvad med mine venner i Københavnsområdet? Mister jeg så dem og sådan noget? Ikke? Det er det, som folk de sådan nogle gange er lidt bekymrede for, og hvordan er det egentlig at bo dernede?
0: Men den sydsjællandske natur og fællesskabet på landet vinder altså oftere og oftere over bekymringerne. Og en af dem, der er kommet til, det er Marco Berends og hans familie. For selvom flytningen betyder, at han har fået længere på arbejde og færre valgmuligheder, så betyder fællesskabet på landet mere, siger han.
4: Jeg tror, det der med at blive en del af et lokalsamfund, hvor man også selv oplever, at det betyder noget, at man er der, og at man har lyst til at støtte op omkring det.
0: Hvor vi hver især vælger at bo henne, har stor betydning for kommunernes økonomi, påpeger flere eksperter. Noget, der bliver særligt tydeligt med de budgetter, som her på det sidste har været sværest at lukke langt fra de store byer, hvor der altså bliver færre og færre i den erhvervsaktive alder til at putte penge i kassen. I eftermiddag ringer skolerne ud til efterårsferie, og det betyder, at det i dag er skolernes motionsdag. Her skal der i år være særligt fokus på stor-lille relationer. Det betyder, at eleverne ikke bare skal lave aktiviteter med egen klasse, men i stedet samarbejde på tværs af årgangene. Morten Jørgensen er formand for Dansk Skoleidræt, der arrangerer skolernes motionsdag, og han håber på, at eleverne ud fra årets fokus tager nogle menneskelige værdier med hjem i rygsækken.
5: Det er vigtigt, at de store får givet noget med på vejen til de små. Og det er vigtigt, at vi på de danske grundskoler også får arbejdet med de værdier, der ligger i at tage hensyn til hinanden og lære hinanden og få hinanden med i den kultur, der er det sted, hvor man er.
0: Morten Jørgensen og Dansk Skoleidræt efterlyser, at erfaringer fra motionsdagen kan finde vej til undervisningen resten af skoleåret. Han mener nemlig, at der også skal være bevægelse i løbet af en almindelig skoledag.
5: Det skal der både for variationens skyld, fordi eleverne efterspørger det, men selvfølgelig også, fordi vi ved, at det har betydning for læringen. Og det vil sige, at det, at vi bruger vores krop, og vi bruger vores krop også, når vi lærer undervejs i en skoledag, det er yderst centralt også for os at understøtte og sætte fokus på.
0: Og sådan lød det altså her fra Morten Jørgensen, der er formand for Dansk Skoleidræt. Næsten 98% af landets skoler afholder skolernes motionsdage. Det betyder omkring 650.000 elever, der er bevægelse i løbet af i dag. Og det er værd, de får til den øvelse.
1: Ja, det starter i hvert fald sådan okay med tørt vejr og så lidt sol rundt omkring, men så bliver der efterhånden også mere skydevejr. Der kommer mere udbredt regn hen over eftermiddagen. Temperaturer, ja, bare på en 11 til en 13 grader. Yeah.

0: Det er clickbait. Det er DK.
1: Nu med ekstra spice.
2: Som altid har vi taget tre artikler fra DR.dk, puttet dem igennem vores chatbot, eller hvad vi nu kalder den,
3: ja.
2: Og så har vi altså spicet overskriften op. Og Claus, du er simpelthen...
3: det heldige offer.
2: Du, det er dig. Du er det heldige offer, ja. Jeg synes, okay. Men det er i hvert fald dig, der skal se, om du kan gennemskue, hvad det er, jeg har skrevet her, eller hvad det er, jeg har fået chat-GPT'en til at melde ud med. Nu skal du bare have den første her. Vi tager en lidt let til at starte med. Kong Frost har meldt sin ankomst. Snart bliver parkeringspladsen til Vilmedans på glatis.
3: Kong Frost og parkeringspladser?
2: Ja.
3: Jeg synes, det kunne være noget med glatte veje måske.
2: Mm.
3: Kan jeg have set noget om, at det er nu, man skal til at få fat i sine mekanikere eller dækcentret, for, eller måske bare få fat i en korsnøgle, eller hvad hedder sådan et instrument dundkraft, og sætte på skiftet fra sommerhjulene og til vinterhjulene?
2: Lige præcis. Det mener både Bilejernes Organisation, FDM, og Rådet for Sikker Trafik, at man skal se at komme i gang med.
3: Okay. Ej, den havde jeg.
2: Ja, den havde du. Så tager vi den næste her. Tyskerne. Nej, den venter vi med. Den venter vi med, fordi den er så skøn. Ja. Men vi skal faktisk til Tyskland på den næste her. Når modstanderne troede, de havde set alt, så gik den danske målmaskine fuldstændig amok.
3: En dansk målmaskine?
2: Og det er ikke fodbold.
3: Og du sagde, vi skulle til Tyskland?
2: Mhm.
3: Når modstanderne, så gik den danske målmaskine amok?
2: Ja.
3: Det, altså, kunne det være et boldspil af en slags?
2: Det er et boldspil af en slags, ja, og det er ikke fodbold.
3: Det er ikke, kan det være håndbold, så? Der var et eller andet med gidslen, der har slået en rekord.
2: Ja, lige præcis. Det er det, det handler om. I aftes, der stod den danske højreback nemlig noteret for 17 mål på 19 forsøg, da hans mandskab Füchse Berlin tog en stor sejr over 40-32 over FC Porto. Og det er en tangering af rekorden for flest scorede mål i en Champions League-kamp.
3: Det er også han er et unikum. Vi troede ikke, at vi kunne få en, der var god, så god som Mikkel Hansen. Det kunne vi.
2: Det kunne vi så. Og den tredje, den fik du også, Claus, den her. Og vi bliver faktisk i Berlin, så meget ved at hjælpe. Tyskerne går helt i pitabrød over denne her bizarre nyhed. Nu får en fedtet favorit pludselig VIP-behandling.
3: Berlin, ja. Altså det Berlin er god til, det er kebab og specielt døner. Kan det have noget med det at gøre?
2: Kan det godt.
3: Det er i hvert fald fedtet. Kan det passe, at jeg så en eller anden lidt vanvittig historie om, at en døner kebab skal stille op ved siden af Michael Jackson og Queen Elizabeth og Taylor Swift og alle de andre der?
2: Ja.
3: I et voksmuseum?
2: Ja. Du har set helt rigtigt.
3: Madame Tussauds?
2: Ja.
3: I Berlin?
2: Det er altså... og jeg kendte den ikke. Jeg har åbenbart været fraværende den dag, fordi det er Mustafas Gemüse Kebab i Berlin, som alle burde kende. Der er kilometerkø ved den kebabbutik, og nu har man simpelthen doneret, eller hvad hedder det, besluttet, at lige præcis den her meget populære kebab skal i voksudgave og ind på Madame Tussauds.
3: Den smager nok ikke så godt.
2: Nå, jeg tænker, men ved du hvad? 3-0, sku!
1: Det er clickbait.
0: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
2: Og der kan du altså læse om blandt andet den her fedtede kebab, som nu findes i voksudgave. Nu er det Temper City. Self-aware. I mellemtiden er klokken blevet 20 minutter i 9.

0: Silverware. Det hedder den jo altså, det her, det var Temper City. 8:43 er klokken. Der er stadig bud efter at bo tæt på koncerter, restauranter, udstillinger, menneskemøller og god offentlig transport. Danskernes march fra land mod by fortsætter, men der er dog undtagelser.
1: Ja, i Vordingborg Kommune er det lang tid siden, man har oplevet så mange tilflyttere som netop nu. Faktisk er det 8 år siden, at kommunen sidst har kunne byde velkommen til det antal børnefamilier, som lige nu skifter adresse til området. Og en af dem, der er rykket, det er Marco Behrens og hans familie. Han flyttede mod strømmen fra Valby til Møn.
2: Jeg tror, vi så sådan en mulighed for at komme tættere på naturen, og så måske sådan helt grundlæggende at tage tempoet lidt ud af tingene for særligt vores børn.
1: Og det er da heller ikke en naturlov, at rejsen fra land mod by bare fortsætter i det uendelige, det siger Henrik Manke, der er analysechef i den filantropiske forening Realdania.
3: Man skal i hvert fald passe på med at sige, at fordi at vi er flyttet mod byerne i de sidste mange år, at det så vil fortsætte i al evighed. Der kan godt komme en tilsandingseffekt, hvor priserne simpelthen bliver så høje, at man begynder at kigge rundt. Og så kan der komme en anden effekt, nemlig at vores præferencer, altså vores drømme, har det jo også med at ændre sig. Og det kan godt være, at drømmen har været storbyen, men man kan ikke afvise, at hvis man er dygtig i områderne rundt om storbyen, at man kan etablere noget, som man i virkeligheden kommer til at drømme endnu mere om. Generelt er vi ret traditionelle, når vi leder efter et sted at bo, og mange drømmer om at komme ud og få have, og komme ud og kunne have de her åbne døre ud til terrassen, så børnene kan løbe ind og ud. Det er sådan en grundlæggende drøm, som vi ser rigtig mange steder, så selvfølgelig er parcelhuskvartererne attraktive, men det er også andre former for nye boligmiljøer, hvor man bygger fra starten med andre principper, altså med mere fokus på fællesskab og med mere fokus på, at man kan dele ting. Det er noget af det, vi kan se, der appellerer til unge. Jeg vil for alvor blive bekymret, hvis det kun var sådan, at livskvaliteten var høj i storbyen, og så var den lav på landet. Det ser vi faktisk i nogle lande rundt om i verden. I Danmark er det ikke sådan. Vi har fordelt livskvaliteten rigtig godt. Man har både livskvalitet på landet og høj livskvalitet i storbyen. Faktisk er det sådan, at vi i Danmark har en lille smule højere livskvalitet uden for de store byer. Så det er et virkelig positivt udgangspunkt for Danmark. Det handler i sin essens om, hvilke forestillinger vi har om det gode liv. Og alle de kommuner, der ønsker at tiltrække unge og børnefamilier, de skal appellere til forestillinger om det gode liv. Og de ændrer sig over tid. De er ikke nødvendigvis helt faste. De er også forskellige fra familie til familie. Men mange drømmer om at finde et sted, hvor det er trygt og rart at vokse op. Og måske i virkeligheden med større tilkobling til naturen, med alt det gode, man har fra landet. Og modvægten er så den frygtelige FOMO, man kan have, der sker mere i byerne. Så det handler om at kunne balancere de to hensyn af ønsket om oplevelser og ønsket om tryghed og natur.
1: Det sagde analysechef Henrik Manke fra Realdania.
0: Og der er altså flere, der er flyttet til Vordingborg Kommune end væk fra kommunen det seneste år.

0: godt ud.
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Og det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.
4: Og vi har uheld på Sydmotorvejen i sydgående retning. Det er sket mellem 40 Udby og 41 Vordingborg. Men bilerne, de er faktisk kommet i nødsporet. Der ligger dog lidt vragdele i højre spor. Så kan der være lidt fartdyk forbi uheldstedet. Vejhjælp er på vej. Og så er der altså stadig meget store togforsinkelser og aflysninger mellem landsdelene. Det skyldes, at der har været brand i et sikringsskab, sådan en såkaldt signalhytte på Fyn. Og DSB forventer, at der vil gå mange timer, før togdriften er normal igen. Så skal du med tog mellem landsdelene i løbet af dagen, for eksempel på efterårsferie, ja, så hold dig opdateret på rejseplanen. DSB har også lavet en liveblog på dsb.dk, hvor du også kan holde dig opdateret.
5: Ring til P4's trafikradio
6: 70 100 110.

0: Jamen, jeg bliver mere og mere fan. Eller Langley var det her, og sangen, der hedder Be Her. Klokken, den hedder 6:06. Et lille kig ud i den store verden.
1: Ja, nordpå rent faktisk.
0: Hvor tager du også hen, Klam?
1: Jamen, jeg tager os til Nordøstpassagen. Det lugter sådan af gamle opdagelsesrejsen
0: ja,
1: i, du ved, Skåner der og meget andet. Og måske lidt Bering ind over os. Det er sådan den her rejse nord om Europa og Asien. Altså op der, hvor der ellers har været isbjørne og isbjerge og en tyk iskalot gennem mange år. Det er som om isen jo altså begyndt at trække sig tilbage, og det åbner jo for en genvej. Hvis man skal sejle fra for eksempel Japan til Danmark, så har man jo ellers altid skulle en tur, du ved, gennem det Indiske Ocean, syd om Indien, og så måske igennem Suezkanalen, gennem Middelhavet, og så ud i Atlanten, og så hele vejen den vej rundt til Danmark, hvis ikke man så skulle hele vejen syd om Afrika også. Men fordi isen er begyndt at trække sig tilbage, så kan man nu sejle fra Japan nordover, nord om Rusland, hele vejen nord om Skandinavien og så ned til Danmark den vej. Det er en kæmpe genvej, og det er der altså flere og flere skibe, der kan bruge, fordi isen jo altså trækker sig tilbage. Inden oktober, der var der 104 skibe, der havde sejlet gennem hele eller dele af Nordøstpassagen i år, og dermed er vi altså ude og slå rekord. Det er noget, som flere og flere skibe bruger, og der bliver altså sparet masser af brændstof og masser af tid, når man kan sejle den vej, altså nord om kontinenterne op forbi Arktis, og så den vej mellem Europa og Asien. Og det er jo sådan en ny ting, som jo nok desværre også har noget at gøre med en global opvarmning, som betyder, at isen smelter. Men lige her, der er der altså nogen, der kan se en fordel i det. Og det er noget, som du kan læs meget mere om på DR.dk. Det er sådan, at det er mest skibe fra Rusland og Kina, der tager turen her, men der er altså rekordmange skibe, der sejler gennem Arktis for at tage den her genvej, den her nordøstpassage. Det er faktisk noget, der overrasker eksperterne, der er så mange,
0: der tager den. Men der er formentlig også en kæmpe økonomisk gevinst der.
1: Det tænker jeg. Olie er jo altså dyrt nu om dagen, hvis man skal have en masse af den slags i et skib for at komme syd om Indien og den vej igen, så bliver det dyrt. Så det er klart billigere at sejle nord om.
0: Apropos det her med økonomi, så er finansloven nu blevet fremlagt. Det kan du høre meget mere om i Radioavisen her klokken 9 denne morgen med Daniel Enhus.

0: 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler, og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
1: Men der er ikke kun gode nyheder til... Men der er ikke kun gode nyheder til de ældre. Regeringen foreslår også at skære i seniorpensionsordningen. Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at fornemme, hvordan de her forringelser i seniorpensionen bliver modtaget der.
2: Der er omkring 200 havnearbejdere, og de er altså for en stor del vedkommende rykket mod mølletårne og andet gods, der skal flyttes. Og jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvad tænker du, når du hører, at seniorpension ikke længere er noget, man kan få, hvis man ikke kan holde til 15 timers arbejde, det arbejde, man har, men også alt fremtidigt arbejde?
3: Jamen, jeg synes jo, det er lidt uhyggeligt, at man ikke kan acceptere, hvad en læge siger, at man skal have nogen til at gå og vurdere en. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
2: Ja, for hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs? Hvordan hører du det?
3: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
2: Altså, intimiderende, det er jo et hårdt ord. Hvad tænker du, det her det vil få betydning for jer?
3: Jamen, det er jo svært at sige her og nu, men jeg er i hvert fald sikker på, at de kan nok ikke være her mere, for der er de jo vejet og målt. Jeg tror, man laver bare nogle nye job igen til nogen, der skal gå og veje og måle, og det skal de være sikre på at holde deres eget arbejde i gang. Og det giver en forkert vinkel på det, og jeg synes stadigvæk, at værdigheden den bliver trådt under fode.
1: Regeringen vil også finde penge til de mange forslag ved at tage de hjemmeboende studerendes SU, hvis deres forældre tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i hjemmeboendes SU, hvis forældrene samlet set tjener mere end 420.000 kroner om året. Og særligt SF har fået kritik for at gå med til de her skære i SU'en, men partiet er blevet nødt til det, siger formand Pia Olsen Dyhr.
4: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogen steder.
1: Det skal livestreames, når major Nidal Malik Hazen, der stod bag et massedrab på 13 ubevæbnede soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009, skal henrettes. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så er det første gang siden 2. verdenskrig, at USA vil gøre en henrettelse offentlig.
5: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks, and so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that
1: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, siger forsvarsministeren. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted på den amerikanske militærbase Fort Hood den 3. december. Ifølge flere militæreksperter, så kan henrettelsen blive udskudt betydeligt, hvis Nidal Malik Hazen modsætter sig henrettelsen og prøver sagen ved en domstol. Togpassagerer, der skal på tværs af landet, bør nok pakke en god bid tålmodighed med sig i tasken. Et brand i et sikringsskab på Vestfyn medfører nemlig en række aflysninger og ændringer. Regionaltog og intercitytog er aflyst og erstattet af togbusser, mens der stadig kører lyntog på strækningen. I første omgang så forventede DSB, at problemerne var løst ved middagstid, men Banedanmark har aflyst den prognose, og i stedet så forventes det nu at tage mange timer. DSB opfordrer til, at togrejsende holder sig opdateret på rejseplanen. Ja. Og når man så er derude og venter på toget, så kan man glæde sig over, at solen skinner flere steder her i løbet af morgentimerne. Men i løbet af formiddagen, så bliver det mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydvest fra. Temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Erling Thisted satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Indhus.
6: Du lytter til P4.

0: De hedder som en Panama. Det her, det var Børn af Natten.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: 9 minutter over 9, og Claus, ja, man må jo sige, at vi er da kommet en time tættere på weekenden, og ikke bare weekenden, men også efterårsferien.
3: Det er rigtigt, Søren. Der er jo rigtig mange, som når det ringer ud, eller man stempler ud, eller bare pakker sin taske og går hjem fra kontoret eller fabrikken, så venter efterårsferien ude på den anden side. Og det betyder jo altså også, at mange skal et sted hen. Der er sommerhuse, der er familier, der skal besøges. Måske skal man en tur til Vesterhavet, hvad ved jeg. Og det betyder jo altså også en rejse, og derfor, Karina, har vi lige bedt dig om at være med lidt igen, for det er jo altså også en stor dag for rejsetrafikken, og jeg tænker lidt, altså du har jo fortalt en masse om bøvl med togene. Kan det komme til at spille ind på, hvordan det kommer til at gå i dag?
4: Det kunne godt tænkes. Altså det er jokeren lige nu, netop fordi at vi ikke ved, hvordan togtrafikken den kommer til at arte sig i eftermiddag. Der har været brand i et sikringsskab over på Fyn, og det er et skab som et sikringsskab som styrer de der togsignaler. Og noget tyder på, at det kommer til at tage tid at få det fikset. Der kører tog, de kører forsinket, så man kan altså godt komme til og fra. Det kan bare blive lidt bøvlet, fordi der også er nogle aflysninger over på Fyn. Og det, ja, det kan måske smitte af, sådan at der er nogen, der vælger at tage bilen i stedet for at tage toget. Og det betyder jo så, at vi kan få lidt mere trafik på vejene, end vi forventer. Et mix af hjemtrafik i eftermiddag og så ferietrafik, der simpelthen blander sig. Og vi har jo altså nogle flaskehalse her på Sjælland. Det er Vestmotorvejen. Den kan godt være lidt styk. Og så er det også Fynske Motorvej omkring Odense. Der kan vi altså også godt normalt se, at der kan være noget pres på.
3: Så skal man helt til Jylland. Er der også problemer derovre så?
4: Ja, der er jo nogle større vejarbejder i øjeblikket i Jylland. Der er noget omkring Kolding. Og så har vi altså også et vejarbejde på Vejlefjordbroen, som godt kan gå hen og give lidt problemer. Men altså, vi er efterhånden vant til vejarbejder rundt omkring, er vi ikke?
3: Men først og fremmest, så håber vi på, at de får gang i reparationen af det der sikringsskab, for det vil hjælpe på,
4: ja,
3: på det.
4: Ja, jeg tror, der er jo mange, der skal med tog til Fyn eller Jylland, så det vil jo være det allerbedste.
0: Og jeg skal lige høre også, Karina, man plejer at have en lille prognose for, hvornår bør man måske ikke bevæge sig ud. Har du det også?
4: Ja, altså Vejdirektoratets prognose siger mellem 14 og 18.
3: Der er mest
4: dag,
3: pres på.
4: Ja, der vil være mest. Den er ikke rød, men gul. Så, men lad os nu se, hvordan det går. Og så er der i morgen, der er det mellem 11 og 14. Så altså, kør nu, hvis du kan. Og ellers vent til efter kl. 18. Okay. No problem.
3: Nå, vi ses.
0: Tak for det, Karina.

0: Ja, det her, det var blæst selvfølgelig, og sangen om den nye pige, klokken er 14 minutter over 9. Og så tror jeg jo godt, at du kan regne med, at de børn, du får hjem fra skole i dag, er trætte og trænger til efterårsferie. Traditionen tro, så er det jo nemlig i dag skolernes motionsdag, og i år er der særlig fokus på store-lille relationer.
1: Det vil sige, at eleverne skal lave aktiviteter i samarbejde, sådan mellem de store og de små elever. Og der er i forvejen mange skoler rundt omkring, der har såkaldte venskabsklasser til netop det formål. Og en af de skoler, det er Pedersborg Skole i Sorø. Og der er du nu, reporter Rasmus Troldborg. De har taget hul på motionsdagen. Har de fået pulsen op?
2: Det synes jeg, det ser ud som om lige nu, som man kan høre måske ved siden af mig, så bliver der kastet turbokast over blandt andenklasserne. Og jeg står sammen med to af dem, som også lige før har kastet turbokast, og det er Lærke Havgård Kavur fra 7. klasse, og det er dig, Asle Klyver Dagskov fra 3. klasse. Og Lærke, ja, det, og jeg vil starte med at høre, Asle, altså, hvad kaster du egentlig længst med?
3: Den amerikanske fodbold.
2: Ja, du kastede også med den der skumting, der ligger derovre. Hvorfor? Den synes du ikke var lige så god. Hvorfor det?
3: Den var irriterende, fordi den bliver taget af vinden og alt muligt.
2: Og Lærke, du fik lov til at kaste med lidt andre ting. Hvad kastede du længst med?
4: Det må nok være piverten, jeg kastede længst med.
2: Og du måtte jo før forklare mig, hvad piverten var. Kan du også lige fortælle det her?
4: Det er sådan en skum bold, lidt så, som er formet som en amerikansk fodbold, som man kaster med, og så grunden til, at det hedder en pivot, det er så på grund af, at den laver sådan en pivlyd, når du kaster den.
2: Og Lærke, I er jo i 7. klasse, har I lavet det samme her som 3. klasserne, om lidt så skal I ud og lave noget sammen med de andre klasser. Altså, hvordan er det at sådan mixe på tværs af overgangene?
4: Det er sjovt, fordi at man kan ligesom lære nogle andre at kende, fordi normalt i frikvartererne, så er vi jo på hver vores grunde.
2: Ja, Asle, du fortalte mig også før, altså du kender ikke så meget til for eksempel 7. klasserne eller de andre årgange. Tror du, at når du lærer dem lidt bedre at kende i løbet af dag, at du så vil kende dem lidt bedre?
3: Ja, måske.
2: Jeg ved jo også, at her, når I er færdige med at lave de her discipliner her, så skal I ud og løbe. Det er noget, du glæder dig meget til. Hvorfor det?
3: Det er fordi, jeg ved, at jeg kan løbe langt.
2: Hvor langt tror du, du kan løbe?
3: 10 kilometer.
2: Det tror du virkelig, du kan gøre, altså, og det er jo så nok måske længere end nogen af de større børn, eller hvad?
3: Jeg synes også, jeg har en fin fart.
2: Og når du så kan løbe de her 10 km, nu har du jo været ude og dyste og møder nogle af de andre på tværs af overgangene. Er det så lidt sjovere at løbe længere end dem?
3: Ja, meget.
2: Og Lærke, jeg vil jo høre dig også. Altså, hvad glæder du dig mest til her i løbet af dagen? Er det disciplinerne, eller også det her med at være sammen?
4: Jeg kan faktisk rigtig godt lide løbet til sidst. Det er faktisk min yndlingsdel af dagen, vil jeg nok sige. Og hæppningen, at man bliver hæppet på, når det er, man laver disciplinerne.
2: Ja, fordi I har jo også, I får point for de discipliner, I laver nu, men så får I også point for gejst og hæppning. Og I er jo to forskellige hold. I jeres hold, I det franske hold, og Asles hold, det er juleholdet. I er julenissehatte, det hedder det ikke, på, men du har overskæg tegnet på. Altså, hvad giver det også for sådan fællesskabet på det?
4: Det er meget hyggeligt, at man ligesom har sådan kostym på sådan sammen, i stedet for, at det bare er, for eksempel nogle af de andre overgange, de har heller ikke fælles kostymer, men de har sådan bare deres eget kostym, så er det meget sjovt at kunne lave det fælles.
2: Og Asle, nu skal du jo over til dit hold. Har du glædet dig til i dag?
3: Ja, meget.
2: Jamen, jeg vil sende jer videre, og tak for det.
1: Og så er jeg glad for, at jeg ikke skal ud og løbe mod Lærke Havgård Kavur fra 7. og Asle Klyver Dagskov fra 3. klasse, hvor jeg er ret sikker på, at jeg var blevet løbet agter ud af de to elever fra Pedersborg Skole, der jo altså her talte med reporter Rasmus Troldborg.
0: Og den seneste evaluering af motionsdagen viser, at næsten 98% af landets grundskoler afholder dagen i dag. Men Dansk Skoleidræt efterlyser altså, at motionen kan finde vej ind i resten af skoleåret. Den her kan man godt løbe til. The Rembrandts, I'll be there for you.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: vi blev simpelthen så enige om, hvordan det her, det bare smører alt godt i kroppen.
1: Det er skønt, ja.
0: Sienna Spyro var det her, Material Lover.
2: Stop citatspild.
0: Klokken den er 9:55, og det her det er også en dejlig fredagsdisciplin.
1: Ja, fordi der bliver jo sagt mange kloge og vigtige ting i radioen i løbet af en uge. Og nogle gange så er det, der bliver sagt, så klogt, så vigtigt eller så godt simpelthen, at det vil være spild ikke at bruge det igen i en anden sammenhæng. Og det er i virkeligheden det, Stop Citatspild går ud på. Vi har fundet et af ugens allerbedste citater. Det har vi lige klippet ud for dig, og meningen er jo så, at du skal finde nye gode sammenhæng, som det her citat skal bruges i.
0: Og dagens citat, det fandt vi forleden ved informationsmødet i Dalbyhallen om nye højspændingsmaster og den nye højspændingsforbindelse. Og den skal jo altså gå fra det østlige Lolland over Falster og Sydsjælland til Herfølge, og især udsigten til de her 44 meter høje elmaster har fået rigtig mange naboer til at protestere. Og nu er der altså rettet lidt i linjeføring, og derfor er der en række informationsmøder. Og ved et af de informationsmøder, der sagde afdelingsleder i Energinet, Christoffer Lilleholt, sådanledes.
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
1: Ja, og det er jo en udtalelse, som kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Skal vi komme med et eksempel eller to her? Jamen, hvad for eksempel, når teenageren pludselig viser sig i døren efter 5 dage i hi på værelset?
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
0: Eller når blandt selv slikbutikken pludselig indfører poser, der er dobbelt så store.
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
1: Ja, og nu har vi sådan set lidt vist, hvordan vi håber, du vil være med på lejen. Hvilken sammenhæng vil du sætte det her geniale citat ind i? Hvad kunne være det, der hedder setupet til, at vi hører stemmen, der siger?
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
1: Du skal kom med dit forslag til et setup til det her citat, og det gør du på telefonnummer 1212. Du skriver SJ allerførst, og så skriver du så, hvad du synes, der kunne ligge, før man siger det her.
0: Og det kunne jo for eksempel være, når sønnen første gang kommer og spørger, om han må overnatte hos kæresten.
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
4: Ha!

0: Det her, det var uro og sangen om Nirvana. Vi kan lige ind i regionale nyheder endnu en gang nu opfordre til at være med på lejen Stop Citatspil. Og det er altså her, hvor vi har fundet et citat i løbet af ugen, og det har vi fundet i Dalbyhallen, da der var informationsmøde om den nye højspændings-el-forbindelse, hvor afdelingsleder i Energinet, han hedder Christoffer Lilleholt, sagde sådan her.
1: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
0: Har du en sætning, vi kan sætte foran det, og har du lyst til at lege med, så er det altså en sms ind til 1212. Husk SJ og et mellemrum først, og så afsted med din besked.
2: Ja, vi glæder os simpelthen til at høre dine forslag.
0: Ja, der er. Vi skal have de regionale nyheder. Nu er klokken nemlig 9:30.
3: Nyheder fra DR Sjælland.
4: Det er ikke sikkert, at bevægelsen fra land mod by kommer til at fortsætte i fremtiden. Sådan siger Henrik Manke, der er analysechef i den filantropiske forening Realdania. De unge familier og deres skatteindtægter strømmer til kommuner i omegnen af de store byer, og det bliver svært at få budgetterne til at hænge sammen i kommuner som for eksempel Odsherred, Vordingborg og Lolland, hvor der bliver færre og færre af dem, som bidrager mest til kommunekassen. Men der er en lille modstrøm, som kan komme til at fylde mere i fremtiden, det siger Henrik Manke.
5: Man skal i hvert fald passe på med at sige, at fordi at vi er flyttet mod byerne i de sidste mange år, at det så vil fortsætte i al evighed. Der kan godt komme en tilsandingseffekt, hvor priserne simpelthen bliver så høje, at man begynder at kigge rundt.
4: Og så får man måske øje på noget andet, siger han, og påpeger også, at præferencerne for det gode liv ændrer sig fra generation til generation. Under de store flyttemønstre er der faktisk allerede en modstrøm fra byen mod landet, så måske blødningen er stoppet, siger Dorte Brink Lillelund, som er bosætningskonsulent i Vordingborg Kommune.
6: Vi oplever jo faktisk den største tilflytning i 8 år nu, også generelt set også af børnefamilier, så det er vi rigtig glade for.
4: De sidste 6 år har der ellers været et faldende antal indbyggere i den føde arbejdsdygtige alder i Vordingborg Kommune. Der skal brændes godt med krudt af, inden landets skoleelever kan gå på efterårsferie. I dag er det nemlig skolernes motionsdag, som i år skal være med til at styrke stor-lille relationer, altså relationer mellem elever på tværs af klassetrinene. På Pedersborg Skole i Sorø har de længe arbejdet med venskabsklasser, der netop skal bygge bro mellem de store og små i skolegården. Og sammen med en fælles motionsdag giver det alle elever mere tryghed i løbet af skoledagen, det fortæller idrætslærer Peter Thor Due.
7: Altså, jeg tror, det giver sådan en sikkerhed i forhold til nok især de små og bevæge sig frit rundt på vores skole, fordi de der store kanaljer ikke er så skræmmende mere, fordi nogle de har haft legedage med, eller højtlæsning, eller som i dag, hvor de skal ud og side om side dyste noget skole-OL.
4: Men det er ikke kun de gode relationer, der skal komme ud af dagen. Hos Dansk Skoleidræt, som arrangerer skolernes motionsdag, der håber formand Morten Jørgensen også, at skolerne vil lade sig inspirere til endnu mere bevægelse i hverdagen.
8: Det skal der både for variationens skyld, fordi eleverne efterspørger det, men selvfølgelig også, fordi vi ved, at det har betydning for læringen. Og det vil sige, at det, at vi bruger vores krop, og vi bruger vores krop også, når vi lærer undervejs i en skoledag, det er yderst centralt også for os at understøtte og sætte fokus på.
4: Det sagde han så her formand for Dansk Skoleidræt, som arrangerer skolernes motionsdag, hedder Morten Jørgensen. Næsten 98% af landets skoler afholder motionsdag i dag, hvilket vil sige, at omkring 650.000 skoleelever deltager.
0: Og lige nu er der rimelig pænt vejr at løbe skolernes motionsdag i, hvis det er det, man skal. Tørt vejr og nogen sol, men så op ad dagen, så bliver det mere skydevejr, der kommer udbredt regn ind over vores landsdel. Temperaturer mellem 11 og 13 grader.
3: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.

0: Det er også ved at være lidt tid siden, vi har lyttet til den her, synes jeg, tog til.
1: Ja, godt genhør.
0: Ja, dejligt. Dagens Monk hedder den, og klokken den hedder 6:50.
2: Stop citatspild.
0: Som er vores dejlige fredagsleg her sidst på morgenen. Og det handler jo altså om, at vi i løbet af ugen har haft rigtig mange, kilder igennem, som det hedder, til vores historie. Blandt andet afdelingsleder i Energinet, Christoffer Lilleholt. Og det var, fordi der forleden var informationsmøde i Dalbyhallen om en ny højspændings-elforbindelse. Og den skal jo altså gå fra det østlige Lolland over Falster og Sydsjælland til Herfølge. Og især udsigten til de her 44 meter høje elmaster har fået rigtig mange naboer til at protestere. Nu er der rette lidt i linjeføring, og derfor er der så en række informationsmøder, og forleden sagde afdelingsleder i Energinet, Christoffer Lilleholt, på det møde.
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
0: Ja.
1: Godt sagt, og jo altså en udtalelse, der kan bruges i mange andre sammenhænge. Det er så det, vi har opfordret dig til at byde ind med, og der har vi allerede fået rigtig gode forslag. For eksempel her fra Benny i Slagelse, der skriver, når man bliver inviteret til fødselsdag hos svigermor og svigerfar, og man ved, at der vil blive serveret det helt store kagebord.
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
0: Ja. Eller som Niels...
1: Hvordan angriber man den?
0: Eller som Niels, han skriver det her, meget apropos og meget aktuelt, når regeringen kommer med en ny finanslov.
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
1: Ja, det tror jeg, der er mange, der kan være opmærksom på lige netop i den her tid. Det var to eksempler fra jer lytter. Vi vil rigtig gerne have endnu flere også end dem, vi har liggende her. Og det, du kan gøre, det er jo altså at skrive ind til os på sms'en, telefonnummer som altid 1212, SJ allerførst i beskeden. Og så skriver du, hvad du synes, der kunne lede op til det her fine citat.
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
1: Ja, vi glæder os til at høre fra dig.
0: Det kunne for eksempel være, når chefen lige beder dig om at kigge 5 minutter ind på kontoret.
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
2: Det her er P4 Morgen.

0: Fleetwood Mac, dejlig genlyt med den her, der hedder Everywhere. Og med tanden om ikke klokken, den lige rundet de kvart i 10. Jeg tror da godt, vi kan nå en runde mere.
1: Ja, for pokker.
2: Stop citatspil.
1: Ja, for der er jo rigtig mange, der har budt ind med skønne sætninger, der kan lede frem til dagens citat. Et citat, der jo altså stammer fra afdelingsleder i Energinet, Christoffer Lilleholt. Og det taler jo ind i hele problematikken omkring de her højspændingsledninger, som skulle på tværs af Sydsjælland. Og man fandt så en energi, eller en vej med de her ledninger, som måske ikke generede så mange. Og i den forbindelse, der sagde Energinet, Christoffer Lilleholt altså...
3: Det er jo helt forståeligt. Der er rigtig mange bekymringer.
1: Ja, og vi har jo så spurgt, hvad kunne du forestå, der kunne lede frem til lige netop den her sætning, det her citat, som vi også så ikke skal spille, bare i én sammenhæng. Så hold fast her, for eksempel Claus i Kalundborg, der skriver, jeg har været single i 13 år. Nu dukker kæresten så op med flyttebilen om cirka en time.
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
1: Jeg ved, altså, det lugter lidt af, at det er den situation, Claus rent faktisk står i. Jeg ved det ikke, men det kunne godt
4: passe. Kunne godt være, der var nogen, der kunne sætte sig ind i den. Og måske også den næste, Dennis i Odshavet, der skriver her, når svigermor har meldt sit besøg i den kommende uge.
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
1: Så kommer den her, den taler også ind i noget, som jeg tror, vi oplever mange gange, når vi har citatspil. Det er Slaske, der skriver, når lillemor beder dig om at slå græsset, og man ved, at det ikke stopper her.
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.
1: Ja, så begynder man at tænke, er det så vinduerne, der skal vaskes næste gang? Er det gulvet? Skal der ryddes op på loftet? Eller i kælderen? Og ja, hvor ender det hele henne?
4: Det ender med i hvert fald med, at vi fik rigtig, rigtig mange gode bud her i vores citatspil. Og,
1: tak for at sætte lidt stemning og humør på vores fredag her.
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes lige, vi skal lukke med den her, Claus. Når skat ringer, og som det første siger, sidder du ned?
3: Det er jo helt forståeligt, der er rigtig mange bekymringer.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Oh nej! Hunden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Det her var musik fra The Script. Man in the Arena var det. Vi kan godt lige her på falderæbet noget og sige velkommen til Stævnsdrengen Tim Skov, hvis nogen kan huske det.
1: Ja.
0: Eller ham.
1: Ja.
0: Det kan man godt. Det var ham, der var med til at skrive.
1: A Friend in London.
0: Lige præcis.
1: Blandt andet, som vi jo vandt det danske Melodi Grand Prix.
0: Ja, ja, ja. Og så var han jo også medforfatter og producer og i øvrigt også manager for Søren Torbegård Lund på årets Grand Prix-vindersang, ja. Her, før vi går hjem.
1: Og vi hørte jo lige Søren Torbegård Lund her for få øjeblik siden med hans nye single, Vesten stopper aldrig, som vist handler om oplevelserne, han havde efter Melodi Grand Prix-sejren, hvor det kørte på de høje navler, og det er altså endt som en sang, altså Festen stopper aldrig. Men så fortæller du, at der simpelthen er ny musik på vej.
0: Det er der. Tim Skov er ude med en helt ny single. Den kommer i dag, faktisk, hvor det er ham, der både står for og bag det hele. Den hedder Nobody Says I Love You. Den synes jeg da bare, vi skal nyde her. Det kan vi godt nå.

0: Sådan lyder altså nyeste single fra Tim Skov. Ude i dag, bare et sted, hvor du streamer din musik Nobody Says I Love You.
1: Ja, der er mere musik på den anden side af radioavisen i formiddag på 4'en, der i dag får besøg af Jada, der jo altså kommer fra Biserup mellem Skilskør og Næstved. De seneste år, jamen der har hun brugt på at få et par børn, og de seneste par dage har hun så brugt på at udgive ny musik, og derfor er hun gæst i formiddag på 4'en.
0: Og lige om lidt en radioavis, og så... Så vil jeg da gerne have lov til at ønske dig en god efterårsferie, hvis du er så heldig og kan drible afsted for det.
1: Ja, ja. Vi skal på arbejde.
0: Vi skal på arbejde. Det er nemlig rigtigt.

For kort tid siden lagde regeringen sit udspil til en ny finanslov frem. Det skete på et pressemøde, hvor de fire regeringspartier stillede op med hver deres minister. Finansminister Peter Hummelgaard lagde ud med en liste over, hvad regeringen vil

0: på forringelser på seniorpensionen, og hun var helt tydelig under pres, fordi det i det her finanslovsudspil, de har præsenteret, er SF, der har måttet indkassere de største sådan symbolske nederlag.
1: Ja, regeringen vil finde nogle af pengene til sine forslag ved at tage SU'en fra dem, der bor hjemme og har forældre, der tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i SU'en for de hjemboende, hvis forældre samlet tjener mere end 420.000 kroner. Og den plan er det nok svært at finde opbakning til ude på ungdomsuddannelserne. Magnus Slothus går i 3.G på Åbenrå Statsskole, og han tror, at det vil få negative konsekvenser at fjerne og skære i SU'en for de hjemmeboende.
2: For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet. Og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
1: Ja, for ham ville det betyde, at han skulle bruge mere tid på sit fritidsjob, siger han.
2: Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker også ens hverdag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
1: Regeringsplan er at skære på SU'en for hjemmeboende fra 2028, og hele det her finanslovsforslag skal der jo nu forhandles om i Folketinget, hvor der altså skal findes et flertal, før noget som helst kan blive til virkelighed. Det kan blive en lang tur for jer, der for eksempel tager i sommerhus i dag for at holde efterårsferie, for en brand i et sikringsskab på Vestfyn betyder, at der både er aflysninger, ændringer og togbusser de næste mange timer, siger Banedanmark, og på vejene er der risiko for tæt trafik og kø, især mellem kl. 14 og 18 i dag, og mellem kl. 11 og 14 i morgen, vurderer Vejdirektoratet. En blanding af noget sol, men også et par byger her og der, og senere så bliver det mere skyet og også mere vådt. 10-14 grader får vi, og så en svag til frisk vind, den kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er fredag.
3: Hip, hip, hip, hurra, det er fredag!
2: Vi skal have live musik den her fredag formiddag i studiet, fordi Jada er ankommet inden længe. Der skal vi have to kæmpe bangers
3: fra nice. Hende.
2: Jeg vil sige, at lydprøverne, de lover mere end godt.
3: Ja, jeg løb rundt med og bakset med et stativ. Så jeg hørte kun lidt. Men ja. Det, jeg hørte, det lød godt.
2: Men så har du noget rigtig, rigtig godt i vente, Mads.
3: Ej,
2: du og alle andre, der er samlet på P4 her til formiddag. Det er jo en særlig fredag. Det er jo skolernes motionsfredag.
3: Jeg har sendt mine børn i skole i dag i sportstøj.
2: Nå, godt.
3: Ja, de okay. er klar.
2: Skal de løbe eller gå?
3: Jamen, de skal mange forskellige ting. Det er okay. jo sådan med forskellige aktiviteter, man kan vælge sig på, så når man har prøvet 6-7 ting i forskellige ting i løbet af dagen.
2: Ej, gid det var mig.
3: Løb er en ting, som man kan prøve.
2: Kirsten skal have sat vinterdæk på, og det er på bilen.
3: Rettidig omhu. Kirsten, hun er i god tid.
2: Ja, det er klokken 11. Peter skal vaccineres mod influenza. Jeg skal jo på date i aften.
3: Det er rigtigt.
2: Glæder mig meget til.
3: Det kan jeg godt forstå.
2: Ind og se 0 stjerner.
3: Ja, jeg elsker jo Jan og Morten. Du må hilse dem.
2: Det skal jeg gøre.
3: Hvis du lige møder dem, så
2: kan
3: du lige
2: hilse. Gøre. Så er det jo også i dag, at Trokkeren og Michael, altså der er jo lagt op til lidt af en kamp her, for de går begge to efter den helt store gevinst i Eurojackpot.
3: Men ved du hvad, jeg tror også, det går for dem, hvis de nu bare deler. Der er jo 750 millioner.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Så jeg tænker,
2: halvdelen... Tror du, der kan falde lidt af til os?
3: Det er da godt værd, at de giver en enkelt kondivand.
2: Så er det også i dag, at Henrik skal til møde med sin rejsekonsulent i Holstebro. Den står jo på planlægning af en større Japan-rejse.
3: Det lyder altså også fedt.
2: Ved du, hvad vi har glemt at få skrevet på ugeplanen?
3: Nej.
2: Det er i dag, vinderen af Nobels fredspris bliver fundet.
3: Nå da da da.
2: Tror du, vi er i spil?
3: Jeg tror, vi havde en bedre chance, hvis det var sådan en Nobels humørpris. Så ville vi have en chance.
2: Det burde man uddele.
3: Det synes jeg også.
2: Nobels humørpris.
3: Jamen, jeg synes, at den kunne da passe udmærket ind i den samling af de andre frie priser, der bliver uddelt. Så det tænker jeg da.
2: Det må komme.
3: Ja, men jeg tænker, i den verden, vi lever i, der er brug for godt humør.
2: Kæmpe velkommen inden for at skrive endelig ind, hvor enten du spiser leverpostej eller pålægschokolade på din rugbrød den her formiddag.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi sagde det jo lige. Vi får her til formiddag selskab af musiker og sangskriver Jada, som jo inden for de seneste år er blevet mor til to.
1: Mm.
0: Hendes yngste er 5 måneder
1: ja.
0: Gammel. Og vi skal blandt andet tale om, hvordan forældreskabet har ændret hendes arbejdsliv. Fordi Mads, det der med at få børn, det påvirker jo ens liv og verdensbillede på nærmest alle tænkelige måder.
1: Ja,
0: jo også måden vi, måske i hvert fald måden vi gå på arbejde, forholdet til vores arbejdsliv. Og det skal vi tale meget mere om her til formiddag.
1: Så derfor så må du meget gerne fortælle os i en sms til 1212 eller i en besked i taleboblen i DR Lyd. Er du blevet en bedre eller dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret. Hvornår er det, du kan mærke, at det der med, at du har fået børn, det faktisk gør dig til en bedre, måske mere effektiv medarbejder, kollega eller chef? Og hvornår er det, du måske mærker det stik modsatte?
0: Altså, jeg havde jo 2 relativt små børn, da jeg skulle søge en praktikplads som journaliststuderende. Jeg havde jo nær ikke fået en praktikplads.
1: Okay.
0: Jeg tror simpelthen, der var mange, der sådan, have 2 små børn, det går ikke.
1: Så det er jo sådan lidt diskvalificerende,
0: ja,
1: oplevede du.
0: Ja. Men det endte med, at jeg fik en praktikplads, det er jeg rigtig glad for. De tog ligesom chancen med mig.
1: Ja.
0: Og så sagde de faktisk til mig, at det havde været lidt en øjenåbner for dem.
1: Ja.
0: Det der med, at jeg havde børn, betød jo, at lige pludselig så havde din journalistpraktikant, der var meget mere effektiv.
1: Når du sad ikke sådan og fedtede med?
0: Nej, jeg kunne, altså, du ved, der var en deadline, der hed, jeg skulle ligesom hente børn.
1: Ja, altså institutionerne lukker på et tidspunkt.
0: Ja, så jeg kunne ikke sidde og fedt med de der artikler. Det var bare, få det gjort, arbejde videre.
1: Og det kan man jo sige, det synes jeg måske er en af de største forskelle, når man har fået børn kontra før man havde børn i forhold til ens arbejdsliv. Det er jo det der med, at du ved, at du har noget, du skal nå. Det kan være, at du skal hjem og hente de børn, eller de skal køres til nogle aktiviteter, eller...
0: Ja, eller nogen, du bare gerne vil hjem til.
1: Præcis, nogen, du gerne vil hjem til, ikke? Så der er jo ligesom et eller andet, der gør, at du opper dit arbejde og sætter fart på, så du får lavet det måske lidt hurtigere, end du ville have gjort, hvis du ikke havde et eller andet, du skulle hjem og nå.
0: Men så er der jo selvfølgelig også det der med, at når man så har børn i daginstitutionen, der kommer hjem med snotnæser, og altså, man ramler ind i lidt flere viruser.
1: Nå, jo.
0: Vira.
1: Ja.
0: Kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg sagtens huske. Ja. Heldigvis. 7-9-13. Har mine børn ikke været sådan synderligt meget syge, men det sker jo der indimellem. Og så, altså, så har man jo en arbejdsdag, hvor man måske arbejder hjemmefra og ikke får lavet helt så meget, eller så henter man det om aftenen, eller hvad ved jeg. Men jeg synes også, der er noget i det der med, at der er jo også, når man får børn, bliver man jo også involveret i mange forskellige ting.
0: Mm.
1: Og det er jo også noget, der lige pludselig kan gribe ind i arbejdsdagen, så ringer de fra skolen eller et eller andet, eller de ringer fra fodboldklubben. Altså, du ved, der er jo også
0: det ved jeg, du kan genkende.
1: Jamen, du ved, så er det, du hører det tit mig sige i min frokostpause.
0: Jeg skal lige ud og ringe til...
1: Ja, jeg skal lige ud og ordne noget.
0: Ja, og så, faktisk, du ved, jeg hører dig ofte sige det, end at sige, jeg vil godt gå med til frokost nu.
1: Ja.
0: Fordi du tager en stående...
1: Jeg tager tit en rubbersmad ind ved computeren for at kunne nå at lave træningsprogram.
0: Men fortæl lige, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret, når du sender en sms til 1212, eller svarer via taleboblen i det her lyd. Er du blevet mere effektiv? Er du blevet mere ineffektiv? Lægger du færre timer i dit job? Altså, hvordan har forældreskabet ligesom påvirket dit arbejdsliv?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din

Hvordan har det at blive forældre ændret dit arbejdsliv? Vi jagter fordele og ulemper ved at have børn, mens man arbejder, så send os en sms til 1212 eller skriv i taleboksen i DR Lyd. Hvordan har forældreskabet ændret dit arbejdsliv?

0: det handler om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Jeg kan kun komme på en ulempe, og det er, at jeg har kunnet lægge barns sygedage oven i min egen sygedage. Ellers så er jeg udelukkende blevet en mere effektiv, tålmodig, nuanceret og positiv kollega og medarbejder.
1: Ja, vi har også spurgt, er du blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor Ida fra Odense melder ind. Jeg kan ikke længere møde 7 eller 6:30 eller gå tidligt, for dagplejen er ikke åben så tidligt. Desuden er jeg så langt mindre fokuseret på arbejdet, end jeg var før jeg blev mor. Det er ikke så god en situation, siger Ida her.
0: Nej.
1: Så er der Helle, der har skrevet.
0: Jeg fik 3 børn på 3,5 år. Dengang var orloven 3 måneder, ferierne kortere, arbejdstiden længere. Ingen pasningsgaranti eller barns sygedage med mere. Faren var nærmest fraværende, helt væk i 9-12 måneder. Men jeg var vanvittig effektiv, så alt kørte bare. Jeg vil gøre det igen, og så er der emojis med hjerter og et emoji-ansigt med hjerter. Så Helle, hun var klar. Hun gør det igen.
1: Godt arbejde, Helle, må jeg
0: bare sige.
1: Hold op, stærkt gået. Ole fra Frederikshavn skriver om emnet set fra kollega-perspektivet. Jeg har oplevet begge dele. Forældre, der næsten ikke får lavet noget, fordi deres børn har fået tracking-ure, og nu skal mor hele tiden se, om lille Ida nu også er i børnehaven, eller skolen, eller ved veninderne, eller er gået hjem. Og så har Ole også oplevet kollegaer, hvis børn ringer i tide og utide. Den anden del skriver Ole så ikke noget om, men det må så være dem, der er blevet mere effektive, og måske får lidt mere fra hånden.
0: Ja. Nogle gange hylder vi jo lidt de der børn, der ringer i tid og utid.
1: Ja, det gør vi.
0: På arbejde.
1: Vi har også fået en besked fra en af jer, der slet ikke kunne kombinere børn og job. Da jeg blev mor, gik det ret hurtigt op for mig, at det føltes unaturligt at aflevere mit barn i armene på fremmede. Jeg sagde mit job op. Den dag i dag er mit barn 11 år, bliver hjemmeskolet og er en del af et stort netværk med børn og voksne, som har valgt et frit familieliv til. Det gjorde mig til en kollega, der sagde op, men til gengæld til verdens bedste mor.
0: Nå, meget interessant.
1: Meget, meget interessant.
0: Også det der, fordi der er jo noget i det der med, at man får jo ændret sit livsperspektiv, når man får børn. Ja. Og det kan jo betyde noget for det arbejde, man har, men det kan også betyde noget for, at man lægger sit liv totalt om.
1: Fuldstændig. Fuldstændig. Det er jo, hvem man er.
0: Fuldstændig.
1: Men tusind tak for at dele jeres tanker og erfaringer på den anden side af de regionale nyheder. Der får vi selskab af en af dansk musiks dygtigste, Jada, er ude med ny musik, som er blevet til netop fordi hun er blevet mor. Så bliv endelig hængende.

0: 4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom der overordnet set bliver færre og færre af dem, der bidrager mest til kommunekassen på de landlige egne, så kommer der faktisk flere tilflyttere til Vordingborg, end der har gjort længe. Det højeste antal børnefamilier i 8 år er overrykket til kommunen, fortæller bosætningskonsulent Dorte Bring Lillelund.
3: Det, som folk har forbeholdt for, det er det her med, er det nu for langt til mit arbejde? Hvad med mine venner i Københavnsområdet? Mister jeg så dem og sådan noget? Ikke? Det er det, som folk de sådan nogle gange er lidt bekymrede for, og hvordan er det egentlig at bo dernede?
2: Men den sydsjællandske natur og fællesskabet på landet vinder altså ofte og ofte over bekymringerne. Og en af dem, der er kommet til, er Marco Berens og hans familie, for selvom flytningen betyder, at han har fået længere på arbejde og færre valgmuligheder, så betyder fællesskabet på landet mere, siger han.
4: Jeg tror, at det der med at blive en del af et lokalsamfund, hvor man også selv oplever, at det betyder noget, at man er der, og at man har lyst til at støtte op omkring det.
2: Hvor vi hver især vælger at bo henne, har stor betydning for kommunernes økonomi, påpeger flere eksperter. Når skoleklokkerne ringer ud og arbejdscomputerne bliver lukket for i dag, så er der mange, der går på efterårsferie. Og selvom det giver ro i sindet, så kan det give travlhed på vejene, så det kan være en god idé at sætte lidt ekstra tid af til transport. Her i vores område skal du være særlig opmærksom på trafikken omkring Storebæltsbroen og på rute 21 mod færgen og sommerhusområdet i Odsherred, hvor der kan være mange biler. Vejdirektoratet forventer, at der bliver ekstra meget trafik mellem klokken 14 og 18 i dag, og i morgen mellem klokken 11 og 14. Mest tørt og nogen eller en del sol, men i eftermiddag bliver det efterhånden skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur op mellem 11 og 13 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og i aften overskyet. Nyhederne blev læst af Josefine Blisko.

0: Vi kender Jadas stemme fra kæmpe hits som I'm Back, Don't Say My Name and Forget It Again, for Nudes, Dangerous og Lonely sange, vi har spillet igen og igen her på kanalen, og som vi nok er mange. Og Mads, indrøm det nu bare.
1: Jeg synger til.
0: Mange, der kan synge med
1: det
0: på.
1: Det ved du godt. Det behøver du ikke sige og lade som om, at det ikke er rigtigt.
0: Men så gik hun mig over i eksil, trak stikket, fik to børn og en mindre skriveblokade. Emilie, Jada, kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Du er tilbage med din første udgivelse siden albumprojektet Elements for 2022. I sidste uge der udgav du sangen Dreaming of You, Dreaming of Me. Mm-hmm. Den skal vi høre live lige om lidt. Og den udkom jo nogle få dage efter den overraskende comeback banger Jada.
2: Ja.
0: Og i næste år der udkommer du med et helt nyt album. Hvordan er det at være tilbage med ny musik? Er det fedt, nervepirrende, forløsende?
2: Jamen, det er vidunderligt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har været rædselsslagen op til mere bange, end jeg har prøvet før.
0: Nå?
2: Ja, jeg ved ikke. Måske det er bare det der med, sådan, når man er i gang, så kommer der alt muligt forskelligt. Og jeg har prøvet alle mulige ting af, og jeg havde det rigtig fedt i sådan Elements-perioden med at være sådan lidt teatralsk og dramatisk, og jeg havde lyst til at prøve alt muligt. Mere stryg og højere toner. Og nu har der ligesom været 4 års pause, og jeg har jo udviklet mig helt vildt, og der er sket alt muligt, så nu føles det på en måde sådan lidt mere.
0: Ja, du siger det selv, der er sket utrolig meget i dit liv.
1: Du har fået 2 børn.
2: Jeg har fået 2 børn, Mads.
1: Kan man høre det i musikken?
2: Jeg synger om det i hvert fald. Så ja. Det kommer man til. Det kommer man til at kunne høre.
1: Har det ændret dig som musiker?
2: Altså, ja, det har det. Men heldigvis på en god måde. Jeg var ret bange for, at jeg ville miste lysten til at arbejde meget dedikeret. Altså, en del af at lave musik for mig, det er sådan at forsvinde ind i det. Og glemme tid og sted. Glemme, der findes andre mennesker.
0: Det er svært med 2 små børn.
2: Jamen, det viser sig, Louise, at jeg kan ikke lade være. Det sker helt af sig selv. Og jeg var bange for, at den del af mit arbejde, og den måde at være i ved mit arbejde, ville forsvinde. Fordi det sagde folk også ligesom til mig. De sagde sådan, ah, men det du kommer til, og bla bla. Og det kan godt være, at jeg burde blive på overfladen. Men heldigvis har de jo en far og alle mulige andre gode mennesker, der kan passe på dem, når jeg lige dykker ned og sådan går helt ind i det.
0: Vi nævnte det her med at være gået i eksil. Altså, du har jo stadig været ude og spille koncerter og sådan noget de seneste 4 år. Men hvad var det egentlig i dig, der havde brug for lige at gå i en form for eksil i de her år af dit liv?
2: Jamen, altså, jeg tog i sommerhus, efter jeg havde været ude at spille rigtig meget i 22 og spillet på Orange. Og så tog jeg min guitarist Søren og et par andre med i sommerhus for at skrive noget ny musik. Og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne egentlig godt lide. Jeg kunne godt høre, at vi lavede nogle ret gode ting. Men jeg havde så ondt i maven, mens jeg sang. Altså, det var som om, det var sådan fysisk ubehageligt. Jeg følte, jeg var hele tiden ved at græde, og min hals snørrede sig sammen. Og jeg kunne ikke sådan finde på noget tekst, og jeg havde alt. Du ved, jeg var alt for hård ved mig selv. Jeg havde alt, hvad jeg fandt på hele tiden. Og så tænkte jeg, det er ikke en god måde. Det er ikke fedt. Jeg stopper. Jeg skal ikke have den der følelse af, at jeg skal lave noget, folk kan lide. Og jeg skal heller ikke lave den følelse af, at jeg skal. Så nu prøver jeg at stoppe indtil, at det bare kommer helt af sig selv, og der kommer noget, jeg rent faktisk føler er vigtigt, og folk skal bruge tid på at lytte til. Ja.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, den der skriveblokade, ikke rigtig at mærke lysten. Men først, så skal vi høre, hvordan det lyder, når ordene strømmer ud af dig, Jada. Så hvis du går hen til mikrofonen og til Søren Breum, der står klar ved gitaren, så kan vi andre lige læne os tilbage og nyde helt ny musik fra Jada live den her fredag i formiddag på 4'eren. Den her, den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

0: Så lød den altså nyeste single fra Jada, som vi har selskab af her til formiddag. Tusind tak for sangen.
1: Selv tak.
0: Ej, hvor var det dejligt.
2: Det var så skønt.
1: Ej, det er godt.
0: Det var jo altså sidste uge, du udkom med det her nummer, Dreaming of You, Dreaming of Me. I siger det rigtigt?
1: Du siger det fuldstændig rigtigt.
0: Jeg bliver i tvivl hver gang, den hedder Dreaming of Me.
1: Dreaming of You, Dreaming of May.
0: May. Must have been May. Ja, der kører vi en Backstreet Boys
1: det,
0: der.
1: Det, jeg har altid drømt om en sang, hvor jeg sagde May.
2: Eller et får. Det kan det
1: blive. Ja, det
2: er en hård, fin balance.
1: Et Backstreet får.
2: Ja.
0: I 2027, der udkommer du med et nyt album, og som vi lige var inde på, så var det jo ikke givet, at de der sange ville kunne skrive sig selv, fordi du sagde til mig i telefonen, at du gik ned ad Orange Scene i 2022 og blev ramt af en skriveblokade. Hvad var det, der skete inde i dig, sådan helt konkret, når du satte dig ned for at skrive musik?
1: Jamen, der skete simpelthen bare det, at mit indre krøllede sig sammen. Jeg ved ikke, om I kender den der følelse af, men altså, fysisk er det faktisk svært at gøre sit lavpraktiske arbejde. Det var sådan, det føltes. Jeg prøvede at sætte mig ned og skrive, og jeg havde lyst til at græde. Jeg prøvede at sætte mig ned og synge og finde på en melodi, og jeg havde lyst til at græde. Og det eneste, der kom ind i min hjerne, det var, bliver det her et stort radiohit? Vil de kunne lide det her på P4? Og selvom jeg elsker, når I godt kan lide min musik, så er det den værste måde, jeg kan skrive.
0: Det er ikke sådan, du skal arbejde.
1: Nej, det går jo ligesom ikke. Altså, man er ligesom nødt til at sådan være fuldstændig besat af sig selv og sin egen lyster og sin egen drømme. Det har jeg i hvert fald. At være sådan ret egoistisk, når man skriver musik. Fordi der er en eller anden magisk, paradoxal måde, at musik virker bedst, når man kan mærke, at dem, der har lavet den, har lavet den. Fordi de er så lykkelige over det selv, og fordi de var nødt til at lave det her musik, og det var det eneste, der føltes rigtigt, og at de glemte alt, hvad nogen andre måtte mene om det.
2: Var det så slemt, at du var ude i at overveje, om det overhovedet nogensinde kunne blive til noget, og det var et karrierestop? Var vi så langt ude?
1: Altså, jeg tænkte i hvert fald meget over, at jeg håbede, det vendte tilbage. Jeg håbede, min lyst til at skrive vendte tilbage, og det vidste jeg ikke, om den ville. Så jeg ringede hele tiden til mine to venner, Karen og Coco, og sagde sådan, nu er det en ny dag, det er tirsdag i dag, og den er ikke kommet tilbage, og hvad med i morgen, og der er det onsdag, og der er det her sikkert heller ikke kommet tilbage. Og så sagde de, vil du have ro på, det er også sket for os, det sker for nogen, og især når man har gang i den, at man er nødt til at have noget liv ind i sin sjæl igen, altså ikke fordi, at jeg var lykkelig over at have spillet, og lykkelig over at have gang i den, men jeg skriver jo om de ting, jeg oplever. Så jeg er nødt til at få noget ind.
0: Og nu siger du mere liv ind i din sjæl. Du sætter jo to liv i verden, og jeg ved, at det blev et meget stort vendepunkt for dig, det her med at blive mor.
1: Ja.
0: Hvordan det?
1: Jamen, jeg tror, det var så vildt for mig. At blive gravid var vildt for mig. Jeg tror, jeg havde regnet med at have det lidt mere sådan romantisk, og jeg havde også hørt mange sige det her med, at de følte en meget stærk forbindelse til det barn, der var i maven, og det, der gik jeg ligesom ind til min graviditet med en rimelig klar forventning om, hvordan det ville føles, og jeg kunne godt lide at være gravid, men jeg havde det også meget sådan, der bor en fremmed inde i mig, jeg kan vide, hvem det er.
0: Hallo? Syret oplevelse.
1: Ja, jeg synes, det var en vildt, vildt syret oplevelse, og det tog lidt tid for mig at lande i, at den måde, jeg nu engang var gravid på, og de følelser, jeg nu engang havde, var ok. Og det var som om den proces, at have det vildt mærkeligt med noget, jeg har tænkt over hele mit liv, mærke mine forventninger, vise sig og ikke at stemme overens med virkeligheden, det satte bare så meget stort behov for at skrive om det i gang hos mig. For jeg tænkte, hvor er de sange, der handler om alt det, der sker? Hvor er de sange, der handler om at være gravid og være sådan småforelsket i en anden, i en ens kæreste, og hvor handler, altså sådan, hvor er alle de sange, som jeg føler, jeg gennemlever lige nu?
0: Senere på formiddagen, der skal vi have mere live musik fra dig, Jada. Det glæder vi os meget til. Men først så skal vi lige have lidt Scarlet Pleasure, og så skal vi have vendt forventningerne til livet, som småbørnsforældre krydrede med popstjernelivet.

0: Med os i studiet, der er sanger og sangskriver Jada stadigvæk, og hun har jo allerede forkælet os med en live-version af sin nye sang, Dreaming of You, Dreaming of May. Og inden længe, så har Jada også lovet at give os en af de gode gamle bangers. Og det glæder vi os jo. Altså, vi har jo glædet os til det hele, Louise, ja. Men det glæder vi os i særdeleshed til.
1: Vi har jo talt om det her med at være igennem livsomvæltende år i dit liv. Du er blevet mor, du har kæmpet lidt med at finde ordene, når du skulle skrive din musik. Hvad har de sidste 4 år egentlig lært dig som musiker, sangskriver og menneske?
2: Jamen, jeg tror, de har lært mig, at det vigtigste er at være så tro mod mig selv og min musik, som jeg overhovedet kan være. Og det at have fået børn har kun forstærket det ønske, fordi jeg vil gerne have, at de kan både genkende mig i det, jeg laver, men også at de kan se, at det er det, der rykker. Mm. At prøve at være sådan så ærlig og så gavmild med sig selv som muligt. At det man kan mærke, det er også alle mine yndlingskunstnere, det er også dem, der sådan sætter ord på noget, småt, men som vi alle sammen deler, og derfor bliver det stort. Og det elsker jeg så meget.
0: Vi har jo talt med lytterne her til formiddag om det her med, hvordan ens arbejdsliv ændrer sig,
2: ja,
0: når man får...
2: Jeg er så spændt på at høre, hvordan andre mennesker gør det her.
0: Jamen, der er jo... Ja,
1: det
0: er...
1: Nogle bliver effektive, nogle bliver ineffektive. Ja. Der er også nogen, der helt siger deres job op, og simpelthen siger, jeg kan ikke aflevere mit barn til fremmed.
2: Nej.
1: Jeg er nødt til at gøre noget andet.
2: Ja.
0: Hvordan har det ændret dit liv? Altså, hvordan kunne du mærke, at det har ændret dit arbejdsliv?
2: Jamen, altså for mig, som er en overtænker, der var det sindssygt godt at bare have mindre tid til at tænke. Have mindre tid til at være oppe i mit eget hoved. Er det godt nok? Er det sejt? Er der overhovedet noget? Altså bare sådan, det går ikke. Nu, du har 3 timer til at arbejde i dag. Lav noget.
1: Ja.
2: Tænk over det senere.
1: Vær effektiv.
2: Lav nu noget. Ja, skriv over om det, du har oplevet i dag.
1: Ja.
0: Men har det også gjort det på en eller anden måde, i gåsøjen, er blevet lidt lettere at gå til det at lave musik? Fordi der er dels kommet en klokkeklar tidspres bagkant, men måske også sådan det der med, jamen, jeg tager bare, hvor jeg står lige nu i livet, og går ud derfra.
2: Fuldstændig. Altså, jeg endte med at lave sådan en lang liste inde i på min telefon, hvor jeg ligesom kunne skrive det hele ned. Alle mulige tilfældige og små og store ting. Og det gjorde det meget konkret, du ved, netop sådan, ja, der stod blandt andet sådan noget med, hvorfor er det, man ikke må snakke om, at man nogle gange bliver forelsket i andre end sin kæreste? Hvorfor er det, at man ikke snakker mere om, hvor mærkeligt det er at have en fremmed baby inde i sin krop? Altså, det der med sådan, at jeg kunne let, når jeg så sad i studiet, gå ind og kigge på min liste, kigge på min sådan mere eller mindre mærkelige liste over sådan emner, jeg ville skrive om, gå i gang. Så var det det.
1: Jada, tusind tak for, at du vil være med den her fredag formiddag. Tak for at dele både tanker og musik med os. Vi skal have noget mere live musik nu.
2: Det skal vi jo.
1: For nu skal vi høre, hvordan kæmpe hittet Dangerous fra 2022 lyder i en nedskaleret live version. Skru op for radioen, læn jer tilbage, nyd det. Her får vi Søren Breum på guitar og Jada med Dangerous.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er blevet 11.
1: Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til en ny finanslov, der blandt andet skal sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. For at få råd til noget af det vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme. Men der kommer altså gode ting den anden vej, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Når vi bruger så mange flere penge på at investere i børn og unges uddannelse, når vi bruger så mange penge, som vi gerne vil på at give unge mennesker gratis kollektiv trafik, når vi gerne vil bruge mange penge på at give unge mennesker, der bor på kollegier, boligstøtte, så er vi nødt til at prioritere, og det her, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Regeringen foreslår også at sende flere penge til folkepensionisterne og dem på Arnepension, men vil gøre det sværere at få seniorpension. Som det er i dag, kan man få seniorpension, hvis en læge vurderer, at man kun kan arbejde under 15 timer

0: På grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København, og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der skal man med togbus. Problemerne her kommer til at fortsætte resten af dagen og kan også påvirke togtrafikken på den endnu længere bane, det siger Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
1: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op, men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
0: Og områdeschefen her kan lige nu ikke sige, hvornår togdriften er tilbage til normalen. I Frankrig vil regeringen nu indsætte 3.000 vikarer på de hårdt pressede skoler i et forsøg på at få ro på de store protester, der har været de seneste uger. I går var over 70.000 på gaden i Frankrig, og min kollega fra udlandsredaktionen, Karin Mørk, siger, at regeringen vil gøre nærmest alt for at få dæmpet demoerne.
2: Myndighederne og regeringen, politikerne, de er simpelthen bange for, at det her skal udvikle sig til en slags studenternes gule veste, kan man sige. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke det her ned.
0: Og så tager vi en vejrudsigt. En del sol lige nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også regn. 10-14 grader på termometeret, og så en svag til frisk vind. Radioavisen her kl. 11 var med Rune Styrup.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg er helt op at køre, Mads.
3: Det kan jeg godt forstå, det er det også.
2: Helt op at køre over, hvor helt vidunderligt Jada synger.
3: Ja. Altså. Afskyeligt lækkert, som der var en, der skrev.
2: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Det var jo, da hun sang Dangerous. Der er også Aviaja Varisgaard, der har skrevet. Fedt nyt, Jada. Der var

0: Vibes fra både Tim Christensen og Desiree. Love it. Og må jeg bare lige sige, at jeg læste faktisk beskeden højt for Jada, lige inden hun forlod studiet. Og hun var sådan, fedt, det er to, jeg virkelig godt kan lide.
1: Præcis.
0: Ja, det er virkelig fedt.
1: Der er også den her Jada, den smukkeste og kraftfulde stemme.
0: Ja, det må man sige.
1: Altså.
0: Wow.
1: Ja, det var virkelig godt.
0: Det var virkelig
1: og så hun bare godt selskab.
0: Ja, det må man
1: derudover.
0: Sige. Dejlig ærligt.
1: Og så har hun en meget sød baby.
0: Meget, meget sød baby, ja.
1: Ja.
0: Hun fyldte for lidt. I program.
1: Ja, babyen. Ja, men hun har jo allerede lært, at når mor er popstjerne og mor optræder, så holder man sig i ro.
0: Ja, så er hun bare glad.
1: Det er en meget, meget velopdragen baby, det kan jeg bare sige.
0: Inden klokken den er slået 12, og vi har sagt god weekend og god efterårsferie til hinanden, der skal vi lige have talt om ugens fejltrin.
1: Jeg vil gerne rose mig selv.
0: Ja.
1: Jeg var...
0: Det var da dejligt, Mads.
1: Jeg var så tæt på at skulle hoste. Altså, mens Jada skulle spille. Men det ville jo have været et kæmpe fejltrin. Så det lykkedes mig at ligesom få drukket det host væk.
0: Nej, det var godt.
1: Men tænk nu, hvis jeg havde gjort det.
0: Ej, det var
1: så havde det været en arbejdsbombe. Nej, det havde været en skandale.
0: Men vi har jo en tradition for om fredagen her i programmet. Vi lige indsamler de der små kiks, fejl, bøffer, vi alle sammen laver på arbejdet i løbet af sådan en uge. Og det er jo ikke for at pege fingre.
1: Nej, nej.
0: Eller dvæle ved det dårlige. Det er for at sige pyt. Nu kan vi gå på weekend, så vi skal tage
1: en
0: ren.
1: Det er jo en måde at hylde dem på, der godt tør indrømme, at de har lavet en fejl. Ja. Og så siger vi andre, det er
0: helt bare i orden.
1: Videre med dig.
0: Du kan skrive ind allerede nu i en sms til 1212'eren, eller via taleboblen i DR Lyd, hvis du har en lille bøf fra arbejdsugen.
1: Jeg smider noget i puljen, men vi kan lige tage det senere.
0: Okay.
1: Men jeg smider noget i puljen.
0: Jeg tror, jeg har en lille idé om, hvad det kunne være.
1: Ja, ja.
0: Men lige om lidt. Der vender vi tilbage til vores snak om, hvordan det der med at blive forældre egentlig former vores arbejdsliv. Hvad det gør ved os som medarbejdere.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Vi har jo talt om, hvordan det der med at få børn påvirker ikke bare ens liv og verdensbillede, men jo også ens arbejdsliv. I hvert fald for nogens vedkommende. Og så har vi jo spurgt, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder at få børn, og hvorfor? Der har været flere svar.
1: Ja.
0: Nogle, der ja, synes, de er blevet mere effektive, og det er jo egentlig også det, Jada nævner, ikke?
1: Jo.
0: Det er, i stedet for at sidde sådan og fitte med sangskrivning og være sådan, åh, hvordan? Så bare, du har 3 timer, min ven, det er nu.
1: Ja, præcis.
0: Kom i gang.
1: Ja, ja, fordi jeg synes, noget af det, Jada sagde, som var meget interessant, det var det der med, at hun kunne jo bruge rigtig lang tid på at dykke ned i det der og skrive noget. Var det lige fedt, og var det lige det, hun følte for? Var det lige,
0: og VB4 spille det.
1: Ja, og men det er der jo ligesom ikke rigtig tid til mere, vel, når man er mor til 2 små børn.
0: Nej.
1: Så kan det være, der lige er hul mellem, at de to, eller den mindste, eller hvor mange af dem, der nu lige sover lur. Nu er det nu, der er 1,5 time, så er det nu, der skal arbejdes.
0: Ja, og vi har jo spurgt alle, der er samlet på B4, bliver du mere effektiv af at få børn, mindre effektiv? Vi har så også spurgt en AI.
1: Robot. Ja,
0: vil du høre, hvad den svarer?
1: Ja, meget gerne.
0: Ja, mange oplever at blive mere effektive i deres hverdag, fordi mindre tid tvinger dem til at prioritere skarpere. Så der er noget med tidsoptimering. Mm. Når du får mindre fritid, så lærer du ofte at skære spildtid og overflødige opgaver væk.
1: Ja.
0: Der er også noget med bedre struktur.
1: Ja.
0: Ikke? Job og praktiske gøremål bliver ofte løst hurtigere, fordi der ligesom er et fast tidspunkt, hvor du skal være hjemme.
1: Ja.
0: Eller at vuggestuen lukker.
1: Klart.
0: Så er der også det der med mindre overskud til perfektionisme, nævner den. Du opgiver hurtigere at gøre tingene helt perfekt, og fokuserer i stedet på at få dem gjort. Det tror jeg, der er en stor grad af sandhed i.
1: Ja, på altså, nogle måder, tror jeg.
0: Ikke, jeg siger ikke, du bliver dårligere, men nogle gange tror jeg faktisk godt, at den der perfektionisme kan spænde ben for os.
1: Man kan i hvert fald, der kan i hvert fald godt være nogle gange noget, hvor man har siddet der med nusset noget ud over grænsen til, at det faktisk var godt nok i forvejen.
0: Ja, blev det bedre? Ikke noget.
1: Præcis, ikke? Præcis.
0: Så siger AI-robotten også sådan her. Omvendt viser forskning også, at den øgede effektivitet ofte kommer med en pris. Mindre tid til restitution.
1: Mm, ja.
0: Og højere tids- og mental pres. Det tror jeg også, de fleste forældre kan genkende. Ikke? Altså, den tid, du vinder, går jo typisk fra at ligge hjemme på sofaen og læse en god bog.
1: Ja, eller gøre noget for sig selv, eller for hinanden som par. Eller
0: og hvad det der med at være så meget på, det kan godt være, at det tager lidt på det mentale også, ikke?
1: Klart.
0: Du kan godt blive presset.
1: Jo, og det er jo heller ikke sikkert, at du møder lige veludhvilet og frisk op på arbejde hver eneste dag.
0: Nej, jeg har kigget ud på producer Simon i dag, og jeg synes, han ser lidt træt ud. Han er lidt træt i dag.
1: Simon,
0: han har også små børn.
1: Simon betro mig, at han har sovet dårligt 3 nætter i træk.
2: Jeg er dårlig til mit arbejde i dag.
0: Nå, det er i orden, Simon. Det er i orden. Heldigvis er dit bundniveau meget højt.
1: Vildighederne eksploderer i mit hoved.
0: Vi stopper nu,
1: Mads.
0: Vi skal ikke tale videre. Tusind tak for jeres beskeder og tanker om det her. På den anden side af lidt musik, der ved jeg, Mads, at du har noget, du gerne vil dele.
1: Ja, det brænder inden i mig for at komme af med det.
0: Det glæder mig til at høre
1: mere. Men du gør det.

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Et af de bedste numre.
6: Er det et kongenummer?
5: Det her nummer, det er indspillet for 30 år siden.
6: Det er vildt nok.
5: Hanson. Bob. Alle må synge med. Alle skal synge med.
6: Det er en pligt.

0: Nu siger jeg noget.
1: Ja.
0: Hvis du ikke har set det sidste, seneste afsnit af Gift ved første blik, der kom online på DRTV i går og blev sendt i fjerneren kl. 20, og du ikke vil vide alle de ting, jeg har bidt mærke i, og det er sandt for dyden mange, så skal du skrue ned for din radio lige nu.
1: Hvad skal jeg gøre? For jeg har jo ikke fået set det.
0: Nå nej, men nu får du en form for analyse, og så kan du kigge på afsnittet med et helt andet blik.
1: Jeg kan ikke bare
0: jo, det kan du godt, men jeg skal nok tage den herfra. Jeg kan jo selv løbe over og starte lydene.
1: Til alle, der lytter med, vil jeg sige, jeg har sjældent set Mads så engageret i noget, som han var i seneste afsnit af Gift ved første blik. Du mødte ind med en notesblok her
0: noter,
1: til morgen.
0: Jeg har noter med.
1: Okay, men så fortæl mig.
0: Okay. Cirka 10 minutter inde i gårsdagens 6. og næstsidste afsnit af Gift ved første blik, der tager jeg min første note.
1: Ja.
0: Der står 10 ish på mit stykke papir. Der er Jesper og Line på madlavningskursus. Og jeg skal bare hilse at sige, det går ikke stille for sig.
2: Skål!
3: Skål.
4: Vi er på madlavningskursus. Og det var min morgengave til Jesper.
3: Altså, vi er enige om, at der er sådan helt fri bar.
4: Ja, der er helt fri bar. Det er derfor, jeg...
3: Det er sindssygt.
4: Jeg kunne også godt have valgt den billige.
3: Ej, du skal bære mig hjemme i aften.
1: Fri bar!
0: Der er fri bar. Og jeg ser en mønster over afsnittene. Jesper, han kan godt lide at hygge sig med et godt glas.
4: Ja.
0: Det kan han virkelig godt lide. Og det synes jeg er en rigtig god idé. For det har gjort af min oplevelse og min tolkning noget godt for deres parforhold.
1: At de fri bar er godt for parforholdet.
0: De har i hvert fald været gode for til deres. At hygge sig okay. med det.
1: Godt.
0: Det må jeg bare sige. Så det kører for Jesper og Line.
1: Men jeg fornemmer et men.
0: Jamen, jeg vil bare sige, det kører for dem, og det gør det faktisk gennem hele afsnittet.
1: Og nu kommer du til et men.
0: Det er lidt anderledes med Torben og Michael.
5: Og jeg synes, jeg har let efter nogle følelser.
4: Nej.
5: Men jeg tror virkelig ikke, de kommer.
4: Så hvis du skal sige det helt klart og tydeligt med dine egne ord, Michael, hvad er det så, du beslutter lige nu?
5: Jeg beslutter at forlade eksperimentet.
1: Nej.
0: Jo.
1: Og nej, det bliver jeg oprigtig ked af.
0: Vi har jo hæppet så meget på Torben og Michael, men vi var også inde på det i sidste uge. De var måske lidt for meget på vej ind i en friendzone.
1: Ja, de var mere venner.
0: De var mere venner.
1: End kærester og ja, faktisk ægte folk jo.
0: Senere ser vi dem blive afskedet, gift, eller hvad hedder det, skilt hedder det sammen, via Borg.dk, som de fejrer med en Pepsi Max og et glas rødvin.
1: Men Line og Jesper senere. Er godt kørende.
0: De er godt kørende.
1: Torben og Michael, desværre ikke.
0: De tre tilbageværende par, altså alle de andre minus Torben og Michael, de mødes så til sådan en session, hvor de har tid til at snakke med hinanden, og de skal dele erfaringer og gennem noget gruppeterapi ved eksperterne Trine og Mathias. Og her er både Line og Jesper og Cecilia Maus rigtig gode til at fortælle om deres følelser. Og så begynder det lige pludselig at gå rigtig skævt for Christina og Frederik.
6: Jeg oplever ligesom, hvordan de andre par byder ind.
3: Det blik, du giver mig, det betyder bare alting. Det der blik af, at jeg skal nok gribe dig. Ja. Det er trygt at være her.
6: Der bliver jeg ligesom sådan meget bevidst om vores måde at interagere på.
0: Ja.
1: Nå.
0: Og så derfra går det faktisk, oplever jeg lidt... ret meget ned ad bakke derfra for Frederik og okay. Christina. Hvordan man så, hvor meget ned ad bakke det går, det må man jo så lige selv ind og se.
1: Men
0: jeg er blevet bekymret. Det må jeg bare
1: hvad med Markus og Cecilie? Det er jeg nu nysgerrig på. Ja, fordi de har jo været lidt af mine favoritter.
0: Og det tror jeg, at du vil synes, de stadigvæk er. De sidder på et tidspunkt og lægger planer og deler drømme for fremtiden. De vil gerne bo sammen et sted, altså en fælles bolig. De vil gerne have en fælles, de vil gerne ud på en fælles rejse. Og så bliver der på et tidspunkt drømt kæmpestort, når de kigger længere ud i fremtiden.
3: Er det med B?
6: Ja. Yeah.
1: Åh! Oh.
0: Ja!
1: Åh!
4: Er det B-Ø?
3: Ja.
4: Nå, nej, det var
1: Bøger.
4: Det
1: faktisk.
4: Nej. Okay, så har jeg to.
3: Okay, hvad var det, vi tænkte så? Var det et bryllup?
4: Ja.
3: Okay.
4: Altså, så er det både, at vi beslutter os for at blive gift igen, og vi skal have et barn.
3: Det er vi godt skudt på.
1: Okay.
3: To ting er fint for mig.
1: Okay.
0: De to, det er fint for Markus.
1: Det er fint. Nå, det var da nemt.
0: Så altså, hvor står vi nu, Louise? Der er et afsnit tilbage. Et par er ude.
1: Jeg glæder mig helt utrolig meget til at se, hvordan det her det ender.
0: Ja.
1: Tror du, at der er nogen, der køber et lille hus i Jylland?
0: Måske.
1: Det håber jeg altså. Nu får vi den i hvert fald med Albert Heath og Darling.

0: så skal vi have en runde regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom der overordnet set bliver færre og færre af dem, der bidrager mest til kommunekassen på de landlige egne, så kommer der faktisk flere tilflyttere til Vordingborg, end der har gjort længe. Det højeste antal børnefamilier i 8 år er i år rykket til kommunen, fortæller bosætningskonsulent Dorte Brink Lillelund.
3: Det, som folk har forbeholdt for, det er det her med, er det nu for langt til mit arbejde? Hvad med mine venner i Københavnsområdet? Mister jeg så dem og sådan noget? Ikke? Det er det, som folk de sådan nogle gange er lidt bekymrede for, og hvordan er det egentlig at bo dernede?
2: Men den sydsjællandske natur og fællesskabet på landet vinder altså ofte og ofte over bekymringerne. Og en af dem, der er kommet til, er Marco Berens og hans familie, for selvom flytningen betyder, at han har fået længere på arbejde og færre valgmuligheder, så betyder fællesskabet på landet mere, siger han.
4: Jeg tror, at det der med at blive en del af et lokalsamfund, hvor man også selv oplever, at det betyder noget, at man er der, og at man har lyst til at støtte op omkring det.
2: Hvor vi hver især vælger at bo henne, har stor betydning for kommunernes økonomi, påpeger flere eksperter. En 41-årig mand fra Kalundborg har fået 5 års fængsel for at have mishandlet en kvinde i flere døgn. Kvinden, der er en tidligere partner til manden, blev hen over 6 døgn udsat for gentagende grov vold i en sådan grad, at hun besvimede flere gange. Samtidig blev hun truet med kniv og udsat for flere seksuelle forbrydelser. Til sidst lykkedes det kvinden at slippe væk fra stedet og søge hjælp hos personer i nærheden. Retten i Holbæk dømte manden for at have udsat sin tidligere hustru for næsten 6 døgns frihedsberøvelse og mishandling. Manden har dog anket dommen. Mest tørt og nogen eller en del sol, men i eftermiddag bliver det efterhånden skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer op mellem 11 og 13 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind. Nyhederne blev læst af Josefine Velisco.
5: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: og Mads. Og vi skal selvfølgelig til det. Arbejdsbummerterne.
1: Måske har det faktisk aldrig været vigtigere at få de der arbejdsbummerter på bordet end nogensinde.
0: Altså, fordi der er efterårsferie.
1: Ja, og ja. Prøv at tænke over, hvis man ikke får, ja. får det sagt nu, så skal du gå med det både hen over en weekend og hen over en hel ferie.
0: Ja, hvis man er så heldig at have sådan en, ikke?
1: Ja, ja, præcis.
0: Ja, ej, vi synes, alle fortjener at kunne gå på weekend eller efterårsferie uden røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor kan du nu sende en bekendelse afsted i en sms til 1212 eller via skriftestolen i DR Lyd. Altså, du kan skrifte, og så kan du sige, jeg kom til at gøre sådan her på job. Det var ikke helt heldigt. Det kan være småt, det kan være stort.
1: Vi dømmer ikke nogen.
0: Vi dømmer ikke nogen. Vi siger faktisk tværtimod, det her, det sker for alle.
1: Og vi hylder det.
0: Vi hylder det. Måske kan vi faktisk kan vi give en moonpose?
1: Ja.
0: Til ugens bummer?
1: Det synes jeg da. Ja. Det synes jeg da bestemt, vi skal.
0: Altså, i sidste uge havde vi helt utroligt mange gode bummer. Der var en, der bakkede sin lastbil op i fronten på en kundens bil. Det gjorde ret ondt i stoltheden.
1: Meget.
0: Sikkert også i kundens bil.
1: Så var der det her Garner-firma, som gik og skulle over på en elbil, i stedet for at have gået og holdt den gamle dieselbils måler, kørt den længere ned.
0: Det. Ja.
1: Lige indtil der var en, der fik fat i den der bil og bare tankede den helt op.
0: Ja, bare for at være en god kollega.
1: God kollega.
0: Ja, det var træt.
1: What a waste of money.
0: Der var også Blikkenslæren, der havde lavet en skorstensinddækning, og det er jo super fint. Problemet var, at det var simpelthen på et forkert hus. Så det kan da godt være, at der har været en nabo, der er blevet rigtig godt glad, men træls.
1: Ja.
0: Men fortæl os altså lige i en sms til 1212 eller via talebobben, det er lyd. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer, der kiks, bøffer? Det kan jo være, at du ligesom mig for eksempel rendt fra en aftale.
1: Er du løbet fra en aftale?
0: Ja, med dig, Mads. Kan du ikke huske, at jeg var nødt til at sige undskyld til dig?
1: Nå, jo. Ja, det er rigtigt.
0: Jeg siger, vi laver jo tit aftaler, når vi står her, så siger jeg lige om lidt, så åbner jeg for mikrofonen, så starter jeg.
1: Ja.
0: Havde jeg så sagt.
1: Det sagde du.
0: Og af en eller anden grund, så står jeg bare og kigger på dig og venter sådan, så gå dog i gang, menneske, med at sige noget. Jeg havde simpelthen glemt.
1: Men så måtte jeg jo gå i gang.
0: Ja, og det gjorde du, og tak for det. Men jeg stod lige og tænkte sådan, hvorfor siger han ikke noget? Nå, det er fordi, da du så går i gang med at tale, så kommer jeg i tanke om.
1: Ja.
0: Jeg er sådan set lige.
1: Men jeg er jo altid helt op på tæerne. Jeg regner jo i udgangspunktet med, at folk kan finde på at stikke
0: mig. Men du havde også en bøf, du ville dele.
1: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at comeback-quizen i går er jo ikke blevet, som comeback-quizen plejer at være. Fordi jeg simpelthen med min store fede pølsefinger får klumset godt og grundigt rundt i lydene. Så,
0: skal vi høre, hvordan det lød?
1: Jamen, bare spil.
0: Det lød sådan her.
1: Øjeblik, så vil jeg gerne spille, hvordan det lyder.
0: Ja.
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Sådan.
1: Hvorfor vil jeg ikke det?
0: Nu vil du gerne spille.
1: Nu vil jeg gerne spille det.
0: Kom så.
1: Måske.
0: Ja. Og lige vent du.
1: Nej.
0: Nej, du.
1: Nej. Jeg vil ikke spille noget.
0: Har vi et lydklip, Mads? Eller?
1: Nej, jeg har ingenting.
0: Jeg har ingenting.
1: Nej, og det ender jo med, at vi må synge nationalmelodien.
0: Gud ja.
1: Det ender med, at du må
0: sige nummer to.
1: Spørgsmål nummer to. det eneste, der faktisk virker for mig, det er altså fanfaren og ka-ching-hylsten.
0: Yes, den har vi styr på.
1: Ja, det har jeg styr på. Det kan jeg ligesom formå. Og det vil jeg bare gerne sige. Det var for ringe. Det var for sløjt. Jeg kan ikke love, at det ikke sker igen.
0: Nej.
1: Men jeg vil da anstrenge mig for, at det ikke sker igen. Men nu er det ude. Nu har jeg sagt det.
0: Og
1: nu kan jeg snart gå på weekend og på efterårsferie med sådan semi-god samvittighed.
0: Og det kan du også, hvis du melder din arbejdsbummer ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Vi væsker sammen tavlen ren efter lidt musik.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det er fredag, og vi har åbnet for vores helt egen arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
1: Og Rasmus, han er gået til bekendelse. Jeg kom til at suge olie med en helt almindelig støvsuger, satte den retur på lageret og håbede, at ingen opdagede det. Men nej. Senere på ugen kom der en vred mail rundt til alle i firmaet om, hvem der havde gjort det. Jeg har ikke taget mod til at indrømme det endnu. Men nu har Rasmus taget første skridt, indrømmet det hos os. Rasmus, det er, hvad der kan ske. Nu skal du bare tage næste skridt og indrømme det til dine kolleger, så er jeg sikker på, at de siger, Rasmus,
0: skidt pyt.
1: Det kan godt være, at de griner lidt af det i noget tid, men skidt pyt, Rasmus. Du gjorde det jo ikke med vilje.
0: Så har vi Gitte fra Thisted med på telefon. Hej, Gitte.
2: Hej, så.
0: Din arbejdsbummer ligger nogle år tilbage, men hvad var det, der skete?
2: Jamen, jeg var i lærer som salgsassistent i en lokal brugsforening heroppe i Thy. Og der skulle jeg bestille grøntsager hjem.
0: Ja.
2: Og så i stedet for at bestille 3 kasser med kartofler, så kom jeg til at bestille 3 paller.
1: Nå, for pokker.
0: Og fortæl lige, altså for os, der ikke lige sådan har forstand på, hvad er der stor forskel på 3 kasser og 3 paller?
2: Jo. Der er lige nogle kilo til forskel der. 3 paller i en lille brugsforening i en by, hvor der er 500 beboere. Det er sgu pænt meget.
0: Så der var kartofler på tilbud i nogle uger?
2: Det var der. Jeg tror, det var 4 kilos poser. Til 5 kroner. Så det var sgu billigt.
1: Var de der 4 kilos poser, Gitte, var de ledsaget af en opskrift på kartofler på 1000 måder?
2: Nej, ja, det var godt nok lidt under overvejelse, kan jeg huske, om vi skulle gøre det. Men altså, jeg tror faktisk, der blev spist rigtig meget kartoffelmos.
1: Ja, fordi der er både kartoffelmos, pomfritter, der er kogte kartofler,
0: bløde kartofler.
1: Unge kartofler. Jamen, der er jo mange muligheder, så jeg tænker, man kunne godt sådan give inspirationen videre, når det nu var.
2: Ja.
0: Altså, nu vil jeg sige, Gitte, nu kender jeg jo lidt til området omkring Thy. Altså, man er jo ret glad for kartofler.
2: Det er man.
0: Så på den måde, så er den lidt held i uheld, ikke?
2: Jo. Jamen altså, det var også kun kollegaerne, der mobbede mig lidt. Altså, jeg tror, resten af... Der var kartofler på tilbud i så lang tid.
0: Jamen, Gitte, ved du hvad?
1: Været jubel. Du har været en helt i byen, Gitte.
2: Det tror jeg faktisk lidt, jeg har været, ja.
0: Du er i en helt anden branche i dag. Det er forhåbentlig ikke noget med den der bummer, der gør, vel?
2: Nej,
0: godt.
2: Det er det ikke.
0: Det er vi altså glade for.
2: Det er det ikke.
0: Tusind tak for at dele, Gitte.
2: Jamen,
0: skal du have kartofler i aften?
2: Ja, det skal jeg.
0: Dejligt.
1: Du kan jo gøre, der kan jo være kartoffelmos, pomfritter, kartofler.
0: Leveringsdygtige gode opskrifter, hvis du mangler.
1: Gitte, tak for at gå til bekendelse. Godt. Alt er forladt.
2: Ja, men det var godt. Tak skal jeg.
0: Marianne fra Gørding, hun skriver, jeg er kommet til at koge min søns yndlingssvætter. Jeg gav den 90 grader i stedet for 30, og nu er den i en størrelse 2 år i stedet for en størrelse medium.
1: Ej, nej.
0: Ja. Det kan jo være, at Marianne... Jeg ved ikke, om Marianne arbejder hjemme i dag.
1: Det kan jo godt være.
0: Eller er hjemmegående husmor. Så er det jo også arbejde.
1: Ja, med arbejdsbummer, så er jeg. Buschaufføren fra Jølunde har skrevet ind, min arbejdsbummer er, at jeg kørte bussen på garage, så både den og jeg kunne blive tanket. Den samme bus skulle jeg køre ned på stationen og stille den, for så går over i en anden bus. Men jeg tager, i stedet for bussen, en transportbil ned til stationen. Som andre år, så står der jo en chauffør og mangler en bus.
0: Ja, det kan jo ske. Det kan jo ske.
1: Og nogle passagerer, der står og venter på en bus.
0: Kan du bruge transportbilen i stedet for?
1: Ja, det kræver mange ture, hvis der står mange passagerer.
0: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer der weekenden. Ja, måske endda efterårsferien.
1: Simon står og vinker.
0: Muleposen. Jeg er nødt til at give den til Gitte.
1: Og Simon vil byde ind.
0: Simon, hvad nu?
1: Simon føler,
0: Gud,
1: at han...
0: Gud, ja. Gud, Simon.
3: Skal jeg ikke have den?
0: Nå, fordi du klipsede dig i fingeren i går.
3: Jeg dummede mig.
0: Ja, det er rigtigt. Nej, Gitte får den.
1: Ja, Gitte får den.
0: Det er altså Gitte, der får den.
1: Men godt forsøg, Simon. Du er tilgivet. Alt forladt.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg er stadig helt chokeret over, at man allerede i en alder af næsten 6 måneder har fuldstændig styr på, hvordan man skal opføre sig, når ens
3: forældre er på arbejde.
2: Ja.
3: Ja. Jadas datter var helt ustyrligt nuttet.
2: Ja,
3: og velopdraget.
2: Meget. Altså, hun bliver jo ikke sådan en, der kommer til at levere forstyrrelser fra hjemmefronten til Jada, fordi hun ved jo godt, at mor er på arbejde, så mor skal ikke skal forstyrres.
3: Ja, hun var sådan helt rolig ude i regien hos Simon og Lise.
2: Ja, det er også den effekt, de har på folk, kan man sige, generelt. Men...
3: sådan søvndysende. Er det det, du mener?
2: Nej, mere sådan beroligende.
3: Beroligende.
4: Nå, nå. Ej, det var altså bare, når hun sang, så kunne hun jo høre morens smukke sangstemme.
2: Genialt.
3: Så sødt.
2: Helt genialt.
3: Har dine børn det på samme måde, når de hører dig i radioen, Mads? Næppe.
2: Nej, det har de nok ikke. Jeg tror, de hører mig jo ikke så meget. De er jo i skole, jo.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og det er også, rigtigt. Tænker jeg også, er godt for det.
3: Vi holder jo efterårsferie i næste uge. Skal du noget fedt?
2: Jamen, jeg skal jo i sommerhus. Vi tager afsted i morgen af planen. Og det leder mig lige til, at jeg lige kan opsummere fra ugeplanen, jo. Med de ting, jeg lige skal huske folk på, at de skal.
3: Tak skal du have.
2: Trine, hun skal huske, hun skal holde sin egen 30-års store fødselsdagsfest.
3: Ej, god fest til dig,
2: 80 Trine. Gæster fra ind- og udlandet. Bum. Hvis man er til sport, så kan man jo se Canada mod Danmark kvindelandskamp.
3: Ja, det
2: de varmer jo op frem mod VM næste år.
3: Det er rigtigt.
2: Yes. Du skal huske, at du skal til fødselsdag.
3: Ja, jeg skal holde Mettes 50-års fødselsdag.
2: Præcis.
3: Jeg glæder mig meget.
2: Ja, og så skal en anden Louise huske, at hendes søns 6-års fødselsdag bliver fejret i morgen.
3: Ja, og det
2: så,
3: er godt.
2: Og så håber jeg, at Thomas han har både gode ben og et par virkelig gode og behagelige løbesko. For søndag,
3: Gud, ja.
2: Der løber han maraton i Belgien. Thomas, du kan godt. Vi tror på dig. Det bliver hammerfedt.
3: Ej, det bliver fedt. Gud, hvor jeg er glad for, at det ikke er mig.
2: Ja, men jeg hæver på Thomas i ånden.
3: Det gør jeg også. Men hvis man nu tænker, jamen, hvad sker der så i min radio fra 10 til 12 i næste uge? Mm. Jamen, der sker det, at programmet Den Lyse Tide kommer til at køre hver formiddag fra 10 til 12 her på B4.
2: Det er comeback.
3: Det er comeback. Det er rigtigt.
2: Ja.
3: Ej, ja, der er dine comebacks. Det er Sara Skovhave. Det er Rasmus von Kynte, der styrer løjerne, og det kan I godt glæde jer til. Vi lyttes ved efter efterårsferien. Vi glæder os allerede til at være i selskab med alle sammen. Rigtig god weekend.
2: Præcis. Og god ferie til dem, der har det.
3: Vi høres ved.
1: P4. Lidt hele vejen.

0: så er forslaget til, hvordan vi skal bruge vores allesammens penge til næste år, lagt på bordet.
1: Vi går forrest i arbejdet for et grønnere, friere og ikke mindst også mere lige Danmark.
0: Men det koster at blive grønnere, friere og mere lige, som finansministeren mener, at vi bliver. Og det går blandt andet ud over de nedslidte og så de studerende, der stadig bor hjemme.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig. Det vil vel kunne gøre, at man ikke er lige så social, fordi man ikke har pengene til at gå ud og være social.
0: Og vi stiller skarpt ind på regeringsforslag til en finanslov lige om lidt. Og så skal det i denne radioavis også handle om en kommende henrettelse i USA, som den amerikanske forsvarsminister vil livestreame, så alle kan se det.
3: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: Ja, Pete Hegseth vil have os til at se konsekvenserne i øjnene, men handler det om mere end det? Det undersøger vi i denne radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men først skal det altså handle om den finanslov for næste år, som Folketingets politikere snart skal blive enige om. Og oplægget til, hvordan vores mange skattemilliarder skal gavne, er i dag blevet fremlagt af regeringen. Og ikke mindst er vi også blevet klogere på, hvor og hvem pengene skal tages fra. Vi skruer lige tiden tilbage til morges sammen med Christiansborg-reporter Thomas Buhl.
4: Velkommen til Finansministeriet.
5: Klokken var 1 minut over.

0: skal helt afskaffes for dem, hvor forældrene tjener mere end 710.000 kroner. Et nødvendigt kompromis for at finde penge, siger SF's økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut.
0: Regeringen vil give skattelettelser og afskaffe mellemskatten og top-top-skatten for dem, der tjener mest. Til gengæld skal arveskatten sættes op på de større summer. Dem, der går på tidlig pension, kendt som Arnepension, skal have godt 3.000 kroner mere om måneden. Til gengæld skal det så være sværere at komme på seniorpensionen, som er for dem, der har lægens ord for, at de er nedslidte. Og det er også OK, mener Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Det har jeg det roligt med. Sagen er, at vi har mange forskellige og meget attraktive tilbagetrækningsmuligheder.
3: Ja, altså et af de steder, regeringen lægger op til besparelser, er altså på seniorpensionen. Man kan få seniorpension, hvis man har nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe. I dag er det et krav, at en læge vurderer arbejdsevnen til at være under 15 timer om ugen, set i forhold til det seneste job, man har haft. Men regeringen lægger så op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job. Altså også et job uden for den branche, man er vant til at arbejde i. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, som er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
4: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
3: Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at høre, hvad havnearbejderne så siger til det.
5: Og for dem der var det også en nyhed, der brød, at udsigten til at en seniorpension, den bliver mere besværlig at komme på. Jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs?
6: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
5: Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er os alle sammen, der skal betale, så er det jo en regning, der bliver sendt, hvor en af de gutter her måske ikke længere kan holde til det på kajen, men så måske godt kunne sidde som portner et eller andet sted og passe et arbejde. Er det ikke fair nok?
6: Jo, det er det, hvis det er sådan, men folk vil jo gerne arbejde. Men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan på grund af nedslidning eller noget. Og det kan ikke være rigtigt. Det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?
3: Og nu har jeg så allieret mig med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. Regeringens største parti, Socialdemokratiet, står jo bag Arnepensionen, der netop skal sikre muligheden for en tidlig tilbagetrækning. Hvorfor vil regeringen så forringe seniorpensionsordningen?
7: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at Arnepensionen den har simpelthen flere venner i den nuværende regering, end seniorpensionen har. Og derfor så siger man, at seniorpensionen den bevares, men man stiller lidt samme krav som andre mennesker, der skal have en overførselsindkomst. Man skal prøve at kunne påtage sig et eller andet arbejde, ikke bare det, man lige havde, før man skulle på seniorpension.
3: Og jeg vender tilbage til dig, Jens, lige om lidt. For et andet sted, hvor pengene til regeringens finanslovsforslag skal findes, ja, det er hos de unge på SU, der stadig bor hjemme. For hvis forældrene tilsammen tjener over 710.000 kroner om året, så er det slut med SU. Samtidig så vil dele af SU'en til de hjemmeboende blive fjernet, hvis de bor med forældre, der tjener mere end 420.000 kroner om året tilsammen. Og vi har spurgt elever på flere gymnasier, hvad de synes om den idé.
8: Jeg synes måske, at det ikke er helt hensigtsmæssigt, at vi skal stå med hele regningen.
9: Det er super dumt, for at være helt ærlig, fordi at de kan blive brugt til noget godt, og det er ikke alle, der bare lige kan få de der penge et andet sted fra.
10: Jeg har jo egentlig en negativ holdning til det. For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet.
11: Hvad bruger du overhovedet din SU på?
10: Jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen for en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen, og egentlig bare nogle hverdagsting.
8: Min SU, den hjælper mig til at kunne spare nogle penge op.
9: Det kan være alt fra aktiviteter til skoleaktiviteter, og at skulle bruge det på at studere bedre igennem apps eller andet.
3: Lød det fra Hugo Korshøj, Frederik Storm og Magnus Slothus, der er elever på gymnasierne i EO og Åbenrå, og så Emma Filsø Dige, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Særligt så har SF fået kritik for, at de som en del af firkløverregeringen har sagt god for at pille ved SU'en, men formand Pia Olsen Dyhr står på mål for beslutningen.
1: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare

0: bruge pengene. Den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
1: Og Jens Ringberg, vi hørte om den første omgang SU-forringelser i sidste uge, og nu vil regeringen så ramme endnu flere. Hvorfor har de stillet sigtekornet ind på SU'en, når regeringen måske ikke engang er helt enig her?
2: Jamen, det er regeringen jo ikke, fordi SF har ikke ønsket det her, men jeg tror, at SF'erne har vurderet, at hvis der skulle komme SU-besparelser, så var det her, man bedst kunne gøre det, altså hos de meget unge og hos de hjemmeboende, så kan man til gengæld lade være med at spare på dem, der er langt hen i deres uddannelse, måske har mere brug for SU'en. Og så er der helt generelt, hvis vi så parkerer SF og måske Radikale Enhedslisten lidt alternativet, i Folketinget er der helt generelt den indstilling faktisk i de her år, at vi har i Danmark et meget generøst, altså et meget gavmildt SU-system, og der synes mange partier, herunder også Socialdemokratiet, Moderaterne, at der er der altså plads til at stramme lidt op, og så må de unge mennesker påtage sig noget arbejde for sit liv.
1: Ja, og så i den kommende tid, der skal de jo så forsøge at blive enige med de andre partier i Folketingssalen. Der skal altså forhandles et flertal. Og det kan blive svært at nå støttepartiet Enhedslisten og få dem med på alle dagens idéer, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
3: Det er helt rigtigt, at den her regering gerne vil lave nogle meget skæve skattelettelser. Dem kommer vi ikke til at være med til. Så jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Og over i den blå blok, ja, der er man også skeptisk over for flere dele af finanslovsforslaget, det siger de konservatives finansordfører Rune Christensen.
4: Der, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen, og derfor så vil jeg sige, at vi er ret skeptiske. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
1: Ja, Jens Ringberg, det lyder jo ikke som om, at de bliver færdige med at forhandle sådan lige med det første. Altså, hvor meget af dagens forslag skal regeringen regne med at få igennem?
2: Ja, jeg tror i virkeligheden, regeringen kommer til at få meget store dele af det, der har lagt frem igennem. Og her tænker jeg både på de ting, vi har talt om her, altså det, man kunne kalde tislerne, men også alle de mange ting, hvor der skal bruges flere penge, altså gratis tandlæge, gratis offentlig transport, enormt store summer til forsvaret. Og så ud over det, så vil regeringen jo også give skattelettelser, og det er jo der, hvor de borgerlige kommer ind i billedet. Det bliver nok lidt af en slalomkørsel og et kludetæppe, regeringen skal i gang med, fordi det er jo en mindretalsregering. Men jeg tror også, når vi når frem til målstregen, så kommer langt det meste igennem. Og Enhedslisten og Alternativet, som er meget kritisk over for dele af det her, de er jo samtidig meget begejstrede for store dele af regeringens politik. Det er jo det, der aftaler op på Marienborg. Så min forventning er også, at regeringen får sine finanslov igennem. Nogle dele vil de to støttepartier ikke stemme for. De kan så måske komme igennem med nogle andre. Og til sidst, så er traditionen jo i Danmark, når regeringen har et flertal med sit støtteparti, så vil man se langt de fleste partier stemme for det hele, den samlede finanslov. Men regeringen kommer på hårdt arbejde, og vi har set finansministeren i dag true med noget lidt usædvanligt, nemlig med ikke regeringens skattepolitik ned i folketingssalen, og så det svarer jo til at sige til de borgerlige, vi har skattelettelser, ved de ikke, og det er jo også for at lægge pres på dem. Så en masse arbejde, en masse kaffe, en masse møder, en masse slalomkørsel, et stort politisk kludetæppe, men langt det meste tror jeg kommer igennem.
1: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Så velkommen i studiet til dig, Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Nu har vi hørt om besparelser på SU'en og ændringer på seniorpensionsordningen, men så er der jo også alle de danskere, der er for gamle til SU, men også for unge til pension. Hvordan kommer det her forslag helt konkret til at ramme eller gavne resten af danskernes private økonomi?
5: Ja, der er virkelig mange ting i det her forslag, som berører virkelig mange danskers private økonomi. Nogle af dem er blevet nævnt, men en af de helt store, det er jo også store ændringer i skatten. Mellemskatten afskaffes, og det betyder, at hvis man tjener ret pænt, har en løn på over omkring 55.000 kroner om måneden, så står man til at skulle betale lavere skat. Hvis man er folkepensionist, står man til at få 1.000 kroner ekstra efter skat om måneden. Det vil berøre omkring 150.000 pensionister. Så ja, der er enormt mange elementer, og også flere, end vi kan nå at nævne her.
1: Og du kalder jo forslaget for, at vi giver og tager forslag. Hvad mener du med det?
5: Ja, Jens Ringberg, han kaldte det jo både slalomkørsel og et kludetæppe. Jeg synes, det ligner en pakkelej ved julefrokosten, hvor alle bytter og stjæler pakker på kryds og tværs af bordet, og ingen har egentlig noget overblik, når de er færdige. Det afspejler måske også meget godt det andet sammensat regering, når man skal føre økonomisk politik. Men det, man kan sige om den her finanslov og det finanslovsforslag, det er, at man anvisninger til forskel fra sidste år, meget konkret finansiering. Måske ikke hele regningen, men en del af den. Sådan var det slet ikke sidste år. Der fyldte det bare en linje. Det skulle nok være ansvarligt.
1: Fortalte Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Og så ikke mere om finansloven i den her radiovis, for nu skal vi til USA. Her skal alle nemlig have mulighed for at se med, når Nidal Malik Hassan skal henrettes. Han står bag et massedrab på 13 soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så skal henrettelsen livestreames.
6: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers.
1: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor så vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, sagde forsvarsministeren altså her. Militære henrettelser ved skydning, der kræver godkendelse af præsidenten, er yderst sjældne og blev sidst foretaget i USA i 1945. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted den 3. december, men ifølge flere militæreksperter kan henrettelsen her blive udskudt betydeligt, hvis altså Nidal Malik Hassan prøver at få sagen her til en domstol. Lasse Engelbrecht, du er vores journalist på udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. En offentlig henrettelse lyder jo ret vildt i danske ører. Hvor opsigtsvækkende er det så i USA?
7: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærker folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt at skulle overvære en henrettelse, også selvom det er en mand, man synes fortjener det.
1: Altså, han siger jo selv, Pete Hegseth, at han vil vise, at han vil med henrettelsen vise, at når vi alle sammen, altså, så vi alle sammen ligesom kan se, at den her slags forbrydelser har konsekvenser. Men altså, kan der ikke ligge noget andet bag?
7: Der er mange, der spekulerer i, at det kan noget at gøre med, at de gerne vil virke hårde og virke beslutsomme her i forbindelse med midtvejsvalget. Det tror jeg nu ikke på, fordi hvis du ser på reaktionerne, så vil de videoer, hvis de ender med at komme ud, blive et meget stort debatemne. Det var det, da man sidst havde en offentlig henrettelse tilbage i 1936, der hængte man en sort mand for voldtægt nede i Kentucky. Det skabte en meget voldsom national debat, og den tror jeg ikke, man har lyst til at se lige nu, hvis man er republikaner eller Donald Trump.
1: Lyd det fra Lasse Engelbrecht. Tak til dig. Og så er det jo i dag, at mange går på efterårsferie. Begynder den så med godt vejr, Cecilie Sandholm?
8: Det kommer nok lidt an på, hvad man mener med godt vejr, for fredag eftermiddag byder i hvert fald på regn til store dele af landet. Kun Bornholm går fri i første omgang, men kan altså til frem til regn i aften- og nattetimerne. Det er en front med regn, der stille og roligt bevæger sig østover. Det giver altså længere vejen regn, som i perioder også kan blive kraftigt. Og så er det fortsat noget blæsende, især mod øst, altså en hård vind til kuling, og så med temperaturer på 10-13 grader, så føles det noget efterårsagtigt.
1: Tak for det, Cecilie. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
9: Du lytter til P4.

sådan en fredag, hvor der er nogen, der er i mere fredagsstemning end andre. Det er jo selvfølgelig, fordi der for nogens vedkommende er en ferie, der banker på døren. Ikke? Der kan man sådan langsomt stille og roligt høre, hvad det der for en lyd? Er det sådan, okay, det er tre små bank der fra vinterferien, eller slået vores efterårsferien, som banker på døren. Efterårsferie, ja, det er typisk i uge 42 for rigtig mange mennesker, og hvis du har børn, ja, så kan du glæde dig til, at de også er fri, og så er der måske endda nogen, der skal ud og rejse. Det bliver helt vidunderligt. Og alt det siger jeg bare, fordi at det her program har den mission, at vi skal gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere, og det skal vi gøre med den store P4-playliste, fredagsplaylisten, og den indeholder jo både en håndfuld af de nye sange, som du er begyndt at vente til, og så en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder så meget af, ikke? Og så langsomt stille og roligt, så håber jeg på, at det kan gøre et eller andet ved fredagshumøret i kroppen. Så det er bare derfor, jeg siger, at der er nogen, som kommer lidt lettere til fredagssmilet her, end andre, og jeg tænker, det er dem, der har en ferie, der venter forud. Sidst, men ikke mindst, ja, så skal du også hjælpe mig i dag med at finde sangen til et helt særligt tal. Og det er ikke noget nemt tal i dag, så jeg har virkelig brug for din hjælp. Men det kan vi jo tage, når vi spiller weekendens tal lidt senere.

gammel klassiker, den her fra Boyzone. Du har hørt Picture of You her i Weekend med K på P4. Og så lad os komme tilbage til moderne tid, som man vel ville sige. Det er Somber, du skal få her med nummer, der hedder My Body Isn't Ready her på

0: Den hedder My Body Isn't Ready, den her fra Sommer her i Weekend med K på P4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er ikke sikkert, at bevægelsen fra land mod by kommer til at fortsætte i fremtiden. Sådan siger Henrik Mange, der er analysechef i den filantropiske forening Realdania. For selvom de unge familier og deres skatteindtægter strømmer til kommuner i omegnen af de store byer, og det bliver sværere at få budgetterne til at hænge sammen i kommuner som for eksempel Odsherred, Vordingborg og Lolland, hvor der er færre og færre af dem, som bidrager mest i kommunekassen, så er der altså en lille modstrøm, som kan komme til at fylde mere i fremtiden, siger Henrik Mange.
3: Man skal i hvert fald passe på med at sige, at fordi at vi er flyttet mod byerne i de sidste mange år, at det så vil fortsætte i al evighed. Der kan godt komme en tilsandingseffekt, hvor priserne simpelthen bliver så høje, at man begynder at kigge rundt.
2: Og så får man måske øje på noget andet, siger han, og påpeger også, at præferencerne for det gode liv ændrer sig fra generation til generation. Under de store flyttemønstre er der faktisk allerede en modstrøm fra byen mod landet. Så måske blødningen er stoppet, siger Dorte Brink Lillelund, som er bosætningskonsulent i Vordingborg Kommune.
4: Vi oplever jo faktisk den største tilflytning i 8 år nu, også generelt set også af børnefamilier. Så det er vi rigtig glade for.
2: En 41-årig mand fra Kalundborg har fået 5 års fængsel for at have mishandlet en kvinde i flere døgn. Kvinden, der er en tidligere partner til manden, blev hen over 6 døgn udsat for gentagende grov vold i en sådan grad, at hun besvimede flere gange. Samtidig blev hun truet med kniv og udsat for flere seksuelle forbrydelser. Til sidst lykkedes det kvinden at slippe væk fra stedet og søge hjælp hos personer i nærheden. Manden, han har valgt at anke dommen. Mest tørt og nogen eller en del sol, men i eftermiddag bliver det efterhånden skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer op mellem 11 og 13 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind. Nyhederne var læst af Josefine Velisco. Weekend med K.

Hver fredag så smider vi tre talsange i radioen, og vi plejer at være fælles om opgaven, og det skal vi simpelthen også være i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange, som matcher et af de svære tal, så jeg har brug for din hjælp i dag. Jeg har virkelig brug for din hjælp. Så lad os da bare lige spole tiden tilbage til sidste fredag og søge inspiration i, hvordan vi i fællesskab fik løst opgaven med at finde tre sange med tallet 47. Ja, jeg startede med en 47-årig sangerinde i form af Nelly Furtado.

Nelly Furtado er efterhånden blevet 47 år, og derfor passer hun til tallet 47. Der er mulighed for at spille Sad Ride, og det er fedt, når man kan få lov til at smide den i radioen. Så kom der en sms ind omkring, at hvis vi går ind i grundstoftabellen, så er grundstof nummer 47. Det er sølv. Og så skulle vi have fat i et sms-læsning.

Og sidst men ikke mindst, ja, så var der også en, som sendte en sms omkring, at den 47. præsident, ja, den amerikanske præsident, nummer 47 i retten, det er Donald Trump. Og derfor så var ønsket at høre Green Day med nummeret American Idiot.

Åh, det hører dog med til historien, at det her nummer, der hedder American Idiot, på ingen måde handler om den 47. præsident, men derimod om en af de tidligere præsidenter. Det handler lidt om perioden under George W. Bush, og det er derfor, at forsangeren i Green Day synger, at han don't wanna be an American Idiot, fordi det var en periode, hvor, ja, at det handlede meget om at føre regeringens politik blandt andet i massemedierne. Det var tre sange med tallet 47. Det samme skal vi gøre igen i dag. Og hvis du har et godt bud på en sang med tallet 89, så må du altså meget gerne ringe til mig. Ja, i virkeligheden så foretrækker jeg, at du sender en sms. Vi plejer at ringe om søndagen, når det er musikquizen, og så sender vi sms'er om fredagen, ikke? 12-12'eren bruger vi. Lad os holde fast i det. Send mig en sms på 12-12'eren. Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 89. Jeg har selvfølgelig den første sang klar med tallet 89, fordi jeg er snydt lidt, ligesom i tv-køkkenet i gamle dage, ikke? Jeg er snydt lidt, og så har jeg en sang med tallet 89 klar til dig, lige efter Cat's Eye.

Den hedder Animal, den her, fra Cat's Eye her i weekend med K på B4. Weekendens tal, det er 89, og derfor så må du meget gerne give mig et bud på en sang med tal i 89 på sms'en. Skriv lige til P4, det du skal skrive først i din sms, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du tænker på, og sæt den afsted til 12-12'eren til en kron plus takst. 89, ja, det får mig til at tænke på sangerinden Shirley Bassey, fordi hun er 89 år gammel. Og Shirley Bassey, kan man sige, det er en af Storbritanniens helt store stemmer, blandt andet i kraft af, at hun er den eneste, der har fået lov til at lave ikke bare én, heller ikke bare to, men tre gange James Bonds temasange. Hun har både lavet Goldfinger, så hun lavet Diamonds Are Forever, og så faktisk også Moonraker. Og det er vildt nok. Alle andre får lov til, måske én gang i deres liv, at lave en James Bond-sang. Hun har fået lov til det tre gange. Alligevel, så vil jeg gå en anden vej, når jeg skal give dig dagens første talsang med den 89-årige Shirley Bassey. Jeg vil faktisk springe til 1997, da hun laver et nummer sammen med Propeller Heads, som er sådan en, og hvad skal vi sige, elektronisk duo fra Storbritannien, ikke? Så laver hun det her nummer, hvor hendes klassiske, den her lidt også dramatiske sangstil jo passer rigtig fint til sådan et 90'er beat. Så det skal du få som dagens første talsang. Her er Propeller Heads sammen med Shirley Bassey på History Repeating, fordi Shirley Bassey er 89, og weekendens tal er 89. Passer helt perfekt.

History of Repeating. Stemmen tilhører Shirley Bassey, og hun er 89 år. Og det er faktisk derfor, du skal høre det her nummer. Sammen med Propellerheads. Shirley Bassey sammen med Propellerheads. Fordi weekendens tal er 89, og når Shirley Bassey er 89, så passer det jo helt perfekt sammen. Så derfor så var det her dagens første talsang. Men det betyder også, at nu skal du på banen, fordi den næste talsang, den skal du bestemme. Du skal sende mig en sms, du skal sende den til 1212, du starter lige med at skrive B4, og så fortæller du mig, hvad det er for et nummer, du har i tankerne med tallet 89. Send det afsted til mig til en kron plus takst, så sniger det sig ind i min inbox, og så kigger jeg på og... Ja, så sker jeg på, hvad der kommer af gode forslag, ikke? Finder et par gode numre, som vi kunne smide i radioen, men bare send det afsted med det samme. Jeg glæder mig meget til at se, hvad du finder på.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Den tyske hovedstad er sådan et oplagt mål for en lille smuttur. Der er sikkert også mange, der skal der til et smut i løbet af efterårsferien. Berlin hørte du en klassiker efterhånden fra Nordstrøm der tilbage fra midten af nullerne. Nu skal du få lidt Coldplay. Den her hedder Feels Like Falling In Love.

0: Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: På russisk stats-tv kunne man i går se billeder af det, der skulle være hændelsen fra september med et russisk krigsskib og en dansk helikopter. Det hævder russerne. Det var her, der blev affyret to signalblus mod forsvarets helikopter. Affyringen af de her blus kan man ikke se i tv-indslaget, men materialet skulle altså angiveligt vise, hvor tæt det danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det er jo noget, som de to parter har været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har også set billederne, men han kan ikke ud fra dem vurdere, hvor tæt på helikopteren har været, siger han.
2: Men det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra Forsvarskommandoen, og her i DR arbejder vi også på at verificere tv-indslaget og finde ud af, om billederne her altså er ægte. Regeringen har i dag spillet ud med deres forslag til næste års finanslov og vil blandt andet sende flere penge til forsvaret og folkeskolerne. Og for at finde nogle penge, så lægger regeringen op til at spare på seniorpensionen. Selve ordningen skal være den samme, den bliver bare sværere at få adgang til. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
3: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
1: Og på havnen i Esbjerg er der også modstand mod forslaget fra regeringen, her fra formanden for Havnearbejdernes Klub, Brian Mejland hedder han.
4: Du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
1: Hvis du tager toget på efterårsferie i dag, eller måske bare hjem fra arbejde, så skal du være klar på at blive forsinket. Der er forlænget rejsetid, aflysninger og togbus

0: planer med nogle veninder, så det gør ikke det store, men det er det irriterende. Det er det da.
1: En del sol nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også noget regn. 10-14 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
2: Det her er P4 med dig.

0: Med K på P4.
1: Og det er kulturnat, så det er... Altså, vi er på vej ind i efterårsferien. Alt er godt, ikke? Weekendens tal er 89, og så fik vi lige den første forhindring der, fordi der er ikke så mange sange, hvor tallet 89 indgår. Og hvis du har siddet og grublet og tænkt, hvad i alverden kan vi få 89 til at blive sådan rent musikalsk, så vil jeg sige, så vil jeg ønske, at du kunne kigge ind i inboxen, for der er faktisk kommet mange gode forslag til, hvad vi kunne gøre. Lad os bare starte fra en ende af. Der er kommet en sms her, hvor der står, at vi skal da høre... Vi maler byen rød med Birthe Kjær, fordi hun vandt Dansk Melodi Grand Prix med den sang i 1989. Hilsen Gitte.

0: Godnat.
1: Det er faktisk en af mine rigtig fine koncertoplevelser fra 2026, det er at se Birthe Kjær, da hun spillede på Vi Festivalen. Sådan en vidunderlig, sådan vidunderlig

Hvor solen skinnede, og jeg stod med en fadel i hånden, og alt var godt. Og Birthe Kjær havde et større publikum end nogensinde. Der er altså noget rørende over at se den her kvinde, som har sunget i så mange år, som pludselig får sin, jeg vil sige, anden ungdom i kraft af al den opmærksomhed, hun blandt andet har fået med det her nummer med Tobias Rahim. Men Vi maler byen rød er jo et godt bud på en talsang til i dag, fordi Birthe Kjær valgte med den her i 89, skriver Gitte, altså, som befinder sig på hovedvejen mellem Middelfart og Assens. Næste sms, den kommer fra Morten, der skriver, at tallet 89 kan konverteres til bogstaverne H, som det 8. bogstav, og I, som det 9. bogstav i alfabetet. H-I er hej, det skrevne ord for hej på engelsk, og søde, skønne Sandra, skriver Morten, har lavet et lækkert 80'er nummer, som hedder netop hej, hej, hej, som godt kunne være et godt fredags weekendnummer, skriver han.

Bogstav nummer 8 og bogstav nummer 9, det er H-I. Hej, hej, hej, hej er en 80'er sang med Sandra skriver Morten, der sidder i toget på vej hjem til Næstved. Næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg, han skriver, hej Kenneth, R.E.M. havde på deres gennembrudsalbum et nummer, der hed Pop Song 89. Ikke et nummer, der spilles hyppigt i radioen, men det er faktisk et OK nummer fra den kant. God weekend, skriver Bjarne. Og lad os da prøve at tage en bid af den her sang, hvor 89 weekendens tal altså gemmer sig i sangtitlen Pop Song 89.

R.E.M. med popsong 89, og så har vi altså weekendens tal lige der. Anne har også sendt en sms og skrevet, hun skriver, hej Kenneth, hvad med Want You to Want Me med Jason Derulo? Fordi Jason Derulo er født i 1989. Og det er faktisk en god undskyldning for at gøre det her til dagens antalsang.

Det er sådan en rigtig fredagsnummer, og det er også et nummer, som passer lige præcis til tallet 89, fordi Jason Derulo er født i 1989, og dermed så er han faktisk 37 år gammel. Det var dagens anden talsang, og det betyder også, at så skal vi jo til at finde på den tredje og sidste talsang. Den skal vi have radioen om cirka 20 minutters tid, og hvis du har et godt bud, ja, så send det endelig til mig via sms. Du sender det til 1212. Bare lige skriv P4 først, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som du synes, at jeg kunne spille, og som passer godt til tallet 89. Kan der være nogen, der har lavet en sang med 89 i titlen, et album med 89, eller nogen fra 8900, eller altså, der er hvide muligheder. Det er dig, der bestemmer den tredje og sidste talsang, så bare skyd den afsted til 12-tolleren. Det koster en krone plus takst, men så rammer du altså direkte ind i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag.

0: 24. har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

Den hedder Manchild, den her fra Sabrina Carpenter her i Weekend med K på P4. Se, hvis vi spoler tiden tilbage til sådan noget lige de sidste par år der i 10'erne, ja, så kom Jung med en håndfuld fede numre i træk. De lavede blandt andet, du ved, Blitz Baby. De lavede Jeg skal nok vente, og så lavede de faktisk også Jeg kommer tilbage, eller Hun kommer tilbage. Det var sådan et par, du ved, 1, 2, 3 lige gode hits i rap, ikke? Så her er en af dem. Vi får Jung fra dengang, de var allerbedst.

Den hedder Still, den her fra Carol G og Bruno Mars her i Weekend med K på P4. Og for sådan en smuk kærlighedssang til en anden sang, som jo handler om det samme tema, nemlig kærligheden. Det er Mariah Carey og et af hendes helt store hits fra 90'erne. Vi skal tilbage til det der Daydream-album, der kom i 1995, hvorpå var den her sang, der hedder Always.

Og weekendens tal, det er 89, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og inde i min inbox, der ligger en masse forskellige bud på sange, vi kan spille med tallet 89, så det stikker i mange retninger. Og det kan jeg jo egentlig godt lide. Så lad os da starte fra en ende af. Vi kan tage en sms fra Johnny Nielsen fra Svendborg, som skriver: Hej Kenneth, jeg synes, vi skal høre Pink Floyd med Another Brick in the Wall, fordi Berlinmuren blev væltet i 1989. Og så passer det med tallet 89. Rigtig god weekend, skriver Johnny.

Berlinmuren falder i 89, weekendens tal er 89, Pink Floyd synger Another Brick in the Wall. Yes! Lars har sendt en sms, han skriver, der er en sang, der blev skrevet til DBU's jubilæum, 100 års jubilæum i 1989, nemlig Savage Rose med Når lysene tændes i parken. Den kunne vi også spille. Og det er jo altså det her nummer, som bliver skrevet til 100 års jubilæet, DBU's 100 års jubilæum i 89. Lad os prøve. Når lysene tændes i parken.

0: skrevet til DBU's 100 års jubilæum i 89. Pink Floyd var ved at sige, nej, Savage Rose er det altså med Når lysene tændes i parken. Næste sms, der kommer fra Josefine, hun skriver, det er Friday. Så skal vi ikke høre noget Prince med Sexuality? Det nummer, hvor han flasher 89 Flowers, skriver Josefine. Og lad os da bare hoppe ind i Prince-nummeret Sexuality. Han synger, eller han siger i virkeligheden på det her, fordi det er sådan et indtalt mellemstykke, ikke? Han siger sådan noget med, at vi lever i en verden, som er we live in a world overrun by tourists, 89 flowers on their back, og så fortsætter han. Lad os prøve at høre, når Prince fyrer op for tallet 89.
1: We live in a world overrun by tourists. Tourists, 89 flowers on their back.
0: Og der var den.
1: Inventors of the Accu-Jack. They look at life through a pocket camera. What? No flash again?

som du måske kan fornemme, så har vi altså et stykke frontkvæd i det her Prince-nummer, men det var jo sådan, han lavede musik i gode gamle dage. Jeg ved ikke at være helt sådan, som alle andre gerne vil gøre det, ikke? Og kommer til det. Sexuality hedder sangen fra Prince.

Sexuality is all I'll ever need. Og det her, det er omfattet. Sexuality, I'm gonna let my body be free. Men det er i hvert fald et godt bud, og der bliver sunget om 89 på det her nummer fra Prince, nummer Sexuality. Dagens tredje og sidste talsang skal vi alligevel lande et eller andet sted. Og Tina har blandt andet skrevet, jeg vil bare gerne høre noget Taylor Swift. Hun har et album, der hedder 1989, og jeg er selv født det år, så bare en sang derfra skriver Tina. Selina har også skrevet en sms, hun skriver, jeg elsker Taylor Swift-sangen Wildest Dreams, som er fra hendes album 1989. Det passer både perfekt i jeres 89 tema og til de vildeste drømme om weekend og efterårsferie, som vi mange, der går.

Der er faktisk kommet en del sms'er omkring lige præcis den her sang og det her album, der hedder 1989. Fordi weekendens tal er 89, så passer det jo godt. Bettina har også skrevet en sms, hun skriver, hej Kenneth, Taylor Swift har jo lavet et helt album med titlen 1989, eftersom hun også er fra det år. Så der er jo nærmest frit valg. En weekendsang, det kunne være for eksempel Shake It Off, Style, Bad Blood, men også Wildest Dreams, skriver Bettina. Og den kom jo lige her, Taylor Swift med Wildest Dreams som dagens tredje og sidste talsang. Og må jeg ikke også bare have lov at sige tusind tak for alle sms'erne.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og

Ja, den hedder En som dig. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Så jeg vil lige slå et slag for, at på søndag, ja, så er der endnu en udgave af Musikquizzen klar i radioen. Og så skal vi blandt andet spore tiden tilbage til 2001, og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det er jo sådan et, det er jo sådan et skønt musikår med masser af gode sange, som vi skal quizze i. Og hvis du sidder og tænker, det kunne jeg godt være frisk på, men kan vide, om jeg kan svare, så vil jeg godt hjælpe dig en lille bit smule, fordi et af spørgsmålene kommer blandt andet til at lyde, hvad hedder bandet, der havde et stort hit med Hanging by a Moment? Og hvis du sidder og tænker, det nummer har jeg aldrig hørt, så vil jeg sige, ja, det tror jeg nu alligevel, at du har. Nu vil jeg gerne spille det for dig, og mens det spiller, så kan du se, om du kan huske, hvad det er for et band, der har lavet det her nummer. Det er sådan lidt i kategorien One Hit Wonders, men det er et godt nummer, det var et stort hit i 2001, og hvis du kan svaret, så altså, skriv det lige bag øret, og så tag den information med på søndag, når der er musikquizzen og kategorien 2001 ruller over radiohøjtalerne, hvis man kan sige det på den måde, når klokken bliver 12.15. Så altså, hvad hedder bandet med Hanging by a Moment? Det er den her sang. Og så glæder jeg mig til musikquizzen på søndag kl. 12.15 her på B4.

Hanging by a Moment. Hvis du ved det, ja, så husk lige på svaret, fordi du skal bruge det, når der er musikquizen på søndag. Vi skal quizze i kategorien, der hedder 2001. Det glæder jeg mig til. Weekend med K er ved at være slut for i dag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du blandt andet have noget skarlet pleasure.

0: Christian Bonde er klar lige efter radioavisen kl. 14.
1: Det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der er centrum i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså deres adgang til CPR-registret, der er blevet kompromitteret, og vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Og det var et af dem, nogen nok kunne have gættet på meget få forsøg. Koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Og det har været overraskende nemt, siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kroh, der også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg.
2: Det burde man ikke få lov til at få en adgang til et centralt system med så mange vigtige oplysninger med en password, der er så svagt. Altså det ligger jo på top 100-listen over password, hvis man vil gætte på. Så hvis man ikke kender password i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det.
1: Siden i går formiddags har vi forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det forsøger vi stadig, og derfor så afslører vi lige nu heller ikke virksomhedens navn. Regeringen vil sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. Det står der i forslaget til næste års finanslov. Og for at få råd til noget af alt det, vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme, og også gøre det sværere at få seniorpension. De to måder at hente penge på får kritik, både fra organisationer og fra andre politiske partier på Christiansborg. Og det bliver svært at få støttepartiet Enhedslisten med på den, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
3: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Og i den blå lejr, der er Konservatives finansordfører Rune Christensen også skeptisk over for flere dele af det her finanslovsforslag.
4: Der, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
1: I USA skal alle kunne se med, når den tidligere major Nidal Malik Hassan skal henrettes ved skydning til december. Hassan er dømt for at dræbe 13 ubevæbnede soldater på en amerikansk militærbase i 2009, og forsvarsminister Pete Hegseth vil have henrettelsen af ham livestreamet for at vise alle, hvad konsekvenserne af sådan et angreb er. Militære henrettelser ved skydning er meget sjældne i USA og skete sidst i 1945. Der kræver også en godkendelse af præsidenten. Og det er ikke kun i Danmark, at det lyder vildt, at man vil sende den her henrettelse live. Det forklarer min kollega Lasse Engelbrecht, der dækker USA.
5: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier.

0: Jeg skal bare lige have tastet koden ind på min der computer. Ja, et sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan der, så er vi klar. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Med mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
1: Hej, Løjsa.
0: Hejsa.
1: Kom du ikke lige til at sige koden til det her i radioen?
0: Nej. Sørens også. Prøv, det klipper vi ud.
1: Ja.
0: Sådan det. Efterårsferien står for døren. Hvad skal du lave?
1: Vil du høre den kedelige eller den spændende udgave?
0: Hvad tror du, når der er mere end 500.000 mennesker, der sidder
1: med? Så tænker jeg, det er den spændende.
0: Ja,
1: præcis. Jeg skal lave noget renoveringscontent, som jeg ikke lægger op nogen steder.
0: Noget renoveringscontent? Hvad betyder det?
1: Jeg skal lægge noget flisetæppe. Det var den kedelige.
0: Tæppefliser,
1: det. Tæppefliser,
0: det. Ja, det lyder også mindre fræk, end du skal lægge noget flisetæppe, kan jeg mærke, jeg synes.
1: Det er rigtigt. Det er ikke i overført betydning. Det er, jeg skal lægge noget, et tæppe, der er lavet af fliser. Altså, i firkanter.
0: Dejligt.
1: Så hvis der er nogen, der har nogle tips,
0: så kan man bare lige sende en sms.
1: Det kunne faktisk være fedt. Ja.
0: Det endte kedeligt alligevel, kan du mærke det?
1: Ja, det gjorde det. Det er ked af. Jeg tænkte, jeg kunne starte med at sige, kalde det content. Jeg har ikke tænkt mig at lægge det op nogen steder, men nu har jeg så lagt op her.
0: Ja, det kan man sige. Nå, gud, hvor dejligt. Det lyder meget, meget spændende.
1: Tak.
0: Synes jeg. Det er vildt glad.
1: Hvad skal du lave da? Du skal hygge, skal du ikke det?
0: Nej, jeg skal arbejde.
1: Nej.
0: Jeg har ikke ferie i det.
1: Ingen kastanjedyr.
0: Nej.
1: Varm kakao?
0: Nej, jeg har jo ikke nogen børn, så det var sådan mærkeligt at gå i gang med at lave.
1: Ja, det vil faktisk være lidt freaky. Det skal du stoppe med.
0: Ja, det bliver meget hurtigt til sådan en Netflix-serie, hvor man er seriemorder, kan jeg mærke, synes.
1: Ja.
0: Kastanjemanden kender lige mig. Prøv at høre, vi håber, at I, hvis man skal holde efter, kommer godt afsted på den. Vi har i hvert fald tænkt os at gøre, vi kan for at sende jer dejligt afsted. Og der kommer nok til at være nogle stykker, der sidder i en bil i dag og sådan, hvor tager det her lang tid.
1: Så kan man ringe ind til os jo.
0: Det kan man, og man kan læne sig tilbage og bare nyde, at nu skal vi hygge os. For det er det, vi skal.
1: Og det er ferie. For nogen, for mange. Jeg har ikke.

0: Nej. Prøv at nogen skal holde julen i gang. Det er lastbilchaufførerne, det er landmændene, det er sygeplejerskerne, og så er det selvfølgelig vigtigst alt radioværterne.
1: Yes.
0: Det er nemlig det. Prøv at høre, vi skal i gang med dagens program, fordi vi har en masse godt på tapetet. Vi skal blandt andet kaste os over en ny og spændende talentkonkurrence, som jeg har glædet mig helt sindssygt meget til, at vi skal lave. Skal vi ikke bare kaste os ud i et dejligt fredagsprogram med noget dejligt fredagsmusik?
1: Jo, det lyder dejligt.
0: Jeg har været inde og grave lidt.
1: Yeah,
0: Hvor er du til den, hva'? Nej.

0: Everybody, Backstreet's back fra Backstreet Boys. Jamen, er helt forpustet og så videre nu, var. Det var dejligt. Her på Christian Bundes radioprogram er vi helt ekstremt afhængige af, at du, kære søde dejlige lytter, ringer ind. Og derfor så tænkte vi på redaktionen, inden at vi sådan for alvor går i gang i dag, så var det en god idé lige at teste telefonsystemet her på programmet. Det er jo sådan, at P4's telefonsystem, det består af, at der er nogen, der har taget noget bestik ned fra kantinen, som de har monteret på glaspartierne herude foran der byen, og så håber man på, at der kommer en telefonsignal ind gennem det. Og det er ikke altid, det lige lykkes. Så vi tænkte, lad os for guds skyld lige få det testet. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du tager din telefon lige nu og ringer 70 25 26 00 og fortæller, hvad du skal lave i weekenden. Altså 70 25 26 00 skal du ringe lige nu og fortælle, hvad du skal i weekenden, så vi er sikre på, at vores telefoner de virker. Jeg kan se, at der er et nummer, der slutter på 60 84, der lige har ringet. Hallo?
1: Ja, hallo. Det er Michael her. Jeg vil bare sige, at telefonsystemet fungerer forklageligt.
0: Det lyder da meget sådan, ja. Hvad skal du lave i weekenden? Undskyld, Michael.
1: Jeg skal hjem til min kære mor i morgen med min kone og have noget god frokost kl. 13.00.
0: Gud, hvor dejligt. Sagde du 1300 øl, eller sagde du 1300?
1: 1300, og vi skal have nogle fisk, og vi skal have noget alt muligt fra havet af.
0: Gud, hvor lyder det fantastisk. Jamen, prøv at have en fantastisk weekend, der er klart og tydeligt hul igennem på linje A. Linje B har vi et nummer, der hedder 2292 til sidst, der ringer ind. Hallo?
2: Hallo, det er Jan.
0: Hej, så hvem taler jeg med? Undskyld.
2: Det er Jan.
0: Det er Jan. Jan, hvad skal du lave i weekenden?
2: Ja. Jeg er på vej til at klæde om, og så skal jeg ud og spille minigolf.
0: Gud, hvor dejligt. Jeg tror aldrig, jeg har hørt en voksen mand lyde så begejstret over at skulle spille minigolf.
2: Nej, det er skide sjovt.
0: det er fuldstændig ret i. Jamen, prøv at have en kæmpe god fornøjelse med det. Der er super meget hul igennem her. Det er altså dejligt. Vi skal lige have tjekket vores tredje linje, også linje C. Det er et nummer, der slutter på 8457. Hallo?
3: Det er Anita.
0: Hej, Anita. Anita, hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg har været på kundebesøg i Jylland. Jeg kommer oprindeligt fra Sjælland, og så skal jeg videre til Højslev Kro og være der i nat. Og så skal jeg op til en fest op ved Fjerritslev med motorcykler, hvor jeg har været frivillig i sommers.
0: Hold
3: så der er sådan noget efterfest. Så det skal weekenden gå med.
0: Det var da et tæt pakket program, det der skal love for. Jamen, prøv at høre, have en fuldstændig fantastisk weekend. Sidst men ikke mindst skal vi lige have tjekket vores linje D, som den hedder. Et nummer, der slutter på 0015. Hallo?
4: Ja, hej, det er Frederik.
0: Hej, Frederik. Gud, hvor har du altså en dejlig stemme. Du kunne godt spille anonym rocker i en eller anden bandeserie.
4: Nå, tak skal du have.
0: Det er altså dejligt. Hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg er derude for tilbud. Jeg skal til at holde op med regn, og så skal jeg ud og hente et el-ovl til min festsal.
0: Et el-ovl til din festsal? Det er jo en fuldstændig normal ting, at skulle i weekenden. Ja. Det har jeg absolut ingen opfølgende spørgsmål til, kan jeg mærke.
4: Jo, hej.
0: Han lader lige på efter at se. Det er godt for dig.
5: Jeg vil vide, hvad han skal med det ovl.
0: Det vil jeg faktisk også gerne.
5: Det er så spændende.
0: Ja, men der begik jeg jo den fejl, at prøve at være sjov. Sådan, det er ingen opfølgende spørgsmål.
5: Ej, jamen, det virker, det hele.
0: Det er ligesom, det skal være. Prøv at høre, det lyder fuldstændig fantastisk. Ja, men der er hul igennem, og det betyder altså, at vi kan fortsætte programmet som planlagt. Men inden da, så tager vi altså lige et nummer mere, fordi vi er jo ikke helt færdige oven på Backstreet Boys. Vi kan godt klare mere, kan jeg mærke.

0: Blurred Lines fra Robin Thicke, T.I. og Pharrell. Vi skal nu til et relativt nyt indslag her i Christian Bundes radioprogram. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
0: Det er jo vores relativt nye satsning her i programmet, hvor vi som Public Service program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Grundlæggende vil vi gerne tilbyde lige nu, at hvis du tager din telefon og ringer 70 25 26 00, jamen at hjælpe dig med at overbringe en lille lavpraktisk besked. Simpelthen, hvis du har behov for, at vi ringer til nogen for dig med en lille besked, som måske er lidt træls at skulle overbringe selv, jamen så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Vi har tidligere hjulpet en klasse fra Skoleskib i Danmark med at ringe til deres lærer og fortælle ham, at de havde glemt at sy nummer i deres uniformer, selvom de havde lovet det. Og det vil sige, der virkede til, at vi var en stor hjælp, synes jeg. Lad os ringe og give beskeden, så slipper du simpelthen for at gøre det. Ring 70 25 26 00 lige nu. Vi kan også godt hjælpe med mere sådan familiære ting. I fredags der hjalp vi nemlig Michael med at overbringe beskeden til sin søster Anne Dorte om, at han desværre ikke kunne komme til en fødselsdag, fordi han simpelthen bare hellere ville i teateret end til fødselsdag. Og det tog hun meget, meget pænt. Måske fordi det var også overbragt beskeden, men også så var det bare fordi Anne Dorte, hun er helt vildt sød. Grundlæggende er beskeden herfra, at hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har et eller andet, vi kan hjælpe med. Og imens I ringer, så hører vi lige Gør det hele forfra fra Louis Henderson.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: fra Nick & Jay.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Her på Christian Bundens Radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en af dit liv. Ikke en af dit liv, en i dit liv. Herre Jemine, jeg er radiovært. Hej Michael.
2: Hej Christian.
0: Michael, jeg kan forstå, du har behov for noget hjælp. Hvad kan vi gøre for dig?
2: Jamen, jeg er en del af en sejlende loge i Silkeborg. Søelefanterne i Silkeborg.
0: Søelefanterne i Silkeborg?
2: Ja.
0: Ja, dejligt.
2: Vi er fem knejder,
0: ja.
2: Som altså, midalderne knejder, eller plus, som hygger os. Og vi planlægger alle vores logedage et år frem i tiden. Det gør vi hvert år i november.
0: Ja.
2: Og vi har planlagt standardstrygning nu på lørdag den 17.
0: Standardstrygning nu, og det kan være mig, der stiller et enormt dumt spørgsmål her, Michael. Hvad er standardstrygning? Ja.
2: Det er, der tager man sejlerflaget ned for året.
0: Okay. Det er sådan en hel dag af, til at I skal tage flaget ned. Det lyder meget som en flok mænd, der er sådan, og så kan vi lige drikke nogle øl imens.
2: Det var nok lidt der, det gik hen.
0: Hvor lang tid tager det at stryge det der flag sådan helt, altså i realtid?
2: 10 sekunder, og resten det er bare...
0: Det var det, jeg mente. Nå, det lyder kanon, men hvad er problemet?
2: Det skulle så være... Problemet er, at jeg er kommet til at booke en rejse til Gran Canaria, også sammen med konen. Og det var jo ikke planen. Men det er vi kommet til.
0: Ja.
2: Så nu skal jeg have meldt afbud, og opslaget er lige kommet for 10 minutter siden.
0: Så jeg skal ringe til din kone og sige, at du ikke tager med til Gran Canaria?
2: Ja, det bliver nu nok brødre, når det bliver fravalgt.
0: Det bliver nok, ja.
2: Ellers så skal jeg finde et nyt sted at sove.
0: Ja, det duer ikke. Okay, så nej. Vi skal... Jamen, det er noget, I har planlagt i et år.
2: Ja, næsten et år. I november sidste år.
0: Okay. Hvem skal vi så ringe til fra Søelefanterne?
2: Jamen, vi skal ringe til Smukkefanten. Det er, vi har alle sammen fanden navne. Jeg hedder Gastrofanden. Så er der Smukkefanden. Så er der en, der hedder Stærkefanden. Så er der en, der hedder Dansefanden. Og så er der selvfølgelig Perfektofanden. Ellers så var det jo ikke godt.
0: Michael, nogle gange så står man i en situation, hvor man bliver overdynget med, hvor man bliver ligesom overdynget med informationer. Og det, jeg føler, at det er der skete, hvis vi lige fokuserer lynhurtigt, så er det...
2: Vi ringer til Smukkefanden.
0: Smukkefanden, ja. Og bare lige lynhurtigt. Kan jeg ringe og sige, hej, er det Smukkefanden, eller har han et rigtigt navn også?
2: Han hedder Erik.
0: Han hedder Erik. Okay. Erik Smukkefanden. Hvorfor hedder han Smukkefanden?
2: Jamen, vi har alle sammen fandt navnet.
0: Og det er jo ligesom, at dværgene går ud fra, at det er, fordi I har en eller anden personlighedstræk.
2: Ja, lige præcis.
0: Så Erik er smuk.
2: Så han er den yngste af os, og den smukkeste af os.
0: Ja, ej, hvor er det dejligt. Jamen, Michael, godt. Og skal jeg pakke det ind på nogen måde, eller skal jeg bare hoppe direkte ud i at prøve at høre, Michael, han er jok i spinaten?
2: Ja, jeg tror, det er den sidste.
0: Okay, godt. Og det er simpelthen det er noget koordinering. Der er noget kalender og noget, der ikke lige er gået op, og sådan det.
2: Ja, og en gulvviolin, og så,
0: ja,
2: så kører musen.
0: Ja, det klarer vi. Og hvordan skal jeg åbne ballet for, at man måske kunne diskutere at finde en anden dag? For det tager jo ret beset ikke så lang tid at få fikset det der play.
2: Ja, det ved jeg ikke. Nu har han jo booket frokost. Og vi skal ud og kåre årets kølefant. Vi spiller minigolf en gang om året også. Så jeg tænker...
0: Det er jo meget, altså, det er jo lidt ligesom smølfer bare med elefanter, kan jeg mærke. Jeg synes, Michael, det er gang i.
2: Ja, ja.
0: Årets kølefant.
2: Kølefant, ja.
0: Yes. Prøv at høre, jeg vil altså sige, det ja, den der ferie til Gran Canaria, jeg ved, altså, du er helt sikker på, at det ikke er den, vi skal afløse.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Det er modtaget. Prøv at høre, vi prøver at få fat i Erik, og så... Så ser vi, hvad der sker. Er det ikke det, vi skal aftale?
2: Det synes jeg lyder som en plan.
0: Jeg giver det mit absolut bedste skud, og så får jeg fat i Smukkefanten, Erik. Vi snakkes ved, Michael.
2: Det er i orden. Tak.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er jo indslaget, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en lille lavpraktisk besked til en i jeres liv. Og lige nu er vi ved at hjælpe Michael fra Sølefanterne i Silkeborg. Og hvis du lige har tændt for din radio nu, så bliver det en lille smule mærkeligt, men vi skal nu hilse på smukke fanten. Erik. Hej Erik.
2: Goddag.
0: Erik, jeg ringer til dig live i radioen på P4, og det gør jeg, fordi jeg har lovet Michael at overbringe en besked.
2: Ja, vel ja.
0: Og jeg skal lige høre først og fremmest, fordi det her er ikke... sidder du ned?
2: Ja, jeg sidder ned.
0: Det er jeg glad for at høre. Inden så har jeg faktisk lige et spørgsmål. Vi er enige om, at du bliver kaldt smukkefanten?
2: Det er korrekt. Ja. Det er det, jeg hedder.
0: Og det er fordi, at dine kammerater vurderer, at du er den smukkeste i gruppen?
2: Jeg er helt klart den smukkeste i gruppen, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er særlig smuk.
0: Nå, nej. Det betyder, det var meget fint det der, fordi du undgik at rose dig selv, men samtidig sagde du, at alle dine kammerater var grimme. Det var meget, meget dejligt. Nå, prøv at høre, Erik. Det er fordi, du kan godt huske, hvordan I logen har den der aftale her, jeg mener, det er den 17., hvor I skal stryge nogle flag. Sandstryge.
2: Det er standardstrygning.
0: Standardstrygning.
2: Ja, det er noget, man har i nogle... mange foreninger ja. Her ude på efteråret. Ja. Ja,
0: I skal drikke nogle bar, Erik. Det er det, I skal. Det er fordi Michael, han står i det er noget værre råd. Der er sket en række, hvad skal man sige, ærgerlige logistiske hændelser, som gør at Michael, han befinder sig på Gran Canaria på det tidspunkt.
2: Ja vel.
0: Fordi og nu ved jeg ikke, om jeg går ud fra, at du måske kender Michaels søde kone, men det er, der er simpelthen der er nogen, der ikke lige har fået kommunikeret noget tydeligt, noget feriebooking. Så.
2: Ja, det er jo lidt uheldigt, fordi der er kun én lovlig grund til at udeblive fra arrangementer i Sølefanterne, og det er begravelse.
0: Det er begravelse?
2: Egen begravelse, vil jeg mærke.
0: Så får man med kølefanten, du. ja, så det vil sige, det du ligesom har at sige til den besked, det er, det var så det. Farvel og tak til Michael.
2: Det var bare ærgerligt.
0: Ja, det er en ærgerlig situation.
2: Du har lidt mere
0: vej hjem. Jamen, prøv at høre, Michael, som du kan høre, det er ikke landet det bedste sted, det kunne, men heller ikke det værste.
3: Nej, det kunne nok være værre, men helt godt er det jo heller ikke.
0: Nej, jeg ved ikke, om vil du selv lige prøve at gøde jorden herover for Erik at se. Altså, beskeden er overbragt, kan man sige.
3: Jamen, jeg tænker, at der er kun én måde at kan råde bod på det. Det er noget med noget snabelvand.
2: Ja. I rigelige mængder.
3: I rigelige mængder, ja.
0: Godt, ved at vi kan løse det med noget snabelvand, som man siger. Prøv at drenge, det lyder... fuldstændig fantastisk. Jeg håber, Michael, du fik den hjælp, du skal bruge.
3: Ja, det synes jeg da.
0: Og så håber jeg, at en af jer bliver den årets kølefant.
3: Ja, det bliver så i hvert fald ikke mig, jo.
0: Det gør sig, nej, prøv at hilse alle søelefanterne, og så have en fænomenal weekend, de her.
2: Det gør vi.
3: Tak, og i lige måde.
2: Tak for det.
0: Tak skal jeg. Det synes den landede lige, hvor den skulle, Christian Frederiksen.
4: Puh, ja. Det var, jeg sad ude på stolen.
0: Ja, det gør jeg også. Der skete mange ting.
4: Der var mange følelser i spil.
0: Det var det virkelig.

Et nummer, jeg har valgt at dedikere til søelefanterne i Silkeborg, det var Beating Love fra Leona Lewis. Lige om lidt, så har vi et problem af lavpraktisk karakter her på Christian Bundens radioprogram, som vi nok endnu en gang ender med at skulle have din hjælp til, kære lytter. Det er en rigtig ærgerlig situation, men først Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.

0: Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Sydmotorvejen i sydgående retning og på vej over Farøbroerne. Du skal være opmærksom på køkørsel på Højbroen, som skyldes vejarbejde længere fremme nede mellem Farøbroerne og frakørslen til Nørre Alslev. Det giver altså lige nu noget køkørsel, som trækker tilbage på Højbroen over Farø på Sydmotorvejen i sydgående retning. Og derudover så har vi en melding om en havareret køretøj, som holder inde i nødsporet, der hvor der er vejarbejde. Det giver altså lige lidt ekstra stop i trafik. Så vær ekstra opmærksom, når du er på vej over Højbroen på Farø i sydgående retning.
1: Oha, så er der luftgitar derude. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor vi de sidste par uger har haft nogle ret alvorlige problemer. Hver gang vi gerne har vi spillet fredagsnummeret Dancing in the Moonlight, så har vi simpelthen ikke kunne finde det. Og I har været nødt til at hjælpe os med at lede efter det. Og derfor så foreslog min producer Christian Frederiksen, at for at undgå at stå i den akavede og pinlige situation live i radioen endnu en gang, at jeg så måske lige tog mig sammen og kiggede lidt tidligere, end jeg plejer at gøre efter det. Og jeg må desværre konstatere, at det er blevet væk igen. Og det er jo en ekstremt nærmest situation.
2: Ja, det må man sige.
1: Det er virkelig en nærmest situation. Det er også rigtig, rigtig mærkeligt, så vi har brug for din hjælp til at lede efter det. Hvis du gider hjælp med at kigge efter Dancing in the Moonlight med Toploader, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Vi har tidligere fundet det i handskerummet på en bil hos Anne. Vi har også fundet det under en masse majs i vognen på Henriks traktor. Og i fredags, der fandt vi det simpelthen i en sløjsejsmaskine i Sønderjylland hos Jan. Jeg ved ikke, hvad der er med det, men det er som om, vi hele tiden forlægger det den over. Jeg kan ikke forstå, hvad der foregår. Det er virkelig mærkeligt. Det giver ingen mening.
2: Nej.
1: Og man begynder også at blive lidt træt. Altså sådan, det kan da ikke passe.
2: Nej, og den er ikke her, så den må være hjemme ved en af jer.
1: Præcis. Så hvis I gider hjælpe os med at lede, så skynd jer at ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, du sidder i din bil, eller du er derhjemme og har mulighed for lige at kigge i køkkenskufferne. Vi tager imod al hjælp, vi kan få. 70 25 26 00. Og imens I ringer, så skal vi have gang i god gammel Sysbjerg. Det her er et nummer, der hedder Dø Lykkelig.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: George Ezra. Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsning endnu en gang. Der er nemlig igen sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Peter været så sød at ringe ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Peter.
1: Goddag.
0: Peter, hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jeg bor jeg lidt uden for Randers i Hørning.
0: Ja tak, Hørning ved Randers. Og hvad er Randers, du laver lige nu?
1: Jeg er ved at isolere mit tag.
0: Du vil isolere dit træ? Hvad er du, en spætte?
1: Mit tag.
0: Nå, dit tag! Nej, det er jeg virkelig glad for at høre, for det synes jeg var enormt mærkeligt. Nå, hvor dejligt, der skal isoleres tag. Jamen,
1: nu er det ved at være koldt, jo, så nu synes jeg, det var ved at være for tidligt.
0: Ja, der bliver det sådan dyragtigt alligevel til sidst. Ja. Nu kommer vinteren, nu skal vi jo. Jamen, prøv at høre, Peter, jeg er så glad for, at du gider hjælpe mig med at lede. Hvor, altså, er der nogle oplagte steder, vi kan kigge hjemme ved dig?
1: Jamen, altså, jeg har også en bunke af værktøjer her. Der bliver bare lagt i bunken, når jeg har brugt det. Så det kan være, den ligger dernede og måske.
0: For der må du meget gerne lige prøve at kigge, hvis du gider gøre det for mig en gang.
1: Nej, der var den ikke.
0: Der var ikke
1: men jeg har, ved du hvad, jeg har en kasse med nogle rør herovre. Den skal jeg lige over se, og det kunne ligge herovre.
0: En kasse med nogle rør, ja. Kan du lige prøve, hvis du lige prøver at løfte et af rørene for mig en gang?
1: Nej.
0: Nej, der er et eller andet, hvad det? Det er DJ Ötzi med Hey Baby, de er overhovedet ikke gennemledet efter.
1: Nå, puha.
0: Det var, ja, nej, det skal vi slet ikke bruge lige nu. Nej. Det er der ingen grund til. Er der andre steder?
1: Jamen herovre i hjørnet, der er jeg er lige ved at være færdig med at lægge gulv også herovre. Jeg skal lige herovre. Kig her en gang.
0: Ja.
1: Jeg fjerner lige en gulvbræd her.
0: Ja, altså under en af dem eller hvad?
1: Ja, jeg fjerner lige et her. Ja,
0: hvis du gør det lige så stille.
1: Ja, der er noget isolering her, jeg lige fjerner stille og roligt.
0: Sådan, det lyder som... Jo. Nej, den er sgu god. Peter, den er lige der jo.
1: Ja.
0: Ej, hvor
1: så er det godt, jeg ikke lukkede gulvet helt.
0: Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Peter, prøv at høre. Tusind tak for det. Det var en kæmpe hjælp fra dig.
1: Velbekomme.
0: Og have en fantastisk weekend.
1: Og i din måde.

0: Toploader med Dancing in the Moonlight. Hvor er det altså godt og rart, at vi fandt den med kæmpe hjælp fra Peter. Om 40 sekunder, mine damer og herrer, der er det tid til måske det vigtigste, vi leverer her i Danmarks Radio. Nemlig det, der hedder en radioavis. Desværre så er der sket det ekstremt ærgerligt, at jeg ikke lige har timet afspilningen af min toploader-sang rigtigt, hvilket betyder, at jeg ligesom mangler at bruge 40 sekunder op til radioavisen. Og derfor har jeg ligesom valgt at bruge de ekstra sekunder, vi har på ligesom at opbygge noget spænding omkring, at om 12 sekunder, der er der altså radioavis. Er du klar, Christian Frederiksen?
1: Ja, hold da op.
0: Fordi det er om 5, 4, 3, 2, 1.
2: En mindre softwarevirksomhed, der markedsfører sig på topsikret databeskyttelse, har været vejen ind til de næsten 8,8 millioner CPR-numre, som nogen har hævet ud af systemet. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden ligger på Fyn og har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den adgang, der er blevet kompromitteret, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra.
2: Vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Det har været nemt at gætte, for koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Vi har siden i går formiddags forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det er ikke lykkedes, og derfor så afslører vi ikke virksomhedens navn. Forsvaret og folkeskolerne skal have flere penge, og tandlægen skal være gratis, ligesom den offentlige transportskatte for unge under 22. Det er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, og det bliver blandt andre de hjemmeboende studerende, der skal betale noget af prisen. De får enten fjernet eller skåret i deres SU, mange af dem, og i nogle af de kommuner, hvor der er rigtig langt mellem busser og tog, der har flere unge svært ved at se fordelen i at få gratis offentlig transport i bytte. Her hører vi lige fra Silje Okkens, der går på Tønder Gymnasium.
4: Hernede, der giver det ikke så meget mening. I København kan jeg godt se det, fordi at der kører jo en bus hver anden minut. Hernede, der er det sådan lidt mere løst, hvornår de kører. Og ja, jeg tror, at der er mange unge, som i hvert fald mine veninder, som har købt bil, lige på grund af det her, at de ikke kører særlig ofte, og det hjælper dem meget med at betale for forsikringer og benzin.
2: Nobels fredspris går i år til den 85-årige jurist Navi Pillay fra Sydafrika. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Nobelprisen uddeles af den norske Nobelkomité, og på et pressemøde i dag, der sagde formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frytnes, at Pillay er en kilde til inspiration for alle, der vil have en mere fredelig verden, fordi hun sikrer, at krigsforbrydelser og folkedrab bliver retsforfulgt.
5: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: Vi får skydevejr og regn resten af fredagen, 10-14 grader og så en svag til frisk vind. Det var radioavisen med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

Ja, P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen. Denne eftermiddag er der godt med biler på vej ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen frem til omkring Karlslund og Resteplads. Der er tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og også ved udflætningen fra Køge Bugt til Syd- og Vestmotorvejen kommer du ned i fart. Hvis du kører igennem vejarbejdsområdet mellem Farøbroerne og Alslev på Sydmotorvejen i sydgående retning, så er der altså køkørsel i øjeblikket, og det starter helt deroppe på Højbroen over Farø. Og det skyldes blandt andet en havareret bil, der holder inde i nødsporet, hvor der ikke er ret meget plads. Så vær ekstra opmærksom, hvis du er på vej ned ad Sydmotorvejen og passerer Farøbroerne i sydgående retning. I den kollektive trafik, ja, der er der jo på grund af et brand i et sikringsskab på Fyn stadigvæk en hel del rod i køreplanen, og det betyder særligt dig, der skal mellem landstenene. Du skal altså lige tjekke rejseplanen en ekstra gang.

0: Strongest fra Ina Wroldsen. Du lytter til... Der fik han til at lyde meget jysk. Ina Wroldsen. Det skal jeg beklage mig en gang. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en meget begivenhedsrig og eksplosiv time foran os, hvor vi blandt andet skal afvikle en talentkonkurrence. Og det betyder også, at vi gør noget fuldstændig uhørt. Noget, som vil få flere af jer til at falde direkte ned af sæderne derude. Forhåbentlig ikke i bilerne, for det går ondt. Så ender man ned i pedalerne. Det skal man ikke. Men vi har tænkt os at starte... Har du katquizzen, før vi plejer? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er jo en storslået quiz med en relativt simpel præmis, som er... Hov, det er sjovt. Præmis. Som er hvad, Christian Frederiksen?
4: Du skal gætte, om lytteren har en kat.
0: Præcis. Det er faktisk bare det.
4: Og jeg synes faktisk, du er blevet ret god til det.
0: Tak skal du have.
4: Men sidste gang, der nagede hun dig sgu.
0: Det gjorde hun, der var hun rigtig god. Det her er meget, meget simpelt. Du tager din telefon lige nu, så ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller... Nej. Jeg tror, det er det.
4: Er det ikke det? Det er det, jo.
0: Jo. Jamen altså, skal vi da for guds skyld ikke bare klappe i sig og spille noget musik, mens I ringer derude. Altså, 70 25 26 00. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: kun dig.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide
10: nej! Nu på DRTV.

0: jeg tror langt de fleste af os kan ikke genkende til. Never Played the Bass fra Nabia. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg synes, du var vildt irriterende sagt, Christian Frederiksen. Det kan jeg godt lide. Jeg kunne se det på dit ansigt. Du var sådan...
3: Det er med bassen.
0: Ja, det var sådan...
3: Det var hyggeligt sagt.
0: Det var dejligt. Vi skal til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, eller dig, søde lytter, men dig, Marie.
4: Ja.
0: Hejsa.
4: Hej.
0: Marie, er du klar på at være med i Har du kat-quizzen?
4: Det er jeg.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre. Jeg kan også høre, at humøret er højt, og energien er det samme, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
4: Jo, det synes jeg er en rigtig god idé.
0: Jamen, Marie, hvad havde du sidst din kat til dyrlægen med? Hvad fejlede den lille stakkel?
4: Ja, men den havde blevet reddet på ryggen af en anden hankat.
0: Den havde blevet reddet på ryggen af en anden hankat?
4: Ja. Altså, vi var kommet ud til den ude i skuret, hvor den så havde en ordentlig ræv på ryggen, og så skulle den til dyrlægen for at blive opereret.
0: Okay.
4: Ja.
0: Du havde den løgn klar lige i kammeret, synes jeg godt nok. Altså, hvis det er en løgn. Så hvis det er en løgn, så havde du den godt nok altså lige klar. Det synes jeg var meget godt. Hvad hedder din kat, Marie?
4: Den hedder Vilma.
0: Jeg synes, det er fordi, lige før, der sagde du, at den var blevet reddet af en anden hankat.
4: Ja, at den var blevet reddet af en hankat. Men ja. Det var en... Ja.
0: Nå, så du sagde ikke en anden hankat, som du sagde lige før?
4: Nej, altså det var blevet reddet af en anden kat, som var en hankat.
0: Ja. Ja. En anden hankat, som var en... Ja. Yes.
4: Yeah.
0: Ja. Ja, nemlig. Jamen, det, jeg kender det godt.
4: Yeah.
0: Hvor tit tømmer du din kattebakke?
4: Det er en udekat, så det gør jeg ikke.
0: Nå, altså, den må slet ikke komme indenfor?
4: Jo, den må gerne komme ind, men den lever udenfor. Så det er kun indenfor at blive nusset og sådan hygget, men den smad står udenfor, og det er en udekat.
0: Okay.
4: Ja.
0: Hvor bor du henne, Marie? Altså, du skal ikke give mig din specifikke adresse, det er ikke på den måde, men mere sådan, altså...
4: Jeg bor i Nordsjælland ved Vedbæk.
0: Du bor ved Vedbæk, så vi er, altså sådan, der er et større udeareal til den, eller hvordan?
4: Ja, det er der.
0: Mm. Hvad, når du snakker med din kat, hvad kan du så finde på at sige til den?
4: Hvad siger du? Når jeg snakker med den, hvad kan jeg finde på at sige til den?
0: Ja.
4: Bare sådan... Nus med den og snakke og sådan. Jeg ved ikke, om der er noget specifikt, jeg snakker
0: Nå,
4: med.
0: Nå, nej, men det ved jeg, fordi for eksempel, vi har haft mange katte. Min mor har for eksempel altid været sådan, Misa, Misa, Misa, Misa. Hvad kan du finde på at sige, Marie, til den?
4: Så siger jeg, hej, Ville. Eller sådan, ja. Ja, så noget, tror jeg. Det ved jeg ikke.
0: Nej, men det måske jeg sagtens forstå.
4: Ja.
0: Her Marie, du ligger, altså det er lige sådan et spændingsfelt, hvor jeg kan simpelthen ikke finde ud af om. Men jeg tror,
4: jeg har ikke et samtaleemne med den på den måde. Det er bare sådan og hej og goddag og farvel og nusse nusse.
0: sådan som om den er receptionist. Hej, goddag, farvel. Men prøv at høre, Marie, hvis du lyver.
4: Ja.
0: Altså, jeg synes du har reddet dig selv meget godt, men jeg er nødt. Jeg hæfter mig ved det, du sagde med en anden handkat, og så lige pludselig bliver det en hundkat. Det er det eneste, jeg har at gå efter, så jeg er nødt til at gætte på, at jeg tror ikke, at du har en kat.
4: Du tror ikke, jeg har en kat?
0: Nej.
4: Nej. Du har fuldstændig ret.
0: Yay! Jeg vil gerne skamrose dig for den feberredning, du havde gang i. Altså, jeg var ved at begynde at tro på dig igen. Det var meget, meget smukt.
4: Ja, men jeg vil sige, at historien var rigtig nok, men det er bare hjemme ved mine forældre. De har en kat.
0: Se nu der. Jamen, prøv at ikke desto mindre, så har du alligevel vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, han har lavet til os. Det er med Soren Lee, så vidt jeg husker.
4: Ja.
0: Ja, er du klar på det?
4: Ja, det
0: Perfekt.
4: Er jeg.
0: Jamen, have en fantastisk weekend, og så kommer her I Don't Meow. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

I don't meow. Her i Danmarks Radio, der har vi netop lanceret en ny talentkonkurrence, der hedder Danmarks næste podcast talent. Hvor du kan vinde en podcast aftale her på DR. Og det er en fuldstændig fantastisk idé, som vi slet ikke har noget sjovt til her på Christian Bundens radioprogram, da det er min øverste chef, som har lanceret projektet, og vi virkelig mangler podcast i Danmark. Men vi synes, at man har glemt gode gamle radio. Og derfor, mine damer og herrer, vil vi nu gerne have lov til at præsentere Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag, og eller et par timer afhængig af, hvor længe du kan, den 15.

0: Det er fuldstændig fantastisk med den opbakning her. Prøv at høre. Man tænker måske, hvad er baggrunden for den her konkurrence? Jamen, det er simpelthen, at radio er et overset medie. Og det er synd, fordi det er det bedste medie, der findes. Derfor så vil vi gerne her på Christian Bundens radioprogram være med til at løfte nye talenter frem i branchen. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Også fordi jeg er jo efterhånden 35 år, så vi ved sgu ikke, hvor længe vi har mig. Og det har ikke så meget med min alder at gøre. Det er mere det med, at jeg hellere vil drikke sodavand, end jeg vil drikke vand. Og så vil jeg altså også lige sige, Kenneth K., han går også og skrænder lidt. Her til morgen, der kiggede han for eksempel den forkerte vej, da jeg sagde godmorgen til ham. Det var meget sådan Joe Biden-øjeblik, hvor han sådan, hvad foregår der?
1: Jeg synes lige pludselig, at den der eller det her show fik lidt trist. Altså, vi skal finde de kommende erstatninger til jer to.
0: Nej, de fremtidige generationer, det er ligesom i fodbold. Man gør det i god tid, så finder man de nye talenter. Det er jo ikke, fordi jeg er ved at lægge hverken mig eller Kenneth K. i graven i morgen. Jeg kan se ham noget lige nu.
1: Det lød bare sådan.
0: Han sidder og snakker i telefon, og han sidder også lidt for stille, synes jeg. Det kan godt være, at du lige skal gå ud og prikke til ham. For han har ikke bevæget sig i noget tid.
1: Han
0: rører på sig. Ja, ja. Det er bare meget, fordi han bevæger sig så langsomt.
1: Det er også, fordi der er en papfigur af ham, så man er lidt i tvivl om, det er den.
0: Nå, det kan være den, jeg kigger på. Det giver mening. Pointen er, at derfor har du nu muligheden for at blive medvært her i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Ja, det er den store, fede præmie, du har muligheden for at vinde. Det du gør er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil to af jer skulle dyste mod hinanden i et par klassiske radioværtsdiscipliner. Så får I muligheden for at stemme om vinderen, og så kan vi simpelthen efter afstemningen kåre vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag over eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, som vinder at være gæstevært her i programmet den 15. oktober, hvor vi tilfældigvis skal have en forproduceret udgave af Christian Bundes radioprogram. Hvor det vil være godt at have noget af det, vi i Radio Show kalder indhold. Ikke det har noget som helst med konkurrencen at gøre. Så hvis du har lyst til at være med i Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag over eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Deltag i konkurrencen 70 25 26 00 lige nu.

er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag, og vi starter på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, altså retning mod Holbæk. Du skal være opmærksom lige omkring Kirke Sonnerup. Her har vi fået meldinger med trafikuheld kort efter tilkørsel 16 Kirke Sonnerup, men bilerne, der er involveret i uheldet, skulle holde ude i nødsporet. Men det giver altså et stop i trafikken i øjeblikket omkring Kirke Sonnerup på Holbæk Motorvejen, hvor der også er tæt trafik stadigvæk rundt om Roskilde på nuværende tidspunkt. Hvis du kører ud af Roskilde, så er der det sædvanlige stop omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. Køb Bugt Motorvejen tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen frem til omkring Karlslunde Resteplads og kører du over Farøbroerne på Sydmotorvejen i sydgående retning, så er der køkørsel igennem vejarbejdet, der er mellem Farøbroerne og frakørslen til Nørre Alslev. I den kollektive trafik, ja, der skal du regne med bøvl og ballade resten af dagen i dag på grund af noget brand, der har været på Fyn, og det betyder altså store forsinkelser og problemer med togdriften mellem landsdelene, men også på selve Sjælland, der er der altså en del forsinkelser.

0: Ja, det er et stort øjeblik. Christian Frederiksen, har vi fundet vores deltagere?
1: Jeg kan med glæde sige, at der er rigtig mange, der gerne vil være med i konkurrencen. Der er mange, der ringer ind, men jeg har faktisk fundet to deltagere. Og jeg kan sige det med det samme, de har nogle meget smukke stemmer begge to.
0: Gud, hvor videre. Det er jo en af de absolut vigtigste værktøjer, man har i værktøjskassen.
1: Også som radioværd. Lidt dialekt.
0: Nej, hvor spændende.
1: Ja, skråstrej accent.
0: Det glæder jeg mig helt usandsynligt meget til. Prøv at høre, vi starter konkurrencen om kort øjeblik, men inden da, der skal vi simpelthen til at have en lille omgang regionale nyheder, fordi klokken den er gået hen og blevet, ja, faktisk lige omkring 3:30 nu.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Russisk stats-TV bragte i går et indslag om hændelsen fra september, hvor en russisk fregat befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser, og hvor den affyrede to signalblus mod en helikopter fra det danske forsvar. Det tog billeder af skibet som en del af en standardprocedure. Billederne på russisk stats-TV viser angiveligt, hvor tæt det danske forsvarshelikopter kom på det russiske skib. Men ifølge danske myndigheder var helikopteren på intet tidspunkt tættere på skibet end ca. 150 meter. Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, er det vigtigt at se indslaget i en større sammenhæng.
4: Jeg kan ikke ud fra de billeder, vi har set, sige noget om, hvad der er rigtigt eller forkert, hvor tæt på eller hvor langt fra helikopteren var. Men det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig eller i hvert fald en konflikt med NATO.
3: Ifølge ham kan indslaget være et forsøg på psykologisk krigsførelse.
4: Det er jo i hvert fald noget, som er med til at puste til en eller anden ild omkring, jamen, hvor tæt på var den her danske helikopter. Er det i virkeligheden en dansk helikopter, der har provokeret?
3: Det er verificeret, er nu i gang med at undersøge billederne for at finde ud af, om de er ægte. Banedanmark er endnu ikke færdig med at udbedre de skader, der er opstået på skinner mellem Ringsted og Københavns Hovedbanegård. Egentlig skulle fejlene være udbedret på søndag, men det er nu foreløbig forlænget til og med fredag den 23. oktober. Det betyder, at tog fra Ringsted mod København, der standser regionaltogene ikke på Københavns Syd, og tog på Lille Syd mod København standser heller ikke på Københavns Syd, samt at der er afgange, som kører tidligere. Det skal man også være opmærksom på. Mest skyet, og så kommer der udbredt regn fra sydvest, temperaturer mellem 11 og 13 grader. Svag til frisk vind omkring vest, der drejer til syd og sydvest. Ved kysterne kan der stedvis være hård vind.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Thomas Helmig med Groovy Day. I anledning af, at jeg har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radio-pendant hertil. Velkommen til Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober.

0: Hvor er det fantastisk. To talentfulde danskere skal nu dyste om muligheden for at blive Christian Bondes radioprograms næste radioværstalent for en dag over et par timer. Afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober, hvor de kan vinde og blive gæsteværter i det program, som vi skal optage på forhånd den 15. oktober. Vi skal give en kæmpe hånd og sige hej til Solrun.
1: Hej, hej.
0: Hej, Solrun, og tusind tak, fordi at du har lyst til at være med. Vi skal også lige hilse på din modstander, Solrun. Er du klar til det?
1: Yes.
0: Det er ingen ringere end Morten.
2: Goddag.
0: Goddag, Morten. Jamen, prøv at høre, er I klar til at dyste i tre klassiske radioværtsdiscipliner?
2: 100%.
0: Ja, hvad var
1: det,
0: Solrun?
1: Vi er så klar.
0: Det er dejligt at høre. Jamen, den første disciplin, vi skal dyste i, det er den klassiske radioværts stemme. Altså, det er jo vigtigt, at man ligesom bruger en bestemt stemme, når man taler ind i radioen. Så jeg skal bede jer på skift om at med jeres bedste radioværtsstemme sige sætningen hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4. Og I bestemmer selv, hvilken type af radioværtsstemme I vil bruge. Altså om det er i stil med, det kan fx være P8, der går man meget herned og taler sådan lidt langsomt og helt ind i mikrofonen, og det får sådan en lille smule lummer under tone. I kan også vælge at gå lidt mere ung til værks og fx bruge den klassiske P3-tilgang, som er sådan lidt mere... Godmorgen chatten, klokken den er 05.34, og nu skal vi kigge på TikTok-nyheder. Eller I kan vælge at gå lidt mere den klassiske P1-vej, hvor man taler så lidt mere nasalt og en lille smule uden de store følelser, og så imens så knikken med mere, fordi de ikke kan finde ud af, hvilke knapper de skal trykke på. Der er masser af muligheder at kaste over. Solrun, hvad tror du hellere til?
1: Jeg tror, det bliver sådan lidt en mellemting, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg opfinder bare en helt ny stil.
0: Ved du hvad, det lyder rigtig dejligt, Solen. Jeg kan også høre, at det er der en lille smule dialekt på den stemme der?
1: Ja, det er det. Jeg er egentlig nordmand.
0: Ved du hvad, det lyder helt fantastisk. Jeg tror kun, det er til din fordel. Jamen, Solen, vil du prøve at sige sætningen? Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Ja, meget, meget dejligt. Jamen, Morten, vil du prøve at gøre det samme?
2: Ja, det bliver svært at slå, men her gør vi. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Altså, det er meget, meget, meget, meget stærkt fra jer begge to. Prøv at høre, så kommer der... Man skal nemlig også være sådan hurtigt til lige at tænke på fødderne. Så Morten, hvad er klokken lige nu, og hvor lang tid er der til, der er nyheder?
2: Klokken den er 15.38, og I kan se frem til 22 minutter i behageligt selskab inden nyhederne.
0: Åh, kæft, det er så stærkt, det der! Det er meget, meget flot. Og så kan man sige, nu har du selvfølgelig en gigantisk fordel, Solrun, men Solrun, hvad er klokken, og hvor lang tid er der til der nyheder?
1: Jamen, klokken den er 15.38, og der er små 22 minutter til nyheder.
0: Det er altså også helt fantastisk, det der. Der er ikke noget at gøre. Jamen, sidst men ikke mindst... Fordi nu skal vi med til at have noget musik, fordi som I kan høre, så går tiden. I skal prøve at lægge op til noget musik. Altså sige, hvad skal vi høre nu? Solrun, vil du ikke prøve at sige, at nu skal vi høre... kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
1: Ja, nu skal vi høre... Kender du det fra Jonah and... Okay, jeg var ikke helt med på, hvad den titel angik.
0: Så godt, men ikke det som ender. Ja, meget, meget, meget fint. Morten, har du lyst til at prøve at sige, nu skal vi høre, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
2: Og nu til noget helt andet. Nu stiller vi om til, kender du det med Jonah og Kette Blacksmith?
0: Ja, den er sgu sådan. Ja, men prøv om et øjeblik, der kaster vi os direkte ud i afstemningen. Bliv hængende. Her kommer nemlig, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?

Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? I anledning af, at DR har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radiopendant. Det her er, mine damer og herrer, Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, overladt et par timer afhængig af, hvor længe du kan den 15. oktober.

0: Hvor er det da fantastisk. Og mine damer og herrer, vi har jo ikke bare en, men to deltagere. Det er jo netop det kritiske ting, der gør det til en konkurrence. Vi har Solrun. Hej Solrun.
1: Hej hej.
0: Og Morten. Hej Morten.
2: Hej hej.
0: Jamen prøv at høre, I to. Det er tid til nu, at I andre søde lyttere, de kan stemme på jer. Og den måde, det kommer til at fungere på, det er ved, at du ude på den anden side af højtaleren sender en sms til 1212, så skriver du på 4, så laver du mellemrum, og så skriver du enten Solrun eller Morten, og så hvorfor du synes, at enten Solrun eller Morten bør vinde. Og afstemningen, den er simpelthen åben nu. Og jeg tænkte, hvis man stadig er i tvivl, så Morten, vil du ikke lige bare kort fortælle, hvorfor skal man stemme på dig?
2: Man skal stemme på mig, fordi jeg vil være din stemme i radioen. Jeg vil fortælle om stort og småt. Jeg vil berette om, hvad der end måtte være aktuelt med entusiasme og indlevelse i en grad, men sjældent har set siden Kasper og Mandrill-aftalen.
0: Det var meget, meget smukt. Solrun, du skal naturligvis have den samme mulighed. Hvorfor skal man stemme på dig?
1: Jamen altså, jeg egner mig jo ikke til TV, men jeg passer perfekt til radio, for du kan ikke se, hvad der sker. Men jeg kan love dig, at det kommer til at blive sjovt og underholdende.
0: Prøv at høre, det bliver meget, meget svært. Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der skal sidde derude og stemme. Jamen, Solrun, held og lykke. Morten, held og lykke.
2: Tak.
1: Tak.
0: Godt, og mine damer og herrer, det er altså nu, at I kan skynde jeres stemme. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum, og så skal I skrive enten Solrun eller Morten, og hvorfor I gerne vil stemme på dem. Og imens, så spiller vi noget musik. Det her, det er Murder on the Dance Floor fra Sophie Ellis Bextor.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Baby Doll fra Jamie Miller. Mine damer og herrer, det er blevet tid til den store finale i Christian Bundes radioprograms næste radioværds talent for en dag over eller et par timer afhængig af, hvor længe du kan. Det er en 5.

0: Og I har jo stemt og stemt i vildskab ude på den anden side af højtaleren på henholdsvis Solrun og Morten. Morten, hvordan har vi det nede i maven lige nu?
1: Jeg er spændt. Det bulrer og rumler.
0: Det kan jeg godt forstå. Det kan jo også bare være noget, du har spist, Morten, men det skal jeg ikke blande mig i. Solrun, hvordan har du det nede i maven?
2: Jamen, jeg er forhåbningsfuld, men jeg kan godt se, at jeg har en meget stærk konkurrent.
0: Det er meget, meget svært. Jeg synes, begge, altså, det er meget, meget svært at bedømme, hvem der er bedst. Folket har jo stemt. Og bare lige for, at I kan mærke lidt af folkestemningen, så har min producer Christian Frederiksen valgt fire sms'er ud, vi lige lynhurtigt kan kigge på. Blandt andet er der en, der skriver Solrun, fordi hendes stemme er mest behagelig. Den anden er lidt for frisk, efter min mening. Venlig hilsen, Kirsten. Ja, og det er jo en del af det at være radiovært, Morten. Der er simpelthen benhård kritik, hvordan du kigger hen.
1: Bum.
0: Ja. Til gengæld, og her kan jeg mærke, at det begynder at tangere til at være racistisk, men det går nok, fordi vi skandinaver. P4 på Mortens største kvalitet er nok, at han ikke snakker norsk. Ja, men det er det, Solrun, prøv at høre. Det er råt for usødet, når man sender radio. Det er det altså. Prøv at høre. Jeg synes, at vi skal gøre det nu. At vi simpelthen afslører, hvem af jer to fantastiske mennesker har vundet. Og jeg vil faktisk gøre det, at jeg vil lægge ud til min producer, Christian Frederiksen. Christian Frederiksen, er du sød lige om et kort øjeblik at afsløre, hvem vinderen er?
3: Jeg synes, det er meget brutalt der. Jeg havde ikke regnet med, at det skulle være sådan.
0: Nej, det havde jeg heller ikke.
3: Også, altså, beskederne, det er jo meget lige.
0: Det er meget, meget, meget, meget lige. Jamen.
3: Jeg kommer ikke til at sige det.
0: Du ikke. Det virker sådan lidt. Altså, jeg tror,
3: du kan sige
0: til
3: det.
0: Skal jeg sige det?
3: Ja.
0: Okay. Mine damer og herrer. Vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværdstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober, er... Ja, begge to!
1: Nej, tillykke til dig, Solrun.
2: Wow!
0: Ja, men derpå, at der er mange store følelser på spil her. Det er der simpelthen.
1: Det bliver godt.
0: Ja, det bliver fuldstændig fantastisk. Så prøv at høre, det der kommer til at ske, Solrun og Morten, det er, at I vil blive kontaktet af min producer, Christian Frederiksen. Og så får vi altså arrangeret, at I har fornøjelsen af at være gæste og eller medværter i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Hvordan føles det?
1: Jeg kan slet ikke få været.
0: Ej. Det er jeg ikke glad for at høre, hvad jeg vil sige, Morten. Det må man ikke være. Solrun, hvordan har du det?
2: Jamen, altså, man har lyst til at sige, jeg har næsten ikke ord, men det er jo det værste, man kan sige, når man skal være radiovært. Der skal man have masser af ord. Og ved du hvad, jeg havde det nogen alligevel.
0: Det havde du. Prøv at kæmpe, kæmpe stort tillykke, I to. Jeg håber, I går ind i weekend med oprejst pande, og så glæder vi os alle sammen til at høre meget, meget mere til jer her den 15. oktober. Eller det er noget, vi får optaget på forhånd. Det bliver så fredagen efter.
1: Fantastisk.
0: Det er så dejligt.
2: Fantastisk.
0: Jamen, nu send klar, og så er vi ved at være færdige for i dag. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Sven Clara med Break Up Glow. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Jeg er helt enormt glad for, at I gad lytte med. Det har været en gigantisk fornøjelse. Hvad tænker du, Christian Frederiksen?
1: Helt vildt dejligt. Det sikkert nogle dejlige lyttere.
0: Så skønt. Det havde også været helt kanon, hvis du var sådan. Det synes jeg ikke.
1: Det jamen, det synes jeg sgu.
0: Kan I have en fantastisk weekend og en endnu bedre efterårsferie, hvis I holder den slags. Og så er vi bare tilbage igen på næste fredag. Og så skal vi jo lige huske. Levels med Avicii.

0: Det er den fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden til TV2. Pace APS har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder, og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
0: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, så er det rystende, at virksomheden så let har kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet, det mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.
2: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
0: Oven i det, så viser vores research, at man har kunne få adgang via et meget simpelt password, der bare var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af de passwords, som tidligere er blevet lækket fra virksomheden, og som andre hackere har haft adgang til.
2: Det ligger jo på top 100-listen over passwords, man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så ville man stadigvæk kunne gætte det. Og så vil man stadigvæk kunne få adgang til det her bagvedliggende system, som giver adgang til CPR-registeret.
0: Det var Peter Kruse, vi hørte her igen, der udover at være IT-sikkerhedsekspert, også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men det er ikke lykkedes. På russisk stats-TV kunne man i går se billeder, der angiveligt viser hændelsen fra september, hvor et russisk krigsskib affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. Sådan her lyder indslaget. Russerne hævder, at materialet stammer fra hændelsen den 14. september, og det skal altså vise, hvor tæt den danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det har de to parter været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, han har også set det her indslag.
3: Det er jo i hvert fald noget, som er med til at puste til en eller anden ild omkring, jamen, hvor tæt på var den her danske helikopter. Er det i virkeligheden en dansk helikopter, der har provokeret? Så det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er 2 udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
0: Og Mads Korsager siger, at man sender det her indslag for at styre fortællingen.
3: Det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har fortalt om de faktuelle forhold ved den her hændelse, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder den russiske dækning for en misinformationskampagne. Her i DR, der arbejder vi på at verificere tv-indslaget. Der er flere hjemmeboende studerende, der bliver ramt af regeringens plan om at spare på SU'en, end vi først troede. Det står klart i dag, hvor regeringen har lagt sit forslag til en ny finanslov frem. Tidligere på ugen der kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra 82.000 hjemmeboende studerende. Det er dem, der har forældre, der samlet tjener mere end 710.000 kroner. Men regeringen vil også skære i SU'en for dem, hvis forældre tilsammen tjener mellem 420 og 710.000 kroner. Derfor så er det samlet 115.000 unge, der med forslaget her mister eller får skåret i SU'en. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på. Det

0: klart og tydeligt. Forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Skyet og udbredt regn over det meste af Danmarkskortet resten af dagen. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, og så en svag til frisk vind. Den kommer fra forskellige retninger ved kysterne, der kan vinden bære op til hård. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensley. Jeg hedder Rune Styrup.
2: Det her er P4 med dig.

0: Medina var det her med For Altid. Jeg hedder René Sabro.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Weekenden er snublende nær, og for at komme i den helt rigtige stemning, ja, så får vi hver fredag to lokale DJ's til at dyste om den helt perfekte festsang. Og det er dig, der bestemmer, hvilken sang, der vinder. DJ Battle, det afgør du ved at stemme inde i DR Lyd-appen. Og på den måde er du med til at finde ud af, hvilken sang, vi skal høre i fuld længde.
1: I det ene ringhjørne,
0: der er Søren Wismark, eller bare Søren Disco fra Nykøbing Falster. Hej Søren.
2: Hej René.
0: Der er jo ikke rigtig nogen spillejobs i weekenden, for den står på camping.
2: Det er rigtigt, ja. Jeg har haft masser af weekender lige i træk med spillejobs, så nu er der langt om længe lidt ferie til mig.
0: Men du ved godt, det er regnvejr, altså, men det er måske meget godt, når man skal på camping.
2: Ja, yeah, men altså, hvis man har en lidt nyere campingvogn, så kan den godt holde sig isoleret. Så er den tør, og der er varme.

0: Temaet i dag for de musikstykker, jeg skulle vælge, det er skolernes motionsdag. Kan du huske den dag?
1: Så absolut, ja, det kan jeg.
0: Var det fedt eller hvad?
1: Jamen, jeg synes faktisk, det var meget fedt. Der gik jo lidt sport i, at man skulle skynde sig med at blive færdig, så man kunne få lov til at tage hjem.
0: Det var måske lige så meget efterårsferien, der lukkede.
1: Det var mere efterårsferien, der lukkede, fordi at lige så snart, at vi var kommet i mål, og man havde fået det der obligatoriske grønne æble og en lille brikjuice, så kunne man få lov til at tage hjem. Så der gik jo lidt sport i det dengang i 90'erne, med at 80'erne og 90'erne, der gik sport i at skynde sig, få løbet det, man skulle, eller cykle det, man skulle, og så var det hjem og holde efterårsferie.
0: Det kan sagtens være, det er på den måde den dag i dag også.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Der er Mark Skåning fra Idestrup ved Nykøbing Falster. Hej Mark.
3: Goddag, René.
0: Du har også til gengæld travlt med spillejobs, for der er både noget i aften og i morgenaften.
3: Jeg skal til København begge dage, så det er jo dejligt.
0: Ja, og det er jo sådan på en restaurant, som så bliver forvandlet til sådan en form for natklub nærmest. Altså, når maden er spist, så er der drinks på bordet.
3: Så er der drinks og god musik, ja.
0: Ja, og du kan godt, altså selvom folk har spist sig med det, så kan de godt rejse sig efterfølgende.
3: Ja, musikken skal jo bare være god nok, så
0: ja, det er selvfølgelig
3: skal rigtigt. De nok komme ud.
0: Skolernes motionsdag, er det ligesom, Søren, noget du husker på, at guleroden det var, der kom en ferie lige, når man var tilbage?
3: Ja, det var fantastisk, og det var også noget tættere på, at jeg sidst gik i skole, kan man sige.
0: Og der kom første drilleri. Altså, det er jo sådan en lille lokalopgør, fordi I begge, ja, Søren er fra Nykøbing Falster, du er fra yderkanten af Nykøbing Falster, så drillerierne er allerede begyndt. Men vi tager selve dysten om lidt, for hvilke sange Søren og Mark, de har med til os i dag, der afslører vi om lidt. Og husk, det er jo dig, der skal vælge, gør klar med... Det er lydappen, for vi skyder DJ Battle i gang om cirka 5 minutter.
2: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: Sangen her er med Benson Boone. Nummeret hedder Slow It Down. I Trafikcenteret den her eftermiddag, Mads Herholdt. Hej Mads.
1: Hej hej.
0: På en eftermiddag, som vel er præget af den der efterårsferie, og dermed masser af ferietrafik.
1: Og der er nogle tendenser allerede, det må man sige. Der er det med rigtig godt med biler ude og køre. Det er der blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ned forbi Karlslunde Rasteplads. Der presser det altså sammen i Ishøj sammenflætning. Og så er der altså også, når du skal videre ud af Vestmotorvejen særligt, ja, så er der altså klumper af tæt trafik fra udflætningen ved Køge, så hele vejen hen forbi Ringsted. Og tendensen er klar nok. Der er altså ekstra mange biler ude og køre. Holbæk Motorvejen er også presset rundt om Roskilde vestgående retning. Og så har vi haft et mindre trafikuheld ude omkring Kirke Sonnerup, som også stadigvæk giver noget kø, selvom bilerne er inde i nødsporet. Kø er der også på Sydmotorvejens sydgående retning over Farøbroerne i forbindelse med vejarbejde, der er efter Farøbroerne og frem mod frakørslen til Nørre Alslev. Koks i køreplanen hos DSB og Bane Danmark kan vi også byde på, og det er minimum resten af dagen på grund af brand i et sikringsskab på Fyn. Der er flere aflysninger og forsinkelser for intercitytogene mellem landsdelene. Al mulig god grund til at tjekke rejseplanen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Det var i 1990, den her kom fra London Beat, I've Been Thinking About You.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: To lokale DJ's smider hver en sang ind i kampen, og du vælger, hvem der vinder. Allerførst er det Søren Disco. Hvad har du valgt, Søren?
3: Jeg har valgt Survivor og Eye of the Tiger.
0: Hvorfor har du valgt den? For temaet er jo skolernes motionsdag.
3: Ja, men jeg tænker, at med den modstander, jeg har i dag, han kommer med alt det der ungdommelige musik der, som der er alligevel ikke nogen, der gider at høre. Så jeg tænker, vi skal have noget fra den gang, at vi alle sammen kan huske det. Og så tænker jeg faktisk, at børnene, når de står der ved startlinjen, så er de klar til at fit for fight.
0: Godt.
3: Ligesom Rocky er i filmen.
0: Ja, fordi det er jo netop filmmusik fra en af Rocky-filmene. Vil du stemme på Survivor med Eye of the Tiger, så skal du bruge DR Lyd-appen. Gå ind under Live og DR Sjælland, og så finder du den røde afstemningsfirkant. Max Skåning, hvad har du valgt?
4: DJ Alligator med The Whistle Song. Let's begin.
0: Ja, der går nok smæk på den der. Hvorfor synes du, den passer på skolernes motionsdag?
4: Altså et, så kan jeg bare huske den der dumme fløjte. Og så to, så skal der jo være tempo på, når man løber. Så jeg kan godt forstå, at Søren har valgt en lidt langsommere sang.
0: Der kom drilleriet igen, var Søren?
3: ja. Det er fint.
0: Nå, men Mark, det er altså dit bud. Du kan stemme på The Whistle Song i DR Lyd-appen. Du skal vælge Live, og så DR Sjælland. Og du kan stemme frem til 16.25, så hvad er der nu? 6 minutter, hvor du kan stemme her i DJ Battle. De to muligheder er altså Survivor med Eye of the Tiger, og så er der DJ Alligator med The Whistle Song. Søren og Mark, hvem kommer til at vinde i dag?
3: Jamen, det gør jeg. Altså, vi ved jo alle sammen, hvordan det gik i Rocky-filmene.

0: Altså lige nu står det og tipper frem og tilbage, så står det uafgjort. Så er det den ene sang, der fører, så er det den anden sang, der fører. Så hver en stemme er afgørende. Vil du stemme her i DJ Battle, så gå ind i DR Lyd-appen, ind under Live og P4 Sjælland. Så finder du den røde afstemningsfirkant. De to sange, det er Survivor med Eye of the Tiger, og det er DJ Alligator med The Whistle Song. Kun én sang kan vinde. Kun én sang skal vi høre i fuld længde. Der er 3 minutter tilbage til at stemme i.
1: Nu skal det handle om dig.
2: Er I klar?
1: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
3: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
1: Når du gerne vil overraskes.
4: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
1: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
5: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
1: Især når det er andre, der gør det.
6: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
1: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: I'm not crying, I'm dancing sang her Sissel.
1: Kører ganske udmærket ud på vejen, men der er rigtig mange biler ude og kører denne her fredag eftermiddag, og det gør sig blandt andet gældende på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ned gennem Ishøj sammenfletningen frem til Karlslunde Resteplads. Og når du kommer ned til Køge og fletter ud på Vestmotorvejen, ja, så er det altså ikke overstået den tætte trafik. Der er rigtig mange biler på Vestmotorvejen i vestgående retning. Holbæk Motorvejen presset rundt om Roskilde, og på Sydmotorvejen i sydgående retning, der slipper du heller ikke for køkørsel. Det er når du kører over Farøbroerne, du skal være opmærksom på vejarbejde der er mellem Farøbroerne og Nørreslev. Her går det altså rimelig langsomt. Stadigvæk koks i køreplanen hos DSB og Bane Danmark, og det betyder, at der resten af dagen i dag og formentlig også længere tid vil være færre tog på kryds og tværs af landsdelene, så du skal altså tjekke rejseplanen en ekstra gang.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og der er jo to sange i spil, altså Søren Disco, du havde jo valgt den her. Tror du stadig på, at den kan give dig en sejr?
3: Jeg håber på det. Men intet er sikkert.
0: Nej, for Max Gåning, du bød jo ind med den her. Altså, det er jo en helt anden boldgade. Kan den slå Søren, tror du?
4: Det håber jeg da, den kan.
0: Ja, altså jeg vil sige det sådan, at I fuldtes ret godt ad til, jeg lige sagde til lytterne, nu er det altså ved at være sidste chance, og at det stod lige. Og så stak en af de to sange fuldstændig af i forhold til den anden. Så 33% af stemmerne til sangen, hvor der blev fløjtet hele vejen igennem, Mark. Lige pludselig, så blev du bare efterladt.
4: Altså.
0: Men det betyder jo, Søren, det er dig, der har fået 67% af stemmerne. Det er sådan set meget imponerende.
3: Ja, men altså, Mark, han lærer det jo nok en dag.
0: Åh, hvor er I bare to, der kender hinanden og kan drille hinanden.
4: Søren, jeg tager mig til takke med Alzheimer'en, så prøver han ikke så længe.
0: Søren, du skal have lov til at præsentere vindersangen. Værsgo.
3: Ja, tak. Vi tager Survivor og Eye of the Tiger.

0: Vinderen af DJ Battle i dag, udvalgt af Søren Disco, det var Survivor med Eye of the Tiger. Her er Kasper Henrikes, klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det har været et hårdt år for togpendlerne her i regionen med forsinkelser, hastighedsnedsættelser og for få togvogne på afgangene. Men måske er der lidt trøst i, at der i forslaget til årets finanslov er 730 millioner kroner ekstra til udvidelse af kapaciteten på jernbanen ved Ringsted. Det er i hvert fald noget, som Rune Christensen, der er valgt her i Sjællands Storkreds, har bemærket. Som finansordfører for De Konservative tager han ofte toget til og fra København og har selv oplevet de problemer, der har været.
3: Og vi har jo oplevet massive udfordringer. En ting er, at der har været for få togsæt og en masse forsinkelser, men der har også været en masse problemer med skinnerne og køreledninger og lignende. Derfor synes jeg, at det her med at lave en kapacitetsudvidelse og en opgradering af højhastighedsbanen, det giver rigtig god mening, og det er noget, jeg er virkelig positiv overfor.
2: Sagde Rune Christensen fra De Konservative. I finanslovsforslaget står der også, at motorvejsstykket til Næstved ikke kun under forberedelse, men også for status af at blive sat i gang. En miljørådgiver, som ufrivilligt medvirkede i TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, er sammen med en anden mand tiltalt for omfattende svindel med jordanalysereporter. Det fremgår af et anklageskrift fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. Udover en fængselsstraf kræver anklageren hver især dømt en bøde på mere end 1,6 millioner kroner. Den ene tiltalte, der har udover jobbet som miljørådgiver, også været ansat i Miljøforvaltningen i Guldborgsund Kommune. Begge nægter sig skyldige. Sagen den skal køre ved retten i Nykøbing Falster. På skoler rundt i vores område og i resten af landet, der har der i dag været skolernes motionsdag. Her har elever dystet, løbet og leget, og så sagt hej til den efterårsferie, der nu er begyndt. Men selvom dansk skoleidræt er glade for den opbakning, der er til dagen, så mener de også, at skolerne ikke må glemme motionen resten af årets 364 dage. Det siger Morten Jørgensen, der er formand for dansk skoleidræt.
4: Skolens motionsdag må jo ikke være en enkeltstående dag, det er klart. Det er bevægelse i vores hverdag alt for vigtigt til, at det kun er en enkelt dag, vi markerer det. Så det er klart, at der skal også være bevægelse i den almindelige skoledag.
2: På Pedersborg Skole i Sorø, der er de også opmærksomme på, at det ikke bare skal være en enkelt dag om året, at eleverne får motion. Ligesom næsten 98% af landets skoler, så har de altså haft motionsdag i dag. Men skoleleder Helene Bøhr siger, at de også tænker over bevægelse i hverdagen.
5: Vi har rigtig meget fokus på, at når børnene er ude i frikvartererne, så er der nogle aktiviteter, som også kalder på bevægelse. Altså, og vi træner det at lege sådan i lille skala, kan man sige, i hverdagen.
2: Og det sagde her skolelederen på Pedersborg Skole i Sorø. Og det er nok meget godt, at der har været motionsdag, for efterhånden er der udbredt regn fra sydvest. Temperaturer mellem 11 og 13 grader. Svag til frisk vind omkring vest og drejer til syd og sydvest ved kysterne stedvis hård vind.
1: Du lytter til P4

0: Lukas Forchhammer sammen med Hedegaard på nummeret Happy Home. Her til formiddag, der fremlagde regeringen deres forslag til næste års finanslov, og som altid, så er det jo sådan en blanding af tiltag, der for nogens vedkommende koster noget ekstra, og så er der noget, der bliver skåret i. Reporter Rikke Stokholm, du har samlet en række punkter fra finansloven. Altså, hvad kan du nævne fra det, man, jeg skal kalde det plussiden, altså det, der kommer mere af?
1: Jamen, nu står jeg egentlig på Ringsted station, og det er jo faktisk ikke tilfældigt, fordi at der kan ende med at blive tilført 730 millioner kroner ekstra, vil jeg mærke, til hurtigere tog og flere tog, som altså skal krydse her i nærheden af Ringsted station. Og så kan jeg også nævne for eksempel 900 millioner ekstra kroner til folkeskoler og måske også den her tredobling af indskud til aktiesparekontoen.
0: Så er der jo minussiden. Det er jo noget af det, der så forsvinder. Hvad har du på listen?
1: Jamen, det kan være, at det er, altså, at det blandt andet kommer afgift på krydstogtskibe for den mere kuriøse afdeling. Så kan det være ingen boligstøtte til personer med summer over 500.000. Og nok den meget diskuterede, det her med SU til unge, der vil blive skåret i.
0: Og her til eftermiddag, der lader vi simpelthen forbipasserende på Ringsted station kigge på de her to lister. Og så ser vi, hvad der springer sådan lige umiddelbart i øjnene på dem. Og det får vi så en god snak om flere gange i løbet af den næste halvanden times tid. Og ind imellem det hele er der jo selvfølgelig også masser af musik. Sienna Sparrow står for det næste, der hedder Material Lover.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: P4.
6: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Altså dengang, hvor man virkelig kunne synge igennem. Her er One Two med Midt i en drøm. I dag kom regeringens forslag til næste års finanslov, og i gaveboden er for eksempel gratis offentlig transport til unge, og der er nye motorveje. Til gengæld får nogle unge skåret i SU, når det bliver sværere for seniorpension. Reporter Rikke Stokholm har to lister med på Ringsted station, og forbipasserende skal så fremhæve en fra plussiden og en fra minussiden. Først er det Kenneth Dupont fra Glumsø.
1: Lad os prøve at tage et kig her på pluslisten. Hvad springer først i øjnene for dig?
2: Gratis tandlæge for udvalgte. Fordi det er en af de ting, som mange folk har svært ved i forvejen. Specielt når man ikke har meget økonomi at gøre godt med i forvejen.
1: Og hvorfor tænker du, at den er særlig vigtig?
2: Lige netop fordi jeg selv kender problematikken omkring, hvor stor indflydelse det kan have på ens hverdag.
1: Altså den vil du være glad for at kunne blive en del af?
2: Det vil jeg, ja.
1: Så er der også det, vi kalder for minuslisten. Altså dem, som måske skal have lidt færre penge, eller der bliver trukket nogle penge fra. Hvad er det første, der springer dig i øjnene her?
2: Mellem og store elbiler bliver dyrere.
1: Ja, hvorfor springer den der i øjnene?
2: Fordi jeg er delvist afhængig af at have en bil i en vis størrelse, og ved de ved at skifte over til elbiler, så bliver det en problematik for blandt andet mindre virksomheder, der har med entreprenørmaskiner eller lignende at gøre, eller privatpersoner, som der flytter større ting.
1: Så det vil få betydning for dig, hvis det faktisk bliver dyrere at erhverve sig en elbil?
2: Ja, fordi de er ved at skille sig af med fossilbrændstofbilerne. Så derfor er du efterhånden tvunget til at gå over på elbiler og finde elbiler, der må slæve en vis mængde, er i forvejen dyre. Når de bliver endnu dyrere, bliver det umuligt at have kombinerheden af som privatperson eller som mindre virksomhed.
1: Men det kunne være, at de her du ved, afgifter, der bliver så lagt på de store elbiler, det er jo så med til at finansiere noget af det gratis tandlæge. Er det så ok, at der bliver trukket lidt det ene sted og givet lidt det andet sted?
2: Ja, nej. Forstået på den måde, at begge dele har sådan fordele og ulemper. Men hvad hjælper det, hvis du ikke har råd til at gå til tandlægen på grund af, at du har en større bil? Så kan det godt være, at tandlægen bliver gratis. Nu har du bare ikke råd til at kunne leve i hverdagen, så er tandlægen alligevel den, der bliver nedprioriteret.
0: Det sagde Kenneth Dupont fra Glumsø. Og den næste, der kigger på udvalgte punkter fra finanslovsforslaget, det er Kate Neumann fra Ringsted. Hun arbejder på kontor i Høje Taastrup.
1: Hvad ser du lige ved første øjekast her, der springer dig i øjnene?
3: Jamen, blandt andet, at der kommer nogle flere hurtigtog til Ringsted. Det vil jo blive dejligt. Det håber jeg, og jeg håber, de kommer, og de kommer til tiden og alt det der.
1: Og hvorfor er det lige det, der springer dig i øjnene?
3: Jamen, fordi jeg pendler og bliver påvirket af, at togene ikke kommer og sådan noget. Så det vil være dejligt, ikke at bruge så lang tid for at komme på arbejde.
1: Er det en udfordring nu?
3: Ja, det er det. Det må jeg bare sige. Det bruger jeg lang tid på, og jeg er da så heldig, at jeg ikke skal hjem og hente børn og alt muligt. For det må ikke være sjovt at hænge en tråd på den måde, så det har stor betydning, helt sikkert.
1: Så det kunne være en hjælp, og hvis vi lige prøver at se, hvis jeg prøver at tage pluslisten her, så har vi også det, der hedder minuslisten, altså hvor det bliver taget nogle penge fra. Ja. Hvad springer der i øjnene her som det første?
3: Jamen, hvad springer mig i øjnene? Det er jo et uddrag, så det der mindre SU til de unge, det er selvfølgelig aldrig godt, men jeg har jo hørt et eller andet med, at det er jo dem, hvis forældre er lidt bedre stillet. Men selvfølgelig går det jo ud over de unge, så det er selvfølgelig ikke så rart for dem, men det er svært at sige. Og så er det det med elbilerne. Altså det er jo lidt dumt, hvis de gerne vil have, at vi alle sammen skal over på el, at de så lige pludselig sætter... eller gør det dyrere for alle at anskaffe sig en.
1: Men hvad hvis det så er med til at finansiere noget af, hvad skal man sige, et hurtigere tog til og fra arbejde?
3: Det er jo det, der er svært at gøre op. Fordi hver gang du giver noget til nogen, så tager du noget fra nogle andre.
0: Det sagde Kate Neumann fra Ringsted, og hun nævnte blandt andet det der med at udvide jernbanen omkring Ringsted. Vi vender tilbage til Ringsted station om en 5 minutters tid, fordi jeg får sat nogle flere ord på, hvad det er, der præcis skal gøres der, hvad der ligger i finanslovsforslaget. Her nu Lady Gaga med The Dead Dance.

0: The Dead Dance her, fremført af Lady Gaga.
1: Det kører ganske udmærket ud på vejene der, som om at ferietrafikken og myldretidstrafikken den har toppet, fordi det begynder at tynde lidt ud, men der er altså stadigvæk noget tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning på Køgebrug Motorvejen og tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. På Sydmotorvejen i sydgående retning, der er der stadigvæk lidt pres på igennem vejarbejdet, der er mellem Farøbroerne og fra kørslen til Nørre Alslev. Og kollektivtrafik, der skal du altså fortsat tjekke rejseplanen en ekstra gang, det gælder resten af dagen. Det skyldes problemer på Fyn. Vi har haft det meste af dagen, og det betyder, at flere intercity-tog mellem landstenene, de er aflyst eller forsinket, så er en mulig god grund til lige at tjekke en ekstra gang.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Car Park North her sammen med Stine Bremsen. Bremsen hedder hun selvfølgelig. I regeringens nye forslag til en finanslov, der er Ringsted stationen nævnt for, der bliver sat markant flere penge af til at udvide jernbanen lige omkring stationen. Reporter Rikke Stockholm, du er på Ringsted station her til eftermiddag. Toget lige ved at køre, eller hvad?
1: Ja, det kan du næsten fornemme. Det er et tog mod Næstved, en lille smule forsinket, men nu er det altså trillet godt videre.
0: Men hvad er det, der er galt omkring Ringsted station?
1: Jamen, strækningen her ved Ringsted er faktisk en flaskehals, fordi i den ene retning, der er der altså tog mod Fyn og Jylland, og så mod Næstved, som det tog, der lige er kørt her. Og i den anden retning er der altså tog både mod Roskilde og mod Køge Nord, og flere togene, de er altså nødt til at vente på hinanden, før de kan køre videre. Og når så Femern-togene også kommer om nogle år, jamen, så bliver forsinkelsen altså bare endnu større. Men ved at lave en sådan stor udfletning øst for Ringsted, jamen, så kan togene altså nemmere krydse hinanden uden at de skal vente, og dermed kan de altså også komme hurtigere videre. Mm. Og samtidig så skal skinnerne jo så opgraderes, så de hurtigste tog, de kan komme op på 200 km i timen. Og det bliver så især togene til Fyn og Jylland, og så selvfølgelig de kommende Femern-tog, der får glæde af det. Og det kan man jo så godt ordne ud af, det vil jo så hjælpe passagererne.
0: Ja, vi fortalte jo egentlig om projektet tilbage i februar, så hvad er det, der er det nye?
1: Man kan jo godt regne ud, at det her det koster penge at lave det her. Og det nye er så, at der kommer endnu flere penge. Fordi i finansloven, der vil regeringen altså sætte yderligere 730 millioner kroner af til det her projekt. Og det betyder, at der så vil være omkring 3,5 milliarder kroner til at få togene hurtigere og nemmere forbi knudepunktet her ved Ringsted station.
0: Ja, og alt det, der skal laves på stationen, det er planen, det skal være færdigt i 2030. Og to år senere, så forventer DSB, at udflytningen øst for Ringsted er klar, altså både Banedanmark og DSB. Radioavisen, det er klokken 17 med Rune Sturup, og der kan vi fortælle, at kritikken er hård, efter det nu er kommet frem, at det er IT-virksomheden Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største CPR-læk i Danmarks historien. Mere i Radioavisen. Men først, så skal vi lige forbi København. Det er Nick & Jay, der tager os i hånden.

0: De bliver altså ved med at spytte hits ud, og det er det, den seneste fra Nick & Jay. Den hedder KBH. Her kommer radioavisen, klokken er 17.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det bekræfter virksomheden selv til TV2 i dag. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Måske med et meget, meget simpelt password, 123456. Det er i hvert fald et af Pace kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og at det lige præcis er en IT- og sikkerhedsvirksomhed, der er blevet misbrugt i den her sag, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige få styr på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man bare er sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså ikke ligefrem topkarakterer, de får fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10? Så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men virksomheden er ikke vendt tilbage. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret og også afvist af flere interesseorganisationer og partier i Folketinget. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem på et pressemøde i morges. Og forslaget det ryster Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
3: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
1: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job. Og i Fagbevægelsens hovedorganisation, der advarer formand Morten Skov Christiansen også mod forslaget.
4: Jeg er grundlæggende bekymret for, at man nu vil sende nedslidte pædagoger, skolelærere, sygeplejersker ud i nogle uværdige forløb omkring jobafprøvning, for at se, om man kan få de sidste arbejdstimer ud af dem.
1: Ifølge Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard, så skal forslaget skaffe penge til andre gode ting, som f.eks. en højere ydelse for dem, der er på Arne-pension, en tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet.
5: Det her det er jo igen et udtryk for en prioritering. Der er mange forskellige ting, at den her regering gerne vil.
1: Venstre er et af en række partier på begge sider af regeringen, der synes, at det her det er en dårlig idé. Næstformand Stephanie Lose siger, at partiet er imod at flytte penge fra seniorpensionen fra dem, der er nedslidte og har lægens ord for det, over til det socialdemokratiske flagskibsprojekt Arne-pensionen. Og så har jeg dig med, vores politiske analytiker Jens Ringberg. Hvorfor vil Socialdemokratiet og regeringen gøre det sværere at få seniorpension, når både organisationer og flere andre partier på Christiansborg synes, det er en virkelig dårlig idé?
6: Det er simpelthen sådan, så i regeringen og især hos Socialdemokratiet, der har Arne altså en meget højere status, end seniorpensionen har. Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension. Og der stiger ydelsen jo altså med 3.000 kroner om måneden. Det er alligevel mange penge.
1: Men Jens, nu hvor det ser ud til, at der er så stor modstand mod forslaget, tror du så, at regeringen overhovedet kommer til at kunne få det igennem?
6: Det er ikke sikkert, at den gør det, for det er jo rigtigt nok, at der er en række partier, som har en form for vetoret i forhold til at lave om på seniorpensionen. Det har blandt andet Venstre, som vi hørte her. Så det kan godt være, at de ikke siger, at i hvert fald, hvis den skal laves om, skal det være på en anden måde. Og der tror jeg faktisk nok, at jeg har det lidt sådan, at der har regeringen har det sådan, jamen hvis det er sådan, at de partier virkelig sætter sig på bagbenene, ja, så beholder man bare seniorpensionen, som den er. Det, der er vigtigt for regeringen, det, der er vigtigt for Socialdemokratiet, det er i virkeligheden at få Arne-pensionen fremmet. Og derfor vil jeg sige, at en ting, der er meget sikkert, det er, at Arne-pensionsydelsen, den kommer til at stige med de her 3.000 kroner. Seniorpensionens skæbne er lidt mere usikkert, simpelthen fordi det er andet, der man prioriterer højere. Det kan også være, at de partier, som er med i forliget, de siger, at det er okay, lad os gå noget ved den, så skal de have en eller anden pris for det politiske. Det bliver der forhandlet om herfra.
1: Tak for det, Jens. Altså vores

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: En lidt våd og kølig eftermiddag, i hvert fald på Ringsted Station, hvor du er reporter Rikke Stockholm. Du, ja, udover at du fryser lidt, så har du også set nærmere på regeringens udspil til finansloven. Du har lavet sådan en, det man kan kalde en plusliste og en minusliste. Altså, hvad er der fra finansloven, der koster penge, og hvor er det, der så skal spares? Så du har så talt med en masse passagerer om både den ene og den anden liste her til eftermiddag. Hvad er det især, dem du har mødt har fremhævet, hvis vi skal starte med pluslisten?
3: Jamen, altså, det er måske ikke så mærkeligt, at når jeg befinder mig på Ringsted Station, så er det de her 730 millioner kroner til hurtigere tog og flere tog ved stationen ved det her knudepunkt, der bliver nævnt. Og det skal jo nok også ses i lyset af, at vi mange gange over de seneste måneder jo altså netop har dækket det her med bøvl i den offentlige transport. Så det kommer nok ikke helt bag på så mange, det er det, folk siger her.
2: Ja, og prøv at nævne en til fra pluslisten, der også er blevet fremhævet.
3: Jamen, det er Næstved og Rønnede Motorvejen også. Det er jo en, vi har diskuteret meget i vores område, og en, som mange har efterspurgt. Så den var der altså også flere, der godt kunne se en idé ind.
2: Sådan et finanslovsforslag er jo ikke kun en gavebod, fordi nogle gange så er der også noget, der skal fjernes for at finansiere det hele. Og det er jo så minuslisten. Hvad har folk fremhævet fra den?
3: Jamen, den ultimative højdespringer på den, det er den, som også er blevet diskuteret i de landsdækkende medier hele dagen. Det er mindre SU til nogle unge. Altså, der har vi også snakket hjemmeboende unge, som kan få skåret i SU'en, og også nogen, hvis forældre

0: har en vis indkomst, så kan de også få skåret SU der. Så det er der nogen, der ikke er helt tilfredse med.
1: Ja, og det her med minuslisten og pluslisten har givet nogle rigtig gode snakker. Om en halv time, der skal du møde flere af dem, som Rikke Stockholm har talt med her til eftermiddag. Og så, hvad er det for en tog, der kommer der?
0: Jamen, det er 17.10-toget til Helsingør, og det kan jeg sige, det går lige efter planen. Næsten da.
2: P4. P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Sæt det fri, et nyt hit fra Malte Ebert. Og Mads Herholdt, en eftermiddag, hvor man jo godt har kunne mærke, at efterårsferietrafikken har været i fuld gang, men nu begynder det at stille den lidt af, eller hvad?
1: Ja, det gør det sådan set. Mm. Der, hvor vi har mest trafik i øjeblikket, det er på Sydmotorvejen i sydgående retninger. Det er igennem vejarbejdsområdet fra Farøbroerne så ned til Nørre Alslev, hvor det stadigvæk går langsomt. Ellers er der begyndt at komme luft mellem bilerne, og det er der sågar også på Køge Bugt Motorvejen ned gennem Ishøj sammenflætningen, hvor det begynder at se fornuftigt ud. Jeg skimter lidt tæt trafik sådan hen af Vestmotorvejen i vestgående retning, blandt andet omkring Ringsted og omkring Slagelse, så der kunne godt være en tendens til, at der er lidt flere biler på vejene, end der ellers ville være på en fredag eftermiddag. I den kollektive trafik skal du fortsat være opmærksom på store problemer mellem landsdelene, så tjek rejseplanen en ekstra gang.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Op med hovedet, hedder sangen her fra Natasha. Og så kan det da godt være, at der er nogle trætte børn, som i dag er kommet hjem fra skole og gået på efterårsferie. For på skoler rundt om i regionen har der været skolernes motionsdag. Og det gælder også på Pedersborg Skole i Sorø. Det lød sådan her, da eleverne tidligere dage skulle gøre sig klar. Noget af et råb fra eleverne, der skal nok komme med til lige om lidt. Og selvom det sådan set er meget godt med en motionsdag, så mener Dansk Skoleidræt, at skolerne skal være bedre til at bruge erfaringerne fra motionsdagen resten af skoleåret. De siger nemlig, at der også skal være bevægelse i løbet af en almindelig skoledag. Og det er Helene Bør, skoleleder på Pedersborg Skole, sådan set enig i. Det fortalte hun til vores reporter Rasmus Troldborg, mens eleverne i morges var i fuld gang med deres opvarmning.
1: Vi har rigtig meget fokus på, at når børnene er ude i frikvartererne, så er der nogle aktiviteter, som også kalder på bevægelse. Altså, og vi træner det at lege sådan i lille skala, kan man sige, i hverdagen, men også 3 dage om året. Der går vi maks ind på det at lege. Både at lære at lege, som er nye for børnene, men også at opfinde nye lege, som de gør på tværs af klassetrinene. Vi har vores egen legedag, og så er vi som verdensmålsskole også altid med til FN's internationale legedag i juni. Så rigtig meget leg, og leg har jo ofte bevægelse på. Så ja, helt sikkert.
2: Som man kan høre i baggrunden her nu, så er der jo i gang med opvarmning inden skolens motionsdag. Det er jo jeres skolesekretær, der står og får eleverne til at danse. Altså, hun har, det er jo den her med dans. Hvordan bruger I det?
1: Det, blandt andet har vi Just Dance som en aktivitet, børnene meget efterspørger i, som en pauseaktivitet, hvor de kommer ned fra alle mulige årgange og er sammen. Vi har et godt fællesareal, der er egnet til det. Men dans er ikke anderledes end så meget andet bevægelse. Men nu du taler om vores sekretær, så er hun jo også den, der står for vores boldudlån. Hun er selv en håndbold-nørd-type, ikke også? Så der er altid bolde hos piger, og hun sørger for, at de altid er pumpet op og repareret osv. Så på den måde er der det er tilgængeligt, og det er muligt, og der er god energi omkring det, opfordring til bevægelse hele tiden.
2: Og hvorfor altså tænker I over det her med også at bevæge sig ud over dage som i dag, altså også bare i frikvartererne?
1: Jamen altså, det er jo, der er jo forskning på, at bevægelse giver ild til hjernen og til kroppen, altså det er bare sundt. Det er sundt fysisk, men det er også sundt mentalt.
0: Det sagde skoleleder på Pedersborg Skole i Sorø, Helene Bør, og det var Rasmus Troldborg, der var med. Næsten 98% af landets skoler afholder motionsdag i dag, og det vil sige, at omkring 650.000 skoleelever har deltaget. Og en sang, der er god til at varme op, og det kan man jo så bruge til en hvilken som helst opvarmning, det er, som vi kunne høre i baggrunden, Katinka med kogebladet, så brug den som opvarmning. Det gør weekenden lidt bedre.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor, synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Kæmpestjernen Ed Sheeran med At sige sammen.
1: Det begynder at se ganske fornuftigt ud ude på vejene på nuværende tidspunkt. Tilbage er noget tæt trafik igennem vejarbejdsområdet mellem Farøbroerne og frakørslen til Nørreslev på Sydmotorvejen i sydgående retning. Men ellers så ser det faktisk ganske fredeligt ud allerede på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik skal du fortsat være opmærksom på problemer mellem landsdelene. Så skal du ud og på en længere togtur, ja, så skal du altså lige tjekke rejseplanen en ekstra gang.
0: Det har jo været en eftermiddag præget af sådan noget efterårsferietrafik. Folk skal... ja, ud at rejse, sommerhus og sådan noget. Men i morgen kan der jo også være noget, der lige giver lidt ekstra trafik, ikke?
1: Der kan godt dukke noget ekstra ferietrafik op i morgen også, og det er mellem klokken 11 og 14, at Vejdirektoratet vurderer, at der godt kan være lidt ekstra pres på. Og det er jo som regel fra over imod vest, at du skal være opmærksom på det. Så det kan eksempelvis være Vestmotorvejen, men også den fynske motorvej. Og så har vi jo altså nogle større vejarbejder, som ligger omkring Kolding, men også på Vejle Fjordbroen, hvor der er vejarbejder. Og det kan jo altså også sætte en ekstra prop i, når der er mange biler.
0: Der er en nyhedsoverblik her om cirka 3 minutter, men lad os lige tage den nye fra Benjamin Ingrosso. Den handler om kærlighed, men den handler også om de øjeblikke, hvor alle de her tanker kan komme til at fylde lige lovlig meget. Den hedder Waste My Time.

0: Det her var Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Og så er Kasper Henrikes klar, for klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Russisk stats-TV bragte i går billeder af en dansk Fennec-helikopter tæt på en russisk fregat ud for Gedser. Hændelsen fandt sted i september, hvor der blev affyret to signalblus fra fregatten mod helikopteren. Billederne viser angiveligt, hvor tæt helikopteren kom på det russiske krigsskib. Fra dansk side har man forklaret, at det er standardprocedure at tage billeder af krigsskibe, når det passerer nær danske farvande, og at helikopteren på intet tidspunkt var tættere på skibet end ca. 150 meter. Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Kors kan det være et forsøg på at påvirke den danske befolkning.
3: Samtidig så er det også en situation, hvor det er på en eller anden måde ønskeligt for Rusland og russiske myndigheder at så tvivl fra omkring danske myndigheder i den danske befolkning.
2: Selve affyringen af de to signalblus blev dog ikke vist i indslaget fra russisk stats-TV. Mads Korsager vurderer, at indslaget muligvis kan indgå i en større informationskamp.
3: Det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er to udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
2: DR verificerer er nu i gang med at undersøge billederne for at finde ud af, om de er ægte. For at sikre en bedre kapacitet på jernbanen omkring Ringsted, og at der kan køres stærkere på højhastighedsbanen, er der afsat knap 730 millioner kroner ekstra i det finanslovsforslag, regeringen har præsenteret. Og det gjorde Rune Christensen, der er finansordfører for De Konservative, meget tilfreds. Han er valgt her i Sjællands Storkreds og tager ofte toget til og fra hovedstaden til arbejdet i Folketinget. Han har selv oplevet, at der er problemer.
4: Jamen det, jeg har oplevet, er jo delvist, at der har været forsinkelser, og det skyldes jo, at der har været nogle fejl på skinnerne og nogle køreledninger, og der har også været nogle aflysninger og dermed også nogle togbusser. Og det er jo enormt frustrerende, hvis man skal have en hverdag til at fungere som pendler.
2: Der skal etableres en udfletning øst for Ringsted, og det skal gøre det lettere for tog at krydse hinanden og dermed reducere ventetiden og forbedre afviklingen af trafikken. Det er planen, at det hele skal være færdigt i 2032. Og Rune Christensen kommer til at holde øje med forholdene.
4: Jeg kan i hvert fald garantere, at jeg kommer til at have fokus på det fortsat. Jeg har også stillet spørgsmål til ministeren omkring det, og det her det er noget, jeg er meget optaget af, fordi at det er sådan, Danmark hænger sammen. Det er vores trafikale infrastruktur, motorvej, tog og busser, og det er jo helt skørt, at man har en sådan ny bane som højhastighedsbanen, og der så allerede nu er problemer på den.
2: I aften overskyet med udbredt regn, men i nat klart efterhånden noget op fra vest, dog med spredte byer. Ned mellem 9 og 13 grader og svag til frisk vind fra syd og sydvest, der drejer til omkring vest.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: man bare synge som hende. Det var Adele med Rolling in the Deep. Altså, vi har jo talt rigtig meget om finanslovsforslaget her til eftermiddag. Det er regeringsforslag, der kom tidligere på dagen. Der er jo sådan ligesom, man kan inddele det i to, ikke? Der er alt det der, som giver noget ekstra til folk. Det er sådan noget som gratis offentlig transport til unge, og der er også noget ny motorvej, for eksempel mellem Næstved og Rønnede. Og så er der det, der bliver skåret i. Det kan være SU'en for visse unge. Det kan også være seniorpensionen, som for nogens vedkommende bliver sværere at opnå. Og de her mange ting, som en finanslov består af, den er på mange, mange, mange hundrede sider, det har vi samlet på to lister. Den ene kalder vi plussiden. Det er den, der er udgifter for staten, fordi den giver noget ekstra til nogen. Og så er den, der er minussiden. Det er den, hvor der bliver sparet på noget. Og Rikke Stokholm har så været på Ringsted station, fordi den er nemlig nævnt i finanslovsforslaget. Noget med, at det skal være nemmere for togene at komme forbi Ringsted station. Der har hun rundt og talt med en række af de mennesker, hun har mødt på stationen. Og der i blandt Morten Asmussen fra Haslev, og han skulle så vælge én ting fra hver liste.
1: Lad os prøve at starte en gang med pluslisten. Hvad springer der i øjnene ved første udkast her?
2: Jamen for vores lokalområde, så synes jeg da helt klart, at Næstved Rønnede motorvejen, det er noget, der har været efterspurgt i lang tid, som endelig kommer til. Så det synes jeg godt.
1: Og hvorfor er det lige den, du fremhæver?
2: Jo, men det er jo fordi, der er mange hernedefra, der arbejder inden for hovedstadsområdet. Så i sidste ende er det jo noget, der er vigtigt for folk for at komme hurtigt frem og tilbage, så man også kan komme hjem på et fornuftigt tidspunkt.
1: Og er det godt for dig?
2: Ikke umiddelbart for mig. For mig kommer det ikke til at betyde på, men der er mange andre end mig, der bor hernede.
1: Og hvis du prøver at skifte side en gang her, så går vi over til minuslisten. Det er altså noget af det, hvor at nogle af pengene kan forsvinde fra, eller det bliver dyrere. Hvad springer der i øjnene der?
2: Altså, jeg synes måske, det er det der med, at de unge får mindre i SU, det er måske sådan lidt forkert.
1: Hvorfor er det det?
2: Jo, fordi man kan jo så sige, forældrenes penge er jo ikke nødvendigvis børnenes penge. Så de små penge, de i sidste ende får, som går til bøger og små fornødenheder, det synes jeg er små ting. Altså, det vil jeg sgu egentlig gerne betale min skat til.
1: Og hvad hvis det så er mere til at finansiere? For eksempel motorvejen mellem Næstved og Rønnede?
2: Jo, men må ikke man kan finde penge andre steder? I sidste ende, altså, jeg synes, der er mange ting i finansloven, og nu er det et anlægsprojekt, der har været i lang tid. Det havde man kunne finde pengene for hen over en årrække, i stedet for, at det hele skal tages på en gang på den måde.
1: Så motorvejen skal ikke finansieres via midler fra SU i hvert fald?
2: Jeg synes godt, man kan finde en anden måde at gøre det på i hvert fald.
0: Det sagde Morten Asmussen fra Haslev. Om 5 minutter, så kan du høre fra nogle af de to passagerer, som Rikke Stokholm har mødt her til eftermiddag, og som altså forholder sig til det finanslovsforslag, som regeringen har udsendt i dag.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Kæmpe hit fra starten af 80'erne, The Police med Every Breath You Take. Når regeringen i dag har fremlagt sit forslag til næste års finanslov, så er det klart, at der både er velduftende blomster og uønskede tisler blandt. Og det er jo helt afhængigt af øjnene, der ser. Og derfor har vi lavet forskellige øjne kigge ned over listen af forslag. Rikke Stokholm har nemlig til eftermiddag præsenteret forbipasserende på Ringsted Station for to lister. Den ene er alt det, der koster staten penge. Mens den anden liste er ting, der bliver beskåret. Altså en plusliste og en minusliste. Og her er det Kirsten Christensen fra Haslev.
1: Lad os prøve at starte med pluslisten her. Hvad springer der sådan i øjnene til at starte med?
2: Jamen, der er jo noget af det her med hurtigere tog ved Ringsted Station, der springer i øjnene, som jeg jo helt klart godt kan se en pointe med. Jeg kommer her fra tid til anden for at hente børn med toget, så ja.
1: Hvad oplever I der i forhold til, hvad skal man sige, netop det med hurtige tog og måske få noget mere, hvad skal man sige, kapacitet på banen?
2: Jamen, det er jo... Altså, det er jo fra ære tid, så står man og venter her lidt længere stykke tid på at sige, at man kan godt se, at der kommer tog den ene vej og den anden vej, og så ja.
1: Når der bliver givet nogle penge til noget, så forsvinder der selvfølgelig også nogle penge fra noget andet. Så har jeg minuslisten her. Er der et eller andet? Hvad er det første, du lige får øje på her?
2: Jamen, noget af det er jo den her mindre SU til de unge. Det er i hvert fald at sige, har unge mennesker, der er på SU, så det er helt klart noget, som de har brug for det.
1: Og hvad tænker du om, at det er altså noget, som regeringen gerne vil have stemt igennem?
2: Jamen, det er jo et fantastisk system, vi har i Danmark med SU'en, og det er altså noget, vi er nødt til at bevare. Fordi hvad der kommer bagefter, hvis man begynder at skære mere og mere, og forventer, at der er forældre, der kan punge ud for de unge, så bliver det altså svært for de unge at tage den uddannelse, de gerne vil have.
1: Og hvad så, hvis det er på bekostning af, at vi skal også have nogle hurtigere tog til Ringsted?
2: Så tror jeg nok, at jeg vil beholde SU'en, må jeg alle indrømme, end som den er, end måske de hurtigere tog.
0: Det sagde Kirsten Christensen fra Haslev. Og den næste er Lasse Hansen fra Amager. Han er i Ringsted for at besøge familien.
1: Nu kan vi lige tage et kig her på pluslisten. Hvad er det, der springer der i øjnene til at starte med?
3: Jamen, kødder, jeg prøver at kigge lidt fra toppen. Altså, der står noget omkring Næstved Rundet motorvej. Mm. Kødder, jamen, jeg tænkte, noget anlæggelse af udvidelse i hvert fald af motorvejsnetværket. Mm. Og på grund, det giver en okay mening at få kørt ud. Altså, flere begynder at køre biler og bruge det standard. Så jo, det er en fin prioritering. Jeg vil også sige, jeg har ikke selv bil. Jeg bruger meget mere offentlig transport. Og det er også noget, der... Jeg ligger meget stor vægt på ind i København i hvert fald, udvidelse af det. Ja. Så, men det kan jeg godt se ideen med det, om det giver os fint.
1: Og hvorfor kan du se ideen i Næstved Rønne Motorvej?
3: Jeg ved, der går i hvert fald meget mere trafik den her vej nedad. Okay. Så det er en fin investering på sigt at sige, at det er noget, vi skal have frem til sigt.
1: Mm. Og hvis vi så prøver at tage et kig på minuslisten, fordi at der bliver givet nogle penge til nogen og taget noget fra noget andet, ikke? Yeah. Altså, hvad springer der i øjnene her?
3: Altså, nu kigger jeg igen fra toppen. Du siger mindre SU til nogle unge. Altså, jeg tænker, det hele er helt af vores lag, som de har kørt ud omkring, at hjemmeboende ikke skal SU. Jeg så det også lidt som et plus. Jeg fik også SU lige det sidste år, da jeg boede hjemme. Og jo, det var sådan lidt lommepenge, jeg lidt kørt ud. Men jeg synes også, det var fin erfaring at komme ud og få et fritidsjob og tjene lidt penge på den måde.
1: Så det er måske okay, at man skærer i SU'en her til at give nogle... Hvad skal man sige, nogle penge til nogle af dem på pluslisten, vi så før?
3: Ja, jeg snakker måske også fra et privilegeret sted af, hvor at mine forældre også godt kunne hjælpe mig lidt med nogle få ting. Og der har helt klart været nogen, som helt klart har mere brug for den her SU, også som de hjemmeboende, jeg havde. Så ja, jeg kan kun snakke ud fra mit eget synspunkt, og hvad jeg nu har stået i. Og der har det egentlig været fint. Men jeg synes selvfølgelig, når du er udeboende, så skal du gerne have en god SU, som også godt kan give dig penge til at kunne betale en husleje og stadig leve en nogenlunde tilværelse.
0: Det sagde Lasse Hansen fra Amager. Vi fangede ham altså på Ringsted Station her til eftermiddag. Om den næste titel passer på, hvordan du ser finanslovsforslaget, ja, det er jo altså meget afhængig af øjnene, der ser. For sådan Torbjørn Lund, han synger, festen stopper aldrig.

0: Og det er faktisk endt med at være en ganske stille og fredelig eftermiddag ude i trafikken. Der er ikke mere tæt trafik at melde om på nuværende tidspunkt, og heller ikke nogen aktuelle uheld. Ellers kan jeg fortælle, at i den kollektive trafik, der er billedet stadigvæk lidt et andet, og det betyder, at der er stadigvæk store problemer for trafikken mellem landsdelene og flere aflysninger og forsinkelser på intercity-togene på grund af problemer på Fyn. Og hvis du skal afsted i morgen tidlig, ja, så har vi fået en melding fra DSB om, at det stadigvæk vil fortsætte med problemerne, og der vil være forsinkelser, og det vil tage længere tid at køre over Fyn med intercity-togene, så du skal belave dig på, at det altså kommer til at tage lidt længere tid. Men ellers ser det for ganske fornuftigt ud på nuværende tidspunkt.
1: P4 Trafik.
2: Giv plads til hinanden.

Sammen for dig hedder sangen her med Barbara Moleko, og det bliver en aften med topopgør i Liga her på kanalen, for i første division i fodbold tørner Hvidovre og Vejle sammen, og lidt senere, der kan Isligaen byde på et møde mellem Frederikshavn og Herning. Det hele bliver krydret med Superliga-fodbold fra Farum, for FC Nordsjælland får besøg af OB. Der er Liga efter 18 radioavisen i aften, er det med Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Og selve radioavisen tager os blandt andet med til farvand ud for Gedser, for Ruslands breder fake news i TV-indslag på hændelsen i september, hvor et russisk krigsskib skød signalblus efter en af forsvarets helikoptere. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Der er mere, når Rune Sturup er klar med radioavisen efter Rasmus Seebach, der sammen med søn har lavet nummeret Sprækker.

0: På russisk stats-TV kan man se billeder, der ifølge russerne viser hændelsen fra september, hvor et af deres krigsskibe affyrede to signalblus eller flares mod en dansk helikopter fra forsvaret. Det skete i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser. I indslaget der fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder dækningen for falske nyheder.
1: Den her russiske misinformationskampagne kører, og vi kan jo se, at det er jo et mønster, vi kender. Det var en alvorlig hændelse, hvis de havde ramt den her helikopter med de her flares, altså signalblus, der blev skudt af fra en russisk fregat, kunne det gå helt galt.
0: Og spørger man Yevgeniy Golovchenko, der er ekspert i russisk politisk kommunikation, så er formålet med indslaget at vise, at Rusland er oppe imod en aggressiv fjende.
2: Rusland har at gøre med et aggressivt NATO, i det tilfælde i form af Danmark. Altså det er fortælle deres fortælling, propagandafortælling er, at de er bare ude og forsvare sig selv.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har lagt de faktuelle forhold om hændelsen frem, og myndighederne herhjemme har en ret anderledes udlægning af, hvad der er sket, det siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker hos DIS.
3: De danske myndigheder insisterer jo på, at forsvarshelikopter holdt en sikker afstand. Rutineflyvning, hvor man fotograferer fartøjer, som kommer tæt på Danmark, og de russiske myndigheder hævder jo, at den danske helikopter kom alt for tæt på.
0: Og her i DR, der arbejder vi på at verificere de her billeder fra russisk stats-TV. Statsminister Mette Frederiksen skal mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen, og i et skriftligt svar, der siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay har i dag modtaget Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Da den norske Nobelkomité annoncerede, at Pillay får prisen, der var hun midt i en tale på en konference, og derfor så fik hun den gode nyhed her fra en tilskuer, og hun havde også lidt svært ved at tro på det.
4: Oh, I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
0: Ja, efter klapsalverne, der sagde hun, at hun som advokat og dommer jo gerne lige ville have bekræftet den her information, men den skulle altså være god nok. Vi skal også lige til Skive, der har haft fint besøg i dag. Det er kongen og dronningen, der har været forbi i forbindelse med Skives 700-års købstadsjubilæum. Det skulle mange opleve, og vi var med til forberedelserne hos en, der havde ekstra god grund til at glæde sig.
5: Ja, jeg må da ikke glemme at få det på. Det ville være en skandale, ja.
6: Vi har nok alle sammen et stykke tøj eller et smykke, som vi gerne vil gemme til en særlig anledning. Poul Pedersen fra Skive, han bærer på den slags, han sjældent må bruge.
5: Ja, det er så anden gang. Det er så en halvanden gang, har jeg brugt det før. Men...
6: For det kræver en ekstra særlig anledning at bære på den brøsje, som Poul gemmer på.
5: Det er så kun noget, man bruger til sådan højtidelige begivenheder, og så når kongeparret kommer, kan man sige, så har jeg lov til at tage det på.
6: Du har måske allerede gættet det, men Poul har fået en kongelig anerkendelse.
5: Jeg står jo her med ridderkorset af Dannebrog.
6: Poul er tidligere direktør for mejeriet Thise og fik korset i 2018 for sin indsats der. Og i forbindelse med kongeparrets besøg, så var Poul sammen med sin gode ven inviteret til frokost.
5: Jeg går ind og gør mig lækker. Det tager lige 5 minutter.
6: Så nu skulle ridderkorset endelig støves af og luftes.
5: Det er sgu da egentlig meget godt, det der.
6: Og med korset monteret på det venstre bryst, så begyndte spændingen så småt at kunne mærkes.
5: Ja, jeg glæder mig, og det har man været lov til at glæde sig til. Måske det er sådan noget der, fordi det kan jo kun blive en god dag. Så.
0: Det var Nikolaj Rosler, der fortalte om Pouls store dag her, og jeg kan også godt afsløre, at frokosten den gik godt.
5: Det var rigtig godt. Det var... Jamen, jeg forventede mig noget rigtig godt, og det blev gange med 10 eller noget retten. Det kan ikke være bedre. Det var en dejlig dag. Det var det.
0: Vejrudsigten er til gengæld ikke så god. Udbredt regn resten af aftenen, inden det så klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så er vinden svag til frisk. Jeg hedder Rune Styrup. Min redaktør er Henrik Hensli.
7: Det her er P4.

0: Dua Lipa var det her. Don't Start Now.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Nu har der været landskabspause. Superligaen har ligget stille. Og hvordan starter man så op igen? Gør man det sådan stilfærdigt eller med fynd og klem? Vi starter med fynd og klem. Topopgør i første division.
0: Hvem er det, der spiller?
2: Ah, nu stopper
0: du. Nej, jeg prøver at spille revy. Vejle mod Hvidovre.
2: Vejle-Hvidovre.
0: Ja, de
2: er allerede i gang. Jeg har set frem til det her opgør. Og altså, det er jo to hold, der har skilt sig ud i toppen af første division. De har lavet et udbrud.
0: Ja.
2: Så det har vi at se frem til. Også topopgør, og det er din sport. Ishockey i aften.
0: Lidt overrasket, Frederikshavn White Horse, der ligger deroppe i toppen af Metalligaen. De var jo ved at gå bankerot for et par år siden. Nu ligger de så der og tager imod de forsvarende mester i dag. På hjemmebane møder Frederikshavn White Horse Herning Blue Fox kl. 19.30. Øvet med tre andre kampe. Fuld plade i Metalligaen.
2: Jeg synes, det er en flot start, men vi har også Superliga oveni.
0: Det kan du tro, det er i Farum, hvor fynboerne har taget turen over Storvoldsbroen for at komme ind og måske få sådan et par på kassen, sådan målmæssigt i hvert fald. Det kan godt være et svært sted at spille Farum på en fredag, specielt når man er uden, så måske ikke har så meget tur i den for tiden. Vi får se, hvordan det går, når FC Nordsjælland tager imod OB her kl. 19.
2: Og vi sender hele vejen frem til kl. 22. Det betyder, at vi også på et tidspunkt skal omkring Harlem Globetrotters 100-års fødselsdag i år. De kører stadigvæk på.
0: Jeg havde ikke troet egentlig, at jeg skulle dække Harlem Globetrotters, da jeg kørte på arbejde. Men
2: det skal vi.
0: Man kan blive så overrasket.
2: Fødselsdag.

0: Albert Heath sammen med Darlene Lillehus i Jylland, og det er jo et ægte topopgør i første division. Hverken Hvidovre eller Vejle har prøvet at tabe i denne sæson. Det er altså i 9 kampe, og nu støder det sig sammen Hvidovre med et forspring på 2 point ned til Vejle, der ikke scorede her i kampens start.
1: Snart vil jeg bringe nyheder fra badmintons verden. Der bliver spillet Arctic Open, og det er hvorhen i Morten Hausborg? Det er i Vantaa i Finland, hvor 3 danskere potentielt kan spille sig i finaler, altså på både herre- og damesiden, vil jeg mærke, ikke? Lille update fra det er også bare her i Liga på P4. Så skal vi altså en tur til, jeg ved ikke, om det er lige så koldt som på de arktiske breddegrader, Andreas Kravl, men der er jo altid køligt i Farum, og nu er vi kommet over den der del af sæsonen, hvor det er sjovere at sidde herinde i det lune studie, end det nødvendigvis er at sidde udenfor og skulle kommentere. Og kunne det påvirke spillet en lille smule, sådan en Nordsjælland-OB-kamp, der også begynder at blive lidt rockholdt?
2: Ja, det tror jeg nu ikke, men det, jeg kan da sige, at det er debut til mine lange underbukser i den her sæson. Så man skal jo være velforberedt. Man er altid produkt af sin forberedelse, som Glenn Riddersholm altid sagde. Så jeg er forberedt med lange underbukser. Det er jo små 3 uger siden, at vi sidst havde fornøjelsen af Superligaen. 19 dage er der for eksempel gået fra OB fra deres seneste kamp til, de skal i aktion igen her. Så der kan det godt nå at blive nærmest flere årstider på så kort tid. Jeg synes ikke, at det er så koldt, er det ikke her i aften. Og der har været lidt støvregn, det er også holdt op. Og så er der den fordel ved kunstgræs, trods alt, at det er jo ikke så påvirket over for vind og vejr. Så der har været værløses U11-dreng ind og spille på det her og varme græsset godt op. Så det er i hvert fald også fået masser af støvleknopper rundt omkring på sig her. Til den her første kamp i 10. runde, første kamp i Superligaen efter den lange, lange landsholdsperiode og et nyt opgør, hvor FC Nordsjælland kan tage et skridt længere op mod toppen og udbygge deres hjemmebanestatistik, som er helt forrygende. 4 kampe i Superligaen, 4 sejre, 7 kampe i alt, hvis man tager Europa med i den her sæson på hjemmebane, 7 sejre i alt. Og i det hele taget er det et år siden, at FC Nordsjælland tabte en kamp på hjemmebane. Og så kan I to selv gætte, og lytterne også med, hvem tabte de til for et år siden?
1: OB!
2: Ja, lige præcis.
1: Nej.
2: Jo, så er alle ting, der skulle tale imod OB i sådan en kamp her, altså udebane, kunstgræs, fredag aften, et hjemmehold, der altid vinder på Right to Dream Park i Farum. Jamen altså, OB har faktisk de seneste par gange, de har været her, fået noget med hjem, og de vandt den der kamp sidste år. Jeg var her selv. 4-2, J. Roy Groth, han scorede hat-trick i anden halvleg, efter at have været blevet flået ud i pausen. Det dårlige er så, han er så ikke med for Fynboerne nu her i aften. Men de har gjort det før. Det var lige i starten af november, for altså næsten et år siden.
1: Har jeg vundet noget?
2: Du har vundet ret til at være i selskab med Hausborg og mig de kommende timer.
1: Det er jo mere en straf.
0: Ej,
1: nej,
0: det er ikke en dårlig start.
1: Ej, okay.
0: Altså, det er godt. Du skal jo ikke betale skat af det.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så det kan du vælge af fokus på. Og så er der også den gode musik.
1: Ja, på P4-musikken.
0: Den kan du glæde dig over.
1: Kravl, vi taler os vel lidt senere?
2: Ja, det tænker jeg.
1: Ja, det er godt. Ja, kampstart er klokken 19.

0: vi omtaler jo den gode P4-musik.
1: Ja.
0: Og den er jo nærmest personificeret med Feel Good Inc. her fra Gorilla sammen med De La Soul.
1: Og så fik jeg jo nævnt badminton, der foregår i Finland, en Super 500-turnering. Anders Antonsen har spillet sig i semifinalen efter en sejr i dag. Og på kvindesiden, der er der så to kvinder med, Nick Christoffersen i den ene semifinal, og Mia Blichfeldt i den anden semifinal. Så potentielt en danskerfinale på kvindesiden i badmintonens verden i en finale, der så kommer til at være på søndag.
0: Ja.
1: Semifinaler først, selvfølgelig, ikke?
0: Selvfølgelig.
1: Nå, næste punkt på dagsordenen.
0: Ja, jeg vil lige indskyde selvfølgelig vores topopgør i første division. Nu er der spillet lige små 20 minutter, der står 0-0. Hvidovre presser voldsomt på.
1: Ja, og en forholdsberetning kan vi jo så tage. Henrik Lindegaard befinder sig på Vejle station. I Østgående retning. Byen pulser vel omkring Vejle Hvidovre.
2: Ja, der var i hvert fald masser af mennesker over omkring stadion, der jeg kørte forbi her for ikke så lang tid siden. Men der er trods alt forskel et D og et T mellem Vejle Stadion og Vejle Station. Så hernede, der er det måske lidt mere frustration over de her forsinkelser, der er hen over Fyn i dag, der fylder.
1: Så er det godt, der er lang tid til, du skal på arbejde. Fordi når mig og Havsborg ligger i hver sin seng og sover, så er du godt i gang med at skulle kommentere. Der er testkamp. Danmark spiller to kampe. Det foregår over i Canada. Og det betyder så, at klokken 1 natten til lørdag, er der fodbold på tv?
2: Det er der.
1: I normale tider hos dem. Hvad bliver det for et opgør for danske kvindelandshold?
2: Det bliver to spændende opgør. Man kan sige, det er jo de første spæde skridt mod VM næste sommer. Danmark kvalificerede sig jo direkte til VM her i juni, som bare et af fire europæiske hold. Resten af Europa spiller stadigvæk play-off om at komme med til VM. Det behøver Danmark heldigvis ikke. Men det betyder så også, at man har måttet rejse lidt langt for at komme ud og få nogle kampe her i oktober. Der er man så altså taget til Canada til to kampe, hvor man dels skal prøve det her med netop at rejse langt og være et uvant sted, ligesom man skal være til VM. Og så håber man også rigtig meget på, at man kan få noget rigtig god modstand, fordi at det har været, som Jakob Michelsen, landstræneren, sagde i ugens løb, det har måske været lidt for let. Det gør ikke noget, hvis vi får lidt modgang.
0: Hvor befinder Canada sig cirka i det internationale hierarki i kvindefodbold, Lenniger?
2: Altså, sådan historisk rigtig højt. Altså, de er olympiske mester fra 2021. To OL-guldmedaljer i 10'erne. De sidste par år har været rigtig dårlige for kanadierne, hvor man er røget ud tidligt af OL i 24. Man røg også tidligt ud af VM i 23. Nogen kan måske huske den her drone-gate med nogle kanadiske medlemmer af trænerstaben, som spionerede på andre hold ved hjælp af droner og sådan noget. Det har været nogle frygtelige år, men ser man på det hold, som de stiller med i dag, den trup, de stiller med i dag, så er det altså et rigtig stærkt hold, og det er trods alt også nummer 9 på verdensranglisten, så en rigtig god modstander for Danmark.
1: En svær modstander for Danmark, men Danmark er også ubesejret her i de seneste års tid, hvor vi har spillet fodbold. Seneste nederlag var tilbage i EM 2025. Men det er vel også en kamp, når det er en testkamp, at det er nogle reserverne eller mange udskiftninger, man kommer til at spille med?
2: Ja, det har han i hvert fald lovet, Jakob Michelsen. Han har lovet, at der kommer 11 udskiftninger i løbet af kampen, og så kan man jo selv regne ud, at det er et helt hold, der skal skiftes ud. Så vi skal have gang i masser af de der skilte med numre på i nat. Og det er jo den her kamp, den første af to kampe, hvor man skal have hele truppen i gang. Der er også 5 mulige debutanter i den danske trup. Så jeg tror også, at vi får nogen at se, som får deres landsholdsdebut i aften. Og så må vi så se, hvordan det går frem mod kampen på mandag, som så skal spilles i Toronto på VM-stadion der. Om det bliver en kamp, hvor Jakob Michelsen måske mere sådan vil prøve at sådan finde sin idealopstilling. Jeg tror, kampen den kommende nat bliver måske mere at se hele bredden i truppen, og det glæder jeg mig også meget til, fordi der er nogle spændende navne med, og det er som sagt første gang siden starten af juni, at de overhovedet skal spille, så jeg synes egentlig, at det er en rigtig sjov og interessant kamp, der venter i nat.
1: Det er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag, at Danmarks spillere kan ses på DRTV, og som mere normale tider mandag aften, altså dansk tid 21:30, spiller de igen. Lenniger, sover du før klokken 1, eller altså tager du en lille skraber, eller holder du dig vågen? Hvad er planen her?
2: Jeg holder mig vågen til med kampen klokken 3, så skal vi lave lidt karakterbog og så videre og sådan noget. Så jeg tænker, at ved 4-tiden, der ligger jeg mig på puden, og så kan jeg jo så også sige, at skulle der være nogen, der ikke helt holder det ud, så tror jeg også, kampen ligger på DRTV i morgen tidlig.
1: Okay, så håber vi, din rengøring på hotelværelset ikke kommer klokken 7.
2: Ej, der kommer skilt ud på døren og rødt lys og hvad man ellers har.
1: Det er godt. God aften, Lenniger.
2: I lige måde.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Madonna, Sabrina Carpenter var det her med Bring Your Love.
1: 0-0. Første division topopgør. Næsten en halv time spillet. Jeg nævnte jo, at Hvidovre har presset hårdt på, men nu er Vejle ved at få bid i banen, og det er jo trods alt, at deres græs af kampen bliver spillet på. Mm-hmm. Har lige haft en rigtig god afslutning. Det gik så heller ikke ind. Så vi mangler det første mål i den kamp.
0: Godt.
1: Hvilket er jo en fin bro til første mål i det hele taget.
0: I FC Nordsjælland OB, vil jeg mærke, dagens Superliga-kamp, der starter kl. 19.
1: Ja, og du har jo været ihærdig i landskampspausen og har sikret os nye kasser med ligamuleposer, og det er gået hurtigt den her gang.
0: Yes, fire kasser er ankommet, og jeg har generet hele redaktionen ved at stå og rive døde papkasserne fra hinanden.
1: Ja, den der lyd.
0: Ja, mens folk sidder og arbejder.
1: Præcis.
0: Men det ligger i en stor bunke over hjørnet.
1: Jeg synes, vi skal fejre det ved at lave en ekstra præmie i aften, at man, hvis man er bedst til at finde ud af, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, ikke bare vinder en ny indkøbt mulepose, men også vinder VM på P4 kuffertmærke. For det er jo efterårsferie.
0: Ja, det er det rigtigt. Man skal ud og rejse.
1: Ja, altså man når så ikke at få det med posten, men så kan man bruge det næste efterårsferie. Så går tingene op i en højere enhed. Og I ved, hvordan reglerne er. Altså man skal bare regne ud, hvornår det første mål kommer i den her Superliga-kamp, der begynder kl. 19. Kl. 19 også, der var der deadline for, at vi modtager bud i 12-12'eren. Og det er jo 12-12, man sender sit bud ind til. Starter med P4, der var et mellemrum. Fortæller mig, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB. Og så skriver man fornavn og efternavn og en adresse, der gør det muligt for postbudet at komme frem med pakken.
0: Ja, for ellers kommer man jo ikke rigtig frem, jo.
1: Nej.
0: Så er det bare kastet ud i intetheden. Om lidt skal vi tilbage igen til Canada. When I was a young

0: One Republic. Det nummer, der hedder Run. Jeg havde en onkel, som når han skulle nævne navnet på landet, der ligger lidt nord for USA, så sagde han jo, at det var Canada. Og selv som barn følte jeg, at det var en sær udtale. Men der er jo også langt dertil, så hvor skulle han egentlig vide bedre fra?
1: Men han havde vel haft engelskundervisning i realen?
0: Nej, nå, okay. Hunden banken vil garantere dig for. Dengang gik man jo i skole i hver 5 år.
1: Nå,
0: ja. Så var det jo skud at tjene. Det var den gang.
1: Der er netop nattefjernsyn fra Canada, eller Canada her til aften i Montreal, hvor det danske kvindelandshold skal spille 2 testkampe. Den første er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag dansk tid. Og en, der så rejste lidt tilbage i tiden for at kunne være til stede fra Canada, er vores egen Tina Møller. Velkommen til, Tina.
2: Jo, tak. Det er skønt at rejse tilbage i tiden.
1: Jamen, det er jo godt, så får man lidt... Jamen, jeg er dummet ud af matematik, så men det, der er noget med det der tidsregning, der forvirrer mig en lille smule. Det skal vi ikke tale om. Vi skal tale om, at du har talt med en masse af de der spillere rundt omkring, og de glæder sig vel også, selvom det bare er en testkamp.
2: Ja, helt vildt. Altså, der er jo ved den her trup, at der er flere debutanter med, og de glæder sig jo i særdeleshed, fordi at mange af dem er jo faktisk blevet lovet at få noget spilletid, fordi Jakob Mikkelsen, han har tænkt sig at teste rigtig mange ting af. Og så er der jo de gamle gave, som Pernille Harder, hun skal jo nok også få spilletid. Og sådan generelt, så synes jeg faktisk, at stemningen har været sindssygt god de gange, jeg har været til træning og til mixzone og været på deres hotel. De har også været ude og se noget NHL, ishockey, nogle af dem. Og så det er sådan meget afslappet, meget loose og brede smil og godt humør.
0: Ja, ja, afslappet og godt humør og alt det der, Møller. Men i sidste ende, så handler det jo for en stor del af de her spillere om at sikre sig en billet i den endelige trup til VM. Så det kan godt være, de hygger sig, men der er alligevel meget på spil.
2: Jamen, det er der. Og det er også derfor, jeg tror, at det bliver ret spændende i aften at se den her kamp, fordi vi har jo, og vi ved jo også allerede nu, at Jakob Mikkelsen, han kommer formentlig til at udtage eller foretage hele 10 udskiftninger. Så der er jo mange, der er med ombud til at kunne tage en VM-billet, og der er rigtig mange, der skal vise sig frem i aften og så også på mandag. Så er der selvfølgelig masser på spil, men jeg tror først og fremmest, så er der jo dem, vi godt kender, dem vi godt ved, der er selvskrevet til det her VM til sommer, og så er der så måske en håndfuld, måske 8 stykker, der skal kæmpe om at få en ekstra billet. Så der er selvfølgelig meget på spil, men der er stadigvæk god tid til VM, vil jeg sige.
1: Træner Jakob Mikkelsen, nu siger du, at han skal bruge kampen på at få testet det spiller af, der skal være nogle udskiftninger. Men hvordan tager man ellers på den i trænertruppen? Er det en kamp, du ved, det er fint nok, hvis vi taber, vi skal bare se, hvordan de spiller, eller går man også efter at vinde sådan en kamp her mod Canada?
2: Altså, man må altid gerne vinde, tænker jeg. Men det, som der er ved det, det er, at da jeg talte med Jakob Mikkelsen tidligere på ugen, der var han faktisk lidt... Han synes, han savnede noget modgang. Og som han sagde, selvfølgelig har vi prøvet at være bagud med det her landshold, men vi har faktisk vundet alle vores kampe. Så i de 14-15 måneder, han snart har været landstræner, jamen der har det jo været en stor honeymoon. Det har været en stor dans på roser. De er kvalificeret tidligt til VM. De har vundet en masse kampe. Så han håber også, at de faktisk får noget modgang. Ikke at han håber, at de taber, men han har brug for at se, hvordan reagerer den her trup, når først de får noget modgang. Og det er altså et ret godt landshold, de møder i aften og på mandag. Så det synes jeg var meget sjovt at høre. Han håber på lidt modgang.
0: Ja, det er jo et godt landshold med et fint CV, som holdet er oppe mod i de her 2 testkampe. Hvordan oplever du ligesom den lokale interesse for en kamp, der jo ikke har det store på spil trods alt?
2: Jamen faktisk synes jeg, nu har jeg også haft kanadisk tv kørende på hotelværelse, hvor de allerede i tirsdags begyndt på deres sportskanal at spotte for de her 2 testkampe. Så jeg synes egentlig, at det virker som om, at de er med på, at der er fodbold i aften. Og de har også valgt at sige, at den her kamp det er faktisk en pride-kamp, hvor de sætter fokus på, at fodbold er for alle. Så der bliver lavet alle mulige aktiviteter omkring stadion og også op til kampen omkring, at det her det er en pride-kamp. Så jeg synes egentlig, at den har fået rimelig god opmærksomhed hernede. Og jeg har også været inde og læse på det kanadiske fodboldforbunds hjemmeside, at det her det er ikke bare en opvisningskamp. Det her det er en reel kamp, og de tager den meget seriøst. Canada har så også noget mere på spil, end Danmark har. Og det synes jeg også bare fortæller, at kom på stadion, se den her kamp, fordi det her det skal nok gå hen og blive et fedt opgør.
1: Det er så klokken 1 i nat dansk tid, at de spiller på DR1 og DRTV på mandag, der er så klokken 21.30, man spiller det næste opgør. Nu snakker vi lige med Lineker, han skal kommentere hjemme fra DR-byen her til aften, eller her i nat. Kan du tage en slapper egentlig, eller skal du i ruden, som vi kalder det i fagsprog?
2: Jamen, jeg skal faktisk lave lidt forskelligt. Jeg skal jo byde velkommen til den her kamp. Jeg skal lave nogle spillerinterviews, og så er jeg faktisk også blevet bedt om, der er noget, man kalder for et world feed, sådan så andre lande også kan komme ind og se den her kamp. Og der skal jeg lave interview med Jakob Mikkelsen på engelsk, sådan så man kan sende det interview ud. Så jo, jeg har faktisk sådan forholdsvis mange ting, jeg skal lave, og så håber jeg også på, at TV-avisen kl. 21, de synes, det er interessant nok til lige også sende en hilsen direkte til Canada og måske lige få mig igennem der. Så jeg kan sgu ikke bare tage en slapper, men jeg har også fået arbejde,
1: Jamen, det er fedt. Jamen, det er godt. Så skal vi ikke forstyrre mere i arbejdsdagen, Tina Møller. God fornøjelse.
2: Skal jeg ikke komme med mit bud på, hvornår der bliver skruet i opgøret med FC Nordsjælland? Altså, hallihallo.
1: Hvad siger du? Minutter til kundtal?
2: Så siger jeg 13 minutter og 12 sekunder.
0: 13-12.
1: Det er noteret på papir. Jamen ved du, hvis du tættest på, så sender vi en mulepose. Vi sætter den til din adresse i Danmark, vil jeg lige sige. Jeg tror
2: selv.
1: Ja, det var så let. God fornøjelse derovre, Tina, og tak for at du var med her.
2: Jo, tak. Det var så let.
0: Har du lagt mærke til, at Vejle nu er tophold i første division?
1: Ja, det er da rigtigt.
0: Og det er Vejle, fordi holdet netop rakte sig foran i kampen mod Hvidovre efter 36 minutter. Mikkel Duelund med scoringen for hjemmeholdet, og det er altså i live-stillingen, at Vejle nu er top.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

P4 Trafik. Der er en bil i brand på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk mellem 16 Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen. Redning de er netop kommet frem, og de har nu spærret motorvejen helt i retning mod Holbæk lige her efter Kirke Sønderup. Og det begynder altså at give noget hastigt voksende kø. Og det var på Holbækmotorvejen mod Holbæk mellem Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen, at der lige nu er helt spærret på grund af en bil i brand.

0: Taylor Swift var det her med Love Story.
1: Der er kommet en besked ind fra familien Friisen Nørgaard, som nu er dukket op på stadion i Farum, iført OB-outfits og klar til kamp. Men de vil selvfølgelig også gerne vinde en mulepose, og derfor har de valgt simpelthen at sige, okay, vi har tre forskellige bud, og så tager vi gennemsnittet, og dermed så lander de på, at det første mål kommer efter 24 minutter og 20 sekunder. Sådan kan man jo også gøre det.
0: Ja, det er smart. Så vi håber, de får en en OB-sejr med og en mulepose på deres vedkommende.
1: Ja, og et bagagemærke, VM på P4 bagagemærke, det er jo med i bøtten i aften.
0: Ikke mindst. Men Andreas Kravl, det er godt overordentligt svært ud for fynboerne. Jeg ved ikke, om det gavner med sådan en landsholdsperiode, som der har været fire landskampe, der har været spillet, fordi der er ikke mange landsholdsspillere hos OB eller sådan FC Nordsjælland, så man har god tid til at få trænet og få optimeret, når det har været en lidt slunken periode, som blandt andet har været hos fynboerne.
2: Ja, det kan du så sige, det der med, at der ligesom ikke er, er landsholdsspillere, fordi det er der jo faktisk, og en del af på begge mandskaber, måske ikke sådan ligefrem danske landsholdsspillere, men jeg kan da for eksempel sige, OB stiller i bagkæden med Julius Askov, der var med det danske U21-landshold, hvor han i øvrigt fik rødt kort, så han kom lidt tidligere hjem faktisk. James Gomes, han har været blandt andet smut i Accra for at spille med Gambias landshold, Marcus McCoy med U21-landsholdet, Magnus Andersen med U20-landsholdet. Og sådan har de jo faktisk mange af dem drønet rundt. Og går vi over til FC Nordsjælland, ja, så er det utrolig mange af de spillere, der også har været ude med diverse U-landshold. Justin Jansen med U21-landsholdet. Runar Norheim med det norske U21-landshold. Og Juhul Latanmäki, deres venstreback i FC Nordsjælland. Han spillede alle fire kampe for Finland. Og han kom simpelthen først i forgårs tilbage efter den her landsholdsperiode. Så han starter ude for FC Nordsjælland.
0: Jeg fornemmer, at du ikke helt køber min præmis. Bare sådan.
2: Nej, altså det
0: svagt.
2: Jeg har slet ikke kommet frem til Ibrahim Adel endnu, som både har været i Kairo og i Juba i Sydsudan. så nej, de har ikke haft mulighed for at træne så meget sammen undervejs, men altså det er jo faktisk lidt vildt, at vi sidder her en fredag aften, og den her landsholdsperiode sluttede for Nords vedkommende med en kamp tirsdag aften. Og nu snakker jeg om finske Juho Latinmäki. Det er samme for OB. De har jo også to finske spillere, der også var med. De spillede i den der ungarske by, hvor Danmark også spillede mod Belarus, altså Hviderusland. Og der er langt at komme derfra. Det var så tirsdag aften, nu er det fredag aften. Så jeg kan godt forstå, at nogle af dem måske alligevel lige starter ud til sådan en fredagskamp. Men prøv at høre. Begge mandskaber har 11 mand fra start. Superligaen ruller igen. 10. spillerunde. We are back. Bedste danske række. Måske ikke verdens bedste, men vores liga, den kører. FC Nordsjælland OB. Værløses ungdommer er jo i gang med at løbe rundt om banen, der bliver vandet, selvom det er kunstgræs. Det kan ikke blive andet end godt, det her.
1: Pause i første division. Vejle med en 1-0-føring i topopgøret mod Hvidovre.
0: Og meget kort og præcist.
1: Sådan er jeg.

0: Ace of Base, All That She Wants. Havsport, det er nu, du skal køre den sidste omgang reklame for første målmanden for større præmiedag.
1: Ja, ja, men konkurrencen, den der reklamerer nærmest for sig selv, fordi folk ved godt, hvad det handler om, og de behøver ikke ret meget information. Men til nye lyttere, så kan jeg lige fortælle, at der er mulighed for at vinde en Liga Mule-pose og et bagagetag fra VM i fodbold. Hvis man er den, der er bedst til at regne ud, hvornår første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, send et bud ind til 12-12'eren, start med P4, lav et mellemrum, giv en minutter sekundtal, fornavn, efternavn plus adresse. Du har 4,5 minutter fra nu.
0: Og så sparker vi døren ind til efterårsferien med noget at opgøre her mellem Nordsjælland og OB. Kravl, hvad forventer du her, når der kampstarter om 4 minutters tid?
2: Jeg forventer mål, jeg forventer underholdning, og så glæder jeg mig bare til at Superligaen. På trods af, at der har været masser af gode landskampe, og noget at snakke om også på det, så 18 dage er det siden at Superligaen senest berigede os med fodbold fra Danmarks bedste række. Nu er de så klar igen, og den første kamp i denne 10. spillerunde. FC Nordsjælland, der ikke har sat et eneste point til på hjemmebane den her sæson, tager imod fynske OB, der ligger i det andet ende af tabellen end nordsjællænderne. Jeg tænker, at det her det skal blive en rigtig, rigtig god fredag aften i Superligaen og i Farum.

0: Natalie Broglær var det her med Tårn. Liga starter lidt igen med FC Nordsjælland mod OB. Dagens kamp i Superligaen. Nu er der radiovis. Klokken er 19.
1: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først gik og troede. Tidligere på ugen, der kunne vi nemlig fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 kroner om året. Men i det finanslovsforslag, som regeringen lagde frem i dag, ja, der kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, siger finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer dog nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelse og gratis offentlig transport til de unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, ja, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger finansordfører Victoria Velasquez.
4: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du nok lige pakke lidt ekstra tålmodighed i kufferten. For togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt resten af dagen, og nok også længere endnu, lyder det fra DSB og Bane Danmark. Det skyldes, at der i morges gik brand i en såkaldt relæhytte, altså sådan en, der styrer signalerne ved Aarup station. Clara Danielsen er en af dem, der i dag bliver ramt af forsinkelser og aflysninger, og hun må tage hjem til Tommerup med togbus.
5: I dag der kom jeg 2 timer for sent, fordi at der var ikke nogen togbus her i morges, og så blev jeg nødt til at tage bus til en anden by og videre derfra. Så ja, det gik ud over mit arbejde og mine mødetider, og det er jo mega træls.
1: Bane Danmarks områdeschef Michael Dyrborg siger, at togtrafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan også påvirke togtrafikken i de kommende uger.
6: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketøjskurven godt fyldt, ja, så er det måske i morgen, at du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og kl. 16, der vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowatt-time. I Vestdanmark, der falder prisen da kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. Strøm bliver dog væsentligt dyrere hen mod aftenen i morgen. Den her fredag aften bliver fortsat med en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, så der kun kommer spredte byer i nat. Temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader og bliver sådan svag til frisk vind.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik med en opdatering. På Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, der er der fortsat helt spærret mellem Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen. Og det skyldes altså den her brændende bil, som Brand og Redning, de er i fuld gang med at arbejde ved. Og der er altså fortsat spærret her. Og det var på Holbæk Motorvejen mod Kirke Sønderup, mod Holbæk mellem Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen, at der fortsat er helt spærret. Det giver kø fra før Kirke Sønderup.

0: Marshmallow, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Thomas Loft og Morten Havsgaard.
0: Gemmer lige høflederne til senere. Der er et frispark til OB, og det kan Andreas Kravl få lov til at fortælle mere om.
3: Fredagskamp i Superligaen. FC

0: holdets Willum Bertelsen, der ligger op foran og sendte bolden lige forbi OB-målet som et tidligt varsel om, at der nok skal komme chancer. Og formentlig, tænker jeg også, mål i den her kamp. Nu et Nordsjælland-angreb bygget op over i venstre side hos norske Runar Norheim. Han vil altså alligevel lige at træde på bremsen. Vi er i gang i Farum. OB er på besøg hos FC Nordsjælland. 5,5 minutter spillet. Frisk start, men ikke scoret endnu. Stillingen er 0-0.
1: Tilsvarende frisk start i topbraget i første division, hvor Vejle på eget græs gik til pausen med en føring på 1-0 mod topholdet Hvidovre. 2 minutter var anden halvleg gammel. Da udligningen så kom Oliver Kjærgaard for Hvidovre, der står 1-1.
2: Og så kan man jo godt kalde to overraskelserne i den her sæson i første division, AB og Aarhus Fremad, der mødes i den anden kamp i første division. Aarhus Fremad, der ligger på en øjeblikkelig fjerdeplads lige under nogle af de store hold, og stadigvæk over hold som AB og Hobro og Vendsyssel, der jo har været i Superligaen inden for de senere år. De to hold mødes, 8 minutter gammel, fortsat 0-0. Og med det så fik vi jo sagt sådan, ja, både velkommen til kampen også.
1: Men hvad med høfligheden?
2: Jo,
1: så de kom.
2: Velkommen her til Liga på P4.

0: Chris Abrams var det her. Hit the ball i Liga på B4.
1: Kan du huske Luca Prip?
0: Jeg kan godt huske Luca Prip.
1: Ja, altså, han startede jo oprindeligt i Hvidovre. Så var han omkring Horsens, så var han i AaB, dengang AaB var i Superligaen. Så tog han til Tyrkiet, så fik han lidt i polsk fodbold. Og nu er han så hjemme igen, har været det i et par sæsoner. Han har lige bare Hvidovre for med 2-1. Så du kassen,
0: Kølede
1: var men, op i målhjørnet.
0: Hvad rygte med Luca Prip ikke også, at han sparkede bredt?
1: Ja, det gjorde han. Ja. Jeg husker en gang, jeg tror, bolden var 2 meter inde på modstandsbanen. Han sparker.
0: Ja,
1: han sparker. Nogle af der rammer han jo.
0: Det
1: og det gjorde han altså her. Nu Hvidovre foran med 2-1. I topbraget i Vejle.
0: Her er der også is på vej, isliga og ishockey og alle de der ting der, men der er også Andreas Kravl i Nordsjælland mod OB, må vi sige, en jævnbyrdig affære indtil videre, altså når det kommer til chancer, eller i hvert fald boldspil på, i hver ende af banen.

0: Ja, jeg synes, du er flink ved fynboerne. Det er jævnbyrdigt, der er 0-0 også. Jeg synes, at det ligesom er tydeligt, at OB'erne også har en vis form for respekt med rette for et hold, der, hvis vi tager Europa med, har spillet 7 hjemmekampe i den her sæson og vundet alle 7 i Superligaen. Der er det 4 sejre, ingen uafgjorte, ingen nederlag og en målscore på 7-1 til FC Nordsjælland. Så de dominerer også Nordsjælland, det gør de. Og så prøver OB med sådan nogle lange bolde, for eksempel en her nu. Det kan måske godt være, at det bliver til noget op mod den svenske angriber Alexander Holmström, der får en afslutning på, og det er da trods alt et skud på mål, Alexander Arl Holmström, svensk angriber for OB, sådan en rigtig god klassisk targetman, en stor stærk angriber, men ikke noget problem for FC Nordsjælland målmand Andreas Hansen lige at dykke ned og få fat i den her bold. En enkelt advarsel er der faldet, det var til hjemmeholdets Mark Brink, der tabte bolden et uheldigt sted midt på banen, og så fik han en god kort for efterfølgende at lægge feeder op. OB's kreative tysker ned, kostede en advarsel til Mark Brink for hjemmeholdet. 11 minutter spillet af første halvleg, og nu bliver der serveret kaffe på pressepladserne, så jeg tænker, at vi tager et lille stykke musik og konstaterer, at det står altså 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
1: Hvad vil du gøre, hvis det bliver scoret nu? Må det så vente?
0: Nu har jeg fået kaffe, så...
1: Nå, okay.
0: Det er faktisk godt, hvad der sker. Det havde været fantastisk, hvis Ibrahim Adel havde fået den aflevering hele vejen igennem, og han så en faktisk havde sendt ind, og vi kunne fejre det med en tør aftenkaffe.
1: Nu har jeg altså sat Emil Minds of 99 på, så må vi lige vente en lille smule.

0: Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Men lige nu er det altså stadigvæk oktober, og det er fredag aften. Det er Superliga-fodbold, og det er FC Nordsjælland, der på hjemmebane trykker på imod OB. Senest en rigtig god mulighed til den egyptiske landsholdsspiller Ibrahim Adel. Fynboerne er presset i farrum. FC Nordsjælland er hjemmeholdet. Det står stadigvæk dog 0-0.

0: Thomas Helmi. Det er mig, der står herude og banker på. Fire kampe i Isligaen i dag. Der er tre hold i toppen. Det er Herning, og det er Frederikshavn, og så er det Esbjerg. Mest interessant at opgøre så mellem Frederikshavn og Herning. To af topholdene, der spiller her kl. 19.30. Men det sidste tophold er Esbjerg, der fører 2-0 her mod slutningen af første periode mod ærkerivalerne fra Sønderjyske. Sønderjyske ligger sig på fjerdepladsen, men vil sige dog en lille smule efter i stilling 0-0 mellem Odense og Rødovre hen mod slutningen af første periode.
1: Stadigvæk 2-1, topopgøret i første division, og det er Hvidovre, der er fat i den lange ende, og nu er de ved at være midt i anden halvleg. Jeg siger bare, hvis Hvidovre trækker sig sejrrigt ud af det her opgør, så vil de være tophold med 24 point. Vejle på anden pladsen vil have 19.
0: Var der så mere, vi skulle? Nå, jo, Andreas Kravl, der også sidder der. Nordsjælland, OB, og du var efter mig sidst for at sige, at Odense også var godt med. Det er da dem, der har bolden, i hvert fald, når jeg kigger over på skærmen.
2: Ja, lige nu er det rigtigt, ja, og ret skal også være ret. De har jo ikke været nedspillet OB i den her første halvleg, men det er ligesom, man sidder med fornemmelsen af, at det er FC Nordsjælland, der er det dominerende hold, uanset hvad der står på statistikker og så videre. OB er også meget påpasselig med god ret, når man kommer til kunstgræsset, og godt er klar over, at hvis først den der centrifuge kører, så kan man godt blive noget rundtosset som gæstende mandskab på kunstgræsset, og derfor er OB også gået sådan, vil jeg sige, lidt forsigtigt til værks. Det er for eksempel fem mand i forsvaret som udgangspunkt. De spiller med tre mand på den centrale midtbane, og så to angriber, ikke så meget kantspil op ad banen. Nu kører de dog fremad her. De kommer ind centralt. Ikke noget frispark til deres forsvis nye nordmand, Frederik Ulvestad, som Thomas Thomasberg, kan man sige, har taget lidt med fra tiden i polsk fodbold. Kom på sidste dag i transfervinduet. Nordmand, der spiller på OB's centrale midtbane og startede sig med at være skadet. Først nu for alvor, han kommer ind og måske kan levere for det fynske mandskab. Bolden ude i højre side kommer ind centralt til Noah Ganao. Skal det her blive en mulighed til OB'erne? Fide Arp forsøger ligesom at træde ind, når det bliver et frispark i egen forsvarszone til FC Nordsjælland. 20 minutter spillet af første halvleg. Vi venter stadig på at få åbnet scoringen i den her 10. runde i Superligaen. Fredagskamp i Farum, FC Nordsjælland, OB-stilling er 0-0.
1: Og det venter de ikke på i Gladsaxe, hvor Akademisk Boldklub i første division har bragt gang i scoring mod Aarhus Fremad midt i første halvleg 1-0 til akademikerne.
0: Og så du mig vinke ud til en af vores kollegaer, der netop er mødt her kl. 19.30. Det er Anders, som skal bestyre sådan den tekniske post i aften. Han er fri kl. 5 i morgen tidligere. Det er så, fordi vi sender landskamp i nat. Altså, der er Canada-Danmark, som starter kl. 1 i nat dansk tid. Testkamp. Jamen,
1: han er mødt ind tidligt.
0: Ja, man kan lige så godt få noget for hånden. Altså, mens folk stadig er vågne, ikke? Ja.

P4-trafik med en opdatering. Der er stadigvæk helt spærret ved den brændende bil på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk. Det er mellem 16 Kirke Sønderup og frakørslen til Kalundborg Motorvejen. Og trafikken den bliver lidt fra ved frakørslen ved Kirke Sønderup. Og det var altså på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk mellem Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen, at der er helt spærret ved en brændende bil, hvor redning de arbejder.

0: Hvornår har du sidst været på Louisiana?
1: Havnsborg. Jeg har aldrig været der. Jeg er jo ikke et kultiveret menneske.
0: Nej, du kommer ikke fra et hjem med klaver.
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg kom fra et hjem, hvor der blev sat pris på knofedt og hårdt arbejde og betale sine ting til tiden. Nå, jeg ved ikke, om der er gjort brug af så meget knofedt og hårdt arbejde i den der Superliga-kamp, som du sidder og kigger på, Krav, fordi nu er vi jo midtvejs i første halvleg, godt og vel en dag. Og er det urimeligt at sige, at kampen i øjeblikket virker en smule uforløst?
2: Ja, nej, det er sådan set, det er vel okay at sige. Jeg synes egentlig, der er meget god optræk til, specielt fra hjemmeholdets side, FC Nordsjælland, godt spil. Gode idéer til at få låst den der forholdsvis talstærke defensiv for OB op på forskellige måder. Langs jorden med nogle bolde i dybden, småspil, stikninger osv. Der er ikke noget af, der har givet udbytte endnu, men de kommer da tættere og tættere på, synes jeg, FC Nordsjælland. Også nogle gode erobringer op her igen, bolden fremad til Ibrahim Adel. Senest var der lige et spilstop, fordi en af FC Nordsjællands offensivspillere, Hjaltebo Rasmussen, fik lagt OB-målmand William Myhre ned. Det er jo lidt et smertensbarn for fynske OB at se Hjalte Rasmussen fra FC Nordsjællands startopstilling her. Han er fynbo, og jeg har været omkring OB og valgte altså at tage til FC Nordsjælland, og har faktisk haft rigtig god succes i den her sæson med en del scoringer, hovedsageligt som indskifter. Nu er han så med for start, fynske Hjaltebo Rasmussen, imod fynske OB i farve. Uforløst, ja, altså vi kunne godt bruge et mål efterhånden til at varme os på her, sådan en af de her første rigtige efterårskampe i danske Superliga, og som jeg også var inde på i optakt, debut til de lange underbukser på den her kommentatorplads, men så har jeg heller ikke problemer med at holde varmen. Koldere er det trods alt ikke. 0-0 efter 26 minutters spil. Masser af gang i den nede på det fynske tilskuerafsnit bag OB-målet. Der var ikke scoret endnu i selve fodboldkampen.

Stadigvæk 0-0 i fredagskampen i Superligaen FC Nordsjælland mod OB. For anden gang i denne første halvleg, der er en halv time gammel, er OB-keeper norske William Myhra nede at ligge. Han står faktisk med lige nu med en kæmpe ispose på det ene øje. Samtidig ville Rødstrand ude på sidelinjen. Stadig ingen mål. 0-0 altså i Farum.

0: Dreng og piger, hvor du er, og minutterne tikker afsted. Nu er der kun et kvarters tid tilbage, og topkampen i første division mellem Vejle og Hvidovre. Hvidovre er snublende tæt på at rive sig fuldstændig fri i toppen af tabellen, stadigvæk med en føring på 2-1 mod Vejle.
1: Nå, så der er ikke sket noget?
0: Nej, det er jo lige præcis det.
1: Nå.
0: Men det er jo en nyhed i sig selv.
1: Jo. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Ja, jamen så kan jeg da stille ud til Andreas Kravl. Der er jo lidt har det samme tema her med Nordsjælland og OB, netop at der trods FC Nordsjællands forsøg ikke er sket mere på måltavlen.
2: Nej, til gengæld så har vi fået William Myhre på højkant igen. OB's målmand, han har været lidt udsat her i første halvleg, et par sammenstød. Senest et sammenstød med Runar Norheim, der var ved at glide igennem, og det betød så, at han måtte have den her ispose op på ansigtet, og jeg tror simpelthen, at kampens dommer Morten Krog lige var nede og sikrer sig, at han sådan altså også ligesom havde det godt i forhold til, at der ikke var noget tegn på hjernerystelse og sådan lidt. Det plejer jo selvfølgelig at være læge, der skal ind om det, men de fik snakket godt omkring det. Der var ikke noget ondt mening i det for Runar Norheim. Det var simpelthen et henligt sammenstød. OB-keeperen er på benene igen. Det betyder også et lille spilstop. Det betyder så også sikkert, at der bliver noget tillægstid til den her første halvleg, som jo på en eller anden måde, tænker jeg, på mange måder, rent spillemæssigt er gået, som FC Nordsjælland gerne ville have. Jeg synes, de har faktisk været meget afvekslende i deres måde at angribe OB-holdet på. Har også været et par situationer, hvor at, man tænkte, nu er den der. Et rigtig godt skud fra Willum Bertelsen, der gik lige forbi, og to indlæg, som også var i den grad, hvor man tænker, nå, nu scorer de FC Nordsjælland, og så er den altså ikke kommet i kassen endnu. Bold. OB's forsøg i den anden ende, ja, de har været, må vi sige, fraværende. Der var et frispark i starten af kampen, som Fidde Arp sparkede direkte i muren, og så har der været sådan et lille halvfest forsøg fra distancen fra Alexander Arl Holmstrøm, så de har koncentreret sig utrolig meget om at dække op OB, og ja, som jeg har været inde på et par gange, det er jo egentlig ganske forståeligt, når man ser på, hvor stærke FC Nordsjælland har været på hjemmebane. 4 sejre af 4 mulige, kun et enkelt mål lukket ind. Ja, på udebane af FC Nordsjælland har haft deres problemer senest i den sidste spillerunde inden den her landsholdsperiode, der lige har været, hvor FC Nordsjælland tabte med 4-1 på udebane til Viborg. Så er de andre anderledes komfortable på hjemmebane på kunstgræsset. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg, og de jagter, gør begge mandskaber sådan set, men Nordsjælland jagter det mest, den første scoring i den her kamp, hvor det står 0-0.

0: Lord var det her med Royals, så ligger på min 4.
1: Jeg har en mulepose. Ikke bare til aftens venner, men også en mulepose, der er fyldt op med floster. Jeg tager fat i den, stikker hånden ned og hiver en frem, Andreas Kravl. Den kamp, du kigger på med Nordsjælland og OB, den trænger til et mål.
2: Det gør den, ja. Det er helt sikkert. Jeg synes jo ikke, altså det er jo ikke fordi, det er sådan en låst kamp, hvor at, begge mandskaber sådan, er fuldstændig uinteresseret i at åbne kampen. Altså FC Nordsjælland prøver på alle tænkelige måder. Altså de er helt nede i den fjerneste afkrog af værktøjskassen. Altså dernede, hvor der kun ligger sådan, den der helt ellers ubrugelige papegøjetang og nogle rustne søm, som man engang skulle bruge til en eller anden stærkasse, og jeg siden har glemt dernede for at finde ud af, hvordan skal de komme igennem OB-defensiven, fordi der er rigtig mange OB-spillere i eget straffesparksfelt, og de prøver i den ene side, nu i den anden side. Hjalte Bo Rasmussen ind i straffesparksfeltet, kommer ind, bliver han lagt ned af Julius Asgaard. Ingenting. Jeg synes også, han kommer til at tage et for langt træk, selvom han appellerer for, at der skulle være et straffespark. Fynske Hjalte Bo Rasmussen i FC Nordsjælland trøjen, udmærket igen defensivt arbejde af OB'erne, der er forlukket af nu med 6 minutter tilbage af første halvleg plus lidt tillægstaget tid, og det er simpelthen FC Nordsjælland, der angriber fra den ene side, fra den anden side og prøver at komme op igennem midten, og så OB, der ja, de er utrolig få berøringer de egentlig har op på FC Nordsjællands banehalvdel, og der er slet ikke i FC Nordsjællands straffesparksfelt. Typisk så kommer de op lige på hvis de har bolden, som for eksempel nu OB lige ind på FC Nordsjællands banehalvdel, og så plejer det med der, det går galt, så kommer der en bold i dybden. Den er faktisk meget god, den der, til Noah Ganaus. Kan vi få en fysisk afslutning? Bolden i straffesparksfeltet, og den bliver så sendt ud igen af Tobias Salkvist, der lige giver en røffel til linjedommeren. FC Nordsjælland med, jeg synes alligevel, en del sådan ændringer i startopstillingen i forhold til nogle af deres seneste kampe, inden anfører Tobias Salkvist med nede i forsvaret. Men ellers så kigger de jo også lidt frem. Og Loft, vi kan afsløre, du har jo lige været på de britiske øer.
3: Ja.
2: Hvor var du henne?
3: Jeg var i Edinburgh på herretur, så jeg kan ikke huske det hele i detaljer, men jeg havde en hyggelig tur.
2: Nej, men hvis du har enkelte tips, så kan du give dem videre, fordi det er lige præcis der, hvor FC Nordsjælland jo skal afsted. De kigger ind. Nu har der været lang pause. Nu kigger de så til gengæld ind i et meget, meget stramt program. Spiller her fredag imod OB. Så i næste uge, der starter Conference League, hvor vi har 4 danske klubhold med i den europæiske tredje bedste liga, Conference League. Ligafasen FC Nordsjælland starter på udebane mod Hearts i Edinburgh. Så torsdag næste uge, og så vender der så i næste weekend igen en udekamp i Lyngby. Så vi er i gang igen. Og det er vi så også i aften. Bare ikke med målscoring. Det står 0-0. FC Nordsjælland mod OB. Der er 5 minutter tilbage.
3: Jeg kan afsløre så meget, at vi 12 herrer gik op af en stejl bakke på et eller andet tidspunkt i Edinburgh, der hed Arthur's Seat. Og så kom vi op på toppen. Det tog nok en halv time, og vi var gennemblødt af sved alle sammen. Så stod vi der og kiggede på hinanden og sagde, hvad laver vi egentlig herop? Skal vi ikke gå ned og få en øl? Og det var der så konsensus om. 12 ja-stemmer, og så gik vi så ned ad bakken igen og fandt os en pint. Men den smagte så ekstra godt, efter man havde strapeteret os ud af bakken og så ned igen. Det behøver de jo så ikke at gøre, Nordsjælland-spillerne. Det kan være et råd til fansene.
1: Og efter denne gribende anekdote, vil jeg gerne tilbage i sportens verden.
3: Nå, okay, ja.
1: Fordi det er jo således, i kvindeligaen i håndbold, der ligger Esbjerg Odense på de 2 øverste pladser. Det plejer de. Lige efter dem, der er IKAST og København. De 2 hold mødes lige i øjeblikket, der er pause efter første halvleg. IKAST er på besøg i hovedstadsområdet og foran med 12-11. Også pause mellem Aalborg og Silkeborg. Vol har det Aalborg, der har en føring på 2 mål. 18-16, og hos mændene, der er der lige blevet pause mellem TTH og Ribe Esbjerg. Gæsterne fra Ribe Esbjerg er 19-14 føring.
3: Jeg skal ikke rulle de er showet ind, lysbilledapparatet og så vise.
1: Og kakkelbordet. Termokanden.

4 Trafik med en opdatering på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk. Der er fortsat helt spærret ved den brændende bil mellem 16-10 Sønderup og Kalundborg Motorvejen, og trafikken bliver derfor lidt fra ved frakørslen ved Kirke Sønderup. Politi og redning, de er i fuld gang med at arbejde ved bilen. Og det var altså på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk mellem Kirke Sønderup og Kalundborg Motorvejen, at den brændende bil betyder, at der er helt spærret, og trafikken bliver lidt fra ved Kirke Sønderup.

0: R.E.M. var det her. Lucin Rye. My Religion hedder det her i Liga på B4. Der er snart tid til pausete, og nu er temperaturen jo kommet derhen, hvor man godt kunne også trænge til en kop pausete.
1: Og man kan altid trænge til pausete. Der findes jo ikke en dårlig årstid til den slags. Men lad os da lige få det sidste minut med hos dig, Krav.
2: Ja, lad os gøre det. OB, der lige spiller bold lidt rundt her. Jeg tænker også, at mere af te egentlig er altså ikke så meget til den drik, det må jeg sige. Men jeg tror, de har brug for en pause. OB, altså simpelthen fordi de har knoklet i den her kamp, og har jo også 0-0, skal vi se nu, og Ganausbånden ind i strafsparksfeltet. OB til sidst, der kommer så Victor Nelson til. Dansk landsholdsspiller, i hvert fald dansk landsholdstrup. Han fik 0 minutter i 4 kampe, Victor Nelson, her i den seneste landsholdsperiode. Men var dog rundt med det danske A-landshold for ryddet op her. I den første halvleg, hvor OB har arbejdet rigtig meget, rigtig hårdt, og må vi også sige, på mange måder jo ganske dygtigt forsvaret sig. Det har været FC Nordsjælland, der har angrebet og angrebet, men ikke lykkedes med at få hul på den fynske byld indtil videre. Det står stadigvæk 0-0. Og så har vi fået et par løse, meget løse muligheder til OB'erne her i sidst i den her første halvleg. En afslutning, Alexander Holmstrøm, deres svenske angriber, med en lille afrettet afslutning forbi mål. Vi lukker for første halvleg, og så kan man lade det være op til en selv, om det der med T eller ej. Vi konstaterer i hvert fald, at stillingen ved pausetid i Farum er 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Hvad er du egentlig til?
2: Ikke til i hvert fald.
0: Nej, men altså.
2: Ja. Nu, jeg sagde jo tidligere her i første halvleg, at jeg fik en kop kaffe. Det var jeg jo vældig glad for.
0: Ja, okay. Du får også lige lidt pause, så tales vi her om kvarterstidskravet, ikke?

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Rushmere, Mumford & Sons. Maja Hausborg sad og tale om under den her. Giv, vi kunne spille banjo.
1: Ja.
0: Jeg kan spille klaver.
1: Kan du det?
0: Ja, det kan jeg. Hvis du så kan spille banjo, så har vi tobands ensemble.
1: Oh.
0: Du kunne tage ud og optræde.
1: Altså, jeg har lige googlet. Der står her, at banjo er et instrument, som det bliver betragtet som relativt let at komme i gang med. Ja. Sammenlignet med for eksempel guitar, violin og mandolin. Og jeg kører bedst i, hvis det hele er lidt let. Så måske kan jeg lynhurtigt få det under kontrol.
0: Ja. Vi kunne få min søster med. Hun har engang fået en fjerdeplads i en konkurrence, akkordeonkonkurrence i Bremerhaven.
1: Og et akkordeon er?
0: Det er lidt det samme som en harmonika, men den ene har tangenter på den ene side, og den anden har knapper. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen er. Hvad der er den ene, og hvad der er det andet.
1: Ja. Vi vender tilbage til det, der for alvor interesserer lytterne. For eksempel topopgøret i første division i fodbold, hvor Hvidovre, efter en dramatisk slutfase, vinder med 2-1 over Vejle. Og med dramatisk, det mener jeg, at Hvidovre får et rødt kort inde i overtiden. Men de holder altså føring, og det betyder, når jeg kigger på stillingen, at Hvidovre, tidligere Superliga-hold, måske er på vej tilbage igen, troner på førstepladsen i første division med 24 point, Vejle med 19, og så kommer Fredericia og AaB derefter, men de mangler selvfølgelig en kamp i forhold til de to øverst placerede mandskaber.
0: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til, at alle de dårligst placerede hold i Isligaen den her sæson, det er dem, der ligger østpå. Alle de gode hold er jyske, og så er der Odense, Rødovre, Rungsted og Herlev, der deler pladserne hen omkring de dårlige positioner. Og de her fire sjællandske og fynske hold møder så hinanden i den her spillerunde. Man er i gang med anden periode. Odense fører 1-0 mod Rødovre, og så Rungsted har besøg af Herlev. Og selvom det er Rungsted, der ligger bedst, så er de så bagud mod Herlev. Her slutningen første periode er det en Herlev-føring på 2-1. Der er radioavis om 3 minutter.

mere trafik med en opdatering på Kalundborg. Hvad hedder det? Holbæk Motorvejen, undskyld, i retning mod Holbæk. Der begynder det nu så småt at blive åbnet op igen forbi den brændende bil efter 16 Kirke Sønderup. Det vil sige, at det nu kun er det højre spor, der er spærret forbi bilen, hvor redning lige stadigvæk er i gang med den sidste oprydning. Og det betyder altså også, at køen mellem Kirke Sønderup og bilen, den kan løsne igen. Og det var på Holbæk Motorvejen mod Holbæk, at der nu er åbnet for passage forbi den brændende bil efter 16 Kirke Sønderup.

0: værd at vente på her. Hjalmar sammen med Katinka, anden halvleg af FC Nordsjælland og OB starter på den anden side af radioavis. Klokken er 20.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-numre nogensinde. Det bekræfter virksomheden i dag over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Og måske med et temmelig simpelt password, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af PS kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og det er lige præcist, at det er en IT-virksomhed, der er blevet udnyttet. Ja, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige få styr på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke et password, man vil bruge, hvis man bare er sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men der er ikke ligefrem topkarakter til dem fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Pace, men det er ikke lykkedes. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og så foretage et selvmordsangreb ved at styrte flyet ned i Ben Gurion lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og så nogle af passagererne fik styr på situationen. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay modtog i dag Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller en organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere der har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Det var også noget af det, som formanden for komiteen Jørgen Vatne Frydnes lagde vægt på ved uddelingen i dag.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
1: Dette års modtager har haft en afgørende rolle i at sikre, at krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab bliver retsforfulgt, lød det her fra Nobelkomiteens formand. I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturen de falder så til gengæld ned til mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carl Ray Jepsen var det her med Call Me Maybe.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Man kan tælle dem på én hånd. Behøves faktisk kun tre fingre. De lyttere, som stadigvæk er med i kampen om en mulepose.

0: ind med at fælde ved næsten sig selv. Der var ikke straffespark. Blev heller ikke dømt, og så efter et skud fra distancen, også ved Justin Jansen. En lille afretning, og den måtte William Myhre ind og redde med en retur på. Og så kommer bolden ind i straffesparksfeltet til Ibrahim Adel, og det bliver så et hjørnespark til FC Nordsjælland, der virkelig er kommet godt ud her til anden halvleg. Kjeldsen dog lavet om nu fra dommer Morten Krog, der lavet om til et målspark ind hos OB-keeper William Myhre. Ingen udskiftninger på de to mandskaber, og jeg kan da godt forstå, at vores lyttere havde budt på scoringer i første halvleg. I hvert fald når man kigger på hjemmeholdet FC Nordsjælland og deres normale hjemmebaneform. Og har vundet alle hjemmekampe i den her sæson, og er sådan en regel, og især også været i Europa, et meget, meget scorende mandskab. Lidt anderledes med OB faktisk. Det er det hold, der har scoret færrest mål i Superligaen inden den her kamp. 8 mål i 9 kampe, det er jo ikke meget. Og heller ikke nogen i første halvleg. Så spillede de til gengæld 2 træningskampe her i landsholdsperioden. Der scorede de 8 mål i 2 kampe i træningskampen. De tabte dog en af dem med 5-4 og spillede 4-4 i den anden. Det har vi ikke set noget til i dag. Det der offensiv for OB har været et meget, meget kontrolleret fynsk mandskab med 5 mand i forsvaret, der virkelig har haft det defensive organisation som første prioritet i den her kamp under Thomas Thomasberg, cheftræner, der står lige nu og dirigerer. Og altså FC Nordsjælland, der er mest på bold og har skabt mulighederne her fra anden halvleg start. Mål har vi ikke fået. Det står 0-0. Spillet nu 5 minutter af anden halvleg. Nordsjælland OB.
1: I de første par timer af dagens udsendelse havde vi meget fokus på topopgøret i første division i fodbold, der endte med en videre sejr på 2-1 over Vejle. Men der er jo også topopgør i en anden sportsgren, Thomas Loft.
2: Ja, og den har jo så noget til fælles med fodboldkampen med Nordsjælland og OB. Al den stund, det er målløst, og det er jo så ishockey, det foregår, hvor Frederikshavn Whitehawks og Herning Blue Fox kæmper om, hvem der skal have førstepladsen i Metalligaen, i Isligaen. De spiller i Frederikshavn her til aften. Frederikshavn, årets overraskelse i Isligaen, men 0-0 altså her efter den første periode. Første periode er slut. Herlev fører 2-1 mod Rungsted. Så er vi halvvejs i selve kampen. Esbjerg fører 4-2 mod Sønderjysk. Esbjerg ligger også godt deroppe af, og Odense fører 1-0 mod Rødovre.
1: Lige et spørgsmål i forhold til topkampen der med Frederikshavn. Altså, det er Whitehawks mod Blue Fox.
2: Ja.
1: En blå rev eller en hø, hvem vil du satse på i den direkte konfrontation?
2: Jeg har jo aldrig set en blå rev, må jeg jo indrømme. Men jeg kan huske, nogle gange, når min far var ude at løbe ture, så blev jeg nogle gange angrebet for oven af sådan... de der... Jeg ved ikke, om det var en ørn som sådan, men du ved, et eller andet territorial dyr, de kan godt være lidt farligere.
1: Ja, jeg har sat sig egentlig også på fjerkræ i det her slagsmål.
2: En super analyse her fra Ligastudiet.
1: Ja, vi var enige.
2: Ja, det er rigtig nok. Målløst efter første periode.

straffespark i Farum, og det er til hjemmeholdet FC Nordsjælland. Holdt på bolden i feltet. James Gomes, OB-forsvarsspiller. Korrekt dømt, synes jeg, er Morten Krog straffespark, som Justin Jansen, dansk U21-landsholdsspiller, gør klar til at sparke for FC Nordsjælland. Og dermed også muligheden for at score det første mål i den her kamp. 8 minutter ind i anden halvleg. Et kort tilløb fra Justin Jansen. Han tager en dyb indånding, går til bolden og bliver

0: reddet af William Myhrang, der kaster sig til sin egen venstre side. Justin Jansen sparker, synes jeg, udmærket placeret ude i siden, men også et godt spring af William Myhre, der kaster sig til sin egen venstre side og får reddet det her spark. Så stadigvæk ikke nogen scoring i Farum. Faktisk god redning fra William Myhre. Det er lige ved, at han slår bolden ind i eget net. Kommer ligesom til den modsatte side, hvor han egentlig kaster sig til og redder straffesparket fra Justin Jansen, der nu har løbet direkte ud i venstre side for at tage hjørnespark efter den her straffesparks-situation. Kom så et skud fra kanten af feltet fra Willum Bertelsen, hvor James Gomes, han ligesom prøvede at gå ned og gøre sig bred, og så stak han hænderne op i luften, og bolden ramte hænderne, og det må man jo simpelthen ikke, altså ligesom på den måde agere målmand, nu hvor der er en OB-spiller, der ligger i græsset, og det er Alexander Arl Holmstrøm, der har været i en duel med en af FC Nordsjællands spillere, måske Noah Markmann, de får lige talt med hinanden i hvert fald for Morten Krog. 9 minutter spillet af anden halvleg. FC Nordsjælland fik straffespark og brændte det. Stillingen stadigvæk 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
1: Ja, det var et brændt straffespark, som gjorde ondt på Christian i Brastrup. Det kom efter 53 minutter. Han havde budt 53-12. Ja, han er stadigvæk med i konkurrencen. Det kan være, det kommer lige om lidt.

0: For Jupiter fik vi fra Train.
1: Her i Liga på B4, hvor vi har Nordsjælland OB, der ligesom starter hele den her Superliga-runde op igen efter en længere pause, hvor der er blevet spillet landskampe, Andreas Kravl. Måske skulle vi lige få opsummeret, hvad er nogle af de store historier, der egentlig er i Superligaen, for det er jo lidt lang tid siden, at vi var sidst beskæftiget os med den bedste danske fodboldrække.
2: Ja, vi tager lige det til Nordsjælland angreb. Det gør vi så ikke, fordi Rune Nordheim var løbet ind i en offside. Jamen altså, hvordan står det egentlig til i vores bedste række, dansk herrefodbold, Superligaen? Vi kan konstatere, at det forsvarende mesterhold AGF ligger på en i øjeblikket nedrykningsplads, og det er de i selskab med SønderjyskE. De to mandskaber mødes, det så først på mandag i mandagskampen, men det bliver noget af et opgør. Og så har vi også i den her spillerunde et rent topopgør. Det er så FC København, der er på førstepladsen, og de skal en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Så det er i hvert fald nogle af de store historier i den her spillerunde, når vi tager hul på Superligaen igen. Og det gør vi så med den her kamp, som jo på mange måder har været en lidt skuffelse, vil jeg sige, indtil videre. Og de tilskuere, der sidder på de forreste rækker nu her, de får så også lige en ekstra våd opgang i ansigtet, fordi nu er det decideret regnvejr. Altså virkelig som i et solidt, jeg kan ikke kalde det skybrud, men i hvert fald meget, meget tung regnliv, der kommer over stadion i Farum. Så hvis ikke vi var sådan en lille smule kold i forvejen, så kan man sige, at nogle af dem bliver også lidt klamme i øjeblikket. FC Nordsjælland har haft, synes jeg, alt spillet i den her kamp, også overladt til dem af OB. Nu havde de også den her gigantiske mulighed, det straffespark. Justin Jansen brændte, og derfor nu med en halv time tilbage i silende regn, stadigvæk 0-0 på stadion i Farum, FC Nordsjælland, OB.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Skal vi virkelig åbne 10. spillerunde i Superligaen i fodbold med en lundert i regnvejret i Farum? Ja, indtil videre er der i hvert fald ikke scoret i opgøret. Nordsjællanderne nu med tre nye folk. Alexander Lind på banen. Hjemmekampen mod OB, men det står stadig 0-0.

P4 Trafik med en opdatering. På Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, der er der nu blevet ryddet helt op efter den brændende bil efter Kirke Sønderup. Der er stadigvæk en lille smule kørester på strækningen, men de er næsten løsnet igen, og alt er fuldt farbart.

0: Beat It var det her fra Michael Jackson.
1: Ja, og Beat It var der også en lille smule anstrøg af to spillere, der knaldede hovederne sammen heldigvis. Er begge på benene igen, men et længere spilstop i den silende regn i farve. Willum Bertelsen og James Gomez var det, der knaldede hovederne sammen i et hændigt uheld. Som sagt, heldigvis begge på benene igen. 0-0 midtvejs i anden halvleg.

0: Don't Dream It's Over var det her fra Crowded House. Altså, hvis nu det ender sådan her 0-0, så kan Fynboerne mindst tage til takke med, at Odense Bulldogs, deres ishockeyhold, ikke direkte associeret, men trods alt byens stolthed, fører 1-0 mod Rødovre, før vi går ind i den sidste periode i Isligaen.
1: Altså, der er jo også en lytter, der har budt på 0-0. Der er faktisk et par stykker, men den, der byder først ind, det er Sebastian fra Herning, som har godt nok tilføjet adressen, men mangler efternavnet.
0: Om det kan postvæsenet vel godt tage sig
1: i. Ja, skulle man tro. Problemet er bare, at han bor på et kollegie.
0: Ah, ja, okay.
1: Kan du se kattepinen?
0: Ja. Kan jeg postbude det ikke råbe det ud på gangen?
1: Jo, det er det, vi satser på.
0: Ja.
1: Postbud kommer i sin røde jakke på den sorte cykel og råber Sebastian ind gennem hovedindgangen.
0: Lige præcis. Så er der post? En mand, der kommer ud og åbner døren.
1: Det lyder som slag. Det er en god plan.
0: Nå, vi skal også vi har en fodboldkamp, vi skal beskæftige os med. Jeg troede egentlig, den ville du tage, men jeg kan da godt lige tage mig af det her.
1: Jamen, altså, vi er stedet og taler om 0-0, og det lader jo ikke til, Andreas Kravler. Det der med 0-0 vil rock så ud af stedet i Farum.
2: Der har vi sågar haft et straffespark, som så ikke blev udnyttet, og det kunne jo ellers normalt godt bryde sådan en dødvande. Jeg synes måske stadigvæk, at der er muligheder for FC Nordsjælland. Her er Prince Junior, der er kommet ind, og en højrebens afslutning, men de kaster sig også ned i alt i det våde kunstgræs nu. OB igen, FC Nordsjælland igen indlæg fra Amoako Junior ude på kanten af straffesparksfeltet, og så bliver Justin Jansen lagt ned på kanten af straffesparksfeltet. Nu et frispark lige udenfor straffesparksfeltet. En ny god mulighed til FC Nordsjælland. Så 0-0, klart, at der er en mulighed for, at vi skal prøve at lokalisere Sebastian på kollegiet i Herning. Det kan også være, at Sebastian måske stadigvæk lytter med, kan give sig til kende. Men jeg er ikke helt sikker på, at den holder hjem med det der 0-0. Fordi OB, de forsvarer sig, og det gør det. De har gjort det hele kampen. Men nu med tre nye offensivspillere, der er kommet ind også fra FC Nordsjælland, her blandt Alexander Lind og manden, jeg lige nævnte, Prince Junior Amoako, der udfordrer sig. Hænger de også i med det yderste, OB'erne nu. Frispark til FC Nordsjælland. Der står to mand, der godt kunne tænke sig at tage det. Justin Jansen, manden, der brændte straffesparket for FC Nordsjælland, og så indskiftet Niklas Røykjær. Og også et rigtig, rigtig godt frispark. God frisparksfod. Det kan godt være, at ligner det. Ham, der måske giver det et skud nu. OB med fire mand i muren, plus en liggende bagved. Altså en lidt utaknemmelig chance. Lad os nu se. Justin Jansen går til bolden. Det bliver Røykjær, der sparker på mål. Flat, og den går via en afretning lige forbi OB-målet. Et stort kvarter resterer der i Farum. Hjemmeholdet FC Nordsjælland banker på for at få sat den første scoring i opgøret ind, men det står stadigvæk 0-0.

0: Victor Lexell og Molly Sandén var det her med Tænk Om i Liga på B4.
1: Jeg kan sætte punktum for en række håndboldkampe i Mændenes Liga. Ribe Esbjerg sejrer på udebane over til TH 38-33. Et tæt opgør mellem Aalborg og Silkeborg Vol ender med en hjemmesejr til Aalborg på 31-30. Og så var det jo tæt ved pausen mellem København og Ikast nummer 3 og 4 i tabellen. Men Ikast tager afstand i løbet af de sidste 30 minutter og vinder med 8 mål 30-22.
0: Jeg har noget at sige, Kravl, men tag lige det her angreb først.
2: Nej, det blev et skud for OB, men et stykke forbi målspark, så sig alt det frem, min ven.
0: Ja, men det var bare, at det bliver en stor dag for dansk badminton i morgen i Finland, hvor der Arctic Open, et hold, har snedet sig med. Mere udover Mia Blichfeldt, som er i kvindens semifinale, det er Inger Christoffersen også, og hos herrerne Anders Antonsen, og så herre dobbelt i form af Kær og Kær, har også gået med videre. De slog deres indiske modstandere tidligere, det er Mia Blichfeldt, der starter i morgen. Og så et nyt angreb hos dig, Andreas Kravl.
2: Og en ny afslutning fra FC Nordsjælland, og en ny heroisk takling fra en af OB's forsvarsspillere denne gang, James Gomes. Han slog hovedet ganske gevaldigt før, men han er på benene igen, og han glider ind en ellers ganske fri Prince Amoako Jr., der får næsten en stiv tog sat på, og lige ved at bringe FC Nordsjælland foran. Ej, hvor de kæmper OB. Altså, det vil være et hårdt tilkæmpet point til den fynske konto, hvis de kommer hjem med den her 0-0. Eller hvis OB lige pludselig slår en kontra den anden retning. Jeg synes ikke, det ligger så meget i kortet. Nu er hjørnespark til FC Nordsjælland. Justin Jansen, bolden over i bæreste stolpe, bliver hættet op. Røvet til Røgkær, der giver den et forsøg på en helt flugter. Bolden suser forbi OB-målet. Vi skal have lidt en udskiftning mere, og det er OB'erne, der skal foretage endnu en udskiftning. Christian Gammelgaard skal ind for OB'erne nu, og Ganaus går ud her til slutfasen. Han skal sikkert også ned og hjælpe til i defensiven. Der er 11 minutter tilbage, og der er 3.612 tilskuere. God nyheder er, det holdt op med at regne. Dårlig nyheder er, hvis man ikke godt kan lide mål i fodbold, det er så stadig 0-0 i farve.

0: Jonah Blacksmith her, House on Fire. Absolut drama i topkampen i Isligaen. Frederikshavn Whitehawks, der blev sidst i sidste sæson, kom foran 1-0. Det mål blev annulleret. Og kort tid efter scorede Herning så til 1-0, som er stillingen lige nu halvvejs i kampen. Det er kampen om førstepladsen. Lige nu ligger den hos de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox.
1: Ja, sikke meget drama. Du kunne bruge noget af det, Andreas Krav.
2: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Også fordi, altså det, lige nu er det 0-0-kamp, og altså det er jo ikke fordi, at man ønsker sig sådan drama med, at de rører i sådan et godt gammeldags ishockey-masse slagsmål og sådan, men måske lidt mere sådan indæthed i ansigterne. Altså det er en fredagskamp i oktober, det er 10. spillerunde, der er lang vej hjem til sæson. Der er ikke nogen, der sådan er for alvor desperate. Altså der er ikke noget desperation i den her kamp her. Der er masser af våde trøjer. Og også sådan bristede forhåbninger måske om, hvad det kunne være blevet til sådan en aften. Og så er der måske et fynsk mandskab, der alligevel sådan øjner, at altså på den mest ufortjente måde, nu spiller vi jo ikke med fortjent i fodbold, altså kunne de hive en sejr? Altså kunne de være holdet der efter et år, næsten et år uden FC Nordsjælland nederlag på hjemmebane, lykkes med endnu en gang at være det hold, der brød FC Nordsjællands stime. Det var de også sidste år. Der var det OB, der vandt 4-2 i øvrigt. Det var en helt anderledes sjov kamp, de spillede. Men jeg synes faktisk nu, at FC Nordsjælland, brødren er gået ud af dem. Der er stadigvæk 7 minutter tilbage, og OB kommer altså lidt længere frem. Her måske med en bold. Nej, skal de så også lige få taget bedre vare på den, når de så rent faktisk også får fat i den omkring FC Nordsjællands straffesparksfelt, OB'erne. Der er 6 minutter tilbage, og da den her kamp gik i gang, der ville jeg have forsvoret, at det skulle blive 0-0. Der er simpelthen, jeg tænker, FC Nordsjælland er for målfarlig. De har også haft chancerne, de har sågar haft et straffespark, men ind er bolden ikke kommet, og derfor læner vi os op af en 0-0-kamp, og dermed også i givet fald det første pointtab til FC Nordsjælland på hjemmebane den her sæson. Bolden op i straffesparksfeltet, Røyk her, der kommer William Myhre, OB's norske målmand, ud med sikre hænder og griber bolden. 6 minutter tilbage. Ingen scoringer i farm. OB er på besøg.
0: Så er der jo behov for, Andreas Krav, en musikalsk indsprøjtning.
3: Ja.
0: Og ved du hvad? Det er fredag. Det er Kulturnat i København.
3: Det er George Michael.
0: Ja, det er det. Det er det altså. Her er Outside i Liga på P4. Lad os se, om vi ikke kan få et mål i løbet af sådan en lækker visken her.

0: over musikken, George Michael, Outside, men i en halv dag en afsmittende effekt på kvaliteten i fodboldkamp.
1: Op til flere store chancer, og TV-redninger kravler nu. Flere chancer var i Nordsjælland og OB.
2: Ja, hjørnespark til FC Nordsjælland. Bolden er inde i straffesparksfeltet. Så ud af straffesparksfeltet. Den er på vej ind igen. Mark Brink med et indlæg mod bagerste stolpe. Der står Tobias Salkvist, og den ryger ned for fødderne af Ingen. Går ud til et målspark nede hos OB-keeper William Myram. Han var en af dem, der lige havde en TV-redning, men det var der i begge ender af banen. Det var et godt skud fra indskiftet Alexander Lind fra FC Nordsjælland, helt op under overlæggeren, der tvang William Myram til den her redning i OB's straffesparksfelt. Kort for ind, ja, så var det i den anden ende, hvor Andreas Hansen, der ellers har været sådan forholdsvis arbejdsløs, når det gælder redninger i den her kamp i FC Nordsjællands målmand, han måtte op til et tilsvarende godt skud fra Nikolaj Juhl Sandberg, der er kommet ind for OB og bankede bolden, jeg faktisk vil næsten sige, op i hjørnet. En god redning fra Andreas Hansen. Så det har der været tæt på her i slutfasen, men som vi altid husker, lige ved næsten. Vi slår jo som bekendt en fodboldspiller eller målmand af hesten, og vi er meget tæt på at få en 0-0 kamp til at åbne denne 10. spillerunde i Superligaen. Nu har vi ellers ventet og ventet i så lang tid på, at den bedste danske række skulle være tilbage. Og så starter de med en regnværskamp uden mål. Men der har nu ikke været så dårligt igen. Jeg synes faktisk, der har været i hvert fald momentvis godt spil og målsøgende fodbold. Men mål har vi så bare ikke fået. Jeg kigger ned på kampens fjerdommer. Jeg kigger også på OB. Jeg tager et angreb her i slutfasen af den her kamp ind i straffesparksfeltet. Kommer ud til Christian Gammelgaard ude på højre kanten for OB. Går ind i nu 5 tillagte minutter i fare. FC Nordsjælland nu på plads igen. Bolden ryger op i højre side for OB. Kan ikke rigtig få den ind i straffesparksfeltet. Jo, kommer så nu. Måske netop Juhl Sandberg igen. Så bliver spillet ud i højre side. Kan de lige akkurat nå at få den holdt inde på banen? Jeg tror, vi må konstatere, at der ikke rigtig kommer noget ud af det her OB-angreb. Vi er i gang med 5 tillagte minutter i farm. 0-0 indtil videre mellem FC Nordsjælland og OB.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Skal det være nu? Ja, så skal det kunne hjælpe mig til at være nu. Der kommer ikke så mange flere minutter i den her kamp.
1: Har du jo set Herning komme foran mod Weinhardt?
0: Skal vi ikke lige tage... Jamen, det har jeg jo nævnt.
1: Har du nævnt det?
0: Ja.
1: Nå.
0: Jeg sagde, at Frederikshavn var kommet foran.
1: Jeg var zonet fuldstændig ud af den der. Jeg er så optaget af 0-0-kampen.
0: Ja, det er selvfølgelig nok. Nå, jeg skal nok give dig et referat med, hvordan det går i Isliga. Men først de sidste 2 minutter er Nordsjælland OB. Andreas Kamp.
2: Ja, der var en mulighed her i tillægstiden, og det var FC Nordsjælland, hvor bolden lige dumpede ned fra fødderne af den ellers ofte målfarlige vingbak, Runar Norheim. Han virker til at være lidt træt. Høvlede i hvert fald bolden langt, langt over med sådan en afslutning, der i den grad stank langt væk af, at der ikke var mere saft tilbage i fuserne. Det er der til gengæld lige Prince Junior, der er kommet ind her med højrebenet ind på straffesparksfeltet. Ryger ind og rammer faktisk dommeren. God takling af Justin Jansen tilbage til Prince Junior, der dribler løs på kanten af straffesparksfeltet, hvor den bliver taget fra ham. OB'erne får fat i den. FC Nordsjælland tilbage i Rubra. Ja, i den grad FC Nordsjælland, der jo har domineret hele kampen, som også trykker på her til sidst. OB'erne vil, hvis de får et point, have kunne sige, det er meget, meget. Åh, skal vi se, hvor lige straffesparksfeltet. Der er afslutning på Stolten, men der er også fløjtet for et frispark for farligt spil på Alexander Lind, der sådan smider sig op i et forsøg på et saksespark. Det bliver takseret til farligt spil over for OB, forsvaret og frispark til fynboerne i eget straffesparksfelt. Vi er langt, langt inde i de her 5 tillagte minutter. Kampens dommer Morten Krogh er ham, der nu ved, hvor meget ekstra tid der er i den her kamp. Langt bold op på FC Nordsjællands banehalvdel. Ryger ned for fødderne af OB'erne. Kommer ud i venstre side til bakken Marcus McCoy, der har spillet rigtig meget også med det danske U21-landshold. En kæmpe motor for fynboerne over i deres venstre side. Stadigvæk OB'erne på bold. Der har spillet nu 5,5 tillagte minutter. Kan vi få én mulighed mere? Fynboerne, hvis de kan få bolden i feltet, kan de ikke lige nu. Helt tilbage til den indskiftede tidligere FC Nordsjælland-spiller Ulrik Yttergaard. Så sender han en høj bold ind i straffesparksfeltet. Nu er Markmann hætter den væk. Vi er ud i FC Nordsjællands venstre side. Der ligger Prince Junior. Bolden ryger helt tilbage til OB-målmand William Myhr. Ny lang bold frem, som havner op på kanten af straffesparksfeltet, hvor FC Nordsjælland er vel placeret. Og det var så det sidste i Farum den her fredag aften. Superligaen er tilbage. Jeg synes ikke, vi kan sige med et brag, men den er tilbage igen og åbner den her 10. spillerunde. Forhåbentlig bliver der lidt flere mål at rapportere om, når vi når frem til søndag og mandag, hvor vi har yderligere kampe. Indtil videre konstaterer vi, at det bliver en nulløsning i Farum. FC Nordsjælland og OB spiller 0-0.

0: Market Asset var det her. Med Venus, selvfølgelig.
1: Har du nævnt, at Herning er kommet foran med 3-0 i topkampen i Isligaen?
0: Jeg nævnte Frederikshavn Whitehawks kom foran 1-0, så blev det mål annulleret. Mm-hmm. Så nævnte jeg, at Herning så i stedet for kom foran med 1-0. Og siden da, det gør det jo ishockey, så er det gået stærkt. 3-0 over anden periode er ved at være afsluttet i Isligaen.
1: Stemningen måske ikke i top i Frederikshavn. De har jo et nedlevende hjemmepublikum.
0: Ja, det er rigtigt. De ligger trods alt stadig på anden pladsen. Vi ser, hvordan kampen mener. Og vi vender også tilbage med Liga på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for falske nyheder og misinformation, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremgår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib. Men det giver forsvarsminister Jeppe Bruus altså ikke meget for.
3: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
2: Men det er da helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten. Det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker og Rusland-ekspert hos DIIS.
4: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
2: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået 1 års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at 1 års fængsel for at tage et andet menneskes liv er alt for lidt. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørn, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
5: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
2: I dag der kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilken som helst job. Og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er en tidlig pension, til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
2: I aften fortsat en del regn mange steder, men lige så stille, der er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturerne de falder til ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Charlie Puth. Meghan Trainor. Marvin Gaye.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Noget siger mig, at vi har satset vores lommepenge på den forkerte hest denne aften.
0: Tænker du sportsmæssigt?
2: Ja, fordi altså, vi gik jo hårdt ind på Nordsjælland OB. Nu var Superligaen tilbage, og Og så får vi en 0-0-kamp.
0: Jeg har jo altid været fortæller for ishockeyen. Efter at have stået der i Hørsholm Skøjtehal, hvor der, man måtte ryge indenfor i øvrigt.
2: Ja.
0: I overvist og brallet om, at det er en fantastisk sport.
2: Jo,
0: men der
2: skulle
0: masser af mål jo.
2: Men hvis du så kampprogrammet denne aften, hvilken kamp havde du så satset på som det store brag?
0: Det havde nok været altså topkampen.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Frederikshavn og Herning, om end de jo også kan blive en defensiv affære. Herning lukker ikke mange mål ind.
2: Vi skulle have sendt Andreas Kravl til Esbjerg, skulle vi.
0: Det skulle vi. Et rigtigt lokalopgør. Esbjerg

0: som skøjtehal fører 4-2, altså Herlev mod Rungsted. Og så den sidste kamp. Mellem nummer 1 og nummer 2, vinderne af det her opgør, har førstepladsen, i hvert fald for nu. Skal det være sidste års bundprop Frederikshavn Whitehawks, eller skal det være de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox? Det så mere lige ud på papir. Nu står det 3-0 til Herning her, med en enkelt periode igen. Men som sagt, alt kan ske. Det kan gå stærkt i ishockeyen.
1: Vi har øje med det i hvert fald.
0: Ja, jeg ved, hvad det er, det vi gør.
1: Vi skal også udnævne den vinder af en Liga Mule-pose og sådan et bagagetag fra VM i fodbold.
0: Og det gør vi senere, eller hvad?
1: Ja, det tænker
0: jeg. Nå ja, vi skal have lidt.
1: Det er jo en lidt problematisk vinder.
0: Ja. Og så alligevel, der er løsninger på det hele. Velkommen til Liga på B4, hvor vi inden kl. 22 også af en eller anden årsag har beskæftiget os med Harlem Globetrotters.
1: De har 100 års første dag.
0: Gem nu historien til senere.

0: Jeg har jo købt billetter til hans koncert i København. Sommer.
1: Har du det?
0: Ja, og jeg tror, at han blev udsolgt, men det er der ikke blevet.
1: Altså, jeg blev interesseret, fordi han optrådte jo her i Danmark for ikke så lang tid siden, et par måneder siden.
0: I København. Ja. Syd for Solen Festival, tror jeg, det var.
1: Og det er jo en relativt ung mand, i starten af 20'erne, hvis ikke jeg husker
0: det
1: helt
0: forkert. Det er
1: og da jeg ser ham optræde live, tænker jeg spontant, det er en mand, der har optrådt fra en tidlig alder. Han har en enorm presence på en scene.
0: 21 år gammel.
1: Ja.
0: Og hedder Somber i øvrigt, hvis nogen lige skulle være i tvivl om det. Der er stadigvæk billetter til salg til koncerten i København den 13. maj.
1: Jeg er stensikker på, at han har været inde på et kunstnerisk kreativt spor.
0: Monique.
1: Inden hans alder bliver tocifret.
0: Han kommer fra et hjem i klaver.
1: Ja.
0: Og nogen, der måske... og nu ved jeg ikke, om du har kigget i indbakken. Der er kommet et appendix, kan man godt kalde det, til, med hensyn til muleposen. Fordi med hensyn til konkurrencen om første mål, så var der jo ikke nogen første mål i kampen mellem Nordsjælland og OB. Det var der jo også nogle lyttere, der havde gættet på.
1: Ja, se der. Fordi vi stod i den der lidt ubehagelige situation, at jeg jo kun havde en adresse i Herning og så et fornavn. Og jeg tænkte, jeg kan bare sende det til adressen, ikke også? Fordi så bor pågældende der. Men det var så et kollegie. Men nu har Sebastian så vist, at han for det første lytter til udsendelsen, og for det andet rettidig omhu nu supplerer med sit efternavn, således at muleposen og kuffertmærket når frem til aftens vinder, der havde forudset som den første, at det ville blive 0-0.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evig ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Skins var det her. Åh, Boulevarden. I Liga på B4. Havsbo, jeg må indrømme, du er lidt tårholder på det her næste projekt.
1: Ja, men det er jo fordi, at jeg er jo en anden generation end dig. Og der var jo en gang, hvor når Harlem Globetrotters kom til Danmark, så mødte man jo frem og købte billet.
0: Det var ligesom et rullende cirkus.
1: Ej, det var jo helt, altså det var basketball. Og, altså vi havde jo dengang jo slet ikke den der adgang til at kunne se NBA og den slags. Den har man jo i dag. Dengang, det var jo sådan en engangs mulighed for at komme ned og se amerikansk basketball.
0: Mm.
1: Og de lavede ovenkøbet tricks og sådan noget.
0: Philip Sellmann, journalist hos DR Sporten. Med, hvor vi siger, stor kærlighed for basketball.
2: Mm.
0: Nu stiller jeg de store 21 søndags spørgsmål. Er de stadig relevante den dag i dag? Ja. Vi kan jo godt se NBA på dansk TV.
2: Altså, rent sportsligt er de jo nok ikke så relevante som diverse NBA-hold, men jeg synes stadigvæk, de har deres berettigelse.
1: Og det er jo vigtigt at understrege, at Harlem Globetrotters er jo sådan et showhold. Og der er jo ikke rigtig andre idrætsgrene, der er i stand til at præstere det samme. Altså et hold, der er lavet til bare at komme rundt og præsentere en sport og gøre det på sådan et underholdningsmæssigt højt niveau. Men i enhver konkurrence, en sportskonkurrence, der er der behov for en modstander. Og der er Harlem Globetrotters jo i den forlagtige position, at de jo altid har medbragt deres egen modstander. Som I nok ved, hvor at lønnen kommer fra.
0: Altså, er det bare dig, der skal fortælle historien?
1: Nej, det jeg vil frem til, det er Sellmann.
2: Ja.
1: Washington Generals, den faste modstander.
2: Ja.
1: Har de vundet en kamp nogensinde, eller hvad?
2: Ja, det har de. I 1971 er seneste sejr, og der står på hjemmesiden, at de nu ser Harlem Globetrotters. De glæder sig spændt på at se, hvad for nogle planer de har lagt for, at den næste sejr den kommer her i 2026, som blandt andet er med Wafande som gæstetræner.
0: Ja,
1: ja.
0: Og på hvilken? Altså for Washington Generals?
2: For Washington Generals, ja. Okay. Her på dansk grund i Royal Arena, ja.
0: De har 100 års jubilæum, mm-hmm. Harlem Globetrotters, og fejrer det som en tur, hvor de tager rundt omkring os, og så videre. Når man kommer ind og ser det der show der,
2: mm-hmm.
0: Altså, hvad er det? Det er jo sådan noget showbasket, ikke? Så det er jo lidt mere hoppe ekstra højt, og man tager en trampolin med ind på banen, og alt det der, ikke?
2: Jo. Altså på en eller anden måde, som man kan sige, rammerne er jo, som en basketkamp er, men derfra så er det overhovedet ikke, ligesom man ser i diverse haller. Det er meget med, ja, du siger, nu siger du trampoliner, det kan være, de slipper levende dyr ind, de laver mærkelige manøvrer, de gør alle mulige gakkede ting, som jo bryder alle regler i basketball, men som for Harlem Globetrotters gælder, fordi det både ser gakket ud, men også er enormt spektakulært. Altså, de kan jo nogle vilde ting med en basketball.
1: Ja, og udover at de medbringer deres egen modstander, så har de også deres egen dommer med.
0: Nå!
1: Og de her dommer, de kan jo stadigvæk lade sig forbløffe over, at en spiller fra Harlem Globetrotters kommer bolden inden for trøjen og har den om på ryggen, fordi hvor er bolden så henne?
0: Oh.
1: Det er sådan et fast træk.
2: Det er meget praktisk.
0: Skal du ikke lige blive hængende lidt, Philip?
2: Jo, tak.
0: Det er jo så hyggeligt. Så vi tager lige en sang, og så snakker vi lidt mere om hele det her show, som er på søndag, ikke?
2: Jo,
0: right. Hvem må en vinde af kampen?
2: Ja, man kan jo gætte fra nu af, altså til næste gang, vi ses.
0: Ja, det er rigtigt. Om 2 minutter snakker vi lidt mere om den her showkamp, altså på søndag.

0: hedder nummeret her fra Rosa Philip Selman. Det er spurgt en journalist med...
1: Med speciale,
0: det lyder mig. Ja, du har ikke akademisk grad i det, men du beskæftiger dig meget med basketball.
2: Ja.
0: Er herinde i studiet.
2: Ja.
0: Harlem Globetrotters fylder 100 år i år. Er på tur, kommer til København på søndag. Mm-hmm. Har et show mod Washington Generals, som de altid slår. De der spillere fra Harlem Globetrotters, kunne de godt... Var der nogen, der kunne spille i NBA?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså lige nu, jeg ved ikke i den nuværende trup, altså nu er jeg inde og kigger, der er et par af dem, der har spillet i college-rækken, og på den måde, altså det har jo bestemt en berettigelse som basketspiller, men derfra så NBA, det er nok et lidt stort skridt, men der har jo tidligere været kæmpe navne inde i folden ved Harlem Globetrotters, altså Will Chamberlain, som indtil for år tilbage var den mest scorende spiller i NBA's historie, har blandt andet været der, og altså på den måde, så har der været nogle ret store navne i folden, men lige nu tror jeg ikke, der er sådan et skjult NBA-talent.
0: Nej, og det er ikke fordi, de sådan kunne skifte over.
2: Nej.
0: Og blive en del af, ved ikke, Philadelphia 76ers eller sådan noget, den dag i morgen, vel?
2: Det skal ikke, altså der er jo før set vildere ting i NBA, men det tror jeg ikke, nej.
0: Nej, okay.
3: Som vi var inde på, så er det jo ikke en form for basketball, det her show, der ligesom appellerer til hardcore basketballfans, men det appellerer så til et andet publikum, og man kan jo sige meget om den her tivolisering, som de udgør af, eller udfører med basketballspillet. Men de har jo trods alt en vis ære i, at de har udbredt et kendskab til basketball over hele verden gennem årene.
2: Ja, jeg tror også, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der nævnte det før, det der med, at det har aldrig været nemmere at se NBA, end det er nu, men det, som Harlem Globetrotters rejser rundt med, er jo sådan en form for glansbillede af basket med alle de der tricks og show og sådan noget, som jo sænker adgangsbarrieren en del for det kunne være sådan nogle som Thomas Loves tidligere klassekammerater, der ender at se det, fordi det er lidt sjovt, og det er lidt amerikansk, og det er et fedt show. Så på den måde, så det er jo derfor, de stadigvæk også har en berettigelse, fordi det er festligt.
0: ja, men det er det jo. Bare ikke, hvis man er rivalerne for Washington Generals.
2: Nej.
0: Altså, du har været inde og se dem, har du ikke?
2: Jo, nu kan jeg ikke huske, om det var i 18 eller om det var før det, men jeg har været inde og se dem en af gangene, de var i Danmark, jo.
0: Altså, de taber vel også lidt med vilje, eller hvad?
2: Ja.
0: Du spørger, altså, kan vi godt se sådan, at du ved... Nå, gud, så går vi ikke lige efter den der bold. Så hopper han hen over mig, alle de der ting der.
2: Jamen, som Havsborg sagde før, så det der med at stoppe bolden ind under trøjen og sådan, ja, det tager dem. Altså, de bliver jo chokeret hver gang, og det er som om, det har de aldrig nogensinde set, at man på den måde sådan kan tage den ind. Og så de løber jo også flere skridt med bolden, det må man jo heller ikke, vel? Altså, der er jo, jeg tror, hvis vi klikker ind på deres hjemmeside, kan man også se, at beskrivelsen om dem er to linjer lang, og kan vide, om det er i år, de vinder for første gang siden 1971. Og der ligger svaret jo lidt, hvad er det, åbenlyst? Nej. Ja.
3: De bliver 100 år. Men ja. Jamen, der er vel garanti for nostalgi. Sådan er det jo.
2: Ja, altså, man skulle kende USA dårligt, hvis de ikke fyrede op for nostalgi og store øjeblik. Ikke? Altså, men altså, sådan skal det også bare være med en institution som Harlem Globetrotters.
0: Og så kan jeg se, jeg var inde og kigge på deres kalender. De optræder søndag, som sagt, i København klokken 19.30 dansk tid. Klokken 17 mexicansk tid optræder de også samme dag. Så der er jo sådan... to hold. Der er jo nok spillere til, man kan brede sig lidt ud, så det kan være et rullende cirkus, hvor man kan tjene lidt penge ind, sådan en hister her, ikke?
2: Jo,
0: det er ikke nødvendigvis de samme spillere, man kommer til at se. Hvis du nu havde hovedet på blokken, ville du så vælge en NBA-kamp eller en Harlem Globetrotters kamp, hvis du skulle vælge noget live at se?
2: Altså, vil jeg vælge NBA. Ja. Men nu er jeg jo også stor NBA-mand eller basketmand generelt, og det er jo også bare et uhyre højt niveau, som man kan se der, ikke? Og det er også et kæmpe show. Men altså, hvis man ikke har set Harlem Globetrotters, så er det stadig en stor oplevelse.
3: Men skulle du have et barn med? Vil valget så være det samme?
0: I en efterårsvage?
2: Ej, så vil jeg nok tage Harlem Globetrotters.
0: Ja, bare
2: så der kan I se. Ja,
0: ja, bare se. Ja, men Philip Selman, det var en fornøjelse.
2: I din måde.
0: Og hvem tror du vinder?
2: Jamen, jeg tror, at vi siger, at det bliver Washington i år.
0: Ja, det kunne det godt være, ja.

0: Medina var det her med Har du glemt? Havsborg, du har jo været i sportens verden i mange år. Jeg ved ikke, hvor stor en holdning du har til benskinner. Så, som jeg husker benskinner dengang, du ved, jeg spillede juniorfodbold, det var sådan en stor ting, man havde været på.
1: Ja,
0: så skulle man, spænde med velcro og fylde den. Nu bliver det mindre og mindre. Der står i fodboldloven, man skal have benskinner på, men der står ikke sådan, hvor store de skal være.
1: Nej.
0: Men på DLK, der er der historien om, at benskinner bliver mindre og mindre, også for danske kvindelandshold. Jeg vil sige cirka et spillekort, altså, du ved.
1: Ja.
0: Et af dem, der er 52 af. Jo. Samme størrelse, er det, som nogle af de kvindelige fodboldspillere spiller med. Det der er altså mere minde på DLK.
1: Altså, jeg kan jo huske, Søren Lerby fra det gyldne hold var jo kendt for, at han jo altid spillede uden skinner og strømmer det helt i bund.
0: Ja.
1: Og han var jo en hård spiller, gik ind i mange taklinger. Og jeg må indrømme, at jeg respekterede modet, fordi altså, jeg ville frygte lidt for min skinneben.
0: Ja.
1: Det gør en nas.
0: Men altså, man kan sige, der er så meget, man kan slå på kroppen. Ja. Man kommer ned i sådan en takling, ikke?
1: Jo. Men altså, det der skinneben er jo netop ofte udsat i de taklinger, så jeg tror, jeg vil nok have større benskinner, måske endda to eller tre på.
0: Man kommer nok ikke til at se så meget mere til skinnebenene på det danske kvindelandshold her til aften. Eller nat. Om 3 timer er der kampstart mellem Canada og Danmark, og der er trods alt mere fodboldspillet, det kommer til at handle om. Kampstart kl. 1, og det er jo så, fordi de spiller i Canada, en testkamp, den første af 2, og den har en vigtighed, fordi danske landshold, kvinderne, skal spille VM i Brasilien næste år. Og en ting er, at de skal spille den her kamp for at prøve at spille mod et stærkt hold. De skal også prøve at være lidt på lejr, og prøve det der med at være i en anden tidszone.
1: Ja.
0: Og man skal væk hjemmefra.
1: Mm.
0: Og den ene dag spiller det på det ene stadion, og den anden dag spiller det på det andet stadion. For der er lidt lang tid mellem de betydningsfulde kampe for danske kvindelandshold, ja. Så de her 2 kampe er vigtige.
1: Jamen spændende, og vi får også at se, altså i hvert fald i den første kamp, der kommer til at være en hel del udskiftninger.
0: Ja, altså, 11 stykker.
1: Træneren har jo sagt, 11 stykker.
0: Men målmanden skal også ud på et tidspunkt, ikke?
1: Jo.
0: Kl. 1 i nat på DR1 og DRTV er der Canada, Danmark. Og næste kamp er mandag aften.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Hate That I Made You Love Me, her var det Ariana Grande.
1: Ja, og så er der det med ishockeyen og den bebudte topkamp mellem nummer 1 og nummer 2. Holdet, der vandt den her, vil være sikker på førstepladsen, i hvert fald for den her runde mellem Frederikshavn. Sidste års bundprop, der tog imod de forsvarende mestre. Ej, det er dobbeltvinder. De vandt også pokalen, Herning Blue Fox. Så det blev også gæsterne fra Herning Blue Fox, der nu ligger nummer 1 i Isligaen, vinder rimelig sikkert på udebane 6-0.
0: Oh. Og det var 0-0 efter første periode.
1: Ja, og jeg mener, at Frederikshavn kommer foran, men det mål bliver så annulleret. Ej, ja, sikkert på grund af en offside. Ja, Herning Blue Fox stadigvæk ubesejret, i hvert fald i ordinær spilletid her i grundspillet. Vi har ikke lukket særlig mange mål ind, og har det meget, meget skræmmet ud i det her grundspil. I de andre opgør, i de andre kampe i Isligaen, så er det Rungsted, der besøger Herlev. Herlev vinder 5-3. 6-3 vinder Esbjerg mod... 6-4 vinder Esbjerg mod Sønderjyske lokalopgøret derude, så vinder 3-0 mod Rødovre.
0: Efter landskampspausen, så fik vi jo skubbet i gang i Superligaen igen denne aften, og det blev jo ikke sådan målrigt, i hvert fald 0-0 mellem Nordsjælland og OB. Men der er jo stadigvæk kampe tilbage i denne spillerunde. Måske kulminerende på mandag med den sidste. AGF Sønderjyske.
1: Nå, jeg synes heller ikke, man skal tage noget fra FC Midtjylland mod FC København.
0: Nej.
1: På søndag.
0: Nej.
1: Om aftenen.
0: Men hvis nu du skulle vælge... Hvis du bare... Du tænker ud... Tænker du med flot fodbold? Tænker bare på ren drama og nerve.
1: Vil jeg så se kampen mellem nummer 1 og nummer 2, eller kampen mellem nummer 11 og nummer 12?
0: Jeg vil tage den sidste.
1: Det er måske rigtigt nok, ja. Det er måske rigtigt nok. Og det er jo så AGF og Sønderjyske, der ligger dernede i bunden. Kun i det hold, der har prøvet at vinde den her sæson. Det er Sønderjyske. AGF stadigvæk uden sejre, og nu er det så på hjemmebane, de spiller.
0: Fordi mit argument er bare, hvis nu FCK taber i Herning, så er det jo ikke nogen katastrofe. Vel, Midtjylland taber. Det er jo ikke godt, vel, men det er jo ikke katastrofe. AGF taber på hjemmebane mod Sønderjyske.
1: Ja, og der er begyndt at være de der snakke om krise, og Jakob Poulsen, træneren skal ud og forsvare sig, og alle de der ting der, ikke? Ja. Det er mandag aften, den kamp bliver spillet, AGF og Sønderjyske. Men også masser af spændende fodbold og sport generelt her på søndag, når vi blander op for Liga igen.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

0: Hågum her med Forfra Sårbar. Om lidt er der før natten med Stine Bram. Du hænger efter en radioavis. Klokken er 22.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere 100.000 ton diesel til det amerikanske og det globale marked. Det skriver Donald Trump her til aften på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, og så umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Donald Trump tilføjer, at han netop har talt i telefon med sin russiske modpart Vladimir Putin, og de to havde en yderst vellykket samtale. USA's finansministerium har givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet altså kan sælge diesel på det internationale marked. Priserne på benzin og diesel er steget markant over hele USA, og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget. Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil nu sætte ind med øget kameraovervågning af fiskefartøjer. Initiativet kommer efter, at en rapport fra DTU Aqua har vist, at danske fiskere hvert år smider næsten 6.700 ton fisk og skaldyr over bord. I mange tilfælde er dyrene døde.
2: Jeg er dybt bekymret over den rapport, der viser, at der er så højt et udsmid, og i virkeligheden også et meget højt ulovligt udsmid.
1: Og derfor vil miljøministeren med ansvaret for fiskeriet forsøge at få styrket kameraovervågningen på fiskefartøjerne.
2: Vi ved jo, at det, der virker i forhold til at komme ulovligt udsmid til livs, det er at installere kameramonitorering på fiskefartøjerne. Det har man gjort, og man kunne se tidligere, og man kunne se, hvor dramatisk det ulovlige udsmid det faldt.
1: Den typiske årsag til udsmid kan være, at fisken er for små og har lav værdi. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at smide dem ud og bruge kvoten på større fisk, som man kan tjene flere penge på. Det er den fynske virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre. Det fortæller også retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
1: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, ja, så er det rystende, at virksomheden så let har kunnet misbruges som vej ind i CPR-systemet, mener IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse.
4: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
1: I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i løbet af natten, ned mellem 6 og 13 grader.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og hermed et kæmpe nummer fra Malte Ebert. Et af de nyeste, han har lavet, nemlig det, der hedder Sæt det fri. Og dermed fik vi også sat gang i de sidste par timer her af fredagen med masser af musik til lige at sætte stemningen til. Der er blandt andet en lille leg på vej til os. Det er den, vi kalder for samme titel, ny sang. Det er et bestemt ord i aften, der går igen i tre virkelig, virkelig gode sange, som jeg har fundet frem. Det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med Lady Gaga. Rigtig fredagsbasker fra hende. Også et af de allerførste numre, hun sådan for alvor hittede med. Det her, det er Poker Face.

Lady Gaga med et touch af Boney M, den her gamle 70'er-gruppe, der blandt andet lavede et nummer, der hedder Mar Baker, som hun har lånt lidt af i det her store nummer. Poker Face, håber du har en dejlig fredag aften. Her skal du være i selskab med Albert Heath og Daisy.

synes altid, det er lidt semi-mærkeligt at tænke på, at det her nummer rent faktisk kunne være blevet sunget af en helt anden og meget, meget stor stjerne også. Fordi den instrumentale version af La Isla Bonita blev faktisk først tilbudt Michael Jackson til hans Bad-album. Så i et eller andet parallelt univers, der sidder der måske en Michael Jackson og synger det her nummer. Det var, jeg har næsten lyst til at sige heldigvis, Madonna, der endte med den. Det er før natten her på B4, nu er det med Lasse Skriver og Everyday Life.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Kette og Jonah Blacksmith her med Kender Du Det?
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så skal vi lege en af vores gode gamle lege her i Før Natten på P4, nemlig den, som vi kalder for samme titel, ny sang. I aften, der er det et bestemt ord, der går igen i tre fede numre, som jeg har fundet frem. Ordet, det er brother eller bror, så kan du måske lige tænke over, om du kender nogle sange, der skulle have det ord med i sig. Allerførst, der er det et nyt band, Dreng og Piger, du skal have fornøjelsen af. Dreng og Piger, som består af Louis, Nynne og Alma. Umiddelbart ikke nødvendigvis nogen, du kender så godt her fra P4 endnu i hvert fald. Men så er det til gengæld også Malte Eber, der har været med til at komponere det her nummer, Hvor Du Er.

0: Og natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og i en tid, hvor mange går rundt og kalder hinanden for brormand, eller bror, eller bro, det bliver jeg da for eksempel kaldt af mine børn, så er det da måske også oplagt at tage ham med i før natten her, fordi der er nemlig rigtig mange, der har sunget om brødre. Og tre af dem får du nu, og vi starter hos Uro. Her er min bror.

0: dig.
1: Samme titel, ny sang.
2: I Christian Bundes radioprogram, som du kan høre på P4 om fredagen her fra 14 til 16, der er de to Christianer i gang med at lave en top 100.000 over de bedste sange nogensinde. Jeg tror, de er ved at være nede omkring plads nummer 199.994 eller sådan noget i den stil. Det kan du jo høre i det, jeg lød, hvis du har lyst til at genhøre Christian Bundes radioprogram. Men det er noget, som de er blevet inspireret af et andet sted. Det kan jeg lige så godt afsløre. De er nemlig inspireret af top 100, som vi lavede her i DR i starten af sommeren. Og den næste sang om brødre, den landede simpelthen på en plads nummer 56 på den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er Kashmir, der har lavet den, og den er direkte inspireret af Kasper Eistrups eget forhold til sin bror. Her er Rocket Brothers.

Det er tre sange om din bror, min bror eller alle brødrene rundt omkring. Og vi slutter vores lille leg i dag med at sige hey bror eller hey brother, som Avicii gør det.

Hvis du tilfældigvis har stødt på den samme sangtitel sådan i forskellige sammenhænge og tænker, det kunne man da godt lige samle i sådan en lille skøn buket af numre her i Før Natten, så er du altså altid velkommen til at foreslå det inde på natten@dr.dk. Det kunne bare være super fedt, hvis du bød ind der. Her er det The Cardigans og My Favorite Game.

Vanessa Carlton var det her med A Thousand Miles. Og så bliver det rigtig 80'er-agtigt. På den helt danske måde, vi er landet i 1988. Det her, det er Dieter Schlieder med et nummer, som de altså var der først med. Så har Hjalmar i øvrigt lavet et rigtig flot cover af det her nummer også, for ikke så forfærdeligt mange år siden her.

Jeg håber, musikken tager dig godt igennem din fredag aften, og du nyder den her frem til klokken bliver midnat den her fredag aften med masser af musik til dig. Her kommer den fra Sixpence None the Richer. Det her, det er Kiss Me.

0: lidt er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Det var IKEA, og fatter det nu. Om lidt er der radioavis til dig, inden da der skal Sys Bjerre lige se lidt nærmere på, hvad det egentlig er for nogle ting, man skal gå rundt og fortryde, og hvad for nogle ting, man i virkeligheden bare skal have det helt fint med og nyde, så længe man kan. Lige præcis det. Her er Død Lykkelig.

0: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
0: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA, som følge af krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og at Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er nok ikke tilfældigt, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
0: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først troede. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men i det forslag til finansloven, som regeringen lagde frem i dag, kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten ikke være med på. Her er Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
0: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. I nat klarer det op, og der kommer kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her, det kan vi.
4: Det her er P4.

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Lucas Graham er kæmpestor i udlandet her i 2026. De kom derover, eller derud af en vej, må man bare sige. Det var jo nummeret 7 Years,

Dejlig sommerstemning fra Emma Sehested Høeg. Det var Badebro. Jeg får helt lyst til lige at tjekke ud, om vandet stadig er til at stikke tæerne i nu her. Så er den stadigvæk lidt starten af oktober måned. Og lige få lidt af den der stemning igen. Her er det Avril Lavigne og Complicated.

Savers var det med After All. Og så er det 80'erne, der ringer, og jeg synes, at det giver rigtig god mening at tage den. Især når det er Level 42, der er den i den anden ende af røret.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
4: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

Mads Langer var det her med Flawless i før 19 på P4. Jeg håber, du har ikke nødvendigvis fuldstændig flawless fredag aften, men i hvert fald en god en af slagsen. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvor store forskelle der egentlig er fra den ene ende af vores lille land til den anden. I hvert fald, hvis man kigger godt efter, det har Mumle gjort her på fra Jylland til København.

0: Et helt enormt hit fra Alanis Morissette for 30 år siden. Hendes mest kendte sang bliver den kaldt for, den nåede nummer 4, op på nummer 4, altså en fjerdeplads på den amerikanske Billboard Hot 100, hvilket jo er den officielle hitliste derover, Ironic, ja. Og det var altså også et nummer, som blev kæmpestort herhjemme på albumet Jagged Little Pill, som sådan generelt også var kæmpestort. Der var mange skønne hits på, på den plade, blandt andet også det, der hedder You Order No. Den tager vi lige en anden god gang.
1: Før natten

0: Berg var det noget. Hvem er det, der græder nu? Må ikke vi alle sammen kender en novembervej et eller andet sted i Danmark, i hvert fald sådan i overført betydning. Her er det Nick & Jay.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har mørket.

skiftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

så banker den ellers derudaf. Det er Queen her, selvfølgelig med Radio Gaga. Det er før natten her på P4, og det er nu med One Republic og Need Your Love. Efterfulgt om et øjeblik er et af de store numre fra slut 90'erne. Vi er i genren danske romantiske komedier, der er blevet lavet en, som skiller sig ret meget ud. Og det vil du kunne huske, hvis du fandtes dengang. Og ellers så kan det faktisk også godt være, at du har set den efterfølgende, fordi det er blevet lidt af sådan en evergreen, eller en, ja, sådan en evighedsfilm, man altid lige kan sætte på, tror jeg. Også for folk, der er lidt yngre end dem, der var til stede i 90'erne. Men allerførst her er altså One Republic og Need Your Love.

0: Det her er P4.
1: Og det nummer, som var soundtracket til en af de allerstørste romantiske komedier i Danmark nogensinde. Ja, det kommer altså fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Det hedder Don't Look for Love, og filmen, ja, det var selvfølgelig Den Eneste.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Svea S. og Burhan G. på Det ønsker jeg for dig. Jeg hedder Stine Bram, jeg ønsker dig en god nat, og der er masser af musik her på kanalen selvfølgelig hele vejen frem til lørdag morgen, hvis du ønsker det. Først er der selvfølgelig radioavis her, når det bliver midnat i Danmark, og det gør det lige efter Rasmus Seebach her og I mine øjne.

0: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Senere følger 100.000vis flere ton diesel. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Hans aftale med Putin kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Så timingen er ikke tilfældig, vurderer DR's korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Ja, men Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
0: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
1: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer og siger, at aftalen vil give Putin flere penge at føre krig mod Ukraine for. Og i Europa ses sanktionerne generelt som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bildsøe Lassen.
1: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump har været villig til at levere.
0: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og foretage et selvmordsangreb ved at styrte ned i Ben Gurion, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og nogle passagerer fik styr på situationen. I nat bliver med temperatur mellem 6 og 13 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
3: Vi har været ude at anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
4: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
2: Her var det Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste fire år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for Radikale Venstre.
5: Det jo ikke betyder ikke for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation og propaganda, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affører 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib, men det giver forsvarsministeren ikke meget for.
6: Det er forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
2: Men det er helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten, siger Flemming Splidsbol, der er seniorforsker og ruslandsekspert hos DIS.
7: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
2: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal nu undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse at rejse nye spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget Philip West som mulig gerningsmand, til betjente rykket ind, anholdt ham og befriet pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke har forklaret forløbet godt nok. Derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem.
0: Her er P4 med dig hele vejen.